Jungle med Sunshine här i P3 och P4. Några minuter efter 2 är klockan och i programmet håller vi på med nattjakten. Lite speciellt den här veckan, nämnde jag inte tidigare, utan det är ju nattjakten som är gjord av olika lyssnare under hela veckans gånger. I natt så försöker vi alltså lista ut det rätta svaret som Sofie Sandberg på skiftlag 1 har fixat ihop till oss. Mysigt. Lite speciell natt så, och särskilt då med tanke på att vi i den här natten tidigare pratat om vad man har vunnit. Man kanske inte har vunnit så värst mycket, bara, men jag har inget att skriva på det här. Men nu kanske det vänder. När alltså kanske ta vinner nattjakten. Vem vet? Lite gissningar har dykt in i mejlkorgen. Tycker jag är trevligt. Mört kommer in som gissning från Mårten. Så får vi också in After Ski från Alf Åke. Det kommer in kompaniet. Eller om det kanske skulle kunna vara skidsemester som är rätta svaret. Eller någonting med snö. Har vi kanske Mark Levengood som är rätt svar i natt? Eller kan det vara skidanläggning? Mycket gissningar kommer in. Det är ju till vaken@sverigesradio.se eller vår sms 72250. Inleda med vaken kan man göra. Marco Irma, eller om det kanske är Finland, vinter, skidor, ja, rap kanske det skulle kunna vara. Skämt eller humor. Många gissningar som dyker in här. Men inget av det som jag läst upp nu är rätta svaret. Det vore väl ändå otroligt om man sätter det på första ledtråden. Det är inte alltid det sker. Det brukar vara väldigt knepigt med första lilla ledtråden. Men det kommer klarna förhoppningsvis. Och känner att bara, nej men hoj då. Här har jag en liten tanke som jag vill bidra med och potentiellt vinna i natt. Ja, du kan höra av dig vaken@sverigesradio.se. Men Tom Petty och The Heartbreakers ska vi få nu. Det är låten Learning to Fly innan nästa ledtråd i nattjakten.

0: Dags nu då att fortsätta vår jakt den här natten efter det rätta svaret. Vad kan det tänkas vara egentligen? Tidigare så har jag gett dig ett stycke ledtråd i form av Markoolio med låten Vi drar till fjällen. Det där kan du på något sätt, alltså ja, det kan föra dig närmare rätta svaret. Vill du vara med och tävla och ha en liten gissning och en tanke, du får gärna berätta varför du tänker som du gör, eller bara skriver du det du tror är rätta svaret. Det kan du alltså göra till vår mail vaken@sverigesradio.se. Vill du så kan du också smsa 72250, inleda med vaken. Jag tycker vi tar en liten repris på den där första låten av Markoolio, så tar vi oss vidare därefter. Lycka till!
1: Ledtråd nummer 1.

Christer Sjögren och Vikingarna, och så även Kjell. Jag ska se vad han heter i efternamn, försvann för mig här. Men Kjell har vi med oss i den här låten. Andra ledtråden är det, och Kjell, han heter Öhman i efternamn. Och så även Janne Lindgren med också. Och väldigt många. Och Kungliga Hovkapellet också. Ledtråd nummer 2 i nattjakten, när vi då försöker lista ut det rätta svaret. Många gissningar dyker in i mejltråden här, tycker jag är mysigt. Och jag får in gissning från mejlen då, bakensnabla.sverigesradio.se. Det gissas på säl där, även på backhoppning. Och så kommer in meddelande på, vi ska se här vad det kommer in. Om det skulle kunna vara fjäll som är rätt svar, eller om det är snöflinga. Utförsåkning, en annan gissning. Kommer också in gissning här på sms, ser jag. Då är det 72250, inleda med vaken som gäller. Slalom är en gissning då. Och så kommer det in på änglar, som jag nämnde där tidigare, tror jag bestämt. Slalom och storslalom, andra gissningar. Vi kan ju vara ganska specifika med våra ord eller det som är rätt svar här. Så att det är väl bra att gissa både storslalom och slalom. Släde dyker in här från Malmö som gissning. Ja, frågan är då vad rätta svaret är. Det ska vi komma fram till så småningom. Men jag tänker att jag håller ju ändå på med radio. I radio så spelas det ju då och då musik. Och så även den här natten. Jesse Ware tänkte ta och spela det nu. Och låten Don't You Know Who I Am. Så tar vi oss vidare i nattjakten.

0: är vi där igen. Dags nu att pytsa ut den sista lilla ledtråden i nattjakten. Den här tävlingen då du kan vinna pris om du är så att du är den lyckliga vinnaren och har gett mig det rätta svaret i nattjakten. Jag ger dig 3 stycken ledtrådar i form av musik som på ett eller annat sätt tar dig närmare det rätta svaret. Tidigare ledtrådar, det har ju varit låtar som till exempel Markolios låt Vi drar till fjällen, och så har jag också spelat i Christer Sjögren och Vikingarna, och Kjell hade med oss i den där låten Han har öppnat pärleporten som den heter. Du kanske redan har en massa gissningar, men om du vill så kan du kanske potentiellt säkra det du redan har svarat nu. För nu kommer nämligen nästa ledtråd alldeles strax. Men jag ska också bara nämna mejlen. baken@sverigesradio.se. Dit kan du höra av dig med din gissning. Eller smsa dig till 72250. Inleda med baken. En liten kort repis innan vi tar oss vidare till 3:e och sista ledtråden. Lycka till!
1: Ledtråd nummer 1.

tredje och sista ledtråden fick vi där. Det var Abisko som vi hörde klinga ut där. Den här instrumentala låt. Väldigt vad det kommer in gissningar i natt, tycker jag är mysigt. Många som är sugna på att vinna ett litet pris. Det kommer in gissningar på om det kanske skulle kunna vara någonting vad det gäller en tidning, en lokal tidning, eller om det kanske skulle kunna vara Abisko, att det är så enkelt som Abisko. Herre, ska jag säga det att där har Sofie på skiftlaget tänkt i andra banor. Det är nämligen hon som gör nattjakten just i natt. Störtlopp kommer in som en gissning. Det kommer in en gissning på Hem till Midgård. Det där programmet som sändes i TV4 för massa år sedan. Nostalgiska blev av den gissningen. Men det är tyvärr inte rätt svar som vi läste upp där. Kungsleden kommer in som gissning. Eller om det kanske skulle kunna vara glaciär som är rätt svar. Eller en portfölj kanske skulle kunna vara någonting åt det slaget. Eller kanske sällskapsresan. Inte heller det är rätt svar. Vasaloppet, alltså det är så mycket så att jag storknar alltså av alla gissningar. Det är jättemysigt, så att man får gärna fortsätta. Men inget av det jag läst upp är rätt svar. Inte heller säsongare. Vi ska landa lite, klura vidare på detta, så tar vi en liten repris därefter. Men först Peter Marklund med Mitt hjärta är en rebell.

0: Nu ska vi prata om en bok och en författare som i sitt hemland är en superkändis och en ikon. Både frimärke och staty. Vad är liksom klassiker-uspen i den här?
1: Det är en Rio-skildring som är platslös. Det är en 70-talsbok som är tidlös. Det är ett människoöde och en människotyp som förtjänar all ömhet och upprättelse.
0: P3 Klassiken. Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Beautiful Ones heter låten. Du får den här i Vaken med P3 och P4. Vi håller på den här natten att tävla i nattjakten. Tävlingen då vi pytsar ut lite priser. Jag har gett dig också 3 stycken ledtrådar som tar dig rätta, tar dig närmare det rätta svaret. Och då har det varit låtar som Markoolio, Vi drar till fjällen. Vi har också fått Christer Sjögren och Vikingarna med Han har öppnat pärleporten. Och sista ledtråden, det var Abisko med Staffan Bergqvist. Jag tycker vi tar och lyssnar igenom lite på hur det har låtit här i natt. Så vi liksom, ja, piggar upp minnet lite. Så här har det låtit i natt.
1: Ledtråd nummer 1.

Alla tre ledtrådarna har vi där. Har du en gissning och kanske sitter på det rätta svaret, då kan ett pris bli ditt. Om du vill vara med och tävla, då är det hög tid att höra av sig nu. vaken@sverigesradio.se, dit kan du höra av dig med din gissning. Glöm då inte att skicka ditt telefonnummer också. Det är ganska nödvändigt i den här tävlingen, för det kanske det jag ringer upp här när du alltså i radio får avslöja det rätta svaret och vinna ett pris samtidigt. Alternativt smsar du till 72250, inleder med vaken.

Stella Lefty med låten Boston. Här är P3 och P4 får den mitt i natten. Håller vi på med något som vi kallar för just jakt. Nattjakt. Vi söker det rätta svaret och alldeles strax ska vi ta reda på det rätta svaret. Kanske är det så att du sitter på det rätta svaret. Du liksom har skickat in det som är rätt svar. Då får du vara väldigt beredd på telefonen nu, för det kanske är det jag tar och ringer upp här alldeles strax. Så att kika efter så ljudet är på. Kanske blir det vinst för din del nu. Vem vet, vem vet. Nickelback och This Afternoon först.

0: Nickelback med låten This Afternoon. Nu är det dags att hoppa in i det här. Dags att säga hej hej och godnatt till Erika som är med mig på telefon. Hallå där.
1: Hallå, hallå.
0: Du, hur är din natt?
1: Jo, men den är bra tycker jag. Vi är på väg till flygplatsen hem.
0: Ja, det är en bil full av pirr nu för ni är på väg till utomlands.
1: Ja, precis. Ja, det är rätt många som sover här så det är jag och min man som är vaken och barnen sover.
0: Ja, ja, ja. Det var härligt att vi har några vakna till programmet Vaken. Det är ju gott det. Du, det har varit många som varit med och tävlat i natt och ja, liksom tyckt till och liksom bidragit med sina tankar och sånt. Har ni liksom suttit och fnulat tillsammans så eller har ni hållit er på varsin kant?
1: Nej, men vi hade nog lite olika teorier och tankar där.
0: Mm. Gick ju ganska bra till slut där.
1: Ja, jag
0: hoppas det. Jaha. Du ska få ta och lyssna in hur det har låtit här i natt. Så vi har med oss alla lyssnarna också. Så här har det låtit i nattjakten under nattens gång.
2: Ledtråd nummer ett.

0: Staffan Bergqvist med låten Abisko. Då är den stora frågan, Erika. Vad är det rätta svaret i nattjakten?
1: Jag tror på lapporten.
0: Förlåt, säger det igen.
1: Lapporten,
0: säger du. Nej, men det är gåshud. Man blir tårögd. Det är lapporten som är rätt svar, Erika. Hur kom du fram till det här?
1: Nej, men jag satt funderad och så kände jag när det kom pärleporten där. Så kom porten och sen så med fjällen och Abisko så trillade det ner.
0: Till slut så.
1: Ja,
0: underbart. Vi får ju fjäll där i början också. Pärleporten, Abisko. Titta, du sätter hela faderuttan. Har du varit lapporten?
1: Ja, jag har varit där när jag var liten, så det var många år sedan.
0: Ja. Goda minnen?
1: Ja, absolut. Familjeminnen, så det är härligt.
0: Ja, vad härligt. Och nu sitter du och skapar nya familjeminnen med Rhodos coming up. Vad pirrigt.
1: Precis.
0: Cirkeln sluts på ett vackert sätt, så att säga.
1: Ja.
0: Du, en låt som kan få dig att komma i stämning så här lagom till avfärd. Vad skulle det kunna vara för någon?
1: Nej, men då tänker jag att det får bli Cheerleader.
0: Varför det då?
1: Nej, men det är jag och min man som är vakna och det är lite vår låt. Så att,
0: Vad vackert. Du, jag hoppas du får en himla fin resa. Hälsa hela bilen. Och här har vi då din låt och din mans Cheerleader.
1: Tack så mycket.
0: Tack.

Rätta svaret i nattsakten var alltså Lapporten. Fjällen i första ledtråden, port i ledtråd nummer 2, och även om Lapporten inte ligger i Abisko nationalpark utan strax utanför den kända Urdalen, ligger drygt en mil sydost om Abisko. Men den förknippas ofta med Abisko eftersom man brukar utgå därifrån eller se den i samband med ett besök i området. Det här var alltså Sofie Sandberg på skiftlag 1s nattjakt. Lapporten var rätt svar. Snyggt jobbat om du satte den, men lyckliga vinnaren, det var Erika i natt.

0: är en slags politikens it-girl.
1: Hon är bartenden från Bronx som gick från att servera drinkar till att bli en av USAs mest kända politiker.
2: Det är helt klart en generationsväxling i det demokratiska partiet med väldigt många socialister.
1: Och nu talas hon om som en möjlig presidentkandidat för demokraterna.
3: Well, I haven't ruled out the possibility.
1: Lyssna på P3D om kongresskvinnan Alexandria Ocasio-Cortez i din SR-app.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I Ukraina har det hört flera explosioner i Kiev, det rapporterar både Reuters och AFP. Huvudstadens borgmästare skriver i sociala medier att flera byggnader träffats och att räddningstjänsten är på väg, men det är ännu oklart om någon skadats. Här i Sverige hyllar räddningstjänsten nu alla de privatpersoner som hjälpte till efter den svåra bussolyckan mellan Växjö och Alvesta i måndags. Insatsledaren säger till Aftonbladet att brandmännen kunde rikta in sig på mer kritiska uppgifter som att hjälpa skadade inne i bussen, tack vare att privatpersoner stannade, höll om någon drabbad och satt med dem under hela insatsen. De globala livsmedelspriserna nådde sin högsta nivå på nästan 4 år förra månaden enligt FN. Och mycket talar för att maten kommer bli dyrare även här i Sverige, det säger Magnus Kagevik på Lantmännen.
3: Jag har ju väldigt svårt att se att inte matpriserna kommer att gå upp framöver här.
4: Ogynnsamt väder och geopolitiska spänningar som hindrar viktig export runt Svarta havet pressade upp de globala livsmedelspriserna till den högsta nivån på nästan 4 år under september. Detta enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO. Och svenska konsumenter kan alltså räkna med större matkostnader framöver, sannolikt inom ett kvartal eller två.
3: Så har vi en effekt där man ser att energipriser och även världsmarknadspriser på vete och annat slår igenom på matpriserna. Och det måste göra det, därför att det finns ju liksom den intjäningen finns inte vare sig hos bönder eller hos livsmedelsproducenter att man kan absorbera de kostnadsökningarna, utan tyvärr är det så att man måste föra dem vidare hela vägen till konsument.
2: Det sa Magnus Kagevik på Lantmännen. Reporter här var Stina Olla. Ekot klockan 3 med Marcus Landén.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Sebastian Tellier med The Thrill of the Night. Nile Rodgers och Slater med den låten också. Du får den 3:05 i programmet som heter Vaken med P3 och P4. Jag som håller i sällskap i natt heter Kalle Johansson, och så har vi också ett födelsedagsbarn som ska sända radio den här tidiga morgonen som kommer så småningom. Frida Tranvik. Ja, hon fyller år. Så kul. Har firats hela första timmen. Går att lyssna på i appen Sveriges Radio sen om man vill. Vi ska ta och snacka veckans artist under den här timmens gång, är min tanke som jag har suttit och tänkt, och så mycket mer därtill. Det är roligt att du är med och lyssnar in programmet. Vi kör vidare med lite musik nu, tänker jag. Carly Simon och låten Why.

Vaken med P3 och P4, och nu tänkte jag ta och hoppa in i något så ganska så kusligt. Det handlar om skräckfilm från 1980 faktiskt. Och närmare bestämt Here's Johnny. The Shining. Yxan som används i filmen av Jack Nicholson när han liksom hugger sig igenom ett hotellrumsdörr i den här klassiken till skräckfilm kan få ett nytt hem. Det är ett föremål då från regissören Stanley Kubricks privata samling som säljs på auktionsfirma under nästa år, något som The Independent rapporterar om. Yxan som används då när han Jack Nicholson beräknas inbringa någonstans mellan sådär 30 och 50 000 pund. Och det här motsvarar någonstans mellan 400 och drygt 660 000 svenska kronor. I filmen då The Shining, tips om du inte har sett den, den är bra, som bygger på en roman av Stephen King, använde rollfiguren Jack Torrance yxan då för att försöka mörda sin fru Wendy, som spelas av Shelley Duvall, efter att han blivit rent av galen, den här karaktären då. Det kommer också säljas fler föremål på den här auktionen, bland annat de blå klänningarna som systrarna Grady bär i filmen. Även originalmanus kommer att gå under klubban. Men man vet ju inte riktigt vad det här kommer landa på, det kommer vi få se längre fram. Man gissar då mellan 400 000 och drygt 666 000 svenska kronor. Från Nixa, som varit med i The Shining.

Carla och John, Thomas Andersson, vi här i P3 och P4. Dags att snacka lite Eurovision Song Contest nu, tänkte jag. Det här programmet som det snackas om året runt, trots att det faktiskt inte sänds så mycket egentligen. Det är ju inte så många program som kommer av programmet, men det är ju väldigt många deltagare i detta. Och ett av deltagarna 2027, det är inte Tjeckien. De drar sig nämligen ur Eurovision, detta på grund av budgetskäl, berättar de om. Så att inget av Tjeckien i 2027 års upplaga av Eurovision Song Contest. Och det är budgeten och besparingar som väntas. Produktionskrav som tävlingen medför. Man måste liksom lägga en viss peng på det här. TV-bolaget planerar inte heller att sända det här programmet. Och tjeckisk public service ska spara 350 miljoner tjeckiska kronor framöver, vilket ju då motsvarar 161 miljoner i svenska kronor. Där skriver Eurovisionworld.com. Tjeckien har deltagit i musiktävlingen i totalt 14 gånger efter att ha presterat ganska så dåligt i tävlingen faktiskt. 2007, 2008, 2009 så drog sig landet ur under flera år och återvände först 2015. De säger så här i ett uttalande att vi utvärderar varje upplaga av tävlingen separat och vill därför inte riktigt spekulera i när tjeckisk TV kan återvända till Eurovision Song Contest. Men det som är klubbat nu och bestämt är att inget med Tjeckien i Eurovision går att vänta nästa år.

0: since the beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine.
1: Pink och Willow Such Heart, Cover Me in Sunshine, ska vara dotter till Pink, som jag förstått det hela. Alltså, Willow Such Heart. Vi ska inte fastna där, utan vi ska ta oss vidare i nattens sändning. Nu med ett litet smakprov ifrån morgonpasset i P3. När David Reed och Linnea Wikblad fick besök i studion. Det lät så här.
2: Musikhjälpen närmar sig, David. Varje år är det dags. Och idag så tillkännagavs ju, eller släpptes ju temat för årets Musikhjälpen. Det är ju då att vi stänger in programledare i en glasbur i en vecka för att engagera Sverige i kampen mot en mänsklig katastrof. Och i år är då temat för psykisk hälsa i krig och kris.
3: Och när vi tänker, när en katastrof slår till, så tänker vi ofta på det vi kan se. Raserade byggnader, sönderbombade gator, ond, bråd, död. Men krig och kris är ju också det vi inte lika lätt kan se. Alltså rädsla för nästa anfall, minnet av en explosion och osäkerheter för morgondagen. Anette Karnemalm, psykolog och verksamhetschef för Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade. God morgon!
2: God morgon!
4: God morgon!
2: Vad är det som händer psykologiskt med en människa som exponeras för krig?
4: Ja, det händer mycket helt enkelt. Och vad vi vet om människor är att vi är väldigt dåligt rustade för våld generellt. Och det är det som skrämmer och skadar oss mest. Det gäller både att utsättas för våld, men det gäller också att bevittna våld, vilket många av dem jag möter har gjort. Till krig kommer ju också det, och med krig kommer också att det är under en långvarig period ofta. Det är många attacker, det är kumulativt, alltså pågående och långvarigt våld. Och det sätter djupa spår i de som är med om detta. Vi vet att det mellanmänskliga våldet är det som skapar mest sjukdom. Vi arbetar hos oss med posttraumatiskt stresssyndrom, och mellanmänskligt våld är det. Tortyr bland annat, men också sexualiserat våld, som är en vanlig del av väpnade konflikter, är det som så att säga associerat med störst risk för att bli sjuk. Jag tänker att det mellanmänskliga våldet påverkar, den långa tiden påverkar, och man blir ju rädd. Alltså det är det en traumatiserande händelse gör. Man blir mycket, mycket rädd.
3: Är det farliga, eller det som sker, är att det är en konstant stress, eller? Vad kan man bryta ner i?
4: Ja, det skulle jag säga. När vi ser hur människor reagerar, så reagerar man också väldigt olika beroende på vem man är, vad man har med sig för minnen sedan tidigare och så vidare. Men om jag är med om en bilolycka på vägen härifrån, eller om jag till och med är med om ett väpnat överfall, så är det en enskild händelse. Och det kan jag reagera på och bli sjuk av båda delar, även om det då den våldsamma händelsen är kopplad till en större risk. Men när man då konstant är rädd för detta, och att man ganska godtyckligt och oförutsägbart, det händer igen och igen och igen, så reagerar kroppen och hjärnan på att försätta sig i ett konstant stresstillstånd. Ja.
3: Och hur reagerar kroppen på att ha en sån konstant stress?
4: Ja, när man blir väldigt, väldigt rädd och överväldigad, så drabbas man av fight or flight respons. Och det är en himla bra grej, för att den ska försätta oss i säkerhet från hot. Hjärtat slår snabbare, man andas snabbare, och blodet löper liksom ut i armar och ben för att vi ska kunna sätta oss i säkerhet. Men när hotet då inte går över, så ligger detta från hjärnan och pumpa liksom konstant, så att du går med förhöjd stress under väldigt, väldigt lång tid.
3: Och varför är det farligt?
4: För att du...
3: Alltså, det finns väldigt mycket negativa konsekvenser om det.
4: Dels så får du ju en vaksamhet som är igång hela tiden. Men när vi också talar med människor som har varit i detta länge, så finns det liksom en ångest, ett depressivt tillstånd. Man blir ledsen konstant. Man är stressad konstant, och det är väldigt, väldigt svårt att föra en rimlig tillvaro. Jag var med i ett annat radioprogram ganska nyligen och talade med någon som har levt i Gaza under lång tid. Och han talade om att tillvaron blir grå, Man kan inte längre fungera i sina relationer, man har inga intressen. Allt tappar liksom glöd utöver då att man väldigt ofta är rädd.
2: Inga som helst jämförelser i övrigt, mucho importante. Men om man har haft utbrändhet, som jag har haft, så det handlar ju om samma mekanismer och så vidare. Men då kunde jag ju uppleva att, så här, att jag blir så här dålig av att ha mycket möten inbokade.
4: Yeah.
2: Alltså av att typ så här, ha lite stress i medelklasstillvaro och totalt bara kollapsar. Hur fan kan inte de här människorna, alltså hur kan de stå upp? Förstår du vad jag menar? Alltså, man kan få, den känslan kan jag få när vi pratar om det här. Hur kan det här vara människor som ens klarar av att gå upp på morgonen och alltså att överleva?
4: Jag tror det ena du fångar, och det tänker jag är viktigt, är att det sätter liksom spår i hjärnan. Så att även när du började må bättre, gissar jag, så var du väldigt känslig för stress. Därför att det finns det liksom banor i hjärnan som har etablerats och som aktiveras väldigt, väldigt lätt. Och det ser vi hos dem vi möter.
1: Vill man höra mer ifrån detta, då kan man hitta det i appen Sveriges Radio. David Reed och Linnea Wikblad i intervju, alltså Morgonpasset i P3.

Sweden and Goda med Burning Temptation. Du får den här i P3 och P4. Vi ska strax ta och hoppa in i veckans artist. Det är ju Joni Mitchell som vill känna lite bättre. Men jag tänkte lite Texas och låten Inner Smile innan dess.

Vaken med P3 och P4 lyssnar du till. Här i programmet ska vi nu hoppa in i veckans artist. Den här artisten som vi lär känna lite mer djupgående under veckans gång. Robert har varit igång och pratat om veckans artist som heter Joni Mitchell, kanadensisk sångare, låtskrivare och musiker som föddes i Alberta 1943. Hon slog igenom då under slutet av 60-talet och det blev en av sin generations mest inflytelserika låtskrivare. Och det är ju allt från folk, pop, rock och jazz som hon håller på med. Kanske särskilt känd för sina personliga texter om att sitt ovanliga sätt att stämma gitarren också. Det har ju sitt unika sound. Vi ska hoppa in i en låt som släpptes 1971. Den här låten skrevs under en period då Mitchell reste runt i Europa. Hon var ute på vägarna och i texten så befinner hon sig bland annat i Paris och på den grekiska ön Matala. Men längtar då väldigt mycket tillbaka hem. Och hem i det här fallet är Kalifornien. Och det här gör låten då till lite av en reseskildring, men också en låt om hemlängtan. Och låten heter då, med tanke på att hon också bodde där under perioden, då heter den såklart California. Kom 1971 på albumet Blue. Det är veckans artist vi ska lyssna på nu. Hon heter Joni Mitchell.

0: Joni Mitchell med California. Hej.
1: Hej Kalle.
0: Ett litet födelsedagsbarn tittar fram bakom ballongerna.
1: Här är jag igen.
0: Vad mysigt. Du, vad tycker du om Joni Mitchell som är veckans artist?
1: Nej, men jag tycker hon sjunger mycket bra. När jag hör henne så tänker jag också alltid på...
0: Jag tror du skulle säga hon sjunger mycket.
1: Ja. Punkt. Jo, men det har hon ju också gjort.
0: Men vad tänker du på?
1: Nej, men jag tänker på filmen Love Actually.
0: Aha.
1: Har du sett den?
0: Ja, det är ju en klassisk julfilm.
1: Ja, precis. Och där finns en scen... Oj, nu kan jag inte namnet på en enda av skådespelarna som är med i scenen. Men det är i alla fall en blond kvinna, en mamma, vars man har... Han har väl inte riktigt en affär, men han flörtar lite med en kvinna på jobbet.
0: Okej, är det Hugh Grant eller?
1: Nej, det är en annan. Okej. Och sen så ser hon honom köpa ett jättefint smycke. Hon vet inte att han flörtar med en kvinna på jobbet. Och så får hon en julklapp av honom. Då tror hon såklart att det är det här fina smycket. Men så öppnar hon paketet och då är det en skiva av Joni Mitchell. Och då förstår hon, nej, han köpte det till den här andra kvinnan. Oh. Väldigt stark scen, och så spelas Both Sides Now. Och sen i slutet av filmen, man vet inte riktigt vad som händer där. Kommer hon fortsätta ha en relation med honom och så? Men då är det en väldigt stark scen där hon lyssnar på Both Sides Now. Och sen typ torkar tårarna och går ut till familjen och är så... Ja, god jul! Jag är så glad!
0: Ja, vad melankoliskt.
1: Ja. Nu, jag borde sagt spoiler alert innan jag berättar det här.
0: Ja, men jag
1: behöver
0: tror,
1: man det?
0: Jag tror det där är för mycket klassiker. Ja. Det är väl också Mr. Bean som säljer smycket.
1: Ja, det är det. Väldigt rolig scen.
0: Jag tänkte nog på en helt annan julfilm. Ja. Men nu börjar det lossna. En annan grej jag tänker på med Joni Mitchell, det är ju den här. Kan du, vi behöver inte köra quiz, men du kan väl få försöka fundera lite på vem det är som vi hör. Som är en tolkning av denna låten. Det är en sån här Tonight Show and Soft

0: Delvis.
1: Är det en skådis eller?
0: Ja.
1: Är det Emma Stone?
0: Det är Amanda Seyfried.
1: Jaha. Kalle, varför gör du alltid så där?
0: Jag får det varje gång, det är helt otroligt.
1: Jag tror hon är så bra på att sjunga.
0: Ja, men hon har ju varit med Mamma Mia, du vet.
1: Ja, just det.
0: Hon har gjort det ena och det andra.
1: Just det var ju faktiskt ingen överraskning.
0: Nej, ja, just det.
1: Du, ska vi gå in lite på morgontidningarna?
0: Ja, det kan vi göra. Ska vi be att få in dem kanske?
1: Ja, du kan väl mejla lite lokala morgontidningar till mig.
0: Jag har inga.
1: Nej, det förstår jag. Tidningsbuden har desto fler. Jag kan ju snabbt... Gud, jag ser ju inte min datorskärm här bakom alla ballonger, Kalle. Du kan komma och hjälpa mig sen när mejlen kommer in. Men jag kan i alla fall se här att Svenska Dagbladet, de har rankat Sveriges bästa författare. Skriver läsarfavoriten som ratas av experterna. Lena Andersson kom tvåa när SvD:s läsare fick utse Sveriges 20 bästa författare. På experternas lista ratade hon. Mm. Har du läst något av henne?
0: Ja, det har jag faktiskt. Oj. Varför blir du chockad?
1: Men för att du har läst typ 3 böcker.
0: Ja, men det var himla häftigt att du prickade henne. Ja. Helt chockad. Men wow. Nu kommer jag inte ihåg vad den heter, men den utspelar sig någonstans i Stockholm och är liksom en av hennes största...
1: Ja, och herregud att jag inte kan komma på namnet.
0: Ja, en... himla typiskt. Åh, oh, vad häftigt. Alltså från att bara, ja, jag har läst den och den filmen heter så här.
1: Boken. Men,
0: ja, det är en kvinna som blir lite besatt av,
1: ja,
0: en annan författare.
1: Men vi vet alla vilken det är. Kan inte bara säga? Men
0: jag kan bara fundera på vad det heter. Kan det vara egenmäktigt,
1: ja,
0: förfarande?
1: Ja, egenmäktigt kanske? Förfarande.
0: Ja, det har man läst.
1: Coolt.
0: Häftigt. Tack för mig. Morgontidningar strax då. Alltså, lokala.
1: Ja.

0: Victor Leksell och Molly Sandén, Tänk om.
1: Det var skönt att låten tog slut. Slapp lyssna mer på din historia. Kalle satt alltså och berättade under hela låten om hur han... Sen cyklade jag hem för jag hade en tvätt på gång. En lång historia om din dag.
0: Längsta minuterna i ditt liv.
1: De var långa.
0: På en födelsedag.
1: Men nu så går vi till morgontidningarna. Jag har fått Norrköpings tidningar här från Martin. De har pratat med Frida Södermark som gillar att springa. Mm-hmm. Det är ett citat här. Jag kände direkt att det var min grej att springa. Så har vi här från Urban, Nerikes Allehanda. Renoveringen går på djupet. Och det är då Gustavsviksbadet som är stängt för renovering. Ja. Där har jag varit med om en olycka.
0: Jasså, vad hände?
1: I vattenrutschkanan. Men jag gjorde något man inte får. Vi åkte fyra stycken samtidigt. Nej, vi åkte fyra samtidigt. Krockade. Jag slog näsan. Det är därför den är sned nu.
0: Aj, aj, aj.
1: Jag har säkert berättat förut.
0: Ja, det har jag.
1: Ahmed har skickat kyrkans tidning. De skriver barn i fängelse, ny utmaning. Och så Magnus här, det var ingen tidning, men han skriver Emma Thompson är skådisen i Love Actually som jag tänkte på.
0: Såklart det är Emma Thompson.
1: Ja. Tack Magnus. Och ni andra.
0: Dasha nu med Austin Boots Stop Working.
1: Kul.
0: Och då i alla fall efter jag var tvättade sen så...

0: Dasha, Austin boots up working.
1: Nu blir det lite födelsedagsquiz här. Det har vi redan haft. Då var det du som quizade mig. Nu kommer jag quizza dig vilka det är då som fyller år idag och dela födelsedag med mig.
0: Oh.
1: Först Anna. I need
0: somebody to hear. Oh, Lewis Capaldi.
1: Ja, det är Lewis Capaldi. Fyller hur mycket då?
0: Han fyller 34.
1: Vi skulle stanna där.
0: 30. Är det så?
1: Han fyller jämnt, Lewis Capaldi.
0: Men vad kul, grattis honom.
1: Ja, grattis.
0: Tips finns ju väldigt bra dokumentär om honom. Man får liksom följa hans kamp med Tourette-syndrom.
1: Ja. Oh.
0: Stark och berörande. Mm.
1: Så har vi en person som fyller 52.
0: Mm-hmm. Oh. Charlotte. Nudda nu. Ja, Charlotte Perrelli.
1: Ja, yes. Tidigare.
0: Nilsson.
1: Ja.
0: Yes.
1: Alltså hon kommer ju aldrig få heta bara Charlotte Perrelli.
0: Nej, men för mig är hon ju ändå Perrelli som är då en 90-talist. Alltså ja, jag har ju inte upplevt så värst mycket av Nilsson, utan hon bytte väl...
1: Nej, du minns väl inte... Ja, du kan ju inte minnas när hon vann Eurovision med Tusen och en natt.
0: Det kan jag nog inte, men jag hade den på CD-skiva, så det har liksom levt med mig mycket.
1: Ja.
0: På CD-ROM.
1: Den är ju otrolig. Och så har vi en som fyller 74.
2: Да, я считаю, что не просто уберег. Я считаю, что мы отошли от края пропасти. Потому что все, что происходило с Россией до этого...
0: Det här är ju... Det känns som du har sagt bara, vilken märklig födelsedag att jag också delar den med Putin.
1: Ja, men det gör jag. Vladimir Putin.
0: Just det.
1: Han fyller 74. Och så har vi en som fyller 81. Och du kommer höra tre personer i det här klippet. Det är den sista vi hör. Jag har också censurerat hans namn. Mm-hmm.
3: Mm. Är du med nu, Titti?
4: Jag kunde tyvärr inte applådera. Jag är fastklippad i lite plast.
3: Nu kommer en fräckis här.
5: Det är Pierre Haglund i Stockholm som har skickat den här. Och jag vill framförallt varna känsliga lyssnare.
3: Ja, men det gjorde vi ju nyss. Ja. Är det läge för en extra varning idag?
5: Det är det faktiskt.
4: Ja, men...
5: Bäst i... Lösvagina ni beställde med rött hår och dieselmotor har tyvärr tagit slut på vårat lager. Leveranstiden på denna produkt är cirka 1,3 år.
0: Ja, alltså han som pratade här i slutet skulle jag känna igen.
1: Ja.
0: Jaha.
1: Du kanske känner igen att de hade fredagsfräckis i Riks morgonso.
0: Ja, så känner jag igen Tittis röst där. Mm. Så det är Roger och Titti.
1: Ja, det var ju för PV Extra.
0: Ja.
1: Där satt hon inlindad i plast och liksom på fredagsfräckisar.
0: Ja, och lösvägin och grejer.
1: Ja.
0: Men vad hette han? Gert?
1: Ja!
0: Var det?
1: Gert Fylking.
0: Yes!
1: Grattis på 81-årsdagen.
0: Men tack. Ja. Jag tror du ska säga grattis till mina alla rätt.
1: Ja, ja. Ja, grattis till alla rätt, Kalle.
0: Tack alltså. Och grattis på födelsedagen, Frida Tranvik.
1: Tack.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
2: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
3: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
4: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
1: Hon var så arg på mig, ja, jag tänker i 15 år framåt.
3: Och det där tyckte du inte Colin om.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot kan idag avslöja att Skatteverket gick emot sina egna dataskyddsexperter när man beslutade att använda amerikanska molntjänster i stor skala.
3: Skatteverket är en av de myndigheter som gått längst i att öppna upp för amerikanska molntjänster och hanterar idag både sekretessbelagda uppgifter och känsliga personuppgifter i molnet. Det sker samtidigt som flera andra myndigheter kommit fram till att den sortens uppgifter inte får hanteras i amerikanska moln eftersom de då kan komma att begäras ut av amerikanska myndigheter. Och Ekot kan nu alltså avslöja att molnbeslutet drevs igenom trots uttryckligt motstånd från Skatteverkets egna dataskyddsombud som i fjol avrådde från att man skulle börja hantera personuppgifter i molnet. Bakgrunden var en konsekvensbedömning från IT-avdelningen som enligt dataskyddsombuden var så otillräcklig att den inte uppfyllde kraven i dataskyddsförordningen. Skatteverkets presstjänst uppger i en kommentar till Ekot att man inte kan svara på några frågor om hanteringen av dataskyddsfrågorna eftersom de nu ingår i en fördjupad rättsutredning som myndighetens generaldirektör initierat. Av generaldirektörens beslut framgår också att man nu pausar den fortsatta utrullningen av molntjänster.
2: Det rapporterade Mikael Grill Pettersson. Två personer har gripits misstänkta för att ha brutit sig in i en konferensanläggning på ett hotell i Lysekil under natten. Efter en biljakt lyckades polisen få tag på de båda personerna med hjälp av en spikmatta. De misstänks bland annat ha stulit elektronik och alkohol, skriver polisen på sin sajt. Så sport. I natt spelade fotbollsstjärnan Lionel Messi sin sista landskamp för sitt Argentina och 39-åringen var delaktig i alla tre målen i träningsmatchen mot Benin. De två första målen spelade han fram till och 3-0-målet satte Messi själv från straffpunkten. Ekot klockan 4 med Marcus Landén.
0: Det är Vaken med P3 och P4.
4: Och då är klockan 4:02. Det är onsdag den 7 oktober. Och idag så väntas soligt väder över stora delar av landet. I Götaland så ökar molnigheten och regn letar sig efterhand in från sydväst. Och i delar av Norrland också mer moln och i fjällen regnskurar som längst i norr kan få snöinslag. Temperaturen den kommer ligga från nära 15 grader i söder till 5-10 i norr och lägre i fjällen. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Son of Jolene med Bells och Dolly Parton i Vakan med Peter och P4. Och nu så ska vi prata vinster. Vi ska ta vid där Kalle rundade av här för ett par timmar sedan. Jag vill veta vad du har vunnit. Det kan ju vara allt från en fotbollsturnering när du var 8 till storvinsten på lotto eller vunnit någon argumentation kanske. Ja, vad har du vunnit helt enkelt? Hör av dig och berätta. Och du kan ju göra det på det här nya fräcka sättet, alltså i appen Sveriges Radio eller via hemsidan. Om du lyssnar på Vaken där så är det bara att längst ner klicka där det står delta. Och där kan du skriva ditt meddelande. Då är det bara att skriva in sitt förnamn, telefonnummer om man vill. Och sen meddelandet då. Så får jag upp det direkt här i min dator. Så testa gärna den vägen. Men du kan såklart också använda alla gamla sätt. Finns ju ett helt gäng. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se, skriva till oss i sociala medier, smsa till 72250 eller ringa 020 99 55 00. Och då är det som vanligt, svarar jag inte så tala gärna in ett meddelande på telefonsvararen. Vad har du vunnit?

Never gonna give you up med Rick Astley i Vaken, där jag undrar vad du har vunnit. Joakim skriver: jag har vunnit 2 medaljer från 2 fotbollskupper som vi har varit på med mitt parafotbollslag Tierp United. Och så skriver Tommy: DM-guld i bänkpress vid 48 års ålder. Handhållen videokamera värd nära på en halv månadslön 1992. Ja, på den tiden var det ju väldigt exklusivt att ha en videokamera. Jin skriver: jag har vunnit allt från godis till solkräm till flygbiljetter och konjak, men inga kontanter. Och så har jag fått här från Annika: jag och min son vann en bil på radiokanalen Rix FM, tror att det var 2004. Vi var hämtade bilen i Stockholm, där träffade vi Titti och Gert. Det var mitt första och sista besök i Stockholm. Jag trivs bäst i Blekingeskogen. Men stort, Annika, både att vinna en bil och träffa Titti och Gert. Jag pratade ju om Gert Fylking här för en liten stund sedan, eftersom han delar födelsedag med mig. Gert fyller 81 idag, så grattis igen till Gert.

Man av noll med Eva Dahlgren. Jag har fått ett mejl här från en person som vill vara anonym som skriver: jag skulle vilja delge lyssnarna om att när jag var liten hade jag inga gosedjur. När jag var på mors hemort köpte jag en lott och vann högsta vinsten. Jag valde en 50 cm stor nallebjörn. Jag kunde valt 2 kilo kaffe. När jag stolt kom hem med min vinst sa mor: vad dum du var som inte tog kaffet. Och jag drack inte ens kaffe på den tiden.

0: There She Goes med Curtis Harding. Rickard är här från trafikredaktionen, Rickard Jernberg. Händer det något på vägarna?
1: Det ser bra ut just nu, inga större störningar att rapportera. Har varit lite djur ute under natten här, men just nu ser det bra ut. Tipsa gör du på 020 999 444.

Tjing tjing, hej hej med Funky Loffe och Sofie Norling i Vakan med P3 och P4. Jag undrar ju vad du har vunnit. Och Kenneth skriver, jag vann en pokal på en skridskotävling när jag gick i skolan. Så skriver Annette, god morgon, jag vann 2 biljetter till musikalen Joyride. Var med en väninna och såg och hörde den förra veckan på Malmö Opera. Fantastiskt bra var den. Så jag har fått här från busschauffören Piroska som börjar med att skriva stort grattis på födelsedagen. Önskar dig en trevlig dag. Tack Piroska, önskar dig också en trevlig dag. Jag skulle köpa en Bellmanlott för många år sedan. Fick en penninglott istället men vann 10 000. Så nöjd så. Ja, det förstår jag verkligen. Och så skriver Mats, när jag gick i 6:e klass 1975 i Mörlandaskolan i Ljung utanför Härjunga så vann vår klass guld i skolmästerskap i handboll. Vi hade fått en ny elev i klassen som hette Elmer Mojanovic som var jätteduktig i handboll. Och jag har kvar guldmedaljen hemma och är så stolt över den. Det förstår jag det, Mats. Vad fint att du har kvar den. Och Rut skriver, när jag var liten vann jag en toaster på ett raffle lotto i kyrkan. Jag var så himla glad. It was a big box too big for my little body to carry it to the car. Can toast 6 pieces at once. I do remember we used it for many years. Have a nice day, skriver Rut. Det är så härligt tycker jag hur Rut blandar svenska och engelska i meddelandena. Det blir så levande på något sätt. Men alltså en, vad heter det? Rost. Brödrost, så heter det. Som kunde rosta 6 bitar bröd samtidigt. Det är ju inte illa. Jag har också fått ett meddelande här via Delta. Nej, Delta heter det ju. Jag läser alltid Delta, men det är ju Delta. Det är det nya sättet du kan kontakta oss i appen. Där skriver Beatrice. Jag vann en 2 meter hög stege som 10-åring på en konstutställning. I Huddinge så är det varje år 1000 meter konst. En del av eventet är att konstnärer får ett föremål att göra konst av. År 2000 så var temat stege och sen så får besökare rösta fram en vinnare. Alla som röstade var med i en tävling. Jag röstade på ett konstverk som gav ut godis och lottades sen fram som vinnare. Och jag kommer aldrig kunna göra mig av med min fina stege.

0: A long train running med The Doobie Brothers. Och vi har med oss Katja Magnusson från Ekot. Vi ska få följa med på ett nytt museum. 2, 1.
1: Ja, för så här lät när countrystjärnan Dolly Partons nya museum öppnade i Nashville i USA, och museet heter Life of Many Colors, och det är inrymt i ett hotell som också helt ägnas åt Dolly Parton. Dolly Parton dog ju i augusti, men stjärnan har själv berättat om det här museet i en video som faktiskt släpptes efter hennes död.
2: This museum will be the largest exhibit of my life and career, filled with the stories, songs and memories that I've carried. It includes all of the things that have helped this little girl's dreams come true, and I can't wait to share it with you.
1: Ja, Dolly Parton, klädd i guldglittrande klänning, säger att museet ska fyllas med minnen från hennes karriär. Börja med hennes drömmar som en liten flicka, men där finns också sånger, mängder med scenkläder, gitarrer.
0: Och synd att hon aldrig fick se öppningen, men det är också på något sätt väldigt fint nu att öppnas så snart efter hennes död.
1: Exakt. Och man kan också överallt i det här museet se själva Dolly. Det finns referenser till hennes musik. Museet är såklart öppet mellan 9-5, 9-5. Det är också en välbekant tid för oss som jobbar natt här på Ekot. Vi jobbar mellan 21-05. Och så vid invigningen så släpptes mängder av fjärilar.

0: partens bröllopsklänning, men också små modeller av den här väldigt enkla, anspråkslösa stugan där Dolly Parton växte upp.
1: Mm. Och besökarna som har hunnit dit då, vad säger de?
0: De som jag har sett intervjuade är väldigt hängivna fans. Nyhetsbyrån Reuters träffade till exempel Gage Briney och han var helt överväldigad.
2: I've loved Dolly Parton since I was a little boy. And so as soon as I walked through the doors, you could feel her presence here. It was incredible. I was overcome. It felt like she was here, and that to me, I burst into tears. So.
0: Ja, han säger att han har älskat Dolly Parton sedan han var barn. Han började gråta när han kom in i museet och han kände det som om Dolly Partons ande svävade över platsen och att hon var där.

Great Expectation, sena Spyro. Jag har fått sms från Joddan som skriver: när jag gick i femte klass så gick jag på väg hem från skolan en dag. En minibuss körde förbi, vände och stannade till och frågade om jag var Joddan. Ja, svarade jag. Och han sa att han hade ett pris till mig. Jag hade tydligen vunnit en pokal i en skyttetävling jag varit med i veckan innan. Nu i efterhand hör man varningsklockorna som man inte tänkte på som barn. Jag verkligen, Joddan. När jag började läsa sms:et så kände jag bara, men herregud, vart ska det här leda? Torbjörn har vunnit två SM-guld i Formel

3, 1980 och 1982. Grattis till det. Per-Olof skriver, när jag fyllde år igår, grattis efterskott Per-Olof. När jag kom hem så var det en introtävling på lokalradion och jag vann en uppblåsbar nackkudde, sovmask, öronproppar. Vilken födelsedag. Och så skriver Ann-Kristin, på ett midsommarfirande vann min dotter som då var 7 år högsta vinsten, en hel rökt ål. Men hon slängde lotten i sopsäcken som stod bredvid. När hennes lätt irriterade pappa frågade varför sa hon att hon inte tycker om ål.

Shut Up and Dance med Walk the Moon i Vakan med P3 och P4. Ska se här vad det kommit in för fler vinster. Jag har fått från Gustav. Jag vann VM i tuppgalning i Jössebo ett år. Tyvärr så är den tävlingen nedlagd. Sista året den kördes var 2010. Tuppgalning. Det låter spännande, Gustav.

0: med dig med Ella Tiritiello i Vaken med P3 och P4. Och nu så tänkte jag dra igång det kanske snart prisbelönta segmentet Frida Grattar. För det är ju så att Frida Grattar har blivit nominerad till Guldörat, som väl är, ja, med radions motsvarighet till Oscarsgalan, får vi väl ändå kalla det. Så att kanske snart prisbelönt får vi veta om ett par veckor. Och jag tänkte ju när jag skulle ringa och gratta idag att jag kanske får ringa mig själv. För jag fyller år idag, men det verkar vara väldigt många andra som också fyller år. För jag har fått in, hur många är det? Fyra nomineringar, så att jag tänker att jag bara drar igång, så får vi väl se hur många jag hinner ringa. Och den första nomineringen, den kommer från Paula som skriver: jag är kollega till Magnus, oftast kallad Mange, som jobbar som maskinist på en grusterminal i Malmö, Skåne. Denna herre fyller anrika 60 år onsdag den 7/10. Hade varit trevligt att väcka honom med ett samtal från er. Det bör vara hans ordinarie uppvakningstid, då han brukar vara på jobbet strax efter 6 på morgonen. Om då får vi se om Mange förmår svara. 60, det är ändå stort. Jag fyller 36, det är inte jämnt eller så. 60, då förtjänar man ett samtal. Nej, det ringer jag kanske mitt i frukosten på sängen. Kom igen, Mange.
1: Var vänlig, tala in ditt meddelande efter tonen.
0: Grattis, Mange. Fick ett litet meddelande i alla fall. Men då går jag väl vidare då. Inget svar från Mange, men som sagt, jag har ju ett gäng nomineringar, så att jag gråter inte över det. Nästa dag från Victoria. Hej Frida, jag håller tummarna att det finns tid i programmet att slå en signal till min dotter Elvina som fyller 25 år på onsdag den 7 oktober. Elvina jobbar natt och kommer att svara om inte jobbet slukar henne helt just då. Okej, då hoppas vi att det inte gör det. Jag tar och ringer Elvina. Då har vi mycket gemensamt, vi två. Jobbar natt och fyller år 7 oktober.
2: Hallå?
0: Ja, hej, är det Elvina?
2: Ja, hallå.
0: Det där är Frida från Vaken med Peter och P4.
2: Ja, men hör ju det.
0: Ja, du, grattis på 25-årsdagen.
2: Ja, tack så mycket.
0: Hur känns det att fylla år?
2: Ja, nej men det känns bra. Halvvägs 50.
0: Ja, det är inte fy skam.
2: Nej, fy fan. Nej, det känns bra.
0: Ja, vad kul. Du, vad jobbar du med? Din mamma skrev här att du jobbar natt.
2: Ja, jag kör lastbil.
0: Aha.
2: Jag är ute på vägarna nu.
0: Ja, har du hunnit få några grattis? Du har ju fyllt år nu i nästan 5 timmar.
2: Ja, jo, men jag vaknade upp i midnatt till några presenter. Så.
0: Ja, vad härligt.
2: Ja.
0: Men du, Elvina, jag måste ju fråga, för att vi båda fyller ju då år 7 oktober. Vad tycker du om att ha den födelsedagen?
2: Ja, just. Ja, men grattis du också.
0: Ja, tack. Ja, alltså, gud vad jag fiskade där.
2: Ja, men alltså 7 oktober, det finns inget bättre datum eller dag. Och hösten, alltså det är helt... Oktober är nog den bästa månaden.
0: Ja. Nej, men jag håller med. Och jag tyckte det var bra när man var liten också. Då tyckte jag så synd om alla som fyllde på sommarlovet.
2: Ja. Ja, verkligen.
0: Man får inte samma uppmärksamhet då.
2: Nej, man får inte klaga.
0: Nej. Men vad kul då, vad ska du göra mer idag?
2: Åh, ja, det blir nog sova mest i alla fall, eftersom jag kör natt nu. Men det blir nog något firande. Mm. Kan det något fika eller någonting?
0: Ja, det fyller ändå 25. Det är ju nästan jämnt.
2: Ja. Nej, men det blir nog kanske något gott att käka i alla fall.
0: tycker jag absolut att jag ska unna dig.
2: Ja.
0: Men Elvina, tack för att du svarade och så får du ha en underbar dag. Kör försiktigt.
2: Ja, tusen tack. Det ska jag göra.
0: Hej då.
2: Hej då.
0: Mm. Ska se om vi hinner ringa någon mer här efter låten också. We regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep. Regulate.

0: Regulate med Warren G och Nate Dogg. Hej Frida, jag skulle vilja att du ringer och grattar min bästa vän Helen den 7 oktober då hon fyller 64 år. Hon brukar vara vaken och uppe vid denna tiden, så det är hon nog idag också. Vi har känt varandra sedan 7 års ålder och varit vänner genom hela skoltiden och vuxna livet. Vi har rest på semestrar och upplevt mycket tillsammans. Ring och hälsa från bästisen Ing-Marie som också är vaken. Självklart ska jag göra det. Ska vi se om vi får något svar från Helen. Kom igen Helen. Nej. När det går så här många signaler så brukar det vara ett dåligt tecken. Det är något jag har lärt mig.
1: Du har ringt. Nej, 076. Vad trist.
0: Ja, en nominering har vi kvar. Jag tar den också när jag ändå är igång. Hej Frida, jag skulle bli glad om du kan ringa och gratulera min sambo Benny på hans 64-årsdag den 7 oktober. Med vänlig hälsning från Stina. Det är ju intressant att den enda som har svarat idag är Elvina som fyller 25. Det går ju emot alla mina fördomar om att ungdomar inte svarar i telefon. Hallå?
2: Hej Benny.
0: Ja, hej Benny. Det här är Frida från Vaken med P3 och P4.
2: Ja, så tack.
0: Hej.
2: Hej.
0: Du, jag vill bara säga grattis på 64-årsdagen.
2: Tackar för mig.
0: Är du pigg och glad eller?
2: Ja, det är man väl. Det är inte alla som menar med 64.
0: Nej. Det har du helt rätt i, Benny. Hur känns det? Hur känns det för år då?
2: Ja, det börjar man bli van vid. Det är 64 gången, så det är inte konstigt.
0: Nej, ska det hända något särskilt på den 64 födelsedagen?
2: Nej, inte idag. Idag har bara massa jobb. Men sen så ska vi till Ronnebybron tydligen.
0: Mm-hmm. Vad gör vi då?
2: Spara.
0: Ja, okej. Och vad härligt att gå på spa.
2: Absolut.
0: Mm. Så då firar du några dagar efterhand?
2: Ja, jag och min sambo som jag åker dit där.
0: Ja, Stina, jag glömde hälsa för henne.
2: Ja, jag hoppas hon misstänkte dig.
0: Det är hon som har bett mig ringa. Det är inte jag som har suttit och kom på hitta.se och kollat vem som fyller år. Utan det är Stina.
2: Ja, jag förstod det, för man noga skulle ha ljud på telefonen och körde.
0: Ja, okej. Det var bra att hon sa det.
2: Ja.
0: Ja, men Benny, du får ha en underbar dag och helg när den kommer. Återigen, grattis.
2: Ja, tackar så mycket för det. Tack för
0: hej då.
2: Hej då. Hej.

0: med Jason Mraz. Klockan den är 5 och vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Skatteverket beslutade att införa amerikanska molntjänster i stor skala trots att deras egna dataskyddsombud avrått från det. Experterna ansåg att den konsekvensbedömning som gjorts inte uppfyllde lagens krav. Flera andra myndigheter har valt att inte ha känsliga uppgifter i amerikanska molntjänster för att USA då kan komma och begära ut dem. Efter Ekots frågor har Skatteverket pausat den fortsatta utrullningen av molntjänster. Efter nya ryska attacker mot Ukrainas huvudstad Kiev har flera byggnader skadats enligt stadens borgmästare, skriver nyhetsbyrån Reuters. Det har också varit flygangrepp mot staden Dnipro och där har en industribyggnad träffats. I USA är dödsdömda Krista Pike vaken igen efter att ha överlevt 2 avrättningsförsök i förra veckan. Hennes advokater säger i ett uttalande att hon mot alla odds är vid medvetande och pratar igen. Pikes advokater anser att dödsdomen nu borde hävas. De globala livsmedelspriserna nådde den högsta nivån på nästan 4 år förra månaden enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation. Och Lantmännens vd säger till Ekot att mycket talar för att maten kommer att bli dyrare även här i Sverige. Bakgrunden till prisökningen är enligt FN ogynnsamt väder och att geopolitiska spänningar påverkat exporten runt Svarta havet. I natt spelade fotbollsstjärnan Lionel Messi sin sista landskamp för Argentina och 39-åringen var delaktig i alla 3 målen i träningslandskampen mot Benin. De 2 första målen spelade han fram till och 3-0 satte Messi själv på straff. Det avslutar Ekots nyheter klockan 5 i studion Katja Magnusson.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 5:02 denna onsdag den 7 oktober. Det verkar bli en härlig dag på många håll för det ska vara soligt i stora delar av landet. I Götaland så ökar molnigheten efterhand och regn letar sig in från sydväst. Och i delar av Norrland så blir det också mer moln och i fjällen regnskurar. Längst i norr så kan regnskurarna få snöinslag. Temperaturen kommer ligga nära 15 grader i söder. I norr blir det mellan 5 och 10 grader och lägre i fjällen. God morgon!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin. Rickard Jernberg är med från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur ser det ut på vägarna?
1: Ja, men det ser bra ut just nu. Inga större störningar att rapportera för närvarande. Men skulle det vara något som vi bör känna till, då ringer du som vanligt 020 999 444.

Shallow med Lady Gaga och Bradley Cooper. Den är ju från filmen A Star Is Born. Och den filmen, den hade premiär för nästan exakt 8 år sedan, 2018, den 5 oktober. Jag såg den på bio för exakt 8 år sedan, den 7 oktober 2018. Minns jag mycket väl. Jag blev golvad. Nog om det, jag tänkte prata lite om hösten som ju kryper sig närmare, eller på att säga. Den är ju här, den meteorologiska hösten också på vissa håll. Och nu så varslar SMHI om att säsongens första snöfall kan väntas så långt söderut som Dalarna och norra Värmland senare i veckan. Och den meteorologiska hösten, den vandrar troligen allt längre söderut. För på torsdag då drar ett lågtryck in med regn över södra och mellersta Sverige. Och sen när det här lågtrycket rör sig österut över Finland så kan kallluften trängas längre söderut av nordliga vindar. Och det är då som Dalarna och norra Värmland kan få sitt första snöfall. Vi får väl se hur det blir, men kan bli så i alla fall. Och på lördag så drar också ett omfattande lågtryck in med regn över stora delar av landet. Och i Norrland så kan den här kylen innebära att lågtryckets nederbörd delvis faller som snö eller blötsnö. Och SMHI skriver att även om det är lite mildare luft som tar sig in i söder så är det sannolikt att den meteorologiska hösten dra längre söderut i veckan, och att det är meteorologisk höst, det är då ifall det är en dygnsmedeltemperatur på under 10 grader i minst 5 dagar i sträcka. Jag på att säga 10 dagar, jag blandade ihop siffrorna där, men under 10 grader i minst 5 dagar i sträck, då är det meteorologisk höst.

Jag fick andas den tunna luften med Walter Nilsson. Och det har ju stormat lite kring Cristiano Ronaldo på senaste, fotbollsstjärnan som ju spelar, eller spelade, vem vet, i Portugals landslag. Han lämnade ju mitt i Portugals Nations League-samling och går nu till attack mot förbundskaptenen Jorge Jesus, men öppnar samtidigt för att fortsätta i landslaget. Det har pratat så mycket nu om att han har slutat i landslaget, men han blev ju då väldigt upprörd efter att han blev bänkad hela matchen borta mot Norge i Nations League. Han lämnade då samlingen trots att två matcher återstod, och han skrev samma dag i sociala medier: med tiden kommer jag att berätta sanningen för det portugisiska folket. Och nu så har den portugisiska tidningen Abala publicerat ett långt uttalande från anfallsstjärnan som hävdar att den nya förbundskaptenen Jesus brutit två löften under samlingen. Och Ronaldo skriver: jag bestämde mig för att lämna landslagssamlingen utan att vänta på ännu ett brutet löfte. Och det första brutna löftet då som Ronaldo pratar om, det handlade om att Jesus ville att Ronaldo skulle spela en halvtimme borta mot Norge, trots att de båda kommit överens om att lagkaptenen endast skulle spela premiärmatchen hemma mot Wales och den fjärde matchen hemma mot Norge. Och Ronaldo värmde upp i 25 minuter under andra halvlek på Ullevål i Oslo förra helgen, men blev aldrig inbytt. Det menar han då var ett brutet löfte. Och sen efter slutsignalen så gick han bara raka vägen in i omklädningsrummet. Och det ångrar han. Han skriver: jag gick inte bort för att tacka supportrarna. Det är ett misstag som enbart är mitt och som inte borde ha hänt. Och det andra brutna löftet som Ronaldo menar att han fått då från Jesus, det var på en presskonferens inför bortamatchen mot Danmark i torsdags, när han då inte sagt vad han lovat att säga efter att parterna haft ett samtal. Jag vet inte riktigt vad det här har handlat om då, men i alla fall så fick det Ronaldo att lämna Köpenhamn i ett privatjet mitt under landslagssamlingen. Och det ångrar han också. Han skriver: jag skyllde mina landslagskamrater en ursäkt för att jag lämnade samlingen, trots att förtroendet för förbundskaptenens ord är raserat. Något alla som var delaktiga i samtalen kan intyga, borde jag inte ha gjort det. Det ansvaret ligger helt och hållet på mig. Så att han pudlar ju lite här. Och han uppger i sitt uttalande att han är beredd att straffas av Portugals fotbollsförbund för sitt agerande, men att han inte planerar att sluta i landslaget. Så att det är ju en vändning där. Det har hänt mycket de här dagarna. Ask yourself.

med Titio och Stakkarbo i Vakan med Petri och P4. Jag vet inte om du har sett skräckfilmen The Shining från 1980. Men det är ju Jack Nicholson som spelar huvudrollen där. Han är galen och vill döda sin fru och son. Om jag minns rätt. Det finns i alla fall en läskig scen där som jag drar igång här i bakgrunden. Där han försöker ta sig in i ett badrum där hans fru gömmer sig. Hon har låst dörren så att han hugger sig genom den här dörren med en yxa. Vi kan höra det här. Här hör vi hur han hugger med yxan i dörren. Och den här yxan som används i filmen, den kan få ett nytt hem, för den är till salu. Föremål från regissören Stanley Kubricks privata samling ska nämligen säljas på auktion nästa år. Och den här yxan, den beräknas inbringa någonstans mellan 30 000 och 50 000 pund. Motsvarande någonstans mellan knappt 400 000 och drygt 660 000 svenska kronor. Vad svårt det var att prata med den här läskiga scenen i bakgrunden. Ja, men yxan snart till sal i alla fall.

0: Nu nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Skatteverket gick emot sina egna dataskyddsexperter när man beslutade att använda amerikanska molntjänster. Det här visar Ekots granskning.
4: Skatteverket är en av de myndigheter som gått längst i att öppna upp för amerikanska molntjänster och hanterar idag både sekretessbelagda uppgifter och känsliga personuppgifter i molnet. Det sker samtidigt som flera andra myndigheter kommit fram till att den sortens uppgifter inte får hanteras i amerikanska moln eftersom de då kan komma att begäras ut av amerikanska myndigheter. Och Ekot kan nu alltså avslöja att molnbeslutet drevs igenom trots uttryckligt motstånd från Skatteverkets egna dataskyddsombud som i fjol avrådde från att man skulle börja hantera personuppgifter i molnet. Bakgrunden var en konsekvensbedömning från IT-avdelningen som enligt dataskyddsombuden var så otillräcklig att den inte uppfyllde kraven i dataskyddsförordningen. Skatteverkets presstjänst uppger i en kommentar till Ekot att man inte kan svara på några frågor om hanteringen av dataskyddsfrågorna eftersom de nu ingår i en fördjupad rättsutredning som myndighetens generaldirektör initierat. Av generaldirektörens beslut framgår också att man nu pausar den fortsatta utrullningen av molntjänster.
3: Reporter Mikael Grill Pettersson. I USA är den dödsdömda Krista Pike nu vaken igen efter att ha överlevt två avrättningsförsök i förra veckan.
5: We have some breaking news for you on Krista Pike. That's the Tennessee death row inmate who survived two lethal injections. She is now awake and speaking, we're told.
6: Så här lät det på tv-kanalen CNN när nyheten kom om att den dödsdömda kvinnan Krista Pike i Tennessee i USA är vaken igen efter att ha överlevt ett avrättningsförsök i förra veckan. Hon har vårdats på sjukhus efter att hon har fått två

0: Gruppen Hamas tog sig över gränsen från Gaza och attackerade flera byar och en musikfestival. Totalt dödades över 1200 människor. Minnesstunder planeras hållas på flera platser i Israel under dagen för att hedra offren. Världshälsoorganisationens chef vädjar nu till Ryssland om mer transparens när det gäller fallet om den kvinna som dött på ett pestforskningslabb i Sibirien. Snabb och fullständig informationsdelning är viktigt för att kunna göra en korrekt bedömning om möjliga risker, skriver WHO-chefen. Tidigare har även USAs utrikesminister vädjat till Ryssland att dela med sig av fler uppgifter om det misstänkta pestfallet. De globala livsmedelspriserna nådde sin högsta nivå på nästan 4 år förra månaden enligt FN. Och mycket talar för att maten kommer bli dyrare även här i Sverige, det säger Magnus Kagevik på Lantmännen.
1: Jag har ju väldigt svårt att se att inte matpriserna kommer att gå upp framöver här.
2: Ogynnsamt väder och geopolitiska spänningar som hindrar viktig export runt Svarta havet pressade upp de globala livsmedelspriserna till den högsta nivån på nästan 4 år under september. Detta enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO. Och svenska konsumenter kan alltså räkna med större matkostnader framöver, sannolikt inom ett kvartal eller två.
1: Så har vi en effekt där man ser att energipriser och även världsmarknadspriser på vete och annat slår igenom på matpriserna. Och det måste göra det, därför att det finns ju liksom den intjäningen finns inte vare sig hos bönder eller hos livsmedelsproducenter att man kan absorbera de kostnadsökningarna, utan tyvärr är det så att man måste föra dem vidare hela vägen till konsument.
0: Reporter Stina Ollila. Så vädret. Idag så väntas soligt väder över stora delar av landet. I Götaland ökar molnigheten och regn letar sig efterhand in från sydväst. I delar av Norrland också mer moln och i fjällen regnskurar som längst i norr kan få snöinslag. Runt 15 grader i söder till mellan 5 och 10 grader i norr. Det är veckonyheterna med Carina Segura Morberg.
3: Det är Vaken med P3 och P4.
4: Och då är klockan 5:05. Det är onsdag den 7 oktober och idag så tillkännages Nobelpriset i kemi. Klockan 11:45 får vi veta vem eller vilka som får det. SCB släpper nya inflationssiffror och nyhetsmagasinet Fokus presenterar sin årliga kommunranking om var det är bäst att leva. Damlandslaget, de fortsätter ladda i Stockholm inför VM-playoff. De har pressträff idag klockan 13:25. Och Birgitta och Britta är det som har namnsdag. Stort grattis!
3: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Drop Dead med Olivia Rodrigo i Vakan med P3 och P4. Och Messi spelade sin sista landslagsmatch i natt. Argentina spelade mot Benin, en träningsmatch. Och man måste ju säga att Messi fick ett perfekt avslut på sin landslagskarriär. Han var lika bra som vanligt. Argentina, de vann med 3-0 och Messi var inblandad i alla mål. Han passade fram till de två första och sen så gjorde han själv 3-0 iskallt på straff. Det är ändå imponerande. Det var ju 70:e minuten, så att han måste ju ha känt att gud, det här är sista chansen för mig att göra mål i landslagströjan. Så ska han göra det på straff och sätta den. Det är ju imponerande ändå. Men det är väl också de nerverna som har gjort honom till en av världens genom tiderna bästa fotbollsspelare. Sen så var inte resultatet i fokus egentligen under den här matchen, utan det var ju såklart då avtackningen av Messi. Och ja, det var väldigt mycket pompa och stå, att det var fyrverkerier och det var en enorm landslagströja uppspänd på gräset. Och på den, tillsammans med Messis nummer 10, så stod det kort och gott gracias, alltså tack. Och Messi var uppenbart tagen av stunden. Redan på väg till arenan så kunde man se honom gråta i spelarbussen. Och spelarbussen rullade förbi tiotusentals fans som vinkade längs gatorna i Buenos Aires. Och det var såklart känslosamt för många supportrar också. En av dem, Valentino, sa till nyhetsbyrån AP: det känns som slutet av en era att veta att han inte kommer att spela för landslaget igen. Och det var helt fullsatt på Monumental Stadion i Buenos Aires där matchen spelades. 85 000 personer på läktarna. Och det var fullt redan en timme innan avspark. Och Messis fru var där, parets tre barn också och hans mamma. Och också på planen så brast det en tillgång för Messi. Han var i tårar under nationalsången och det var också förbundskaptenen Scaloni. Och man förstår ju att det är stort för Messi såklart att sluta landslaget. Och det är ju stort och en stor förlust för Argentinas landslag. Jag menar, han har varit med och vunnit det mesta som går att vinna. Han har lett Argentina till 2 Copa America titlar samt ett VM-guld och ett VM-silver, ska man inte glömma. De tog ju silver i somras. Det var de kanske inte så glada för i och för sig. De gick ju för guldet. Men ändå, 2 är inte så dåligt.

0: sjuk med kasino i Vaken med Peter och P4. När Maria Hedlund i Örebro behandlades för bröstcancer så köpte hon en så kallad tutt-tvål till sin kompis Emily. Och samma kväll så hittade Emily en knöl som också var cancer. Och nu så vill Maria få fler att känna efter. God morgon, Maria.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, vad är en tutt-tvål?
1: Ja, en tuttvål, det är egentligen en helt vanlig tvål, men apoteket under rosa oktober hade det, kallades för tuttvål. Men det är en vanlig tvål, man kan använda vad som helst, men en uppmaning att känna igenom sina bröst och hitta förändringar.
0: Och det var under förra årets rosa oktober, efter 10 månader av cancerbehandling, som du köpte ett gäng tuttvålar och delade ut till vänner. Men så glömde du att ge en till din kompis Emily, så du smsade henne istället en uppmaning. Vad var det du skrev?
1: Ja, alltså jag och Emily hade ätit lunch ihop och jag, som sagt, hade köpt tuttvålar och slagit in i presenter till lite kompisar, men jag glömde att ge henne den. Och då skickade jag en bild på den och sa, jag glömde ge dig den här, men tänk på att ändå känna igenom dina bröst. Det här är en uppmaning att, liksom, att börja få en rutin och göra det. Och det gjorde hon, och som sagt, ja.
0: Precis, hon gjorde det och upptäckte en knöl samma kväll. Minns du vad som får igenom ditt huvud när du fick höra det?
1: Ja, både jag och Emily, vi sa att det är helt osannolikt. Och vi sa båda två att det kommer ju inte vara någonting. Det är helt osannolikt att båda vi skulle drabbas av cancer. Men jag sa också till henne såklart att det är bättre att söka vård en gång för mycket för att ta reda på vad det är.
0: Mm. Och det visade sig då vara bröstcancer, och när du gick igenom din behandling så hade ju Emily såklart stöttat dig väldigt mycket. Nu var det din tur att stötta henne. Hur var det att få ge tillbaka?
1: Ja, superfint. Men man kastade sig själv också tillbaka till allt jag hade gått igenom. Men jättefint att få vara där för henne och verkligen kunna stötta henne. För jag visste ju verkligen vad hon gick igenom. Det är svårt att förstå när man inte har gjort det. Även om jag har också haft jättemycket folk runt omkring mig. Så jättefint att kunna få vara där för henne som hon var för mig när jag var sjuk.
0: Mm. Och det måste ju varit väldigt skönt för henne att ha dig där, som på något sätt förstod och visste alla steg man behöver gå igenom.
1: Ja, exakt. Det är många frågor som dyker upp längs vägen såklart. Det är allt från stort till smått, både gällande sjukdom men också framförallt nästan allt runt omkring. Tankar och hur man mår och upp och ner och kunna dela det. Så jätteskönt.
0: Och hur skulle du säga att det här har påverkat er vänskap?
1: Ja, det har ju blivit ännu djupare och starkare. Vi var bästa vänner redan innan, men nu är det på ett annat, ännu djupare plan, liksom, när vi har gått igenom det här ihop. Och Emily blev precis klar med sina behandlingar för några veckor sedan och jag var klar i april. Så nu ser vi framåt båda två.
0: Ja, vad fint. Men hur är det då att prata med någon som har gått igenom eller går igenom samma sak jämfört med någon som står utanför och kanske inte kan förstå?
1: Ja, det är stor skillnad faktiskt. Bara för man delar någonting som inte... Det är svårt för någon som inte har gått igenom det att förstå. Och det är skönt att prata med andra också, men det blir något speciellt att dela det ihop. Ja, som sagt, många tankar som hinner gå igenom huvudet under tiden.
0: Mm. Det förstår jag. Och du vill ju också uppmana fler än Emily att ta fram tvålen, oavsett om det är en tutt-tvål eller en annan vanlig tvål. Vad hoppas du att den som lyssnar på det här nu då tar med sig?
1: Ja, jag vill verkligen uppmana alla kvinnor, och även om man är ung och innan man har börjat med mammografi och både Emelie och jag är en kompis till nu som precis har påbörjat behandling, och alla vi tre har upptäckt våra knölar själv. Så att jätteviktigt att hitta en rutin och känna igenom sina bröst. Och det är enligt några undersökningar så är det bara 2 av 10 kvinnor som gör det. Så att vill verkligen få fler att göra det. Det kan verkligen rädda liv och upptäcka, så att man upptäcker cancern i tid, så att man kan få rätt behandling.
0: Och bra att passa på att påminna då nu under rosa oktober.
1: Verkligen, verkligen. Så har ni inte börjat med det, så gör det nu.
0: Det är en bra uppmaning. Maria Hedlund, stort tack för att du är vaken med P3 och P4.
1: Tack själv.

0: Let's Get Married med Miley. En ny låt med henne. Här är Vaken.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
3: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
4: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
5: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
2: Hon var så arg på mig, ja, jag tänker i 15 år framåt.
4: Och det där tyckte du inte Colin om.

0: Sex and drugs and rock and roll med Ian Dury. Sist ut i Vaken den onsdag den 7 oktober när jag, Gert Fylking, Putin och Charlotte Perrelli fyller år. God morgon och grattis.
1: Ja, men god morgon säger vi också, P4 Jönköping, och vi som hälsar god morgon idag är Marcus Engberg. Är du vaken?
2: Jag är absolut vaken. Ja,
1: vilken tur. Cecilia Westerlund, reporter. Hej.
3: Hallå, hallå.
1: Och idag hör vi om att mamman till en 39-årig man som bröt sig in hos sitt ex på Hovslätt och gick till attack varnade polisen om sin son flera gånger.
4: Och jag vet att jag grät och sa att ni måste göra någonting. Jag var väldigt orolig.
1: Och det är få killar som tar HPV-vaccin som kan skydda mot cancer, fast att det är gratis, lite av det som står. Så det är en bil som har kört åt lite fel håll också, Marcus.
2: Ja, så var det. Det är en i natt som polisen fick larm om en bil som körde åt fel håll på E4. Och efter en ganska lång tid polisen fick hålla på och leta efter den bilen, fick flera samtal, så lyckades de stoppa. Och det var en äldre kvinna då som hade kört åt fel håll. Det var ingen som kom till skada.
5: Med att när Skatteverket beslutade att införa amerikanska molntjänster i stor skala rundade man sina egna dataskyddsombud. Det här kan Ekot avslöja idag. Hanteringen kan enligt dataskyddsexperten Caroline Ålstedt Karlström ha brutit mot lagen.
6: Av de dokument som jag har sett så tror jag att det är en hög risk för det.
7: Skatteverket är en av de myndigheter som gått längst i att öppna upp för amerikanska molntjänster och hanterar idag både sekretessbelagda uppgifter och känsliga personuppgifter i molnet. Och Ekot kan nu alltså avslöja att molnbeslutet drevs igenom trots uttryckligt motstånd från Skatteverkets egna dataskyddsombud som i fjol avrådde från att man skulle börja hantera personuppgifter i molnet. Bakgrunden var en konsekvensbedömning från IT-avdelningen som enligt dataskyddsombuden var så otillräcklig att den inte uppfyllde kraven i dataskyddsförordningen. Dataskyddsexpert Caroline Ålstedt Karlström.
6: Det är en ofantlig mängd information. Det finns ingen möjlighet att överblicka riskerna.
7: Skatteverkets presstjänst uppger i en kommentar till Ekot att man inte kan svara på några frågor om hanteringen av dataskyddsfrågorna eftersom de nu ingår i en fördjupad rättsutredning som myndighetens generaldirektör initierat. Av generaldirektörens beslut framgår också att man nu pausar den fortsatta utrullningen av molntjänster.
5: Reporter Mikael Grill Pettersson. Så till USA där den dödsdömda Krista Pike nu är vaken igen efter att ha överlevt ett avrättningsförsök i förra veckan.
8: We have some breaking news for you on Krista Pike. That's the Tennessee death row inmate who survived two lethal injections. She is now awake and speaking, we're told.
9: Så här lät det på CNN när nyheten kom om att den dödsdömda kvinnan Krista Pike i Tennessee i USA är vaken igen efter att ha överlevt två avrättningsförsök i förra veckan. Hon vårdas på sjukhus efter att ha fått två dödliga doser av ett läkemedel. Men nu säger hennes advokater alltså att hon mot alla odds är vid medvetande och pratar igen, men att hon behöver fortsatt få vård. Och hennes advokater vill nu att hennes straff görs om till ett livstidsstraff och att dödsstraffet hävs. Krista Pike var den första kvinnan på 200 år som skulle avrättas i delstaten Tennessee, och hennes fall har väckt stor diskussion om dödsstraffet. Händelsen har fått Tennessees guvernör att tills vidare stoppa alla planerade avrättningar i delstaten.
5: Reporter Katja Magnusson. Skyddet för svenska hamnar brister och lever inte upp till de krav som EU ställer. EU enades om skärpta krav för sjöfarten och hamnar i samband med terrorattackerna mot World Trade Center i New York för 25 år sedan. Men Sverige valde en egen väg där hamnarna själva fick ta stor del av ansvaret för skyddet, något som kritiserats under flera år från EU-håll. Och nu riskerar Sverige dryga böter i EU-domstolen. Den som har till exempel diabetes har större risk att drabbas av vissa andra autoimmuna sjukdomar. Den ökade risken gäller även nära släktingar. Det här visar en ny studie där data från över 6 miljoner svenskar har analyserats.
10: Vi ser här. Jag har ett mindre apotek kan vi säga.
11: Karlstadbon Jenny van Svoll fick redan som barn sin första diagnos, hypotyreos, en autoimmun sjukdom som fanns i familjen sedan tidigare. Kort därefter fick hon diabetes typ 1. Idag är hon 42 år och har 4 autoimmuna sjukdomar.
3: Jag har tänkt just det att, inte en till. Det har slagit mig ganska många gånger.
11: Att autoimmuna sjukdomar ofta förekommer tillsammans är känt sedan tidigare. Den nya studien visar att vissa av de 22 undersökta diagnoserna tydligt hör ihop med varandra i grupper.
12: Sjukdomarna som går med hormonrubbning, de är närmare släkt med varandra än sjukdomarna som är reumatiska som är närmare släkt med varandra.
11: Jakob Skov, överläkare i Karlstad och en av forskarna bakom studien som bygger på data från svenskar under flera decennier och har gjorts i samarbete med Karolinska institutet och flera andra lärosäten. Forskarna ser tydliga tecken på hur de olika grupperna kan gå i arv.
12: Får en familjemedlem en sån sjukdom så vet vi att de andra familjemedlemmarna de har ökad risk att få samma sjukdom. Men vi ser också att de har en ökad risk att få andra autoimmuna sjukdomar också.
5: Studien är publicerad i den medicinska tidskriften The Journal of Clinical Investigation och reporter Frida Gunnvald, P4 Värmland. I natt spelade landslagsstjärnan Lionel Messi sin sista landskamp för sitt Argentina. Och 39-åringen var delaktig i alla 3 målen i träningsmatchen mot Benin. 85 000 personer var på plats för att tacka av stjärnan.
0: Jajamän, god morgon P4 Jönköping lyssnade på. Det är ett härligt gäng idag. Alltså jag sänder ju förmiddagsradio egentligen, Marcus. Du sitter inte alltid där på den platsen du är nu heller.
2: Nej, det är ganska sällan. Jag är oftast reporter, men vi ska göra vårt bästa.
0: Ja, men det ska vi denna onsdag morgon som vi har idag 5 minuter över 6 klockan. God morgon!

0: Thorn in my side med Eurythmics P4 Jönköping. God morgon, onsdag morgon. Klockan är 6:09. Och idag ska det handla om den misshandeln, attack som kanske kunde ha undvikits.
1: Och jag vet att jag grät och sa att ni måste göra någonting. För jag var väldigt orolig.
2: Och det här är mamman då till en man i 39-årsåldern som attackerade en familj i Hovslätt förra veckan. Hon slog larm flera gånger till polisen när hon märkte att han inte mådde bra efter att han kommit ut ur fängelset. Hon var rädd att han skulle ta sitt eget liv. Han delade ju också en hel del hotfulla inlägg på sin Facebook. Så hon var i kontakt med polisen gång på gång för att hon ville att de skulle ingripa mot henne.
0: Verkar det som att polisen har lyssnat på den här oron?
2: Nej, hon upplever ju inte det eftersom att han fortsatte gå fri. Polisen säger ju att de hade information och de gjorde åtgärder för att skydda den här familjen, men det var inte tillräckligt.
0: Lite av det vi hör om i P4 Jönköping idag, och jag tror kanske att vid den här tiden brukar vi säga god morgon till SMHI. Har jag med mig någon där? Nej, det verkar inte som att vi har det. Då ska vi se, god morgon, god morgon.
3: God morgon.
0: Nej, men
3: Moa
0: titta,
3: här.
0: Där har SMHI. Vi ju Moa. Hej Moa SMHI, det här var Sofie. Hallå, P4 då. Jönköping, hej. Får vi en liten prognos för dagen?
3: Ja, men idag så är det tidvis en del sol att vänta. Vi har lite mer moln i de östra delarna, Vetlanda, Eksjöområdena. Men det kommer att visa sig solen här tidvis under dagen, och sen får vi allt mer moln framåt mitt på dagen, eftermiddagen där. Och temperaturen stiger till mellan 12 och 15 grader.
0: Ja, det var det som var min nästa fråga. Jag upplever att det fortfarande är ganska så milt ute, stämmer det?
3: Ja, men det är det på dagtid. Här nu under morgonen så ligger vi runt 4 och 6 plusgrader, och det är ju ganska normalt för årstiden, men sen ganska milt dagtid då.
0: Så lite kyligare nu på nattetid i alla fall. Hur ser det ut framåt här nu då? Kommer det fortsätta vara milt väder?
3: Ja, men det blir lite kallare. Vi håller oss fortfarande runt 10-12 plusgrader, men det blir också lite mer regn, och det är ju i samband med det. Det blir lite kyligare. Så tittar vi in här från kvällen idag, så ser det ut som det kan börja röra sig in regn, och framförallt imorgon då. Tidvis regn att vänta.
0: Ja, lite mildare, eller fortsatt milt, men ändå det här lite kyliga som kryper in och regn, då känns det verkligen höstligt. Tack, Moa Hallberg, SMHI.
3: Tack.

0: Petra Marklund, mitt hjärta en rebell. Vi ska ut och åka lite tåg, eller ja, ska vi det?
1: Ja, men det kan man absolut göra, men ska man åka mellan Malmö och Stockholm så har vi ett snabbtåg där som är försenat. Snabbtåg 520 skulle komma in i Nässjö 602 och Tranås 626, men det är cirka 20 minuter försenat så man har lite extra tid på sig att ta sig till stationen där. Sen har vi också då i Värnamo Bra Liv Västervårdcentral i Värnamo. De stänger idag klockan 11 för utbildning och har även stängt under morgondagen där. Och patienter hänvisas då till Bra Liv Vrån vårdcentral istället. Och ska du ut på våra vägar så gäller det ju att ha ögonen med sig, för det är mycket vilt ute som rör sig just nu och kan ställa till dig i trafiken. Och ser du någonting så får du jättegärna ringa och tipsa oss, och det gör du på 020 999 444.
2: P4 Jönköping. Sveriges Radio.
0: Ja, och i eftermiddag så börjar också rättegången i Köpenhamns tingsrätt. Det handlar ju om den 32-åriga man som misstänks ha misshandlat polisen Christian Sedig från Eksjö till döds. Han skadades ju så svårt så han avled 3 dagar senare. Den rättegången drar igång i eftermiddag. Åklagaren där yrkar på fängelse och nattligt krogförbud som straff. Någonting jag faktiskt aldrig hört att man kan få, att man straffas med krogförbud, men det yrkar åklagaren på.

0: The Weeknd och Ariana Grande, Save Your Tears, P4 Jönköping. Ja, men skadeläge. Vi måste kolla till hur vi har det. Cecilia Westerlund, reporter. Har du någon skada?
1: Ja, men ja, lite överallt höll jag på att säga. Nej, men förra veckan var väl nästan ännu värre. Då hade jag både nackspärr och problem med ett finger. Men nu är båda lite bättre i alla fall. Men jag har ju lite problem med ett finger. Ja.
0: Ja, och det har ju jag med alltså. Ja, det är ju väldigt synd om mig idag. Jag är ju tränare för min dotters handbollslag och skulle fånga en boll igår. Och du har också spelat handboll, du vet ju. Och den som spelat handboll vet hur lätt det är. Om man är lite slarvig och håller händerna fel så får man ju bollen liksom mitt på fingret, och då kommer ju den här klassiska stukningen, och det är alltid ringfingret för mig.
1: Ja, det är just som... det. Ja, men det är nog mottagande. Det känns rimligt att...
0: Någonstans. Och då, det är så. Det är liksom inga hårda grejer, men man blir svullen och sen är det lite svårt att liksom böja den nu, för att den är lite... Då får man tejpa ihop två fingrar. Det har man väl gjort några gånger som handbollsspelare, va?
1: Ja, men verkligen. Men jag tänker ändå ringfingret, då klarar man sig väl ganska bra i vardagen. Jag har ju problem med pekfingret och jag inser ju det. Liksom, man behöver ju det till det mesta, bara att jag håller min mikrofon. Gör jag ju liksom.
0: Säg som det är nu, Cecilia. Du behöver den till att hålla, vadå?
1: Hålla...
0: locktången när du ska locka
1: hår. Ja, just det. Det är med. Ja, jag har platt hår. Haft det mycket senaste tiden. Ja,
0: det blir svårt. Nej, men det känns ändå, vi kommer att överleva våra skador faktiskt även denna dag. En som ser faktiskt helt oskadd ut, det är Marcus Engberg, sitter mitt emot mig. Inga skador då, Marcus? Nej, det är bra. Det är bra att vi har en stark spelare med här i teamet denna morgon här i P4 Jönköping. Ja, det blir en dag idag med.

0: Än finns tid att förlåta Sven Ingers P4 Jönköping. Nu ska du få höra det senaste från Ekot.
1: Skatteverket beslutade att använda amerikanska molntjänster trots att deras eget dataskyddsombud avrått från det, eftersom känsliga uppgifter på amerikanska servrar kan komma att begäras ut av USA. Efter Ekots granskning har Skatteverket pausat de amerikanska molntjänsterna. I USA är morddömda Krista Pike vaken igen efter att ha överlevt ett avrättningsförsök förra veckan. Hon är talbar och medvetande och hennes advokater anser att dödsdomen bör hävas. Den som har vissa autoimmuna sjukdomar som diabetes typ 1 har större risk att drabbas av andra autoimmuna sjukdomar. Det visar en ny studie vars resultat kan bidra till tidigare upptäckt av autoimmuna sjukdomar. Och i natt spelade fotbollsstjärnan Lionel Messi sin sista landskamp för sitt Argentina. 85 000 var på plats för att se Messi vara delaktig i alla tre målen mot Benin. Det var Ekot på en minut.
0: Det är JP för Jönköping som du lyssnar på denna morgon. Snart mer nyheter, lokala sådana. Idag är det Marcus som har koll på det senaste. Sofie Karme heter jag och vi säger återigen god morgon.

0: Agnes hör vi där med Love Song i P4 Jönköping onsdag morgon. Sofie, Marcus och Cecilia är det som du hör denna morgon. Klockan nu 6:30. Lokala nyheter. Och vi ska börja med händelsen på Hovslätt.
1: För mamman till den 39-åring som misstänks för skjutningen i Hovslätt i Jönköping slog larm till polisen flera gånger innan han bröt sig in hos exflickvännen och gick till attack. För P4 Jönköping berättar mamman hur hon gång på gång vädjade om att polisen skulle ingripa.
2: Det här kunde ha undvikits om de hade lyssnat.
3: Bara en dryg vecka efter att 39-åringen släppts ur fängelset så ringer mamman polisen efter att hon sett destruktiva inlägg på Facebook där han delar låtar som handlar om mord.
2: Och då kände jag att det är något på gång.
3: Fredagen den 11 september, en vecka innan åklagare fattar beslut om fotboja, ringer mamman polisen 3 gånger.
2: Jag kände att nej, de verkar inte vilja lyssna på mig. Och jag vet att jag grät och sa att ni måste göra någonting. För jag var väldigt orolig.
3: Totalt kontaktar mamman polisen 6 gånger. Det här framgår av samtalshistoriken i hennes telefon. En vecka innan dådet hör polisen av sig till mamman och undrar om hon vet var sonen håller hus. Hon skickar då vidare ett sms som hon fått av sonen. Hon är rädd att han ska ta sitt liv.
2: Ja, han skickar att den här vill jag ha på min begravning. Och då var det en jättehemsk film som det handlar ju om mord och mörda.
3: Samtidigt har polisen kontakt med exflickvännen och enligt polisen vidtas skyddsåtgärder för henne och barnen. Men dagen innan mannen hinner få sin fotboja bryter han sig in i familjens hem och skjuter exflickvännens nya sambo i magen. Jonathan Wetterlind är chef för utredningssektionen på polisen.
4: Åtgärden har tagits fram tillsammans med skyddspersonerna, så är det. Och utifrån den faktiska hotbilden så var det.
3: Polisen ska nu utvärdera händelseförloppet. Mamman tycker att hennes son antingen borde ha frihetsberövats, tagits in för vård eller att polisen åtminstone skulle haft span på honom.
2: Det här hade inte hänt om de hade tagit det här på allvar. Det här får inte hända mer eller igen.
1: Och reporter var Petra Levinsson. 10 minuter över 1 i natt så fick polisen ett larm om en bil som körde mot färdriktningen på E4 mellan Torsvik och Jönköping. Och bilen körde då söderut fast i norrgående kör.

0: och hela den här rondellen, och det blev helt stopp i trafiken under en dryg en och en halv timme ungefär innan räddningstjänsten då lyckades få undan allting. Där var heller ingen som skadades i den här olyckan. J Södras huvudtränare Daniel Kulla lämnar klubben. Klubben skrev på sin hemsida att han blev arbetsbefriad från alla sina uppdrag igår och att arbetet med att hitta en ny tränarlösning har inlätts. Jönköping Södra ligger åtta i ettan Södra, bara 6 poäng ovanför kvalplatsen för nedflyttning, och samtidigt så återstår bara 5 matcher av säsongen.
1: Ja, jag vet inte hur mycket du har varit på gårdar och sånt, Marcus, men de här höbalarna, de är ju tunga som jättetunga alltså.
0: Ja, och de här balarna, ja de är tunga, men de här balarna som välte upp i högskolorandelen, det var ju sådana här runda balar som, de var inte inplastade, men ni vet sådana som kan vara en silagebala, det var ju den storleken, så de flyttar man inte på.
1: Nej,
0: med handkraft.
1: Jag såg en bild från den här händelsen och jag insåg där att det fick man nog ta lite hjälp kanske att få undan de här höbalarna, för det var, det var gräsligt. För tidigt, va?
0: Jätteroligt.

0: Ed Sheeran med Camera hör vi där, P4 Jönköping. God morgon Sofie, Marcus och Cecilia är det ju som är med dig. Och det är onsdag idag, och vad kan vi vänta oss av den här dagen? Jo, men till exempel mer Nobelpris. Idag är det dags att få veta vem som får Nobelpriset i kemi. Den tillkännages klockan 11:45. Och ja, jag önskar jag kunde komma med någon form av kvalificerad gissning där, men man är ju helt novis när det kommer till Nobelpris. Men idag handlar det alltså om kemipriset som ska delas ut i sessionssalen, heter det väl, uppe i Stockholm. Lite av det som händer. Nu är klockan snart 6:38, och om jag inte vet helt fel då så är det dags för Radiosporten. Selma Jennevall, och det blir fotbollsavtackning i Argentina.
1: En av tidernas största har gjort sitt i den argentinska landslagströjan, och på plats i Buenos Aires var Sveriges Radios Latinamerika-korre Lotten Collin.
2: Nu ska Leo Messi hyllas här efter matchen. De har visat olika bilder.

0: honom på natthimlen här ovanför stadion. Och nu har man vecklat ut en stor bild där det står Capitan Eterno, vår eviga kapten, och nummer 10 och Messi. Och så har landslaget samlats här nedanför oss på planen.
1: Estamos aquí para decirle gracias Leo. Gracias Leo.
0: Leo Messi skojade och sa att han höll sitt längsta tal någonsin när han tackade för det argentinska folkets stöd under de här 20 åren i landslaget och sa att nu kommer jag vara på eran sida, nu kommer jag sitta och stötta landslaget i publiken.
2: Mål fick han också göra. Leo Messi stannar på 126 mål på 208 landskamper. Mjällby får inte chansen att försvara sin titel i Svenska Cupen. Fjolårets SM-guldvinnare i fotboll åkte ut redan i den andra kvalomgången borta mot Division 1-laget Trollhättan. Och lagets Tom Pettersson är på gränsen till förtvivlad.
3: Man mår inte bra, men det är ingen som kommer ge oss någonting. Vi går in i en period nu med matcher hela tiden. Även om självförtroendet är pissdåligt, om man ska vara ärlig, så måste vi på något sätt hitta tillbaka till någon form av grund och kvalitet, för ja, det är som jag sa, det är åt helvete.
2: Reporter Thomas Bader. Mjällby ligger också risigt till i Allsvenskan med 3 poäng ner till Degerfors på kvalplats.
4: Berättar Radiosporten, och vi ska ut i trafiken igen. Än så länge lugnt den här morgonen.
5: Ja, men det är det, och det får vi väl vara glada för att det inte har hänt någonting, utan att det är väldigt bra läge. Det man kan ta med sig är ju att det är vilt ut och rör sig nu på morgnarna, så att man ska ta det lite försiktigt. Bra liv, Väster vårdcentral i Värnamo stänger idag klockan 11 och har även stängt under morgondagen på grund av utbildning där, och patienter hänvisas då till Bra liv Vrån vårdcentral i Värnamo istället. Ser du någonting mer som du vill tipsa om, så gör gärna det på 020 999 444.

0: Madonna är det ju som ger oss Hang Up i P4 Jönköping, och vi är ju nyfikna av oss här. Så varje morgon vid den här tiden så frågar vi, vart är du på väg?
1: Ja, här inne på stationen i Jönköping står jag med Elisabeth. Denna arla morgon, vart är du på väg?
2: Jag är på väg till Falköping. Jag jobbar där.
1: Vad jobbar du med?
2: Jag jobbar som diakon i Svenska kyrkan där.
1: Hur är det?
2: Det är jättetrevligt, tycker jag. Jag har jättefina kollegor till att börja med, vilket gör det hela väldigt trevligt. Och sen i mitt jobb får jag ju träffa väldigt många olika människor. Så att ja, då får man åka tidigt.
1: Ja. Men hur ser en dag ut som diakon, är jag nyfiken på?
2: Oj, ja, den är ju väldigt blandad, höll jag på att säga, om man kan säga så. Ja, administrativt, förberedelser för olika saker, andakter på äldreboenden och ja, andra mötesplatser som kyrkan har. Sen har vi ju kaféer vissa dagar i veckan där jag är med och pratar med folk. Idag har vi personalsamling, så att då blir det mer sitta och lyssna och få mer kunskap.
1: Är ni ett stort gäng där i Falköping?
2: Vi är nog runt 25, tror jag, i församlingsdelen då. Det är präster, diakoner, pedagoger och musiker. Och några vaktmästare också.
1: Ja. Och nu blottar jag lite min okunskap, men ja, är det präster som håller mer i dop och sånt där och inte diakoner, stämmer det?
2: Nej, det får vi diakoner inte göra, utan det är prästerna som har den uppgiften. Mm.
1: Och du sa ju till mig, Elisabeth, att det är andra gången du får den här frågan av oss på radion nu så här tidigt, vart man är på väg.
2: Ja, ja, det var lite otippat att få vara med igen.
1: Ja. Men och snackade ni jobb då också, minst? För det var ju min kollega Pernilla du snackade med där.
2: Ja, precis, precis. Ja, det var jobb faktiskt, ja.
1: Ja. För vi står ju på stationen, så jag antar att du också var på väg till Falköping den gången.
2: Jag var på väg till Falköping den gången också, jajamensan.
1: Vi får väl se om det blir en tredje gång framöver.
2: Precis, kanske blir om ett halvår eller någonting.
1: Ja, underbart. Tack snälla, ha en bra dag.
2: Tack, detsamma.
0: Det ska man veta, är man uppe och rör sig vid 6:15 på morgonen, då kan det komma en reporter och hoppa på dig och undra vart du är på väg någonstans.

0: Magnolia Masselin, P4 Jönköping, onsdag idag. Marcus, idag börjar en uppmärksammad rättegång.
1: Ja, och det är i Köpenhamns tingsrätt som då rättegången hålls mot en man som misstänks för att ha misshandlat polisen Christian Sedig från Eksjö så svårt i somras att han avled 3 gånger senare. Det var ju när Sedig var på den här VM-matchen i Köpenhamn som han då hamnade i ett bråk med någon grupp och fick ett kraftigt knytnävsslag mot huvudet eller nacken. Polismannen var ledig men ingrep i det här bråket som uppstod på den här uteplatsen då. Åklagaren vill att mannen ska dömas till fängelse och också att han ska förbjudas att vistas på serveringsställen som säljer alkohol nattetid under en period framåt.
0: Uppmärksammat där minst sagt. Har du hört om det tidigare att man kan ta det som att man ska inte få vara på krogen till exempel? Jag har aldrig hört om det innan.
1: Nej, det har inte jag heller, men det är ju ingenting som vi har i Sverige. Men i Danmark så har de ju tydligen den möjligheten att utdöma en sån påföljd då.
0: Ja, den här 31-åriga mannen då som åtalas ställs alltså inför rätta idag i Köpenhamn. I eftermiddag börjar den rättegången.
2: Nu har vi ju nästan glömt dem, men då slår de till. Kung Håkons syster. Hon skapar stora rubriker tillsammans med sin man.
3: Den lataste, mest okritiska och kontextfria formen av en tv-produktion man kan tänka sig.
2: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
3: Sara Eriksson
2: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
4: Det här är P4 Jönköping.
5: Sveriges Radio.

0: Sia mellan Stöpeboll P4 Jönköping, där vi då berättar att J Södras huvudtränare Daniel Kula lämnar klubben. Robert Davidsson, reporter, är det här någonting oväntat?
1: Nej, det har ropats en hel del om detta, inte minst från supporterhåll de senaste månaderna, eller ja, egentligen hela säsongen. Det har ju gått långt ifrån vad J Södra har hoppats på i Division 1-serien. Det är ju alltså landets tredje högsta serie, om man ska komma ihåg att för bara, ja, det är väl år 2020 så kvalade ju J Södra upp, eller de kvalade om att ta en plats i Allsvenskan, och det var inte jättemånga år sedan de spelade i Allsvenskan. Nu är ju risken att de faktiskt kan åka ner i Division 2. De har ju 6 poäng ner till kvalplatsen, så att de ska ju kunna lösa det, men att det ens är nära, det svider ju i många J Södra fans ögon framförallt.
0: Varför pekar man på tränaren just då? Alltså, tränaren alltid ska avgå. Är det oftast tränarens fel?
1: Eller man kan måste inte sparka spelarna. Det är ju så enkelt. Och vill man få till en snabb förändring så är det där man kan göra någonting. Så är det ju. Och här vill man få till en förändring med 5 matcher kvar. Ny röst, ny energi, så att man i första hand säkrar kontraktet inför nästa år. Och sen får man väl börja om igen.
0: Men då får man ju jobba fort nu då, om man ska hitta en tränare direkt och det är bara några matcher kvar.
1: Ja. De växer ju inte på träd så här års.
0: Nej. Tror du man har en i pipen innan man sparkar nuvarande tränare?
1: Någonting borde man ju ha på gång, känns det ju som. Men
0: så fall borde vi
1: annars kan det ju vara assisterande tränare som tar över en stund eller sådär.

0: Köping, klockan är nu 7. Det innebär att du ska få det senaste ifrån Ekot.
1: Idag har det gått 3 år sedan terrorattacken mot Israel då Hamas tog sig över gränsen från Gaza och attackerade flera byar och en musikfestival. Totalt dödades över 1200 människor. Minnesstunder planeras på flera platser i Israel under dagen för att hedra offren. Vår Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén är på plats i kibbutzen där det hände. Beskriv, hur är stämningen där idag?
2: Ja, det är en mycket tung stämning här i kibbutz Nir Oz. Alla lever fortfarande i ett trauma efter 7 oktober och alla kibbutzmedlemmar har inte ens vågat sig tillbaka hit. Man ser spåren av attacken. Jag står 10 meter från ett sönderbränt hus där en mormor, Carmela Dan, och hennes barnbarn brändes ihjäl denna morgon för 3 år sedan. Och när arkeologer senare hittade deras kroppar så berättade de att de sönderbrända kropparna omfamnade varandra. Kibbutz Nir Oz var en av de värst utsatta kibbutzerna. Av 400 invånare dödades 47 den morgonen, den 7 oktober, ännu fler senare i Gaza, dit 76 kibbutzmedlemmar togs som gisslan och många återvände i likkista.
1: Hur ser man på det som hände då, så här 3 år efter attacken?
2: Ja, som sagt, det är ju fortfarande ett nationellt trauma och en stämning i Israel där man tycker att hoten mot staten måste elimineras med militärmakt. Men flera av de som bor just här i kibbutzen deltar inte i avhumaniseringen av palestinier utan uttrycker förhoppningar om fred, och de är emot de nationalreligiösa israeler som vill återockupera Gaza och bygga bosättningar där.
1: Säger Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén på plats vid kibbutzen. Så till Sverige. De globala livsmedelspriserna nådde sin högsta nivå på nästan 4 år under Sverige, enligt FNs livsmedels- och jordbruksorganisation FAO. Och allt talar nu för en dyrare matkasse för svenska konsumenter, enligt Magnus Kagevik, vd på Lantmännen.
3: Jag har ju väldigt svårt att se att inte matpriserna kommer att gå upp framöver här.
4: Ogynnsamt väder och geopolitiska spänningar som hindrar viktig export runt Svarta havet pressade upp de globala livsmedelspriserna till den högsta nivån på nästan 4 år under september. Detta enligt FNs livsmedels- och jordbruksorganisation FAO. Och svenska konsumenter kan alltså räkna med större matkostnader framöver, sannolikt inom ett kvartal eller två.
3: Så har vi en effekt där man ser att energipriser och även världsmarknadspriser på vete och annat slår igenom på matpriserna. Och det måste göra det, därför att det finns ju liksom den intjäningen finns inte vare sig hos bönder eller hos livsmedelsproducenter att man kan absorbera de kostnadsökningarna, utan tyvärr är det så att man måste föra dem vidare hela vägen till konsument.
4: Men Magnus Kagevik vill inte spekulera i hur stora prisökningar det kan handla om på en matkasse med eller utan ekonomisk bärhjälp av de tillfälligt sänkta matmomsen.
3: Det är väldigt svårt att veta vart allting tar vägen i dagens läge.
1: Reporter Stina Ollila. Intresset för att studera till förskollärare fortsätter att minska. Det visar en analys från Universitets- och högskolerådet. De senaste 8 åren har antalet behöriga sökande till förskollärarutbildningen nästan halverats och antalet antagna minskat med en tredjedel. Nästa höst höjs behörighetskraven i svenska, vilket kan leda till ännu färre sökande, och enligt myndigheten finns det en risk för brist på förskollärare framöver. I Ukraina har 2 personer dödats efter ryska flygattacker mot huvudstaden Kiev i natt, det här rapporterar Reuters. Även flera byggnader ska ha träffats. Sent igår kväll varnade president Zelensky om att det fanns underrättelseuppgifter som pekade på att Ryssland förbereder en ny omfattande attack. Och i Japan växer ilskan efter att en amerikansk soldat stationerad på ön Okinawa gripits misstänkt för att ha mördat en japansk kvinna. Många ur lokalbefolkningen vill se ett slut på den amerikanska närvaron på ön. Samtidigt har de tusentals amerikanska soldater på Okinawa nu fått utegångsförbud. Och antalet älgar i Sverige ökar. Inför förra årets jaktstart fanns 320 000 älgar och det är 18% fler än för 3 år sedan. Och där får avsluta Ekot klockan 7 med Leif Näslund.
0: God morgon, god morgon. 7:05 P4 Jönköping. Marcus, Sofie och Cecilia. Och jag kan ju berätta att det blir lite sol idag, men sen ökar molnigheten framåt dagen. Mellan 12 och 15 grader får vi i alla fall.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. P4 Jönköping, god morgon, säger jag, Sofie Karme. Det har pratats om det i flera år. Det är helt gratis och du kan dö om du inte tar det. Vaccinet mot HPV-viruset. Ändå så går det skittrögt att få killar att ta det här vaccinet.
1: Ja, sen årsskiftet så erbjuds ju gratis vaccination mot just det här HPV-viruset för alla under 27 år här i Jönköpings län. Men enligt regionen så går det trögt att få just killar att ta det.
0: Men varför gör det det då?
1: Ja, men det är en bra fråga faktiskt som jag inte har ett jättebra svar på. Men man gör en hel del för att nå de här killarna i alla fall. Ett tag så kampanjade man till mammor och flickvänner för att få dem då och liksom putta på sina killar lite. Och man har varit ute på skolor och haft öppet hus, men ändå går det trögt. Idag ska man då ragga killar som pluggar på högskolan i Jönköping. Där har de dropp in om några timmar. Och man har försökt nå dem innan det då via studentkåren och studentportaler.
0: Det här är ju den vanligaste sexuellt överförda infektionen i Sverige, och varje år får omkring 1000 kvinnor och 550 män någon form av cancer som orsakas av det här HPV.
1: Ungefär 150 kvinnor dör i livmoderhalscancer varje år i Sverige. Men man kan faktiskt också få analcancer, mun- och svalgcancer som tydligen då har ökat i hela världen de senaste åren. Tjejer kan också få cancer i vagina och vulva, och killar peniscancer. Och jag måste säga att det var lite nytt för mig.
0: Ja.
1: Så, att man kan få det.
0: Verkligen. Men kanske det som är också anledningen till att det är svårt att få folk att ta det, för att man inte riktigt vet vilka liksom cancerformer man kan få. Men trots detta då, det låter ju fruktansvärt, så är det svårt att nå just unga killar.
1: Ja, alltså de flesta tjejer är ju nu mer vaccinerade. Det blir man i femman på skolan sedan många år tillbaka. Ja, typ, ja, inte 20 år sedan, men det närmar sig i alla fall. Killar började man vaccinera först år 2020, så att det är klart att det spelar in i att det är färre killar som är vaccinerade också.
0: Men nu gör man insatser mot detta då och tar sig ut till skolor bland annat då för att få även killar att vaccinera sig mot HPV-virus. Mer om det i P4 under morgonen. Nu ska vi lyssna på en av låtarna som är med och tävlar i P4 Nästa stjärna.

0: Där hörde du ju Bengel med Sunny Skies of Blue, en av våra finalister i P4 Nästa Stjärna. Om du vill rösta på Bengel, då smsar du 1703 till 72020 eller så ringer du 099 117 03. Alla låtar och alla nummer och sånt hittar du ju på vår hemsida Sveriges Radio/Jonkoping. Eller så söker du bara P4 Nästa Stjärna Jönköping. En stjärna på trafiken, ja, det är Linus och Richo. Hur ser det ut?
1: Jo, men det ser ganska bra ut tycker jag. Det finns inga större störningar att rapportera om utöver då möjligtvis de vanliga morgonköerna. Framförallt upp vid Hedenstorp, Jönköping, där det är ganska långa köer. Som sagt, i övrigt väldigt bra läge, men skulle det förändras så vet du att du alltid kan nå oss på 020 999 444.

0: Maja Ivarsson, världen kommer snurra ändå. Det där är en hisnande tanke, att världen, jordklotet, alltså snurrar ju hela tiden. Så om man ibland känner sig lite snurrig så kan man ju faktiskt tänka på det att men det går ju också rätt fort när jorden snurrar både runt sig själv och runt solen. Så nog om mina filosofiska tankar, men det, jag tycker det är lite läskigt att tänka på faktiskt. Vädermässigt då? Ja, det verkar som att det blir ganska milt idag, va? Moa Hallberg?
1: Jo, men det stämmer. Temperaturen väntas under dagen idag ligga mellan 12 och 15 grader. Och att vi även kan ha tidvis en del sol, men att molnen tätnar allt mer eftersom under dagen här. Men inledningsvis är det även en del dimmoln, framförallt i de östra delarna, som mot Vetlanda, Eksjö, Aneby, trakterna där.
0: För den som verkligen, verkligen väntar och vill ha regn av någon anledning, ser det ut att bli något sånt idag?
1: Ja, men inte idag, eller ja, senare under dagen idag och under natten, och sen framförallt under morgondagen så ser det ut att kunna bli en del regn. Så imorgon från förmiddagen och framåt så ser det ut att regna under resterande delen av dagen.
0: Det har blåst en del de senaste dagarna. Jag fick själv säkra min studsmatta i trädgården häromdagen. Hur ser det ut med vinden framöver här?
1: Jo, men här idag så är det lugnt på vindfronten. Vi har mest svag vind att vänta. Men sen imorgon så blir det återigen lite blåsigare. Framförallt sen in på fredag så är vi tillbaka på friska till lokalt hårda vindar.
0: Mm, då känner man igen sig. Moa Hallberg, SMHI, som berättade. Tack så mycket.
2: P4 Jönköping.
3: Sveriges Radio.

0: George Michael, Careless Whisper, P4 Jönköping, onsdag idag 7 oktober. Och idag får vi veta vart vi borde flytta någonstans. Eller ja, i alla fall vilken kommun som är den bästa att leva i. Det är ju nyhetsmagasinet Fokus som varje år presenterar en lista med en kommunrankning då vart det är bäst att leva, beroende på lite olika då med arbetsvillkor eller var det finns jobb och var det är bäst att ha barn och så vidare. Den kommer komma här om dryga timmen, ja, knappa timmen ungefär. Men nu lämnar vi över till detta.
1: Skatteverket gick emot sina egna dataskyddsexperter när man beslutade att använda amerikanska molntjänster i stor skala. Experterna ansåg den konsekvensbedömning som gjorts inte uppfyllde lagens krav. Efter Ekots frågor har Skatteverket pausat utrullningen av fler molntjänster. Idag har det gått 3 år sedan terrorattacken mot Israel, då Hamas tog sig över gränsen och dödade 1200 människor och tillfångatog drygt 250. Minnesstunder planeras att hållas på flera platser i Israel under dagen. I USA är morddömda Krista Pike vaken och talbar igen efter att ha överlevt ett avrättningsförsök förra veckan. Hennes advokater kräver nu att dödsdomen ska hävas. Antalet älgar i Sverige ökar och inför årets förra jaktstart fanns det 320 000 individer, och det är drygt 18% fler än för 3 år sedan. Det var Ekot.
2: Det här är P4 Jönköping,
0: Sveriges Radio. Och fler lokala nyheter får du om bara några minuter, där vi idag bland annat berättar ju då om den här mannen som nu står misstänkt för att ha brutit sig in hos sitt ex och hennes nya partner då på Hovslätt. Hans mamma larmade polisen flera gånger innan han var orolig för sin son och för vad han kunde tänkas att göra. Lite det som vi pratar om i P4 Jönköping denna morgon.

0: Harry Styles är det som vi hör där. Låten As It Was i P4 Jönköping. Denna onsdag morgon, Sofie, Marcus och Cecilia. Vi ska prata HPV-vaccin. Det är svårt att få killar att vaccinera sig. Dels kan killen skydda sig själv mot cancer, men en kille kan ju också se till att det inte sprids till andra kvinnor som till exempel då kan få livmodercancer. Men nu närmar sig klockan 19:30. Du ska få det senaste ifrån Jönköpings län. Och idag handlar det ju om att mordförsöket i Hovslätt kanske kunde ha hindrats, Marcus Engberg.
1: Ja, för mamman till en 39-åring som misstänks för skjutningen i Hovslätt i Jönköping slog larm till polisen flera gånger innan han bröt sig in hos exflickvännen och gick till attack. För P4 Jönköping berättar mamman om hur hon gång på gång vädjade om att polisen skulle ingripa.
2: Det här kunde ha undvikits om de hade lyssnat.
3: Bara en dryg vecka efter att 39-åringen släppts ur fängelset så ringer mamman polisen efter att hon sett destruktiva inlägg på Facebook där han delar låtar som handlar om mord.
2: Och då kände jag att det är något på gång.
3: Fredagen den 11 september, en vecka innan åklagare fattar beslut om fotboja, ringer mamman polisen 3 gånger.
2: Jag kände att nej, de verkar inte vilja lyssna på mig. Och jag vet att jag grät och sa att ni måste göra någonting. För jag var väldigt orolig.
3: Totalt kontaktar mamman polisen 6 gånger. Det här framgår av samtalshistoriken i hennes telefon. En vecka innan dådet hör polisen av sig till mamman och undrar om hon vet var sonen håller hus. Hon skickar då vidare ett sms som hon fått av sonen. Hon är rädd att han ska ta sitt liv.
2: Ja, han skickar att den här vill jag ha på min begravning. Och då var det en jättehemsk film. Som, det handlar ju om mord och mörda.
3: Samtidigt har polisen kontakt med exflickvännen och enligt polisen vidtas skyddsåtgärder för henne och barnen. Men dagen innan mannen hinner få sin fotboja bryter han sig in i familjens hem och skjuter exflickvännens nya sambo i magen. Jonathan Wetterlind är chef för utredningssektionen på polisen.
4: Åtgärden har tagits fram tillsammans med skyddspersonerna, så är det, och utifrån den faktiska hotbilden så var det.
3: Polisen ska nu utvärdera händelseförloppet. Mamman tycker att hennes son antingen borde ha frihetsberövats, tagits in för vård eller att polisen åtminstone skulle haft span på honom.
2: Det här hade inte hänt om de hade tagit det här på allvar. Det här får inte hända mer eller igen.
1: Och reporter var Petra Levinsson. 10:01 i natt så fick polisen ett larm om en bil som körde mot färdriktningen på E4 mellan Torsvik och Jönköping. Den här bilen körde då söderut fast i norrgående körfil. Och trots en stor polisinsats så dröjde det innan polisen lyckades hitta bilen. Först en timme senare fick de nya larm om att bilen fortfarande körde mot färdriktningen på E4. Den här gången i höjd med Jönköping. Och nu lyckades polisen få stopp på bilen som kördes av en äldre kvinna. Hon misstänks nu för vårdslöshet i trafik. Ingen person har skadats i samband med händelsen. Och en annan lite ovanlig händelse i trafiken i centrala Jönköping igår kväll. Det var strax innan 11 som ett traktorsläp fullastat med höbalar välte i högskolerondellen på Västra Jönköping. Balarna och släpet blockerade hela rondellen och det blev stopp i trafiken innan räddningstjänsten en dryg timme.

0: rapporterar Jönköpings-Posten.
1: Och nu börjar det läcka ut lite grann vilka som ställer upp i Mello 2027. Enligt Aftonbladet så kommer Cassiopeia, som ju är uppvuxen i Eksjö, att vara en av deltagarna. Så man kan räkna med en färgexplosion ifall det stämmer. De skriver vidare att dansbandet Royce Rollers också är klara för Mello. Det här är ett ganska gäng med ganska unga killar som verkar ta dansbandsgenren vidare. Det är ju poppis liksom med dansband på något sätt.
0: Ja, det visar att det finns en återväxt då inom dansbandsgenren.
1: Är du dansare sådär? Kan du dansa dansband? Liksom, nej, kollar jag på dig. Det var ju jätte... Varför kände jag att du inte kunde det? Du är ju musikalisk, Marcus.
0: Ja,
1: men dansant det är kanske inte kanske. Är samma sak.
0: Men... jag kan tycka det är kul möjligtvis ibland, kanske eventuellt, att dansa i något sammanhang på en fest, men just dansa bugg och sånt, det har jag väl, jag har någon gång, jag tror att jag har gått någon buggkurs någon gång, typ i mellanstadieåldern, men jag tror inte det sitter i riktigt.
1: Får du se om du dansar loss då, om det blir så nu då att dansbandet Royce Rollers är med i Melodifestivalen, likaså då Moa Carlbecker eller Cassiopeia som hon heter som artist.

0: Cher med Strong Enough, P4 Jönköping. Och det är svårt en sån här morgon att ha annat än fotbollsfokus. Här är sporten med Selma Jennervall.
1: Fotbollskungen i Argentina, Lionel Messi, har spelat sin sista landskamp. På plats i Buenos Aires för den sista tangon var Lotten Collin, Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent.
2: Nu ska Leo Messi hyllas här efter matchen. Nu har man vecklat ut en stor bild där det står Capitan Eterno, vår eviga kapten.
3: Gracias Leo! Gracias Leo!
2: Leo Messi skojade och sa att han höll sitt längsta tal någonsin. Han tackade för det argentinska folkets stöd under de här 20 åren i landslaget och sa att nu kommer jag vara på er sida, nu kommer jag sitta och stötta landslaget

0: publiken.
1: Messi, som också gjorde mål i matchen mot Benin, stannar på 126 mål i 208 landskamper. Från en av de stora till en annan.
2: Det blev en stor snackis när han lämnade den portugisiska landslagssamlingen. Nu bryter Cristiano Ronaldo tystnaden och går till hård attack mot Jorge Jesus. Enligt 41-årige Ronaldo höll inte förbundskaptenen sitt ord. I ett uttalande till portugisiska sporttidningen Abola säger han att Jesus hade frågat honom dagen innan mötet med Norge om han var redo för att hoppa in en halvtimme. Men något inhopp blev aldrig av. Jag bestämde mig för att lämna landslagssamlingen utan att vänta på ännu ett brutet löfte, skriver Ronaldo. Ronaldo ber samtidigt om ursäkt för sitt agerande och öppnar för att fortsätta i landslaget enligt uttalandet.
1: Reporter Gustav Renkeskog. I Nations League tog Spanien en ny seger igår mot Kroatien och har nu spelat 42 raka matcher utan förlust.
3: Klockan 20:08, ja, det kanske så att det börjar komma igång lite morgontrafik. Eller hur ser det ut, Mårten Sandin?
4: Ja, men det ser faktiskt ut som att det är ganska bra läge. Det är fortfarande en hel del köer upp vid Hedenstorp, men det är ju att vänta så här på en vanlig vardagsmorgon. Vi har också fått in tips om en älg som är på fel sida. Vägen kan man väl säga, höll jag på att säga. Länsväg 151 Hillerstorp vid Hillerstorps rondellen riktning mot Gnosjö, så är det älgar där som står ganska nära vägen. Så att se upp lite extra där omkring. Tipsa oss, det gör du som alltid på 020 999 444.
3: Varför är det svårt att få killar att vaccinera sig mot HPV-viruset? Det ska vi reda ut. Vi är för en

0: Twilight med hyllade Taylor Swift. Ja, det går så trögt att få killar att ta HPV-vaccin mot bland annat peniscancer att det nu tas till allt fler metoder, ska jag säga, för att nå de här. Och idag försöker man till exempel ragga upp dem på högskolan i Jönköping.
1: Mm, och här på vaccinhuset i Jönköping så står jag framför några kartonger som är fulla med såna här vaccin. Man håller på att packa ihop väskorna här för att sen ta sig till högskolan då. Har också en trottoarprata här som ska ställas upp där vaccineringen kommer ske. Barnmorskorna och sjuksköterskorna Jenny Lind och Lotta Landing, ni är på väg dit på uppdrag av regionen nu då. Varför gör ni det här?
2: Ja, vi vill ju sprida kunskap, dels om att det nu pågår en kampanj i Sverige om att försöka vaccinera främst pojkar. Det är de som inte är vaccinerade innan mot HPV, som är ett virus som är överförs sexuellt, väldigt smittsamt. Men det går att förebygga då HPV-relaterad cancer genom att vaccinera sig.
1: Ja, den här kampanjen du pratar om, det är då att vaccinet har varit gratis för alla under 27 år här i Jönköpings län sen årsskiftet. Hur har det gått liksom med att nå ut till killarna?
3: Det har ju tyvärr varit lite trögt och det har vi ju att jobba med då. Så det är därför en grej är detta, att vi gör detta idag för att försöka nå dem. Varför vet vi ju inte, det har varit generellt i hela Sverige faktiskt. Men vi ska försöka jobba på och göra det vi kan för att sprida kunskap.
2: Och vi tror ju att det är, alltså det har ju länge hetat vaccin mot livmoderhalscancer. Och det har nog gjort att då har ju pojkarna känt sig exkluderade. Och sen så för några år sedan så har man liksom kallat det kanske för slemhinnecancer och att det kan drabba alla, både pojkar och flickor. Men den informationen har nog inte riktigt nått ut, utan vi tror att det är många som fortfarande förknippar det med tjejer och livmoder.
1: Men så är det inte, eller hur? Alltså vad är det här liksom?
3: Nej, men det drabbar ju även killar förstås. Så att det är viktigt att de också tar det. Och man tar ju även vaccin för att minska smittspridningen. Så det är precis lika viktigt att killarna tar det som tjejerna.
1: Mm. Nu var du ändå inne på det, men varför tycker ni det är så viktigt att ta den här sprutan mot HPV?
3: Ja, det skyddar ju inte bara mot HPV-relaterad cancer utan även mot kondylom, vilket i sig kan vara rätt jobbigt. Men givetvis är ju cancer den tunga biten och det är ju viktigt att ta den och göra det man kan för att förebygga och ha en god sexuell hälsa. Det kan ju ge både peniscancer, analcancer och svallcancer, så det är ju inte bara just livmoderhalscancer utan det kan precis lika gärna drabba killarna.
1: Det kanske blir lite spekulativt nu då, men handlar det lite om okunskap också hos de här killarna eller sådär? För man har ju även varit ute på skolor och sådär, försökt vaccinera dem. Har ni några teorier eller någonting som ni hört från killar när ni är ute och så?
3: Nej, men jag tror att det Lotta var inne på det här, att det från början har ju hetat sprutan mot livmoderhalscancer, så att killarna har nog trott att det bara har varit tjejer det gäller. Men så att vi har nog varit dåliga generellt i Sverige på att nå ut till killarna, hitta rätt kanaler. Ja, har du
2: och det är ju ett välprövat vaccin som har använts länge i Sverige, 20 år. Ja. Så det är liksom, man behöver inte känna sig orolig att ta det här vaccinet.
1: Och nu är det killarna då, eller kommer ni vaccinera alla idag, eller hur kommer det gå till här på högskolan?
3: Vi vaccinerar alla som vill komma. Det gäller ju att man är folkbokförd i Sverige då. Och att man är i det här kriteriet så att man inte är äldre än 26 år då. Så till och med 26 år och alla.
2: Om man inte har tagit sprutan innan.
3: Precis. Ja.
1: Hur tror ni då att det kommer gå? Alltså, kan ni sia om framtiden?
3: Vi har goda förhoppningar, vi är positiva till detta, och om inte vi får ge sprutor så kanske vi ändå får så ett frö att man kommer tillbaka antingen till vår mottagning här på vaccinhuset eller nästa gång vi kommer till högskolan 19 oktober och sprida kunskap.
1: Sist hörde vi Jenny Lindar och dessförinnan Lotta Landing, sjuksköterskor och barnmorskor, alltså på väg till högskolan i Jönköping där man då ska erbjuda HPV-vaccin. Hon doftar så.

0: Kerstin Ljungström och Casino med Saltvatten denna morgon i P4 Jönköping med Svi, Marcus och Cecilia. En dag då vi väntar att få veta vem som får Nobelpriset i kemi. Det kommer ju man tillkänna ju då vid 11:15, och precis som vanligt kommer man sitta och gnugga sig i håret och tänka, vad är det här man får pris för? Men ja, det är i alla fall kemi som står på agendan idag. Och efter 8:00 får vi också veta vilken kommun som det är bäst att leva i. Det är ju Fokus som varje år presenterar en sån här kommunrankning då med alla Sveriges kommuner, där man då på olika sätt kan se vilka kommuner som är helt enkelt bra att bo och leva i. Lite av det som händer idag.
1: Han brukade skoja med orden, nu skojar orden med honom. Så beskriver den älskade låtskrivaren och musikern Mikael Wiehe hur Alzheimer-diagnosen påverkat honom. Han är gäst i P4 Extra onsdag. Och så är det 3 år sedan Hamas terrorattack mot Israel. Vi får en rapport från en av kibbutzerna som drabbades. Och hur pretentiös får man vara med sitt kaffe egentligen? Det ska kaffenörden Filip Åkerblom svara på. P4 Extra med Svetlana Pastuovic.
0: Nu höjer vi volymen. Alltså, jag har ju en förkärlek för den här typen av musik. Jag älskade Roger Pontare när jag var liten. Nu Norman tycker jag fortfarande funkar lika bra. Till exempel då med Släpp alla sorger.

Året var 2023 när Nordman var med i Melodifestivalen med den här låten Släpp alla sorger, en låt skriven av Jimmy Jansson och Thomas Gesson, och det är ju en duo som ligger bakom väldigt mycket Melodifestivallåtar. Och vi läste på Aftonbladet idag att det börjar släppas lite artister inför årets Mello, bland andra då så erfar man med hänvisning till citat säkra källor inom Mellovärlden att Cassiopeia är en av artisterna som ställer upp i år.

0: Catsy med Animal i P4 Jönköping. Klockan nu 8. Ekot här med Leif Näslund.
1: Ekonyheter. Sveriges tidigare största utländska investerare och före detta ägare av drivmedelsbolaget Preem, Mohammed Al-Amoudi, pekas ut för att ha finansierat terrorgruppen Al-Qaida som utförde 11 september-attacken i New York för 25 år sedan. Det här visar hemliga dokument som SVTs Uppdrag granskning tagit del av.
2: I've read just basically everything on Saudi Arabia I can find. This is way better than most of the stuff I've seen. This would be considered an outstanding report.
3: Ja, så säger den före detta CIA-agenten Robert Bob Baer, som har följt Al-Qaida sedan 80-talet, till SVTs Uppdraggranskning. Dokumenten som han hänvisar till är en hemligstämplad underrättelserapport från Pentagon med tidsmarkör från 2002. Och enligt den ska pengar ha slussats via ett sjukhusbygge i Saudiarabien som Mohammed Al-Amoudi var delaktig i till terrorgruppen Al-Qaida som utförde 11 september-attacken i New York. Ekot har sökt säkerhetspolisen som svarar skriftligt att uppgifterna rör en enskild person och att de därför inte har möjlighet att kommentera närmare. Delvis av personliga integritetsskäl för den utpekade och delvis av operativa skäl, till exempel att de inte kommenterar vilka kontakter eller inte de har med andra länder. Genom sin pressavdelning förnekar Mohammed Al-Amoudi anklagelserna i granskningen. Ekot söker Al-Amoudi.
1: Alldeles nyss släppte statistikmyndigheten SCB inflationssiffrorna för september, och enligt måttet KPI fördubblades inflationen till 1,5%. Mer om det här i våra senare sändningar och i appen. Den man som sköts av polis igår kväll vid slottet i Stockholm vårdas på sjukhus med allvarliga men inte livshotande skador. Mannen ska ha hotat både högvakten och polis med kniv. Vi hör polisens presstalsperson Anders Bryngelsson.
4: Han vårdas ju fortfarande på sjukhus och som jag har så han inte varit kontaktbar. Och det har inte gått att hålla förhör med honom, så han är inte delgiven misstanke ännu. Polispersonal som var på plats är omhändertagen, och sen har man gjort en teknisk undersökning på brottsplatsen. Och framöver här så och säkert teknisk bevisning, och sen så kommer man ju hålla förhör med det misstänkta.
1: Polisen har inlett en förundersökning om grovt hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen. Reporter här var Sebastian Stormgård. I Japan växer ilskan efter att en amerikansk soldat stationerad på ön Okinawa har gripits för att ha mördat en japansk kvinna. De tusentals amerikanska soldaterna på Okinawa har nu fått utegångsförbud. Fallet är ett av flera där USAs stationerade varit inblandade i grova brott.
5: Den 20-åriga amerikanska marinkårssoldaten greps i helgen misstänkt för att ha rånat och mördat en 39-årig kvinna i ett hotellrum på Okinawa. Enligt polisuppgifter till lokal media ska hon ha kvävts. Det brutala dådet har väckt protester i Japan och framförallt på Okinawa, där ilskan redan är stor över tidigare våldsdåd utförda av personer ur den amerikanska militären. Okinawa, som ligger strategiskt placerad längst söderut i Japan, nära Taiwan, har en lång rad amerikanska militärbaser. De flesta av de 50 000 amerikanska soldater som är stationerade i Japan bor här. Många ur lokalbefolkningen vill se ett slut på det. Men hos de som styr Japan, en av USAs viktigaste allierade, finns önskan om fortsatt stark amerikansk militär närvaro. Inte minst i en tid då hoten i regionen ökar. Moa Kärnstrand, Peking.
1: I Ukraina har två personer dödats efter ryska flygattacker mot huvudstaden Kiev. Det här rapporterar Reuters. Även flera byggnader ska ha träffats. Sent igår kväll varnade president Zelensky om att det fanns underrättelseuppgifter som pekade på att Ryssland förbereder en ny omfattande attack. I natt spelade fotbollsstjärnan Lionel Messi sin sista landskamp för sitt Argentina. 39-åringen var delaktig i alla tre målen i träningsmatchen mot Benin. De två första spelade han fram till, och 3-0-målet satte han själv från straffpunkten. och hela 85 000 personer hade kommit till plats för att se matchen och tacka av den legendariske lagkaptenen. Och det får avsluta Ekot klockan 8, Leif Näslund i studion.
0: I studion i Jönköping som inte riktigt är van att jobba så här tidigt, Sofie Karmö. Jag kan säga att det är inte första och inte heller andra utan tredje koppen kaffe jag är inne på här nu. Jag vet inte riktigt om man kanske borde lugna ner sig innan klockan har slagit 8. Men så är det. P4 Jönköping, god morgon säger vi. Det finns säkert de som är mycket värre än mig som redan hunnit ta både 4 och 5 koppar den här morgonen.

Good luck babe, hör du P4 Jönköping denna morgon, och det är ju ingen annan än Chapel Roan som ligger bakom den låten. Sofie, Marcus och Cecilia håller dig sällskap onsdag idag, lilla lördag faktiskt, om inte annat. Och idag hör du ju om att mamman till den man som misstänks har tagits in hos sitt ex och skjutit exets nya man. Hennes mamma larmade polisen redan tidigt och sa att hon var orolig för sin son och för vad han kunde göra. Det berättar vi i P4 Jönköping idag, där du också hör att det var en kvinna som körde åt fel håll på E4 i natt i över en timme innan polisen fick tag i den här kvinnan. Ingen skadades, men den här kvinnan nu då är misstänkt för vårdslöshet i trafik bland annat.

0: Freddie Mercury, Living on My Own. Vi tar oss ut i morgontrafiken här i P4 Jönköping. Mårten Sandin, hur ser det ut?
1: Ja, men det ser faktiskt hyfsat ut tycker jag nu. Det har släppt lite med köerna, framförallt i Jönköping. Och älgen som är vid Hillerstorp verkar inte stå kvar där, utan det ser bättre ut. Däremot så har vi lite förseningar i tågtrafiken och det är framförallt mellan Alvesta och Nässjö. Där på grund av en incident som har inträffat där på mellan Bodafors och Sävsjö som det är lite bekymmer med tågtrafiken där. För mer information om det så får man kolla med sitt tågbolag där. Vi har också ett inställt tåg, det är Krösatåget som skulle gå från Jönköping till Tranås 08:40 är inställt mellan Jönköping och Nässjö. Så att där får man titta på alternativ helt enkelt. Tipsa oss, det kan du alltid göra på 020 999 444.
0: Kunde attacken i Hovslätt där en man sköts och fick livshotande skador ha undvikits? Ja, det anser i alla fall den misstänkte 39-åriga mannens egen mamma som gång på gång hörde av sig till polisen för att berätta om hennes sons dåliga mående. Reporter Marcus Engberg och Petra Levinsson har träffat den här misstänkta gärningsmannens mamma. Alltså, hur ser hon på det som har hänt?
2: Hon mår naturligtvis inte alls bra. Hon grät mycket när vi träffade henne. Hennes son är ju allvarligt skadad och misstänks också för det här allvarliga brottet. Och redan förra sommaren 2025 när den här 39-åringen trakasserade sin ex-flickvän med mängder av meddelanden och hot så slog hon larm till polisen. Hon sa då att hon var rädd att han mådde så dåligt att han skulle kunna skada den här ex-flickvännen. Och efter att han nu då avtjänat sin straff för bland annat grov kvinnofridskränkning mot den här ex-flickvännen så fick han ju en villkorlig frigivning i augusti. Och då har ju den här mamman återigen kontaktat polisen om hennes son.
0: Men vad är det hon har slagit larm om?
2: Hon berättade för oss att efter han kom ut så fick hon inte tag i honom. Han verkade inte ha någonstans att bo. Hon visste inte var han höll hus. Och samtidigt så såg hon på hans Facebook då att han la upp massor av mörka och hotfulla meddelanden. Och då ringde hon polisen under den här perioden då, så ringer hon polisen 6 gånger. Det har vi sett i samtalslistor i hennes telefon. Och så här berättar hon om det.
3: Ja, då blev jag ju riktigt rädd. Och då ringer jag ju polisen och så berättar då om detta. Att ni måste gå in på hans Facebook och titta vad han lägger ut. Men jag fick det svar då att det är inte så lätt att bara gå in och titta. Jag kände att nej, de verkar inte vilja lyssna på mig. Och jag vet att jag grät och sa att ni måste göra någonting. För jag var väldigt orolig. Jag var ju rädd för att han kommer ta livet av sig.
0: Den misstänkte 39-åringens mamma alltså är det som säger det här. Och hon tycker inte att polisen tar henne på allvar. De gör ingenting.
2: Nej, och exakt vad polisen gör med den här informationen det vet vi ju inte. Även om inte hon verkar få så mycket respons, säger hon ju. Men polisens personskyddsgrupp, de har ju också kontakt med den här mannens ex-flickvän. Hon är också orolig för vad han kan komma att hitta på och också sett det här att han inte mår bra. Polisen har sagt att de vidtar skyddsåtgärder runt den här familjen och de bestämmer sig då efter ett tag också för att försöka få till ett utvidgat kontaktförbud där mannen ska få en fotboja. Men när man då behöver man ju mäta mannens fotled och man ska också delge honom detta och höra hur han ser på förslaget om ett utökat kontaktförbud. Då kan inte polisen heller få tag i den här mannen när de försöker ringa honom och sådär. Och då först hör polisen av sig till mamman för att fråga om hon vet vad han är. Det vet hon ju inte, men däremot så har hon då fått ett sms från den här mannen där han har skickat en låt och han skriver att det här vill jag ha på min begravning. Och när hon går in på den här låten, det är en YouTube-video, då är det ju en låt som handlar om mord och att mörda. Då blir hon ännu mer rädd och hon skickar också vidare det här till den här polisen som har kontaktat henne. Men får inte direkt någon respons på det. Däremot så bestämmer sig polisen för att de ska hämta honom till förhör. Så de åker ut och letar efter honom och till slut så hittar de honom. och kan då mäta hans fotled och sådär. Men efter det så släpper de släpper honom i väntan på att de ska få den här bojen på plats.
0: Men varför tar det sån tid? Kunde de inte bara hållit honom kvar då?
2: Ja, men det tar tid för att det har åklagaren förklarat för oss då, som beslutar om detta, att den här måste måttbeställas, den här fotbojan, och sen när den kommer tillbaka till Jönköping så behöver då polisen åka ut och kalibrera den här. De måste liksom åka ut på de här platserna där man har bestämt att, för en sån här fotboja avgränsar man i vissa områden där den här mannen inte får vistas, och där det larmar om han åker in då i Hovslätt i det här fallet bland annat. Och då måste det vara väldigt tydligt var gränserna går. Det måste liksom fungera. De måste åka ut och ställa in den och pröva också på alla ställen så att det liksom är tydliga avgränsningar och sånt där. Och det tar ungefär en vecka. Det är samma sak i hela landet, säger åklagaren. Men hon tycker ju att det borde gå fortare, och det har de påpekat från åklagarmyndigheten att det här måste krympa den här tiden.
0: Och det var även det som 39-åringens mamma tyckte, att man borde ha gjort mer.
2: Ja, sen säger åklagaren att det fanns liksom ingen laglig grund att hålla kvar honom. Det går inte att häkta någon som inte är misstänkt för ett brott, säger hon. Men oavsett så tycker ju 39-årigens mamma att polisen borde ha gjort något, för de här varningssignalerna, de var så tydliga. Hon var, som ju känner sin son, kände ju att det är någonting som är på väg att hända. Hon trodde också att han skulle då skada sig själv eller kanske andra. Menar ju att det här aldrig hade behövt hänt om polisen tog det på allvar.
3: Ja, de borde ju lyssna på när man ringer och säger att det är något som kommer hända, att man är orolig. Då borde ju polisen verkligen ta det på allvar.
4: Och det är ju inte vem som helst som ringer, det är hans egen mamma.
3: Ja, och jag kan säga att jag är jätteorolig, eller var orolig, och det här hade inte hänt om de hade tagit det här på allvar och lyssnat när man ringer och varnar.
0: Men det hände, och en person då i det här hushållet skadades ju svårt, blev skjuten i magen. Vad är den senaste status på skadorna, vet vi det?
2: Ja, det vi har fått höra är att tillståndet är stabilt nu i alla fall, men han har ju varit väldigt, väldigt allvarligt skadad, vårdats uppe i Linköping. Även mannen då, som den här 39-åringen som gick till attack, har ju också skadats allvarligt i samband med detta. Men är ju häktad nu då och misstänks ju alltså för mordförsök bland annat, och även grovt hemfridsbrott, eftersom att han slog ju sönder en ruta och stormade in i den här lägenheten då. Och
0: dessutom fanns det ju barn på plats som har bevittnat det här, och då är man ju också då misstänkt för barnfridsbrott. Marcus Engberg, reporter.
5: Det här är P4 Jönköping.
6: Sveriges Radio.

0: Lite country minst sagt över Stella Lefty där. En artist jag tror vi kommer höra och se väldigt mycket mer av framöver. Boston heter ju den låten. Du lyssnar på P4 Jönköping, Sofie, Marcus och Cecilia som är med dig denna onsdag. När det blir lite mulet och sådär, men framåt, ja, först framåt kvällen och natten, det är då som regnet kommer in enligt Moa Hallberg på SMHI. Varje dag vid den här tiden 8:25 så får du det senaste, det kallas för Ekot på en minut. Och det ska börja med att handla om inflation, för nya siffror kom för bara en liten stund sen.
1: Alldeles nyss släppte statistikmyndigheten SCB inflationssiffrorna som enligt KPI landade preliminärt på 1,1% för september månad. Mer om det här i appen Sveriges Radio. Den man som sköts av polis igår kväll vid slottet i Stockholm vårdas på sjukhus med allvarliga men inte livshotande skador. Mannen ska ha hotat både högvakten och polisen med kniv. Polisen har inlett en förundersökning om grovt hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen. I USA är morddömda Krista Pike vaken och talbar igen efter att ha överlevt ett avrättningsförsök förra veckan. Hennes advokater kräver nu att dödsdomen ska hävas. Och i Japan växer ilskan efter att en amerikansk soldat stationerad på ön Okinawa gripits misstänkt för att ha mördat en japansk kvinna. Samtidigt har de tusentals amerikanska soldaterna som finns på Okinawa nu fått utegångsförbud. Det var Ekot på en minut.

0: Ja, man ska gissa den här gruppen på ett quiz. Då kanske man vet att låten heter Sailing on the Seven Seas, så det är inga problem att stava. Men sen ska man stava namnet med Orchestral Maneuvers in the Dark. Det finns mycket man kan stava fel där, misstänker jag. Klassiker här i P4 Jönköping. Klockan slår nu 8:30. Det betyder det senaste ifrån länet. Lokala nyheter, Marcus Engberg.
1: För mamman till den 39-åring som misstänks för skjutningen i Hovslätt i Jönköping slog larm till polisen flera gånger innan hennes son bröt sig in hos exflickvännen och gick till attack. För P4 Jönköping berättar mamman om hur hon gång på gång vädjade om att polisen skulle ingripa.
2: Det här kunde ha undvikits om de hade lyssnat.
3: Bara en dryg vecka efter att 39-åringen släppts ur fängelset så ringer mamman polisen efter att hon sett destruktiva inlägg på Facebook där han delar låtar som handlar om mord.
2: Och då kände jag att det är något på gång.
3: Fredagen den 11 september, en vecka innan åklagare fattar beslut om fotboja, ringer mamman polisen 3 gånger.
2: Jag kände att nej, de verkar inte vilja lyssna på mig. Och jag vet att jag grät och sa att ni måste göra någonting. För jag var väldigt orolig.
3: Totalt kontaktar mamman polisen 6 gånger. Det här framgår av samtalshistoriken i hennes telefon. En vecka innan dådet hör polisen av sig till mamman och undrar om hon vet var sonen håller hus. Hon skickar då vidare ett sms som hon fått av sonen. Hon är rädd att han ska ta sitt liv.
2: Ja, han skickar att den här vill jag ha på min begravning. Och då var det en jättehemsk film. Det handlar ju om mord och mörda.
3: Samtidigt tar polisen kontakt med exflickvännen och enligt polisen vidtas skyddsåtgärder för henne och barnen. Men dagen innan mannen hinner få sin fotboja bryter han sig in i familjens hem och skjuter exflickvännens nya sambo i magen. Jonathan Wetterlind är chef för utredningssektionen på polisen.
4: Åtgärderna har tagits fram tillsammans med skyddspersonerna, så är det. Och utifrån den faktiska hotbilden så var det.
3: Polisen ska nu utvärdera händelseförloppet. Mamman tycker att hennes son antingen borde ha frihetsberövats, tagits in för vård eller att polisen åtminstone skulle haft span på honom.
2: Det här hade inte hänt om de hade tagit det här på allvar. Det här får inte hända mer eller igen.
1: Och reporter var Petra Levinsson. Och precis just nu har vi fått ett meddelande som tyder på att styret i Jönköpings kommun snart kan vara på plats. Moderaterna i Jönköpings kommun bjuder nämligen in till en presskonferens idag i eftermiddag för att presentera information som de skriver rörande kommunens politiska styre. Moderaterna gick ju kraftigt framåt i valet och har ju lite varit de som har hållit i taktpinnen kanske hur kommunen ska styras. Vi får återkomma till det med hur styret kommer se ut i Jönköping. I eftermiddag hålls rättegången i Köpenhamns tingsrätt mot en man som misstänks för att ha misshandlat polisen Christian Sedig från Eksjö så svårt att han i somras dödförklarades 3 dagar senare. Den 32-åriga mannen ska under ett bråk på ett VM-arrangemang ha gett Christian Sedig ett kraftigt knytnävsslag mot huvudet eller nacken. Polismannen Christian var ledig men ingrep i det här bråket. Åklagaren vill att mannen ska dömas till fängelse och dessutom förbjudas att vistas på serveringsställen som säljer alkohol nattetid under en period. Ytterligare 2 män misstänks för inblandning i misshandeln men kommer att ställas inför rätta längre fram. En elev på en skola i Jönköping anmälde att en lärare slagit henne och 15 dagar senare sparkades mannen som

0: säsongen.
1: Marcus Engberg som berättar detta denna onsdag. Klockan har passerat 8:30. God morgon, god morgon. Och det blir lite mulet idag, men regnet, ja, det ska dröja fram till kvällen och natten i alla fall. Men ta med ett paraflax för säkerhets skull, säger jag och lutar mig över och tittar ut genom mitt fönster här. Ja, men här i centrala Jönköping så är det faktiskt lite soligt och lite blått på himlen just nu. Men det ska ju mulna på. Allt vad dagen går, så är det. Du, lite Bo Kaspers orkester så här på morgonkvisten.

0: Köping, när du trodde allt var över, Bo Kaspers orkester. Radiospotten nu, Selma Jennevall och en kritisk Caroline Seger.
1: Sporten inleder med kritik mot dubbelklubbar.
2: Damlagen med en stark herrklubb i ryggen blir allt fler i damallsvenskan. Men förra fotbollsstjärnan Caroline Seger, nu fotbollschef i Rosengård, varnar för att historien ska upprepa sig och att herrklubbar framöver väljer att göra sig av med damlaget när ekonomin kärvar och motgångarna kommer.
3: Ser man inte att pengar liksom kommer in och att det inte genererar i någonting, så det är klart det är det första som ryker för att man ska spara pengar.
2: Caroline Seger lyfter fram bra exempel på dubbelklubbar som positiva för svensk damfotboll, men ser också herrlag som startat damlag av fel skäl och som driver dem på fel sätt.
3: Alltså det spiller över på damsidan om det inte funkar på här sidan, och där tycker jag man ser väl ett tydligt exempel på en sån klubb som Norrköping. Men jag vill ju också att klubbar ska kunna stå på egna ben. Alltså damklubbar ska kunna överleva trots att de är själva.
1: Reporter Malin Rimfors. I natt tackades Lionel Messi av vid det argentinska landslaget framför ögonen på Latinamerika-korren Lotten Collin.
4: Det är väldigt många här ikväll som berättar att de har rest långt för att komma hit från andra delar av Argentina. Facundo var här med sin 13-årige son som han faktiskt döpt till.

0: Leo Messi och berättade att hans kompisar tyckte han var tokig då, för på den tiden var Messi inte alls lika populär.
1: Fue la primera vez que lo pude ver jugar en vivo. Yo sé que yo soy fanático. La primera vez. Hoy hicimos un sacrificio grande con mi familia y pudimos.
0: Och säger att det här var första gången han såg Messi, trots att det är hans stora idol, eftersom att biljettpriserna tidigare gjort det helt omöjligt.
2: Reporter Lotten Collin på plats i Buenos Aires.
3: I Radiosporten hör vi där, och nu är klockan 20:09 och jag vet inte om jag vågar säga det, men det har ju varit rätt så lugnt för dig som är ute och kör den här morgonen. Hur ser det ut just nu, Mårten?
4: Ja, men det är faktiskt fortfarande ganska lugnt ute i trafiken utan några jättestörningar att tala om. Det vi har, det är på tågtrafiken, och det är ju mellan Alvesta Nässjö, mellan Bodafors och Sävsjö närmare bestämt. Det är förseningar där i tågtrafiken. Det är ett tåg som troligtvis har fått stopp där mellan Bodafors och Sävsjö som ställer till det då. För mer information vad som gäller din avgång, kolla med ditt tågbolag just då. Tipsa oss, det kan du alltid göra på 020 999 444.
3: Idag börjar rättegången mot en man som misstänks vara anledningen till att småbarnspappan Christian Sedig från Eksjö dog efter en misshandel. Rättegången startar i eftermiddag, och Daniel Rundqvist, reporter på SVT Nyheter, är på plats, och honom ska vi prata med alldeles strax.

0: Med svagare än jag. Det som skulle bli en fotbollsfest på en uteservering i Köpenhamn i somras med VM-matcher på storbildsskärm slutade med att småbarnspappan och polismannen Christian Sedig från Eksjö misshandlades så svårt att han dödsförklarades 3 dagar senare. Idag hålls rättegången i Köpenhamns tingsrätt mot en man som misstänks för det här. Daniel Rundqvist, du är reporter på SVT Nyheter Jönköping och du är på plats i Köpenhamn idag. Vad kan man vänta sig om den här dagen eller av den här dagen?
1: Ja, för det första väntas det ett ganska stort intresse kring det. Jag var pratade med säkerhetsvakterna här inne i byrätten som det heter och de förväntar sig en ganska stor anstormning av journalister inte minst. Men det är en ganska kort rättegång. Den här startar strax efter lunch och väntas vara slut på bara 2,5 timme. Och domen kan komma redan under eftermiddagen enligt vad de säger. Det här ses som ett misshandelsfall av normalgraden och det är det som bland annat den saken som har blivit en stor diskussion om både i Danmark och i Sverige att det här som trots att det slutade med döden ändå har rubricerats som misshandel av normalgraden.
0: Ja, och ja, för det var min fråga till dig. Hur länge är du kvar där idag? Det är flera dagar den här rättegången har, för det är man ju van vid kanske här i Sverige då, men du säger att det är över redan idag. Alltså, vad väcker det för reaktioner?
1: Nej, men det är från åklagarsidan så ser man det som ett relativt inom situationstecken då enkelt fall. Det finns en misstänkt, det finns videoupptagningar från det som skedde. Så det betyder att åklagaren kommer lägga fram sin sak och försvaret kommer lägga fram sin och sen upp till rätten ta ställning till hur det ska bedömas. Åklagaren har yrkat på fängelse i alla fall för det, men man räknar med att domen möjligen kommer redan sent eftermiddag.
0: Men i Sverige kanske vi är vana vid att man då blir misstänkt för vållande till annans död eller dråp till och med som man ändå har orsakat någons död, men så ser man inte i Danmark.
1: Nej, och jag pratat med några svenska domare om det här som säger att i Sverige hade det här troligen blivit rubricerat som vållande till annans död eftersom det var knytnävslaget som egentligen direkt orsakade dödsfallet. Men här har man en annan, lagen ser annorlunda ut här och man tittar på enbart själva gärningen. Och jag pratade med familjens målsägarbiträde igår, han sa att så här fungerade. Och han sa att jag förstår att folk blir förvånade över det här. Professionellt förstår jag detta, men det pågår ju samtidigt en diskussion i Danmark om att lagen behöver ses över. Till och med statsministern har varit ute i debatten och sagt att när man ser vad följderna blev i sånt här fall, då måste man diskutera om inte lagen ska ses över.
0: Mm. Så den här personen, alltså då Christian, han fick ett knytnävsslag som ser ut att komma liksom mot halsen. Överlevde det men kämpade då innan han avled några dagar senare. Då hade det kanske sett annorlunda ut om han hade dött på plats där direkt då?
1: Ja, det vågar inte jag säga. Men man konstaterar i åtalet så konstaterar man att slaget träffade så olyckligt att det ledde till hans dödsfall i alla fall. Så att det finns en direkt korrelation mellan slaget och dödsfallet. Men så ser lagen ut i Danmark enligt rättsexperterna här. Och därmed så blir det här ett fall som gäller misshandel av normalgrad.
0: Mm. Åklagaren vill att mannen ska dömas till fängelse och dessutom då förbjudas att vistas på serveringsställen som säljer alkohol nattetid under en period. Alltså det här är en man som misstänks ha orsakat en annan persons död och åklagaren fokuserar på att han inte ska få gå på krogen. Det låter ju helt absurt.
1: Ja, fast det är så. Nu vet vi inte vad fängelsestraffet blir, för det har åklagaren inte velat precisera innan rättegången. Det talas om att i det här fallet kanske skulle motsvara en 8-10 månaders fängelse. Det vet vi inte ändå, får vi höra i rätten vad han lägger fram för yrkande på hur långt det ska bli. Men så har de dessutom kompletterat det med att han inte ska finnas i nattklubbsmiljö där det serveras alkohol mellan, jag tror det var klockan, ja, från midnatt fram till 5 på morgnarna. Och det är väl ett sätt att skulle han komma ut efter ett antal månader så ska han inte hamna i den här typen av situation igen. Det är väl det man siktar på där, tänker jag. Någon form av brottsprevention då.
0: Vad vet du om den här gärningsmannen då?
1: Det är en man som har ett straffregister. Han dömdes för några år sedan till 7 års fängelse för ett mordförsök. Sen var han så sent som förra veckan, tror jag, inför rätten inför en i samband med ett mål som gällde ett ganska grovt överfall inne i fängelset. Hur det gick, det vet jag faktiskt inte nu, men man har sagt från åklagaren att man vill att man också, när man väger in straffet, tar hänsyn till att han tidigare utfört våldsdåd. Men han har ett våldsamt förflutet, uppenbarligen dömd till fängelse sedan tidigare. Och det är det vi kan veta om honom egentligen.
0: Med stort intresse i alla fall för den här rättegången då, som drar igång i Köpenhamns tingsrätt idag. Daniel Rundqvist, reporter på SVT Nyheter Jönköping, är på plats. Tack för att du är med i P4 Jönköping.
1: Tack. I could stay awake just to hear.

0: Jag är fortfarande gåshud när jag lyssnar på Aerosmith. I don't wanna miss a thing. Bra låt och väldigt bra film då. Armageddon som kom för många, många, många år sedan. Nu ska vi fokusera på hur vi ska få studenter att stanna i Jönköping. För fler studenter som kommer från andra delar av världen för att plugga i Jönköping borde stanna och jobba här istället för att försvinna ut i världen igen med allt de har lärt sig. Det tycker högskolan i Jönköping som nu satsar extra på att få studenter att stanna.
1: Ja, men det är ett härligt sol här i entrén vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Det är ju en informationsdag här idag fullt med studenter. Jag tror det var över 300 anmälda någonting. Jag har med mig Andreas Thorén som får POA sin titel själv där.
2: Ja, Andreas Thorén heter jag. Jag är ansvarig för Career Center som hjälper till och projektleder den här dagen tillsammans med alla fackhögskolorna. Vi vill visa på de fina möjligheter som finns ifall man vill etablera sig och jobba och bo i Sverige. Så det är det som är syftet med denna dagen. Vi har ju väldigt många internationella studenter procentuellt sett. Så därför vill vi ge dem ett gott stöd för de som vill stanna i Sverige.
1: Mm. Och det är mycket information till eleverna men också lite företag och kommun och sånt som är här idag. Eller hur var det?
2: Vi visar upp lite goda exempel. Vi har alumner som har etablerat sig i Sverige. Vi visar även upp lite vilka lagar och regler, hur man hittar sjukvård och sådana saker. Mer praktiska detaljer. Men sen så är det även lite inspiration och tips om hur man faktiskt söker och hittar jobb i Sverige. Så det är ett stort fokus på det. Vi har en liten mässa där man kan träffa och prata med kommuner som man kanske vill bo i och även andra typer av stödorganisationer, men även ett par stycken företag.
1: Men vad är vitsen med att få fler internationella studenter att faktiskt stanna kvar här?
2: De har en fantastiskt fin kompetens som jag tycker att vi ska ta vara på. Det är lite av en kapitalförstöring och utbilda dem och sen så skicka dem härifrån. Så tanken är ju att vi vill att många stannar kvar och hjälper till att etablera och stärka Jönköpings näringsliv. Det är det som är tanken.
1: Men hur vet du hur läget är idag? Då är det många som väljer att stanna eller hur ser det ut?
2: Jo, men det är en del som väljer att stanna. Exakta siffror har jag inte i huvudet just nu. Men det är många som väljer att stanna. Det är många som besöker oss på Career Center just för att de vill starta en ny karriär i Sverige eller etablera sig i Sverige. Och en hel del lyckas. Kanske inte alla och därför vill vi skapa ännu bättre möjligheter för dem att göra detta.
1: Men hur lätt eller svårt är det för en internationell student att faktiskt slå rot här sen?
2: Ja, alltså om man lyckas få det första jobbet, då är det ju mycket enklare. Det första jobbet är svårast att få för alla. Men när man har fått ett jobb, då har man fått liksom en stamp of approval by someone Swedish, om man säger så. Och då är det mycket lättare att få jobb nummer två och jobb nummer tre. Och sen lär man ju sig språket på vägen. Och så fort man kan tillräckligt bra svenska så man klarar av att fika och interagera med sina arbetskamrater eller kunder, så brukar det funka väldigt bra. Vi har många fina success stories som studenter som har etablerat sig här i Jönköping och i Sverige.
1: Har ni sett att det är några utbildningar eller branscher som det är lättare att ta det här steget för?
2: Det är väl ofta det. Man kanske har den terminologin redan på engelska. Det är ju svårare att vara lärare eller i sådana områden där man kan kunna svenska lagar och svensk juridik. Det utbildar vi dem naturligtvis inom också, men där är det lite svårare att komma in. Om det är ett stort behov av att kunna prata fläckfri svenska, då är det lite tuffare. Så mer techföretag, mer liksom ingenjörsföretag, ja, business, näringslivet, så kan man säga. Enklast.
1: Mm. Vad skulle du säga är viktigast då för att faktiskt locka hit de här? Alltså vad behövs?
2: Ja, det beror på vilket perspektiv man har. Företagna tycker jag ska passa på att annonsera. Vi har en jättebra jobbportal som man kan annonsera i. Det är helt gratis. Man kan få fantastisk kompetens. Vi har sådana som även har med sig kanske ett masterutbildning sedan innan och bygger på ytterligare. Och de får och har en fantastisk kompetens som vi inte alltid har i Sverige. Så det finns väldigt bra personer och bra studenter som man kan få tag i här. Och de har ju också naturligt det internationella perspektivet som man har när man kommer någon annanstans ifrån, men också att man läser på en högskola där vi har nationaliteter från 100 länder. Så att man lär sig lite om interkulturell kompetens på köpet.
1: Säger Andreas Thorén här på Högskolan i Jönköping som alltså har en fullspäckad dag framför sig.
0: Allt för att få studenter att stanna i Jönköping och Jönköpings län.

0: sagt säga att MES, det verkar vara lite sur på någon i låten Oh My God. Som ju är en av våra finalister i P4 Nästa Stjärna. Vill du rösta på MES? Där är hon din favorit. Och smsa du 1701 och skicka det till 72020. Eller så ringer du 099 117 01 för att lägga då din röst på Emmy Ester. P4 Nästa Stjärna handlar det om. Final har vi 16 oktober. Nu slår klockan 9. Ekot här med Leif Näslund som ska handla om inflationssiffrorna.
1: Sveriges tidigare största utländska investerare och före detta ägare av drivmedelsbolaget Preem, Mohammed Al-Amoudi, pekas ut för att ha slussat pengar till Osama bin Laden, ledare för terrorgruppen Al-Qaida, som utförde 11 september-attacken i New York för 25 år sedan. Det här visar en hemligstämplad underrättelserapport från Pentagon som SVTs uppdraggranskning tagit del av. Pengar ska under 1990-talet slussas till Osama bin Laden via ett sjukhusbygge i Saudiarabien som Mohammed Al-Amoudi var delaktig i enligt rapporten. Genom sin pressavdelning förnekar han anklagelserna i granskningen. Ekot söker Mohammed Al-Amoudi. För en stund sen kom de preliminära siffrorna för september vad gäller inflation. Och enligt måttet KPI så ökade inflationen till 1,1%. Med oss har vi nu vår ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud. Hur dramatiskt är det här?
2: Ja, om vi jämför med övriga EU är det här ganska låga siffror. Men jämför vi med den svenska inflationen i sommar som i princip var obefintlig, ja då är det ju en kraftig uppgång. Och den stora frågan är det här början på en uppgång som kommer fortsätta i höst?
1: Mm. Och vad är det som gör att inflationen ökar just nu?
2: Ja, vi vet inte alla detaljer än. Det här är just preliminära siffror som myndigheten släpper. Detaljerna får vi nästa vecka. Men en sak som framkommer är ju att det handlar om framförallt energipriserna. Och det har vi ju då den konflikten i Mellanöstern, stängda Hormuzsundet som har pressat upp oljepriset och priset på en rad produkter som är kopplade till oljan. Det ser vi också i Sverige.
1: Man undrar nog, kommer det här påverka Riksbankens beslut framöver?
2: Ja, Riksbanken har ju försökt se igenom det som har påverkat inflationen nedåt senaste tiden, alltså de här tillfälliga skattesänkningarna. Men om inflationen drar iväg mer än vad Riksbanken har haft i sina prognoser, ja, då kan det leda till att det blir mer än kanske den här räntehöjningen på 0,25 som vi förmodligen kommer se i november-december. Men det vet vi inte än.
1: Säger ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud. I natt spelade fotbollsstjärnan Lionel Messi sin sista landskamp för Argentina och matchen var mot Benin. Vår Latinamerika-korrespondent Lotte Collin var en av dem som såg matchen på plats i Buenos Aires.
3: Nu har man vecklat ut en stor bild där det står Capitan Eterno, vår eviga kapten. Matchen är slut, det blev 3-0. Men det är inte så många som bryr sig om. Det som spelar roll just nu är att det här är Leo Messis sista match med det argentinska landslaget. Och nu ska han tackas av här av de här 85 000 människorna som har samlats här på stadion.
4: Nu tar Messi själv mikrofonen här nere på planen.
3: Nu är det fyrverkerier här samtidigt som landslaget där nere hoppar i en stor ring runt Leo Messi. Som just skojade och sa att han höll sitt längsta tal någonsin. Där han tackade för det argentinska folkets stöd under de här 20 åren i landslaget. Och sa att nu kommer jag vara på eran sida, nu kommer jag sitta och stötta landslaget i publiken.
1: I Ukraina har 2 personer dödats efter ryska flygattacker mot huvudstaden Kiev i natt, det här rapporterar Reuters. Även flera byggnader ska ha träffats. Sent igår kväll varnade president Zelensky om att det fanns underrättelseuppgifter som pekade på att Ryssland förbereder en ny omfattande attack. I USA är morddömda Krista Pike vaken igen efter att ha överlevt 2 avrättningsförsök förra veckan. Hennes advokater säger i ett uttalande att hon mot alla odds är vid medvetande och pratar igen. Och nu kräver advokaterna att dödsdomen att den ska hävas. Och så kan vi berätta att antalet älgar i Sverige ökar. Inför förra årets jaktstart fanns 320 000 älgar och det är 18% fler än för 3 år sedan. Ökningen för 3:e året i rad beror på att färre skjuts enligt Sveriges lantbruksuniversitet som gör den årliga beräkningen. I studion Leif Näslund.
0: P4 Jönköping, onsdag morgon. Då. Nu börjar det väl snart bli förmiddag. Sofie, Marcus och Cecilia. Och nu vet vi faktiskt vilken kommun i länet som är bäst att leva i. Kan vi bara säga ettan, Marcus? Vi behöver inte gå in på alla delar.
5: Du menar ettan i Jönköpings kommun då?
0: Ja, precis. Ja,
5: men det är ju Habo som är etta. De ligger på plats 13 av alla Sveriges kommuner.
0: Det är ändå inte topp 10. Vi har ingen kommun med i topp 10 då i hela Sverige, men ändå plats 13 är ju bra.
5: Det är bra, och man kan säga att Habo passar in i det mönstret. Om man tittar på toppkommunerna så är det ju kommuner med ganska mycket höginkomsttagare och sådär. Det är ju liksom Härryda, Täby, Nacka, Lomma, Staffanstorp, Mölndal, Danderyd.
0: Och så Habo.
5: Och sen kommer efter ett tag så kommer ju även Habo där. Det får väl vara Jönköpings gräddhylla
0: då. Ja. Men vi har ju också då de kommuner i länet som inte ligger lika högt upp. En liten cliffhanger. Vilken är sämst i Sverige? Det ska vi prata om sen. Eller inte sämst i Sverige ska jag säga, men sämst i vårt län.
5: Det kan vi prata om också, vilken som är sämst i Sverige.

0: Michael Bublé, It's a beautiful day, P4 Jönköping. Sverige är ett avlångt land, det vet vi, men det är också ett land med väldigt många kommuner. Om du någon gång får en fråga på någon quiz någonstans eller tipspromenad, så kan jag ju säga att det är 290 kommuner i Sverige. Säger jag väl rätt, va, tror jag, Marcus?
1: Ja, du säger rätt. Frågan är om du kan räkna upp alla.
0: Undrar hur många man skulle kunna räkna upp om man försökte. Men alla räknas upp. Det är nyhetsmagasinet Fokus som varje år sammanfattar en kommunrankning. Liksom vart det är bäst att leva av de här 290 kommunerna. Och hur går det för kommunerna i vårt län?
1: Ja, men man kan säga den kommunen som det går bäst för enligt den här listan. De har ju alltså då gått igenom en rad olika siffror, egentligen parametrar. Det handlar ju liksom om allt ifrån kommunens ekonomi till privatekonomi, liksom bostadspriser, arbetslöshet, fritidsaktiviteter, alltså allt som egentligen
0: allt som
1: går
0: att
1: mäta.
0: Gött att leva,
1: typ sådär.
0: Liksom. Mm.
1: Ja, och så rankar de kommunen. Den kommunen som går bäst i vårt län, det är en kommun som ligger på västra sidan av Vättern, nämligen Habo kommun. Mm. De ligger på plats 13 i hela Sverige.
0: Det är ganska det är högt upp då av de här 290, får man ändå säga.
1: Ja, det är högt upp. Och de ligger tillsammans med många kommuner där det bor mycket höginkomsttagare, kan man säga. Alltså det är kommuner som till exempel Vaxö, Danderö, Lidingö, Staffanstorp, Lomma, Täby. Alltså det är de här mycket kommuner som ligger i anslutning till storstäderna.
0: Och om vi då kollar och scrollar ner lite grann i den här listan och hamnar mot slutet, alltså enligt den här rankningen då, vilken är den kommun i länet som är minst bra att leva i den här rankningen?
1: Ja, du ska se om du kan gissa vilken kommun, om du inte har tjuvkikat. Oh. Du kan få en ledtråd. Mm. Det är en kommun som just nu genomför kraftiga besparingar, som haft det väldigt tufft med ekonomin och tvingats skära ner
0: Sävsjö.
1: Väldigt mycket.
0: Sävsjö.
1: Det är Sävsjö, ja, som ligger i botten. Om inte jag har missat någon här, jag kollar lite snabbt.
0: Vilken försöker plats hamnar de på då? Hur mycket botten snackar vi av 290 kommuner?
1: 189, så de har ju många efter
0: men
1: sig också.
0: Nästan 100 efter sig i alla fall.
1: Och till exempel ser jag nu en storstad som Örebro ligger efter.
0: Mm. Så det behöver ju, man kan ju trivas jättebra där ändå, men jag misstänker då om man jobbar med politik och så vidare i Sävsjö, att det är inte jättekul att vara den kommun i länet då som liksom ändå rankas som sämst att leva i.
1: Nej, så är det nog inte. Sävsjö har ju ett jobb att göra, men de vill klättra i den här listan till nästa år då, när Fokus sammanställer kommunernas.
0: Jönköping då, som vi båda bor i, du och jag, var hamnar Jönköping någonstans på den här listan? Nu får du
1: rätta
0: på 290 kommuner.
1: Ja, finns ju en sökversion. Och då hittar jag Jönköping direkt här. Jönköping ligger faktiskt precis efter Skövde och precis före Vännäs, det är väl uppe i Västerbotten, ja, där runt Umeå, tror jag. Jönköping ligger på plats 54, så det är väl ändå rätt okej, va?
0: Mm. Fokus stora då årliga kommunrankning, där vi ser att Habo ligger i topp i vårt län och Sävsjö har lite att jobba med.

0: David Guetta, Kelly Rowland, When the Love Takes Over. Är det så att du blivit utsatt för någon form av bedrägeri eller någon cyberattack? Ja, då kan det vara så att man skäms en del över det här. Förutom att man förlorar sina pengar kanske, så förlorar man lite heder, även om man vet om att det är fler som blir lurade. Varför är det så? Det ska vi prata med Erik Bergström om alldeles strax. Men nu först trafiken. Mårten Sandin, tågstopp handlar det om.
1: Ja, för vi har lite bekymmer mellan Alvesta och Nässjö, Bodafors och Sävsjö när de är bestämt. Det är förseningar där i tågtrafiken och är på grund av ett tåg som har fått stopp där mellan Bodafors och Sävsjö. Och vill du ha lite mer information om du ska ut och resa där, så ta och kontrollera det med ditt tågbolag. I övrigt har vi ett väldigt bra läge just nu och hoppas att det fortsätter få vara det. Men skulle någonting inträffa så får du jättegärna ringa och tipsa oss. Och det gör du på 020 999 444.
2: P4 Jönköping. Sveriges Radio.
0: Ja, men det varnas för det och det utbildas om det, cyberattacker till exempel, och att man blir hackad på sin dator eller telefon. Men trots det så blir det så att det fortfarande sker, och när det väl har hänt, ja, då är det lätt att få känslor av skam.
3: Och här inne på högskolan i Jönköping värmer jag mig lite, för det är ganska kallt ute. Så vi har gått in här, jag och Erik Bergström, docent i datavetenskap här på högskolan. Ja, du är ju expert på det här ämnet. Varför är det liksom skämmigt att bli hackad?
4: Det är väl en ganska mänsklig egenskap att om man råkar ut för någonting så kan den första reaktionen vara att man skäms. Och det är också lite så här tabubelagt kanske att prata om incidenter, och det är därför vi har det som tema på den här cybersäkerhetsdagen idag, att vi vill komma bort från den här skämskulturen och kanske prata mer om en lärande kultur så att vi hanterar incidenter på ett bättre sätt än vad vi gör idag, och kanske snabbare också.
3: Ja, men prata mer om det, för det är ju då en sån dag idag. Varje år i oktober har ni den här cybersäkerhetsdagen. Årets tema är just incidenter. Hur hänger det samman med att man inte ska skämmas, så att säga?
4: Ja, men om man hanterar incidenter på ett bättre sätt, alltså att när någon gör ett misstag till exempel, och att vi är snabba på att rapportera det, så ger det också den organisationen, eller kanske anhörig om det är en privatperson, en möjlighet att göra en snabbare respons, att man hanterar incidenten på ett snabbare sätt. Och kan vi sen dessutom prata om det, så kan vi också lära oss från liksom de här incidenterna som har inträffat, och i förlängningen så gör det att vi kanske kan bygga bättre system så att inte den här typen av incidenter som har inträffat då inträffar igen.
3: Hur viktigt är tidsaspekten från det att man kanske upptäcker då, och om man skulle hålla inne med att man blivit hackad?
4: Tidsaspekten är otroligt kritisk. Om inte man hanterar en incident väldigt snabbt, så är det klart att det kan sprida sig och det kan få mycket större effekter än vad det hade fått om man hanterar det snabbt.
3: Så att inte skämmas är nästan till och med viktigt, skulle du säga, eller?
4: Ja, precis. Jo, men det är ju otroligt viktigt att inte det är den första utgångspunkten, att man försöker bara tysta ner det. Och det gäller ju egentligen alla, både som individ, att man känner att inte det är den första reaktionen, att man faktiskt tar hjälp. Men det är också väldigt viktigt att de som sysslar med cybersäkerhet kanske inte har det som första respons heller, att man skambelägger att man har råkat göra ett misstag. För misstag händer, så är det.
3: Mm. Skulle du säga liksom att rekommendationen från dig är liksom att inte skämmas, utan att man ska berätta?
4: Nej, men absolut. Så att man kanske flyttar det från att det är någon slags skämskultur till någon slags lärande kultur istället, så att vi lär oss av de misstagen, att vi blir bättre på säkerhet, både som individer och som organisationer, och att vi kan anpassa processer och så vidare på ett schysst sätt.
3: Hur menar du med anpassa processer? För jag nämnde ju för dig här innan sändningen att ja, men om jag skulle råka ut för något, kanske jag skulle skylla på mig själv för att jag har ett för svagt lösenord och så. Ja, hur anpassar man processer?
4: Ja, men jag tror att man, det kan ju vara, alltså för det första, man måste förstå att de som är angripare, de har ju tillgång till väldigt sofistikerade verktyg. Tittar man på phishing-attacker för ett par år sedan, så räckte det att man såg ett e-mail som hade väldigt dålig svenska, så kunde man säga att det här är nu ett phishing-e-mail. Men idag har alla tillgång till AI på ett helt annat sätt, och man kan automatiskt generera e-mail, man kan samla ihop data om den organisationen eller den individen som man vill attackera. Och det gör ju att man kan använda mycket mer, eller man kan få ett mycket mer, man kan använda sofistikerade metoder för att liksom komma igenom de säkerhetssystemen som finns.
3: Och kort bara, vad kommer ni göra här idag på den här temadagen?
4: Vi kommer ha tre föreläsare som kommer prata om olika typer av incidenter som de har råkat ut för under sina karriärer. Och det är väl vårt lilla bidrag till att kanske lyfta på det här locket och att berätta att vi måste prata mer om incidenter.
3: De skäms inte, de vågar vara här och föreläsa.
4: Ja, precis, men det har heller inte varit helt lätt att få tag i organisationer som vill prata.
3: Nej, det är så.
4: Ja, så är det.
3: Erik Bergström, docent i datavetenskap här på Högskolan i Jönköping, alltså om det här fenomenet att skämmas om man blir hackad och att det faktiskt inte är bra. Så.

0: Klassiker med ABBA, Take a Chance on Me. Nu tar vi en chans och kollar om Ekot har någonting att säga.
1: Den man som sköts av polis igår kväll vid slottet i Stockholm vårdas på sjukhus med allvarliga men inte livshotande skador. Mannen ska ha hotat både högvakten och polisen med kniv. Polisen har inlett en förundersökning om grovt hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen. Nu under morgonen släppte statistikmyndigheten SCB inflationssiffrorna som enligt KPI landade på preliminärt 1,1% för september. I USA är morddömda Krista Pike vaken och talbar igen efter att ha överlevt ett avrättningsförsök förra veckan. Hennes advokater kräver nu att dödsdomen ska hävdas. Intresset för att studera till förskollärare fortsätter att minska, visar en analys från Universitets- och högskolerådet. De senaste 8 åren har antalet behöriga sökande till förskollärarutbildningen nästan halverats samtidigt som antalet antagna minskat.
0: Där var Ekot slut. Det är bara en minut vid 9.25. I'm sorry, I almost fell a little sleep here. Nej, det gjorde jag inte. Jag satt och funderade lite grann på vädret idag. Och det kan jag säga återigen, det blir mulet. Regnet kommer först fram mot kvällen och natten.

0: Sil med låten Crazy, P4 Jönköping, 9:30 slår klockan. Och i nyheterna nu om att Jönköpings kommuns nya styre kanske är klart.
1: Ja, så är det. Det är Moderaterna som kallar till en presskonferens i eftermiddag för att presentera information rörande kommunens politiska styre, som de skriver. Moderaterna ökade ju kraftigt i kommunvalet i Jönköping och sa redan direkt efter valet då att de kommer att ingå i ett nytt styre. Men om Moderaterna då skulle vända sig höger eller vänster ut när de söker samarbete, det har inte varit klart. Moderaterna, de kan nämligen få majoritet tillsammans med nuvarande opposition, alltså Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna, men de kan också få en majoritet tillsammans med Socialdemokraterna. Och vi fortsätter bevaka detta under dagen för att se vart det tar vägen. Habo vid Vätterns västra strand är en kommun i länet, i alla fall om man ska tro tidningen Fokus, som är den bästa kommunen att bo och leva i. Det är tidningen Fokus då som publicerat sin årliga kommunlista. Och Fokus listar kommunerna utifrån 33 olika parametrar inom bland annat skola, trygghet, vård, privatekonomi, boendekostnader och arbetsmarknad för att då få fram Sveriges bästa kommun. Och Habo hamnar på plats 13 av Sveriges 290 kommuner. Lägst rankade i länet, där ligger Sävsjö som ju har det väldigt tufft ekonomiskt just nu och som genomför kraftiga besparingar. Och de ligger på plats 189. I eftermiddags hålls rättegången i Köpenhamns tingsrätt mot en man som misstänks för att ha misshandlat polisen Christian Sedig från Eksjö så svårt i somras att han dödförklarades 3 dagar senare. Den 32-åriga mannen ska under ett bråk på ett VM-arrangemang ha gett Christian Sedig ett kraftigt knytnävsslag mot huvudet eller nacken. Och den här polismannen då, Christian, han var ledig men ingrep i bråket. Åklagaren vill att mannen ska dömas till fängelse och förbjudas att vistas på serveringsställen som säljer alkohol nattetid under en period. Ytterligare 2 män är också misstänkta för inblandning i misshandeln, men de kommer att ställas inför rätta längre fram.
0: Och den här mannen då är ju alltså misstänkt, just som du säger, för misshandel av normalgraden. Det är slaget man kollar på i Danmark, det är så dansk lag ser ut. Inte våld till annans död, inte dråp, utan det är ett, som de säger, vanligt misshandelsmål.
1: Ja, och det är ju annorlunda för att i Sverige hade det varit förmodligen vållande till annans död, och detta har också väckt mycket debatt i Danmark.
0: Ja, det är till och med statsministerna som har gått ut och sagt att de måste se över sina lagar och hur man ska då kvalificera de olika misstankegrad, eller vad kallar man det för? Saker man kan vara misstänkt för.
1: Ja, men olika händelser, liksom, hur de ska rubriceras helt enkelt.

0: Kygo från Norge tillsammans med Kalind och Griffin Save My Love i P4 Jönköping, Sofie, Marcus och Cecilia.
1: Han brukade skoja med orden, nu skojar orden med honom. Så beskriver den älskade låtskrivaren och musikern Mikael Wiehe hur Alzheimer-diagnosen påverkat honom. Han är gäst i P4 Extra onsdag. Och så är det 3 år sedan Hamas terrorattack mot Israel. Vi får en rapport från en av kibbutzerna som drabbades. Och hur pretentiös får man vara med sitt kaffe egentligen? Det ska kaffenörden Filip Åkerblom svara på. P4 Extra med Svetlana Pastuovic.
0: Ja, mitt under den här lilla trallan som vi hör så får vi ett tips om vad då?
2: Ja, det gäller då styret i Jönköpings kommun. Moderaterna har ju kallat till en presskonferens senare i eftermiddag. Mm. Och nu kommer det besked från Socialdemokraterna som skriver att de går i opposition. Så de kommer ju alltså inte ingå i det här nya styret. Och det har ju varit tal om att Moderaterna och Socialdemokraterna kunde bilda en majoritet i Jönköpings kommun. Och det lät också som att Socialdemokraterna varit inställda på i alla fall föra sådana samtal. Men nu skriver de då på sin Facebook-sida att de försökt samla ett antal partier och varit beredda att ta ansvar för Jönköpings kommun. Men att det ser ut som de inte nådde hela vägen fram. Så att de kommer ju då bli ett oppositionsparti, och då är det ju högst troligt att det blir Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna.
3: Så kallade dubbelklubbar har blivit allt vanligare, men alla är inte övertygade om utvecklingen.
4: Damlagen med en stark herrklubb i ryggen blir allt fler i damallsvenskan. Men förra fotbollsstjärnan Caroline Seger, nu fotbollschef i Rosengård, varnar för att historien ska upprepa sig och att herrklubbar framöver väljer att göra sig av med damlaget när ekonomin kärvar och motgångarna kommer.
5: Ser man inte att pengar liksom kommer in och att det inte genererar i någonting, så det är klart det är det första som ryker för att man ska spara pengar.
4: Caroline Seger lyfter fram bra exempel på dubbelklubbar som positiva för svensk damfotboll, men ser också herrlag som startat damlag av fel skäl och som driver dem på fel sätt.
5: Alltså det spiller över på damsidan om det inte funkar på här sidan, och där tycker jag man ser väl ett tydligt exempel på en sån klubb som Norrköping. Men jag vill ju också att klubbar ska kunna stå på egna ben. Alltså damklubbar ska kunna överleva trots att de är själva.
3: Reporter Malin Rimfors. Nu har serien Valmans hockeyresa påbörjats, där reporter Magnus Valman reser runt i Sverige och träffar olika typer av hockeyprofiler. I första avsnittet träffar han Almen Bibic, idag tv-expert, som kom till Sverige som ung och hamnade i Dalarna där han introducerades för sporten.
6: Vad jag har fått återberättat för mig, så var det 3 bussar, Sverige, Holland, Tyskland. Pappa hade hört att det är bra i Sverige. Så jag brukar säga att jag är made in Jugoslavia, men jag kom ut i Sverige. Vi var ju exotisk frukt och det fanns inte så många av vår art, så att folk gillade att peta på oss. Det värsta jag visste, det var ju när någon kallade mig pizzabagare.
3: Valmans hockeyresa hittar du i appen Sveriges Radio. Där hittar du också ljud och reaktioner från Lionel Messis avtackning i Buenos Aires i natt.
0: Ja, Radiosporten där, och vi har ju ett pågående tågstopp i trafiken, men det verkar inte påverka sådär jättemycket, Mårten Sandin.
7: Nej, det är inte jättemycket avgångar som

0: påverkas just nu av det, och det är ju mellan Alvesta, Nässjö, Nässjö, Alvesta, Bodafors, Sävsjö närmare bestämt, som det är lite bekymmer i tågtrafiken, och det är en del förseningar ändå. Men för mer information så får man ta och kolla med sitt tågbolag vad som gäller där. Sen Värnamo, Bra Liv Väster, vårdcentral i Värnamo, stänger idag klockan 11 och har även stängt under morgondagen, och det är på grund av utbildning för medarbetarna där. Patienter hänvisas istället då till Bra Liv Vråen vårdcentral. Tipsa oss, det kan du alltid göra på 020 999 444.
1: P4.
2: Det här är P4.
3: Ja, trafik och radiosport är som du får i P4 Jönköping. Och på tal om sport, det är en liten händelse ska vi väl inte säga, men en händelse inom innebandyvärlden som väcker väldigt starka reaktioner idag, och ett litet punkkläm.
4: Ja, det kan man säga.
3: Är det litet och litet?
4: Nej, ja, det här hände ju i Mullsjös senaste match i Superligan innebandy när man mötte AIK. En händelse där när Mullsjös Oskar Liberg fick 2 minuters utvisning efter att en AIK-spelare fallit till marken. Och reprisbilder på detta visar vad ska man kalla det? Ett punggrepp.
3: Men gör det verkligen det? Han kanske bara slänger lite med handen liksom. Aj, du grinar illa bara du tittar på
4: de här
3: bilderna.
4: Men det är lite svårt att se på de här bilderna. Men det är det som det har handlat om efter snacket om detta. Och i en podcast om innebandycentralen så har det höjts röster kring att Liberg skulle stängas av under resten av säsongen. Det Oj. Är starka ord. Det här väcker ju reaktionen för det här tilltaget då. AIKs Felix Abrahamsson, som ju fick ta emot det här lilla klämmet, han säger att det finns tillfällen då det har gjort ondare om man får en boll eller klubba där, men det var ju inte bekvämt.
3: Nej, och sen så säger han också här att han inte har fått någon ursäkt efter den här händelsen. Inte vad han vet i alla fall, står det i Sportexpressen här.
4: Nej, precis. Och Expressen har också sökt Oskar Liberg för en kommentar, men han har inte svarat. Däremot så säger Mullsjös tränare Johan Kihlblom att han säger att Oskar förstår ju att det här inte var supersmart. Resten tar vi internt. Men att det här snacket om att han skulle stängas av i resten av säsongen, det tycker han är väldigt att ta till stora ord och överdriva. Skulle det bli det, då kan du få snack med mig i en annan intervju, säger han. Nej. Till Sportexpressens reporter.
3: Nej, följdfråga då, på innebandyplan som utespelare, har man suspensor då?
4: Nej.
3: Har man inte det? Nej. Det är bara målvakterna som har. Ja. Varför skyddar man inte juvelerna lite bättre? Är det för att det är oskönt att springa med?
4: Ja, alltså, vad ska man ta till? Så man har armbågsskydd också, hjälm. Och,
3: ja, bubbelplast runt hela kroppen. Så.
4: Nej, det får man ta. Det har man ju inte i fotboll heller till exempel.
3: Nej, men den är klubborna där. Ja, vi får väl se vad som händer där. Men jag tror kanske som du säger att det här med att stängas av resten av säsongen för detta kommer vi nog inte se.
4: Men vi kan ju säga också att Oskar Liberg har blivit anmäld till juridiska nämnden. Det är ingen rättsinstans utan i innebandy-sfären då, och han riskerar ju en avstängning. Sen får vi väl se vad de kommer fram till där.

0: Helena Paparizou med My Number One i P4 Jönköping. Och ja, man kan väl minst sagt säga att det är mycket som händer på högskolan i Jönköping idag, Cecilia. Det är cyberattack, helt på att säga. Det är det inte, får vi hoppas.
1: Cybersäkerhetsdag med tema incidenter fick jag ju lära mig av docenten där innan. Det är en av grejerna. Och sen så var jag ju också förbi och snackade om det här att sjuksköterskor också är på plats för att erbjuda HPV-vaccin. Det är ju för alla numera upp till 27 års ålder.
0: Och det är trögt att få just killar att vaccinera sig då, även om man även som kille kan få cancerformer då som är relaterade med HPV. Annars känner man ju ändå mest kanske som just livmodercancer och så vidare. Men som kille om man vaccinerar sig så kan man också se till att inte sprida det vidare så någon tjej man är med senare kan utveckla cancer. Så att om inte man gör det för sig själv så kan man ju också kanske göra det för någon annan. För det är ju gratis.
1: Ja, och det jag förklarar mig som vi inte snackar om i radion, det är ju typ att vid en viss ålder så får mer eller mindre alla HPV om man är sexuellt aktiv och så. Men det finns en massa andra typ former av det också. Det är en form som man kanske då får, men man kan vaccinera sig mot allihopa och sådär.
0: Då söker man upp dem på plats, unga killar då på högskolan idag, och erbjuder vaccin. Och dessutom så är det ju en dag där man vill få folk och liksom plugga i Jönköping och sen stanna kvar inom området.
1: Exakt så. Så att det är lite föreläsare och ja, lite happening, lite mingel och sånt inne idag för ja, men de som pluggar, och för att kanske då ge dem lite inspiration till att också titta på möjligheten att stanna kvar efter att man pluggat här.
0: Det måste ju vara en extrem liksom tillgång om man lyckas få de här alla som läser på Hälsohögskolan till exempel, eller Tekniska högskolan och så vidare, att faktiskt sen stanna och använda sin kunskap på lokala företag eller inom vården och så vidare. Så det tar man ett krafttag för att se till att det händer idag. Reporter Cecilia Westerlund, du får komma hem nu och ta kaffe.
1: Det låter bra.

0: Svaren, Magnus Uggla i P4 Jönköping, där vi fick ett pressmeddelande i morse där det stod att klockan 14 idag så är det presskonferens. Det är Moderaterna som kallade till den angående styret i Jönköping, och då tänker man ju, undrar vad som händer. Men redan nu kan man ju börja misstänka.
1: Ja, för det är nämligen så att det har ju spekulerats om Moderaterna och Socialdemokraterna skulle gå ihop. De skulle få egen majoritet då, och tidigare har det låtit på dem som att det kan vara en möjlighet. Men i samband med att Moderaterna gick ut med detta så gick också Socialdemokraterna ut och skriver på sin Facebook-sida att de går i opposition nu. Att de har velat ingå i ett fortsatt styre, men att de förhandlingarna har strandat eller att de inte kommit hela vägen fram. Och då innebär det ju att det troligaste är ju att Moderaterna då gör någon form av uppgörelse eller en koalition tillsammans med nuvarande opposition, alltså Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. De skulle ju få majoritet tillsammans. Det är ganska svårt att försöka se hur det skulle gå för ihop en annan majoritet utan Socialdemokraterna.
0: Men de är tydliga med nu att de går i opposition och de är inte med i det kommande styret då, även om de har varit med nu senaste åren och styrt.
1: Ja, precis. Så är det ju. Nu har det ju varit en stor koalition som har styrt med Liberalerna, Centerpartiet, Socialdemokraterna då, Vänsterpartiet, Miljöpartiet som har styrt kommunen, och nu ser det ut som att oppositionen kanske tar över. Vi vet ju inte riktigt hur styret kommer se ut än, det ska vi säga, utan det kommer ju klarna här under dagen.
0: Ja, men det vi vet i alla fall är att Socialdemokraterna inte kommer sitta med, tillkännager de själva på sina sociala medier då några timmar innan presskonferensen klockan 2 idag.

0: P4 Jönköping och morgonen börjar så sakteliga glida över i förmiddag och om en stund så är det Karin Selén som tar över. Jag tror att det är väl Elsa som är reporter idag, stämmer det? Är det Elsa som är ute och åker idag, Marcus? Hallå? Jag bara frågar. Är det Elsa som är reporter idag?
1: I förmiddagen?
0: Ja,
1: ja det är det.
0: Ja, men då så. Tur att du har kollat, inte jag har det.
1: Det är det.
0: Du kan gå tillbaka till ditt skrivande. Var inte meningen att störa.

0: Sowing the seeds of love, tears for fears. Tack och förlåt för denna morgon. Svikar med ett ja, vi hörs snart igen.
1: Efter flera ryska attacker i natt mot Ukraina så har minst 6 personer dödats. Och i Kiev så har flera byggnader träffats, rapporterar AFP. De senaste veckorna har attackerna mot just den ukrainska huvudstaden eskalerat, där flyglarm nu ljuder dagligen. Den knivbeväpnade man som sköts av polis utanför Kungliga slottet i Stockholm igår kväll har ännu inte kunnat höras, uppger polisen. Mannen uppges vara allvarligt skadad men inte livshotande. En förundersökning om grovt hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen har inletts. Inflationen steg i september. Förra månaden var inflationstakten 1,1% enligt måttet KPI, vilket var en uppgång från 0,3% i augusti. Men dagens siffra är preliminär. Den slutgiltiga siffran den kommer nästa vecka. Så kan jag berätta att antalet älgar ökar. Inför förra årets jaktstart så fanns det 320 000 älgar. Och det är drygt 18% fler än för 3 år sedan. Ökningen den beror på att färre skjuts enligt Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Men kvaliteten på stammen är fortfarande dålig. Det här menar Regina Fenomar som är vilthandläggare på Länsstyrelsen i Västra Götaland.
2: Kvaliteten är inte på topp. Vi har en hel del klena små älgar och att både kalvvikterna och reproduktionen har gått ner.
3: Men på grund av kvaliteten på stammen rekommenderar Länsstyrelsen inför årets älgjakt att varannan älg som skjuts är en kalv och att små klena älgar fälls i första hand. För att uppnå det har man bland annat sänkt fällavgiften något.
2: Vi har fått in synpunkter att det motverkar förvaltningen om just för kalv om avgifterna är för höga.
3: I år får 3066 älgar skjutas i Västra Götaland, något färre än förra året. Tidigare år har dock inte alla tilldelade älgar fälts, då många jägare anser att älgarna är för få.
2: Det är väldigt viktigt att både jägare och markägare bidrar till de inventeringar som vi har så att vi får en så rättvis bild som möjligt om hur mycket älg det finns.
1: Reporter Elin Ternander, P4 Sjuhärad. USA har begärt ut mer information från den ryska regeringen om det rapporterade dödsfallet i lungpest. Där uppger en talesperson för USAs utrikesdepartement till nyhetsbyrån AFP. Det var i förra veckan som en laboratoriearbetare vid ett pestforskningsinstitut i Sibirien dog i en, som man kallade, lunginflammation av okänt ursprung. Enligt ryska oberoende medier så sattes flera sjukhus och människor i karantän. I Japan så växer ilskan efter att en amerikansk soldat stationerad på ön Okinawa gripits misstänkt för att ha mördat en japansk kvinna. Många ur lokalbefolkningen vill se slut på den amerikanska närvaron på ön. Samtidigt har tusentals amerikanska soldater på Okinawa nu fått utegångsförbud. Ekot, Johan Westerberg.
4: Från protester i Japan till lite mer lokala nyheter och händelser och företeelser denna onsdag förmiddag, 10:03 är klockan. Dags för en onsdag förmiddag i P4 Jönköping med mig, Karin Seldén, rullande reporter Elsa Ivarsson och nyhetsredaktör Marcus Engberg. Trafikredaktionen är på hugget också om det skulle vara något. Då så, vi är redo om du är. Musik blir det också. Vanessa Paradis först ut.

0: Be My Baby med Vanessa Paradis. Hej och hallå Elsa, var är du någonstans?
1: Hej, god morgon. Jag är i Hillerstorp och här är det, alltså jag har sett massa bussar som droppat av massa personer för det är ett lopp här idag. Hillerstorp specialrace.
0: Vad härligt.
1: Ja, det är, och redan nu så är det ju, alltså det är jättemycket folk. Det som är, det här är ett motionslopp för personer med funktionsvariationer. Mm. Och det har liksom, ja, men lassats av människor som ska vara med i det här loppet. Och just nu så är det, ja, men lite musik som pågår, livemusik.
0: Är det uppvärmning tror du?
1: Ja, jag tror faktiskt att det ska vara uppvärmning också. Men själva loppet börjar vid 10.30, så nu är det livemusik.
0: Så himla roligt.
1: Man hör nog en del. Ja.
0: Annars så händer det en himla massa idag. Jag vet inte riktigt var vi hamnar någonstans. Socialdemokraterna hörde vi för en stund sedan har kastat in handduken och lämnat styret i Jönköpings kommun och går i opposition. Och det meddelade de via Facebook. Visst är det så att många mer politiker meddelar sig via sociala medier nu, Elsa?
1: Ja, men så, det tycker man verkligen att det är. Alltså, så här, på riksnivå så känns det som att det jätteofta är på Twitter som man liksom hör. Ha. Så att det är väl en trend i det.
0: Ja, Socialdemokraterna valde Facebook i alla fall. Och vi får hit någon därifrån nu under förmiddagen för att berätta varför de kastar in handduken. För att de har ju regerat då i Jönköping tillsammans med Centerpartiet, Liberalerna, med stöd av Vänsterpartiet och Miljöpartiet under senaste mandatperioden. Men nu tror de inte på detta. De ska sätta sig i opposition. Sen är det rättegång i Köpenhamn mot den här 32-årige mannen som misstänks ha misshandlat polisen Christian Sedig från Eksjö. Så svårt att han avled 3 dagar senare. Den startar om ett par timmar och kan vara klar på ett par timmar. Faktiskt var färdig redan idag. Och sen har Jönköping Södra sparkat sin tränare. Ja, men det är så mycket att prata om, Elsa. Men vad härligt att du hänger med glada och roliga människor här nu.
1: Ja, men det känns bra. Mitt i allt annat som kanske inte är lika goda nyheter alltid så känns det väldigt härligt att få vara med på ett lopp och springa och då träffa så mycket härliga människor.
0: Ge dig in nu i uppvärmningen så får vi höra om en liten stund vilka som är med där.
2: Oj, oj, oj, vi har brandmännen med oss idag också.

0: Victor Leksell, Molly Sandén tillsammans i Tänk om. Idag så anordnas det årliga Hillestorp Special Race som ett motionslopp för personer med funktionsvariationer. Och i år så är det rekordmånga anmälda, Elsa.
1: Ja, det är hela 291 deltagare som är anmälda till årets lopp, och det är då rekord. De har faktiskt slagit rekord, alltså år efter år. Och en av deltagarna, en av de 291 deltagarna, det är du, Jakob. Hej!
2: Hej.
1: Hur känns det här att vara med och få springa?
2: Det är roligt.
1: Och du, det är inte första gången som du är med.
2: Nej.
1: Vad är det som är så roligt att du vill göra det igen?
2: Ja, det är roligt att springa.
1: Och du är en av dem. Jag sa ju tidigare att det har kommit in massa bussar hit med folk som ska springa. Och du var ju en. Och nu hör man en buss som stannar precis bredvid mig. Bara pyste ut. Men du är en av dem som har kommit hit. Du åkte från Värnamo.
2: Ja.
1: Och vem är det du är här med?
2: Skopark.
1: Och vad, är du bra på att springa?
2: Ja.
1: Hur snabb är du?
2: Ja, snabb och gå snabb och...
1: Du är riktigt snabb?
2: Ja.
1: Vad tycker du om musiken som är igång?
2: Det är roligt.
1: Vad är det som är roligast?
2: Det är roligt med att springa. Och...
1: Är det kul att få göra det med sina kompisar som du brukar vara med?
2: Ja.
1: Och vad, tror du att du kommer komma snabbt i mål?
2: Ja, snabbt i mål, ja.
1: Det tror vi på.
2: Ja.
1: Vad är bästa knepet för att vara snabb?
2: Träna och allt möjligt.
1: Träna allt möjligt. Har du laddat upp någon speciell frukost?
2: Ja.
1: Vad åt du för någonting?
2: Yoghurt med lite flingor.
1: Yoghurt med lite flingor?
2: Ja.
1: Det tror jag är en riktigt bra start på dagen.
2: Ja.
1: Och en riktigt bra start på ett lopp.
2: Ja.
1: Men du, vi får se hur det går sen när du springer. Vad tror du själv?
2: Vad tror du?
1: Hur tror du att det kommer gå?
2: Det går bra.
1: Det tror jag med, Jakob.
2: Ja.
1: Vi ska se här om det är... Ja, det är buss efter buss som stannar. Tror du att det är någon annan av folket som vill snacka? Ska vi se om vi hittar någon mer som kan snacka med oss? Mm. Hej. Ska ni springa?
3: Va?
1: Ska ni springa eller ni...
3: Nej. Vi är inte med springningen.
1: Ni är bara publik.
3: Vi är horrorer.
1: Ni är arrangörer?
3: Ja, vi hejar på.
1: Ni hejar på? Ja, det är också viktigt att det är någon som hejar på.
3: Ja.
1: Vad är det som är bra när man ska heja på någon då? Vad ska man tänka på?
3: Den som vinner.
1: Du ska heja på den som vinner?
3: Ja, men.
1: Men förtjänar inte alla att få lite heja?
3: Jo då. Alla måste ju vinna.
1: Det är ju faktiskt så att alla får ju medalj här.
3: Jag vet.
1: Men var brukar du ropa när du hejar på dem?
3: Ja, jag brukar vara här nere och gå runt och titta lite och kolla dem. Sådär.
1: Men ropar du heja eller?
3: Ja, jag vet.
1: Då säger du heja, heja.
3: Ja.
1: Och helst på den som vinner.
3: Ja.
1: Vad heter du för någonting?
3: Bengt.
1: Bengt, som då ska heja på lite folk här. Ja, det är ju massa som händer här, Karin, du hör det.
0: Ja, men vad är det för musikgrupp som spelar bakgrunden? Man hör ju väldigt tydligt.
1: Du, det ska jag berätta för dig. Det är Glädjekällan som är en musikgrupp. Och de har kört här hela, ja men sen 9-10-10. Så
0: oj.
1: De är i full rulle. Och det är många av dem som har nummerlapp på sig. Så jag tror att de kommer, efter att de klarar, hoppa ner och ställa sig i startgruppen och köra loppet också.
0: Och nästan 300 i publiken nu då.
1: Ja, precis.
0: Och kanske mer då, om det var lite folk som skulle titta på. Alltså det här går ju då längs gång- och cykelvägar över broar och så i hamnområdet i Hillestorp. Och då kan man kan ju slippa springa också, man kan ju gå och rulla också.
1: Så är det. Jag har sett flera personer som sitter i rullstol eller i en, nu har jag glömt namnet på det, men och även med rullat, och har vi flera stycken. Så det är, man tar sig fram på bästa sätt helt enkelt.
0: Vilken glädje jag har i bakgrunden.
1: Så är det. Det är mycket glada miner och folk är peppade.
0: Vi är alltså i Hillestorp på det årliga specialracet. Ett motionslopp då för personer med funktionsvariationer.

0: Så heter den, Rock DJ med Robbie Williams. För en halvtimme sedan, lite drygt, så kom meddelandet via sociala medier att Socialdemokraterna lämnar styret i Jönköping, kastar in handduken och går i opposition. Marcus Nyhetsredaktör, varför det?
1: Nej, men de skriver ju på Facebook att de har försökt samla ett antal partier för att kunna fortsätta vara med och styra kommunen då, men inte nått hela vägen fram och istället kommer vara en pådrivande kraft i oppositionen. Det verkar som att Socialdemokraterna nästan är lite tagna på sängen, för att Moderaterna, detta kommer ju precis efter att Moderaterna har kallat till en pressträff under eftermiddagen idag där de kommer presentera information rörande kommunens politiska styre, som de skriver. Och ja, men det har ju spekulerats om Moderaterna och Socialdemokraterna skulle gå samman på något sätt, om de hade kunnat få majoritet, men nu verkar det istället då som att Moderaterna kanske har vänt sig höger ut, för att tillsammans med SD och KD så kan de ju också bilda en majoritet. Annars ser det ganska svårt ut att få ihop en majoritet med de här mindre partierna. Då skulle i så fall det behöva vara kanske hela gamla alliansen, alltså plus Vänsterpartiet. Det låter inte sådär jättetroligt. Så det verkar ju som att det blir något samverkan då med Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.
0: Om en stund, om en halvtimme till ungefär, så får vi besök här från Mona Forsberg då, som fortfarande får kommunalrådet ett litet tag till i Jönköping. Men tror du hon kan berätta redan nu hur det kommer se ut, eller får vi vänta till klockan 2 när Moderaterna har sin presskonferens?
1: Ja, det får vi se, men Mona Forsberg vet ju inte kanske hur Moderaterna har samtalat med KD och SD, men hon kanske kan berätta varför det föll och vad de har haft för samtal och vad de har försökt få till för styre.
2: P4 Jönköping.
3: Sveriges Radio.
0: Och vi ska tillbaka till specialracet i Hillestorp, ett motionslopp för personer med funktionsvariationer, där det är fullt ös.
4: Ja, det är verkligen fullt ös, och nu har uppvärmningen dragit igång. Så det är händer i luften och runt, det är mycket som händer. Och jag har Johanna Bjuversjö här, som är en av arrangörerna. Hur känns det här nu när det händer?
5: Det är jätteroligt. Det är kul att det kommer så många och att vi blir fler och fler för varje år.
4: Och det här 9:e året som ni arrangerade, och det har bara växt.
5: Ja, det har ökat för varje år. Så 9:e året i år, och nästa år blir det ett jubileum.
4: Vad är det lyckade konceptet?
5: Jag vet inte. Glädje!
4: Glädje, och det ser man ju verkligen. Jag har några deltagare här också. Hej! Hur peppade är ni?
6: Jättepeppad. Superpeppad.
7: Peppar!
4: Och hur känns det med uppvärmningen?
7: Det känns bra.
4: Har du koll på alla rörelserna?
7: Ja.
4: Hur känns det för uppvärmningen?
7: Nervös.
4: Nervös? Och du, hur känner du?
8: Jag mår bra ändå.
4: Du mår bra ändå?
8: Ja.
4: Hur tror ni att det kommer gå nu då?
7: Jättebra. Jag är laddad.
4: Vad sa du? Jättebra?
7: Jag är jätteladdad.
4: Du är jätteladdad och du är?
9: Glad.
4: Du är glad. Och du är?
10: Ja, jag är duligt. Jag hör igen loppet igen.
4: Att du är glad att få göra det igen?
10: Ja.
4: Hur många gånger har du gjort detta?
10: 4 gånger.
4: 4 gånger?
10: Ja.
4: Vilket år var bäst?
10: Jag tror första gången.
4: Första gången var bäst. Hur många gånger har du gjort detta?
7: 2.
4: 2? Ja. Hur gick det?
7: Det gick bra.
4: Hur känns det att få röra på sig och vara igång?
7: Det känns bra.
4: Vad tycker du nu är det när man ska tända på fingret på scenen? Är du bra på de här rörelserna?
7: Ja, det.
4: Hur känns det inför starten? Tror du att det är mycket folk som ska springa? Tror du att ni kommer ramla på varandra? Nej.
7: Nej.
4: Ni kommer ha koll på varandra?
7: Ja.
4: Hur snabbt springer du då?
7: Rätt så snabbt.
4: Och hur känns det att man får vara så här många personer? Visste ni, är nästan 300 personer som ska springa. Hur är det att få träffa alla?
7: Det är jättekul att få träffa nya ansikten. Så.
4: Och ni kommer från ni här i Gnosjö, eller var kommer ni ifrån?
7: Vi kommer från en gård som heter Annebergsgård. En daglig verksamhet utanför Värnamo.
4: Utanför Värnamo? Har ni åkt buss in hit?
7: Ja.
4: Ja, det är många som här, och nu är det ben som rör sig, sparkas lite upp och ner, rakt och fram. Uppvärmningen är i full gång, och snart, alldeles strax, så är det ju ett start.
0: Det är så mycket musik och så roligt. Jag vill också stå där på startlinjen och starta alldeles strax.
4: Det är en god stämning. Alla ler. Jag ser inte någon som inte är glad.
0: Får ta en fin bild ifrån starten där, så får vi lägga ut i våra sociala medier. Får vi se all den här springglädjen nu som försiggår då i Hillestorp. Om en liten stund går starten.

Walter Nilsson som sjunger om sitt Göteborg, Högsbo Riviera. Walter som var i Huskvarna Folkets Park i lördags i teaterladan. Det var fullsatt och folkligt och festligt vad jag begriper. Alla verkar vara nöjda med den spelningen. Modern klassiker kallas den för i en recension i Jönköpingsposten, hörde jag. Den missade jag, men du får höra om de här i P4 ganska ofta ändå. Fram till nyheterna, Fleetwood Mac.

0: Second Hand News från Fleetwood Mac. Men här ska få det första klassens nyheter från P4 Jönköping. Och Marcus, vi börjar med en rokad i kommunen som är störst i länet som nu byter styre.
1: Ja, så är det. Det vi vet är att Socialdemokraterna de lämnar styret i Jönköpings kommun och går i opposition. Det meddelade partiet under onsdagsmorgonen. Socialdemokraterna skriver på sin Facebook-sida att de försökt samla ett antal partier men inte nått hela vägen fram och kommer nu istället vara en pådrivande kraft i oppositionen. Samtidigt kallar Moderaterna i Jönköping till pressträff under eftermiddagen för att presentera information rörande kommunens politiska styre som de själva skriver. Den senaste mandatperioden har Jönköping styrts av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna med stöd av Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Men de kommer alltså inte längre styra tillsammans. Moderaterna har inte heller meddelat hur styret kommer att se ut, men de kan bilda en majoritet tillsammans med de nuvarande oppositionskamraterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna. Vi fortsätter följa detta under dagen här i P4 Jönköping. Habo vid Vätternstrand, det är en kommun i länet, ja, i alla fall om man ska tro tidningen Fokus, som idag är den bästa kommunen i länet helt enkelt. Det är Fokus då som presenterat sin kommunlista där de går igenom kommunerna utifrån 33 olika parametrar. Det handlar ju om skola, trygghet, vård, privatekonomi, boendekostnader, arbetsmarknad och en massa annat för att få fram Sveriges bästa kommun. Habo, de hamnar på plats 13 av Sveriges 290 kommuner. Lägst rankade i länet, det är Sävsjö som har det väldigt tufft ekonomiskt just nu och som genomför kraftiga besparingar. Sävsjö ligger på plats 189. Men allt är inte nattsvart i Sävsjö, för att den gamla träbron som finns längs vandringsleden runt Eksjöhovsgårdssjön utanför Sävsjö har gjort sitt, och nu har kommunen beviljats 500 000 i statliga bidrag för att bygga en ny bro där. Det är länsstyrelsen som sagt ja till det här bidraget, och bygget av en ny träbro för att ersätta den gamla rötskadade bron kommer att kosta 1 000 000, och staten bidrar då med hälften. Senast i slutet på 2028 ska bron vara färdig. Ja, så lite ljusglimt där i Sävsjö, även om de hamnar långt ner på listan, Karin.
0: Man får vara glad för det lilla, fast det är inte så litet. En träbro för 500 000, sa du det?
1: Ja, de får 500 000. Hela bron kommer kosta 1 000 000 att bygga. Oj. Så de måste ju ändå lägga ut en del pengar, och de har inte så mycket pengar.
0: Ser man. Glada nyheter då från Sävsjö också.

0: Coldplay med Adventure of a Lifetime. Snart så ska vi prata mer om vem som ska leda Jönköpings kommun framöver. Men först till specialracet. Tillbaka till specialracet i Hillestorp och vem som leder det.
1: Ja, för nu är en person i ledningen och på sitt andra varv. Vad heter du för någonting?
2: Samuel.
1: Vad sa du?
2: Samuel Gustafsson från Argat.
1: Samuel, hur känns det att ligga längst fram?
2: Skönt. Roligt.
1: Vad är som är roligast?
2: Att köra loppet.
1: Och hur känns det att vara så snabb då?
2: Bra, för jag har bra tränare Simon heter han. Från Nykta också.
1: Du har tränat med din tränare Simon?
2: Ja.
1: Och du
2: Simon
1: ligger ju...
2: Jansson.
1: Simon Dahlsson, shout out till honom.
2: Ja.
1: Vi ligger bakom cykeln här som är längst fram. Och du har legat precis här bakom hela tiden.
2: Ja. För att jag visste att jag skulle vinna det här.
1: Du trodde inte det?
2: Jag trodde det.
1: Du trodde det?
2: Jag hade känslan om det.
1: Nu får vi springa på här för nu sträcks cykeln ifrån.
2: Ja.
1: Hur känns det?
2: Känns bra.
1: Det går riktigt snabbt här.
2: Hur känns du själv då?
1: Hur känns själv?
2: Ja.
1: Ja, men jag tycker det känns ganska bra. Jag börjar bli lite andfådd. Du är nog lite bättre tränad än mig.
2: Nej.
1: Hur mycket har du tränat för det här?
2: Länge nu.
1: Hur länge?
2: Jag visste om det för några veckor sedan bara.
1: Och då började du träna direkt?
2: Ja.
1: Och nu går det riktigt snabbt. Jag måste nog säga hej då, lycka till! Nej, jag kunde inte följa med mig nu. Det gick inte mer.
0: Jag är imponerad att du orkade så långt med ryggsäck på dig. Grymt Elsa, vad hette han? Kommer du ihåg det?
1: Samuel.
0: Samuel,
1: du fick inte med efternamnet, men...
0: Du får ta reda på det när han kommer i mål. Hämta andra nu så får vi prata med dig sen.
3: Nu har vi ju nästan glömt dem, men då slår de till. Kung Håkons syster. Hon skapar stora rubriker tillsammans med sin man.
4: Den lataste, mest okritiska och kontextfria formen av en tv-produktion man kan tänka sig.
3: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
4: Sara Eriksson
3: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
0: En väldigt bra app där du också kan hitta alla telefonnummer till dem du kan rösta till på, skulle jag säga, i P4 Nästa Stjärna-tävlingen. Och här kommer en kandidat som du kan rösta på.

Släpp inte taget, Noah Skarje. Och han är alltså finalist i P4 Nästa Stjärna, Jönköping. Om du vill rösta på det här bidraget så smsar du 1702 till 720200 eller ring 099 117 02. Noah Skarje alltså, kan du rösta på.

0: Lisa Nilsson med Silverregn.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Det politiska styret kommer att ändras i länets största kommun Jönköping, för Socialdemokraterna, som fick nästan 28% av rösterna i valet och blev största parti, lämnar styret och går i opposition istället, meddelar de via Facebook faktiskt. Mona Forsberg, du är kommunstyrelsens avgående ordförande då?
3: Ja, det stämmer.
0: Hur förvånad är du över att det blev så här för Socialdemokraterna?
3: Nej, men förvånad och förvånad. Jag har naturligtvis velat se en annan lösning. Har haft på känn ett par dagar att det nog inte skulle gå den vägen som vi önskade. Så att, och fick besked om det idag på morgonen att det också var på det sättet.
0: Jaha, men för Socialdemokraterna är största parti, men ni lyckades inte få med andra partier på ett styre då. Är det sakpolitik eller personfrågor, maktfördelning? Vad är det som stoppade överenskommelsen?
3: Nej, men för det första handlar det om att kunna räkna till 41. För man behöver mandat. 41. Vi har 41 mandat av 81 i fullmäktige. Och då måste man hitta lite nya lösningar för att det ska fungera. Och vi har sonderat marken på olika sätt. Vi har haft två spår, för att vara ärliga.
0: Vilka spår då?
3: Ja, men vi har pratat både med, där både för oss, nya partier som både KD på ena sidan och Moderaterna på andra sidan har varit med i våra diskussioner tillsammans med andra partier. För mig har det varit viktigt, och mitt parti, att vi hittar ett styre där det finns en majoritet. Så att man ska kunna ro hem långsiktigheten också i ett kommunalt styre. För det tycker jag är viktigt för både invånarna men också för våra tjänstepersoner.
0: Men fanns det någon specifik fråga då där ni körde fast i förhandlingarna?
3: Nej, jag skulle inte säga att det fanns en specifik fråga. Utan vi hade diskussioner så sent som i helgen. Och upplevde att det var en stor samsyn. Och att de frågor där vi kanske har skiljelinjer, de skulle vi ändå löst.
0: Men vad är det då som har stoppat Socialdemokraterna för att kunna bilda en majoritet?
3: Ja, det är ju inte bara Socialdemokraterna som ska vara de som vill bilda en majoritet, utan det handlar ju om att det är annat parti eller andra partier som har valt en annan väg också.
0: Vilka har sagt nej till er?
3: Nej, men vi satt, det sista partiet som vi har suttit med, det har varit med Moderaterna. Vi har gärna sett en lösning med både Moderaterna och Centern och Socialdemokraterna.
0: Men de säger nej. De säger nej.
3: Så får ni fråga Moderaterna varför de har valt en annan väg.
0: Men vad ser du som ditt ansvar då för att det inte gått att samla en majoritet kring Socialdemokraterna som är det största parti?
3: Nej, men jag har försökt och rannsaka också, vad är det som vi har gjort fel? Är det så att vi skulle ha hållit en högre tempo? Jag tycker att vi har haft ganska högt tempo. Det har varit, även om det inte har synts utåt, det är många från media som har tagit av sig och frågat vad händer, vad sker. Men vi har haft ganska mycket möten under de här veckorna efter valet som faktiskt har varit. Så i dagsläget ser jag inte att vi skulle kunna göra på ett annat sätt.
0: Men vad innebär det här för satsningar och löften som ni har drivit under mandatperioden?
3: Ja, vi har ju inte, som det ser ut nu, så har vi inte majoritet för att få igenom de förslagen som har varit
0: till
3: samverkan. Ja, men just nu sitter vi sitter ju i en budgetdiskussion. Vi satt i budgetberedning här idag, men vi valde att avbryta för att se hur ett styre ser ut här nu då.
0: Så vad avbryts?
3: Vi har pausat den, för vi har också en ny sittning nästa vecka för att se vad är det som är rimligt, vilka partier är det som är med och lägger fram. För jag sitter ju fortfarande som kommunstyrelsen ordförande och är ju den som också presenterar tillsammans med detta styret.
0: Men konkret, vad är det som kan gå i stå?
3: Ja, det återstår att se. Jag vet ju inte alls vilket styre, hur det styret ser ut, vad de väljer att kanske behålla. Jag hoppas att de tycker det är en del bra saker som vi har föreslagit.
0: Vilka? Säg exempel.
3: Nej, men jag hoppas att man ska ändå värna, försöka hitta bra lösningar när det gäller kompetensförsörjning. Värna så att det blir bra lösningar för äldreomsorgen och för våra barn och unga. För skolan kommer att ha det oerhört tufft.
0: Vilka frågor kommer ni då i Socialdemokraterna att prioritera från oppositionsbänken nu då?
3: Ja, men vi kommer fortsätta att driva de frågorna som vi har tagit med oss in från valrörelsen också naturligtvis. Det har vi partibeslut på. Handlar om att försöka få till mer satsningar när det gäller barn och unga, när det gäller föreningsverksamhet, öka bidragen till exempel. Men också kompetensförsörjning, bra förutsättningar för undersköterskan i äldreomsorgen.
0: Nu är det kommunalråd och kommunstyrelsens avgående ordförande, sista mötet imorgon. Du har till och med varit och köpt strumpbyxor här, ser jag, för att det ska vara fin imorgon på sista mötet. Men hur ser du på din egen politiska framtid efter det här?
3: Nej, men jag lämnar inte som kommunstyrelsen imorgon. Det är sista fullmäktige den här mandatperioden. Jag sitter som kommunstyrelsens ordförande året ut och jag finns också kvar som ordförande i vårt Rådhus AB till och med mars månad.
0: Och sen?
3: Jag är ju ett kommunalråd som går i opposition och vi kommer vara aktiva och driva oppositionspolitik.
0: Klockan 2 så har Moderaterna i Jönköping presskonferens. Vad tror du att de kommer säga där?
3: Alltså jag har väl mina aningar, men jag tänker att de får nog presentera vad de har fått fram, tänker jag.
0: Mona Forsberg, kommunstyrelsens avgående ordförande i Jönköping, säger detta. Alltså, vad springer du vidare till nu?
3: Nej, men jag tror att jag ska ta en promenad och rensa hjärnan lite.

0: Ella Langley, Be Her. Något försenat, men ändå. Nu kommer Kulturnytt med Mattias Lindén och det ska handla om en modern svensk klassiker i ny skrud.
1: Det handlar om Hans Alfredsons klassiker Den enfaldige mördaren som nu sätts upp av Riksteatern. Einar Bredefelt spelar Sven-rollen som gav Stellan Skarsgård en guldbagge. Och Lennart Jäkel gör den grymme direktören Höglund som plågar den fattige föräldralöse Sven i 30-talets Sverige.
2: Man säger att alla föds lika. Jag har aldrig sett några bevis för det.
3: Sven är ju längst ner på samhällsstegen och blir föräldralös och han måste skaffa sitt jobb och den här Höglund, han är en översittare och så han tar honom på något sätt som gratis arbetskraft och han får bo i svinstian och vidriga förhållanden. Men sen så lyckas ju Sven ta sig fri och hittar vettiga människor som han får bo hos och han blir kär i deras dotter och det går bra för honom och han kan uppfylla sina drömmar om en motorcykel och så vidare. Men sen så sätter Höglund käppar i hjulet.
4: Det kändes som att vissa rader var en blinkning till nut, att vi inte ska komma tillbaka till det här sättet att se på människor.
5: Ja, så är det absolut. Historien går ju igen och igen och det här sättet att se ner på människor och tron på att vissa människor är högre i rang än andra, det ser vi ju lika mycket idag som då.
1: Sist är skådespelaren Einar Bredefelt och föredelen att Jäkel. De båda kan ses i Riksteaterns scenuppsättning av Hans Alfredssons Den enfallige mördaren som nu alltså är ute på turné. Och reporter som pratade med de två, det var såklart Kulturnytts Björn Jansson.
0: Så långt kulturnyheterna. Nu om ett udda buller, vad ska man säga?
6: Klagomål.
0: Klagomål, ja.
6: Ja, för att det är nämligen så att det är en person som sitter häktad som tycker att det är alldeles för mycket buller från bygget som pågår i grannfastigheten och tycker att det går inte att få någon lugn och ro där inne alls. Den här personen har också då klagat till häktespersonalen som har ignorerat dem och vägrat flytta personen till en tystare cell. Så nu vänder den häktade personen sig till kommunen och vill att de sätter in åtgärder för att det bullrar alldeles för mycket inne på häktet då.
0: Och det kan vi känna igen för vi är på andra sidan detta bygget och kan höra detta bullret också.
6: Ja, så är det. Vi sitter och tittar ut på det här bygget nu och funderar. Vi har ju också stört sig det här bullret ibland så att jag kan förstå den här personen.

0: Living Thing, Electric Light Orchestra. Nu lämnar vi över till Ekonyheterna med Johan Westerberg.
1: Den knivbeväpnade man som sköts av polis utanför Kungliga slottet i Stockholm har nu anhållits och delgivits misstanke om grovt hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen. Det var igår kväll som den här hotfulla mannen sköts av polis. Han uppges vara allvarligt men inte livshotande skadad. Inflationen steg kraftigt i september. Det här visar nya preliminära siffror från statistikmyndigheten SCB. Den steg från 0,3% i augusti till 1,1% i september. Men Jens Magnusson, som är chefsekonom på banken SEB, är inte oroad.
2: Ja, men dagens inflationssiffra var faktiskt, trots en ordentlig uppgång i själva KPI-totalsiffrorna, så var dagens siffra faktiskt lägre och lite lugnande i förhållande till förväntningarna, eftersom andra priser, när man bortser från just energipriserna, faktiskt hade utvecklats betydligt lugnare än man kunde ha förväntat sig.
1: Reporter Filip Ramqvist. Idag så börjar rättegången i Uppsala tingsrätt mot en sjuksköterska på Akademiska sjukhuset som åtalas för vållande till annans död. Det här efter att en patient dog av att ha fått för mycket näringsdropp. Sjuksköterskan förnekar brott, så här säger hennes advokat Karin Lavén.
3: Man kan inte åtala en enskild sköterska för omfattande brister i rutiner vid sjukhuset.
4: Det var sommaren 2023 som en 90-årig kvinna avled på Akademiska sjukhuset efter att hon fått för stor mängd näringsdropp. Enligt åklagaren ställde sjuksköterskan in en medicinsk pump fel så att den mängd dropp som skulle ges under 12 timmar istället ska gått på en timme. När pumpen larmade för högt tryck ska sjuksköterskan enligt åtalet ha startat om den utan att kontrollera orsaken till larmet. Akademiska sjukhusets egen internutredning har visat att flera liknande incidenter hade inträffat tidigare och att det fanns tydliga risker i arbetssätten kring den här typen av pump. Försvaret anser att rutinerna på avdelningen var så bristfälliga att sjuksköterskan inte kan hållas straffrättsligt ansvarig.
3: Sjukhuset och IVO har ju kommit fram till att det inte är en enskild sköterskas fel att det här har hänt, utan man har varit tvungen att säkra upp på många områden för att det inte ska inträffa igen. Och det i sig är ju ett tecken på att man inte kan åtala en enskild sköterska för det här.
1: Reportrar Katarina Svanevik och Julia Görans, P4 Uppland. Idag så har det gått 3 år sedan terrorattacken mot Israel då Hamas tog sig över gränsen från Gaza och attackerade flera byar och en musikfestival. Totalt dödades över 1200 människor och drygt 250 tillfångatogs. Minnesstunder planeras hållas på flera platser i Israel under dagen. Ekot, Johan Westerberg.
5: Och då ska vi titta till trafikläget där ute i länet, och det ser väldigt bra ut just nu. Även tågtrafiken sköter sig. Vi kan nämna riksväg 27 där mellan Våxtorp och Bår. Där är det vägarbete som stundtals drar på sig lite köer. Vi kan också nämna Bra Liv Väster, vårdcentral i Värnamo. Den håller stängt idag och imorgon på grund av utbildning för personalen. Så patienter hänvisas istället till Bra Liv Vrån vårdcentral i Värnamo. Tipsar oss, gör du enkelt och lätt in på 020 999 444.
0: Miri Juneström på Trafikredaktionen svarar där och håller oss uppdaterade om det mesta som inte har med direkta sådana här nyheter att göra som vi ska höra om en liten stund, nämligen rättegången i Köpenhamn som startar om en stund. Det handlar ju om Christian Sedix från Eksjö som misshandlades så svårt att han dödsförklarades 3 dagar senare. Idag så startar rättegången i Köpenhamn. Mer om detta om en liten stund.
6: Jack.

0: Benjamin Ingrosso sjunger om funny feeling, och en annan sorts funny feeling, eller roligt i alla fall, är det att vinna ibland. Nu har ju det årliga Hillerstorp specialracet gått, motionsloppet för personer med funktionsvariationer. 291 deltagare tror jag, rekordmånga i alla fall, anmälda. Och först i mål, ja men Elsa träffar honom.
1: Nu står jag här med vinnaren kan man säga. Samuel, vad heter du efternamn?
2: Gustafsson.
1: Hur känns det?
2: Det känns skönt.
1: Och du, jag sprang ju en bit med dig.
2: Ja.
1: Hur tyckte du att det gick för dig?
2: Det var kul. Ja. Det var roligt att ha någon att prata med och allt.
1: Just
2: titta, där kommer ju alla andra.
1: Och nu kommer alla andra och du har redan stått här jättelänge.
2: Ja, stått här typ 5 minuter.
1: Och nu kommer alla andra.
2: Ja.
1: Det är några andra som också gått i mål ska säga.
2: Ja.
1: Men hur var det att springa över och känna, springa över mål?
2: Det kändes skönt. För att det var första gången jag någonsin gjorde det. Andra gången kommer vara när jag springer i Värnamo.
1: Du ska ställa upp ett lopp där också.
2: 1,1 mil.
1: Oj, det är långt.
2: Ja, jag sprang 1,6 mil för några veckor sedan.
1: Men då är du ju verkligen tränat för detta.
2: Ja, när jag var i Stockholm, Lidingöloppet. Det är då jag sprang 1,6 kilometer.
1: Så du har sprungit en del innan?
2: Ja, jag har sprungit en del igen. Jag har sprungit mer än 3 gånger med löparklubben.
1: Vad är det roligaste med att springa?
2: Att känna en gemenskap, kunna träffa nya människor, bli nya vänner. Ja.
1: Och var är du? Är du Gislaved eller?
2: Hylte löparklubb.
1: Hylte löparklubb?
2: Ja.
1: Ja, man ser det där bakom.
2: Ja.
1: Hylte löparklubb.
2: Ja.
1: Samuel, stort grattis.
2: Ja, tack så mycket.
0: Grattis får vi säga till Samuel.

0: Stay if you wanna dance med Miles Smith.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Det som skulle bli en rolig fotbollsfest på en uteservering i Köpenhamn i somras med VM-matcher på storbildsskärm slutade med att småbarnspappan och polismannen Christian Sedig från Eksjö misshandlades så svårt att han dödförklarades 3 dagar senare. Idag hålls rättegången i Köpenhamns tingsrätt mot en man som misstänks för dådet. Daniel Rundqvist, reporter på SVT Nyheter Jönköping, är på plats för att bevaka rättegången i byrätten som det heter. Han sa så här i P4 Jönköping tidigare i morse.
3: Det är en ganska kort rättegång. Den här startar strax efter lunch och väntas vara slut på bara 2,5 timme. Och domen kan komma redan under eftermiddagen enligt vad de säger. Det här ses som ett misshandelsfall av normalgraden. Och det är det som bland annat den saken som har blivit en stor diskussion om både i Danmark och i Sverige. Att det här som trots att det slutade med döden ändå har rubricerats som misshandel av normalgraden. Från åklagarsidan så ser man det som ett relativt, inom situationstecken då, enkelt fall. Det finns en misstänkt, det finns videoupptagningar från det som skedde. Så det betyder att åklagaren kommer lägga fram sin sak och försvaret kommer lägga fram sin och sen upp till rätten ta ställning till hur det ska bedömas. Åklagaren har yrkat på fängelse i alla fall för det, men man räknar med att domen möjligen kommer redan sent eftermiddag.
4: Men i Sverige kanske vi är vana vid att man då blir misstänkt för vållande till annans död eller dråp till och med som man ändå har orsakat någons död, men så ser man inte i Danmark.
3: Nej, och jag pratat med några svenska domare om det här som säger att i Sverige hade det här troligen blivit rubricerat som vållande till annans död eftersom det var knytnävslaget som egentligen direkt orsakade dödsfallet. Men här har man en annan, lagen ser annorlunda ut här och man tittar på enbart själva gärningen. Och jag pratade med familjens målsägarbiträde igår, han sa att så här fungerade. Och han sa att jag förstår att folk blir förvånade över det här. Professionellt förstår jag detta, men det pågår ju samtidigt en diskussion i Danmark om att lagen behöver ses över. Till och med statsministern har varit ute i debatten och sagt att när man ser vad följderna blev i sånt här fall, då måste man diskutera om inte lagen ska ses över.
4: Mm. Så den här personen, alltså då Christian, han fick ett knytnävsslag som ser ut att komma liksom mot halsen. Överlevde det men kämpade då innan han avled några dagar senare. Då hade det kanske sett annorlunda ut om han hade dött på plats där direkt då?
3: Ja, det vågar inte jag säga. Men man konstaterar i åtalet så konstaterar man att slaget träffade så olyckligt att det ledde till hans dödsfall i alla fall. Så att det finns en direkt korrelation mellan slaget och dödsfallet. Men så ser lagen ut i Danmark enligt rättsexperterna här. Och därmed så blir det här ett fall som gäller misshandel av normalgrad.
4: Mm. Åklagaren vill att mannen ska dömas till fängelse och dessutom då förbjudas att vistas på serveringsställen som säljer alkohol nattetid under en period. Alltså det här är en man som misstänks ha orsakat en annan persons död och åklagaren fokuserar på att han inte ska få gå på krogen. Det låter ju helt absurt.
3: Ja, fast det är så. Nu vet vi inte vad fängelsestraffet blir, för det har åklagaren inte velat precisera innan rättegången. Det talas om att det här fallet kanske skulle motsvara en 8-10 månaders fängelse. Det vet vi inte ändå, får vi höra i rätten vad han lägger fram för yrkande på hur långt det ska bli. Men så har de dessutom kompletterat det med att han inte ska finnas i nattklubbsmiljö där det serveras alkohol mellan, jag tror det var klockan, ja, från midnatt fram till 5 på morgnarna. Och det är väl ett sätt att skulle han komma ut efter ett antal månader så ska han inte hamna i den här typen av situation igen. Mm. Det är väl det man siktar på där, tänker jag. Någon form av brottsprevention då.
4: Vad vet du om den här gärningsmannen då?
3: Det är en man som har ett straffregister. Han dömdes för några år sedan till 7 års fängelse för ett mordförsök. Sen var han så sent som förra veckan, tror jag, inför rätten i samband med ett mål som gällde ett ganska grovt överfall inne i fängelset. Hur det gick, det vet jag faktiskt inte nu. Men man har sagt från åklagaren att man vill att man också, när man väger in straffet, tar hänsyn till att han tidigare utfört våldsdåd. Men han har ett våldsamt förflutet, uppenbarligen dömd till fängelse sedan tidigare. Och det är det vi kan veta om honom egentligen.
0: Det berättar Daniel Rundqvist, reporter på SVT Nyheter Jönköping, som är på plats i Köpenhamn för att bevaka rättegången som alltså startar efter lunch och förmodligen är klar redan ett par timmar senare. Reporter här, Sofie Karme.

0: Marie Fredriksson, en röst som jag saknar väldigt mycket. Men det finns ju kvar, hennes vackra stämma i Efterstormen här till exempel. Nu om en viral Blocket annons som har fått rättsliga följder, Marcus.
1: Ja, så är det. Det har ju blivit väldigt stort. Det var ju i september förra året som den här annonsen då på en otrohetssoffa snackades om överallt. Det var så en man i 50-årsåldern. Han är från Småland då. Han hade skrivit i annonsen att hans fru varit otrogen i den här soffan just då, eller hans exfru. Och det stod ju då att soffan har blivit rengjord från allt utom dåliga minnen och perfekt för den singla drama.
0: Ja, det kan man ju tycka.
1: Nej, hon tyckte inte det, utan hon anmälde honom för förtal då, och ja, han blev sedermera åtalad till detta, och nu så har han faktiskt blivit dömd för förtal. Det är P4 Kalmar som rapporterar om detta, och han ska då betala 30 000 kronor i skadestånd, och han får också även dagsböter.
0: Men undrar vad han fick in på den där soffan han sålde den, ja, om det täcker upp.
1: Har jag också en uppgift på att det var en budgivning och han sålde den för 10 000, så att han gick ju ganska mycket back, men han blev ju 20 000 på kuppen. Ja.
0: Om man vill vara känd för en otrohetssoffa och en dom. Men sälj inte en soffa, lär man sig av detta, som, och kallar det för en otrohetssoffa.

0: Robin Bengtsson är det som vill ha mer. More heter låten. Högskolan i Jönköping vill få fler internationella studenter att stanna i Sverige när de läst klart. En som läser på Hälsohögskolan i Jönköping är Sofia Candelli från Grekland. Och så här svarar hon på frågan om hon kan tänka sig att stanna och jobba i Sverige efter examen.
1: Well, there are a lot of thoughts going around staying in Sweden, finding a job and eventually settling in. But there are also some challenges. One of them is the language, which is, I think, mandatory to at least find a job to be able to settle and like continue developing.
2: Yeah. Många tankar om att eventuellt stanna i Sverige, bland annat är ju språket ett av dem, säger hon. But what kind of jobs can you have in the future?
1: Well, my bachelor is in occupational therapy. So my interests are in childhood, education, interventions, early interventions. So I have direct contact with patients and families. So language is something I need to have in my hands to be able to work.
2: Ja, så i ett framtida yrke så kommer hon antagligen ha mycket kontakt med patienter och så, och därför så säger hon att språket ju är viktigt. If you get a job here after graduation, will you try and learn the language then, or what do you think?
1: Yes, for sure. I'm already starting. I've already have registered to the first course in university. Now I'm registering to the second one. It's not that easy because the pronunciation is also very difficult for me. But trying my best, and for sure working is like a motivation to keep learning.
0: Sofia Candelli från Grekland som alltså säger att språket kan vara det som ställer till det för henne om hon ska stanna och jobba i Sverige. Reporter Cecilia Westerlund.

0: Dine är det som sjunger om tvillingen. Nu är klockan 11:30. I P4 Jönköping nu om Socialdemokraterna som lämnar styret i Jönköpings kommun och går i opposition.
1: Och sossarna har styrt kommunen tillsammans med Centern och Miljöpartiet och Liberalerna också och med stöd av Vänsterpartiet den senaste mandatperioden. Men partiet som fick nästan 28% av rösterna och blev största parti har inte lyckats få till något nytt styre efter valet. Mona Forsberg är kommunalråd för Socialdemokraterna.
2: Vi satt det sista partiet som vi har suttit med, det har varit med Moderaterna. Vi har gärna sett en lösning med både Moderaterna och Centern och Socialdemokraterna.
0: Men fanns det någon specifik fråga då där ni körde fast i förhandlingarna?
2: Nej, jag skulle inte säga att det fanns en specifik fråga, utan vi hade diskussioner så sent som i helgen och upplevde att det var en stor samsyn och att de frågor där vi kanske har skiljelinjer, de skulle vi ändå löst.
1: Och samtidigt så kallar Moderaterna i Jönköping till en pressträff nu under eftermiddagen för att presentera information rörande kommunens politiska styre som de skriver. Och det är alltså ett styre då som kommer bli utan Socialdemokraterna. En restaurang i Vetlanda ångrar sig när de hyrde ut ett tält till Vetlanda kommun. Restaurangägaren insåg att priset var för lågt och bett kommunerna om att få fakturera mer än ett marknadsmässigt pris.
3: Det var under fotbolls-VM i somras när Sverige spelade mot Japan som Vetlanda visade matchen på Stortorget. En restaurang hade redan hyrt och satt upp ett tält på området för ett eget planerat event den helgen och gick då med på att hyra ut tältet till kommunen för 5000 kronor. Men i efterhand visade sig att det troligtvis inte varit någon briljant idé från våran sida, skriver de i sin ansökan. För när deras eget event inte gick så bra så anser de att det dåliga resultatet har direkt koppling till matchvisningen. Därför vill de fakturera ytterligare 25 000 som de menar är ett mer marknadsmässigt pris.
1: Och kultur- och fritidsnämnden då i kommunen, de har beslutat att avslå begäran från restaurangen. Nu kommer ärendet tas upp på kommunstyrelsens sammanträde i eftermiddag. En person som sitter häktad här i Jönköping klagar på bullret från bygget som pågår i grannfastigheten. Det här bullret pågår från tidig morgon till sen kväll och tränger rakt in i häktescellerna, skriver personen i sitt klagomål till Jönköpings kommun. Personen skriver att hen har flera medicinska diagnoser som gör att bullret är akut och livshotande. Häktespersonalen har ignorerat de här klagomålen och vägrat flytta personen till en tystare cell, men nu vill alltså den häktade personen då att kommunen sätter in åtgärder. Ja du Karin, det här bygget, det känner du väl också till att det kan låta, det är precis utanför vårt studiefönster där.
0: Ibland så skallar det lite i vårt skrivbord när det borras och slås där, men nu har de kommit så högt upp så nu tänker jag att nu störs inte vi så mycket av dem längre.
1: Nej, men ett tag när de höll på och pålade var det mycket, men jag tror inte vi har skickat några klagomål till kommunen, va?
0: Jag tror inte man har så mycket för det. Det är som det är med det, tror jag. Vädret, ja, det fortsätter att vara mulet under eftermiddagen, 12-15 grader bara och mest svag vind. Ikväll mulet och regn som letas in söderifrån.

0: Bette Davis Eyes med Kim Carnes. Nu ska vi prata fotboll. För 10 år sedan så spelade anrika fotbollslaget Jönköping Södra i Allsvenskan. Men efter ett decennium först i Superettan och nu snart 3 år i ettan så ser det minst sagt mörkt ut för klubben. Laget har bara 6 poäng ner till kvalplatsen med 5 matcher kvar att spela. Och igår kom beskedet tränaren Daniel Kula får sparken. Och Linus Ilnhammar, sälj- och marknadsansvarig för J Södra. Varför tog ni beslutet att sparka tränaren?
1: Det är ju tydligt egentligen att det är väl, jag får väl förtydliga i det hela att såklart min roll är ju inte att egentligen uttrycka mig kring det sportsliga. Det är som du säger, sälj- och marknad är det som jag tillhör med allt vad det innebär. Vad och varför beslutet är taget kring Danne, det får jag väl kanske överlåta till den sportsliga ledningen. Och det är klart, det är ju Rickard i spetsen då.
0: Har inte varit alldeles lätt att få tag på ledningen i Södra.
1: Jag förstår det.
0: Men han har i alla fall, fått sparken. Vid senaste matchen då mot Eskils Minne som ligger nedanför J Södra i tabellen så blev ju laget utbuat av publiken på Stadsparksvallen. Vad får du höra då som marknadsansvarig från sponsorerna till exempel då?
1: Nej, men det är klart att det väcker väl frågor. De många sponsorer är ju supportrar de också, såklart. Och sett till hur det ser ut på planen så uttrycker väl de sig mångt och mycket som att de vill se bättre fotboll och vad det nu skulle kunna vara eller vad de nu tycker givetvis. Men sett i det stora hela så är det inte mycket så som har kommit från tillbaka till mig på min avdelning. Man ska väl ändå ha det i åtanke att våra partner som är med oss är ju med föreningen i stort. Även ifall såklart herrarna är ju en central del i det, kanske utåt sett så. Men det är klart att våra partners är ju med i mångt och mycket för hela föreningen i stort. Så.
0: Men det här med att J Södra då har gått från Allsvenskan till Superettan till ettan och nu då kanske ett steg ner till om olyckan är framme. Vad händer med varumärket J Södra?
1: Nej, det är såklart. Det går inte att, eller det får man ju nästan bara spekulera i så fall. Men sen jag har kommit in sedan ett år tillbaka så är det ju tydligt från mitt håll att det är ett starkt varumärke och förblir som ett starkt varumärke också. Sen är det klart att det går ju att spekulera i både högt och lågt. Och jag spekulerar väl hellre åt det andra hållet i så fall vad som händer utifrån att vi rör oss uppåt och att vi är tillbaka i Superettan framåt. Så. Och då får vi väl tänka oss att den sportsliga ledningen har en plan för det såklart.
0: Ja, för det finns inget namn nu i alla fall för vem som ska ta sig tränare.
1: Nej, inte som jag har fått till mig i alla fall. Och det är klart att jag håller väl mig till den informationen som vi vet och som är bekräftad. Jag har ju sett utifrån att det är mångt och mycket så vet ju ni saker snabbare än vad jag gör ibland. Så att,
0: Ja, fast jag tänker att du som marknadsansvarig då skulle få veta om ni får en ny tränare.
1: Såklart. Ja. Så fort saker och ting är klart så får vi till oss det internt också. Såklart. Mm. Så är det ju.
0: Men ändå 6 poäng ner till kvalplatsen, 8 poäng till nedflyttning. Hur orolig är du för att det inte ska gå?
1: Nej, men jag känner ju förtroende såklart för det som den stommen som finns både i herrarna och i föreningen i stort. Det går ju såklart att kolla på vad som görs rätt och vad som görs fel. Men det är klart man vill fokusera på det som görs rätt om inte annat. Så är det ju. Och hellre titta framåt och titta uppåt. Så.
0: Nu är det ju klart att Husqvarna FF går från 2:an upp till 1:an och då ser du väl som marknadsansvarig fram emot att det blir derbyn där som man kan liksom sälja in ändå. Har ni råd att spela division 2 eller måste ni vara kvar i 1:an nu då?
1: Ja, vi är ju ett division 1-lag och vi

0: vi såklart gör det vi ska göra för att vara förbli ett ihop med ett lag och framåt så tittar vi såklart uppåt och hur vi kan ta oss dit och med det som du precis nämnde så är det klart att ett derby hjälper ju till rent ekonomiskt men i det stora hela så är det klart att det stöttar ju även sporten i sig. Det allra bästa om jag får välja så har vi såklart ett lag i Superettan eller Allsvenskan och det är klart att jag ser ju gärna att det ska vara Jönköping Södra men utifrån där vi är idag i Division 1 så är det klart att Huskvarna och ett derby är ju välkommet på många håll.
1: Men nu då så måste ni lösa tränarfrågan och jag läser att ambitionen är att presentera en tillfällig lösning för de återstående seriematcherna inom kort. Vi får väl se då om någon annan ifrån klubben kan vara med än du då Linus Inhammar. Jag får tacka dig sälj- och marknadsansvarig för J-Södra att du har svarat så gott du kan i alla fall på mina frågor.
0: Precis,
1: Så vi ser vad som händer med J-Södra sen.
0: Ja, jajamän.
1: Hej.
0: Hej.

0: Oskar Lindros, Bara mellan oss. Kunde attacken i Håslet där en man sköts och fick livshotande skador undvikas? Jo, det anser i alla fall den misstänkte 39-åriga mannens egen mamma som gång på gång hörde av sig till polisen för att berätta om hennes sons dåliga mående. Reporter Marcus Engberg, du och Petra Levinsson, ni har träffat den misstänkte gärningsmannens mamma. Hur ser hon på det som har hänt?
1: Hon mår naturligtvis inte alls bra. Hon grät mycket när vi träffade henne och hennes son är ju allvarligt skadad och så misstänks han ju för det här väldigt allvarliga brottet. Jag menar, det är också hennes barnbarn som är målsägande där och sånt. Hon tycker ju att det är en fruktansvärd händelse och säger att hon absolut inte försvarar eller vill ta honom i försvar på något sätt. Och faktum är att redan förra sommaren, alltså 2025, när den här 39-åringen trakasserade sin ex-flickvän med mängder av meddelanden och så slog hon larm till polisen. Hon var rädd att han då mådde så dåligt att han skulle komma att skada ex-flickvännen. Och efter att han nu då har avtjänat sitt straff för de här kränkningarna, grov kvinnofridskränkning blev det ju mot henne. Och han fick ju en villkorlig frigivning i augusti. Så nu har mamman återigen då kontaktat polisen om hennes son.
0: Vad är det hon slog larm om nu då?
1: Ja, men hon berättade för oss då att hon fick inte tag i honom efter att han muckat från fängelset. Han verkar inte heller ha någonstans att bo. Hon visste inte var han höll hus och samtidigt så såg hon hur han la upp massor av mörka och hotfulla meddelanden på Facebook. Och då ringde hon till polisen och under den här perioden då från att han kommer ut till där hände så ringer hon till polisen 6 gånger. Det har vi sett i samtalslistor i hennes mobiltelefon och så här berättar hon om det.
2: Ja, då blev jag ju riktigt rädd. Och då ringer jag ju polisen. Och så berättar då om detta. Att ni måste gå in på hans Facebook. Och titta vad han lägger ut. Men jag fick det svar då. Att det är inte så lätt att bara gå in och titta. Jag kände att nej, de verkar inte vilja lyssna på mig. Och jag vet att jag grät och sa att ni måste göra någonting. För jag var väldigt orolig. Jag var ju rädd för att han kommer ta livet av sig.
0: Så berättade den misstänkte 39-åringens mamma. Hon tycker inte att polisen tar henne på allvar, säger hon, men gör polisen inget?
1: Ja, men exakt vad de gör med den här informationen, det vet vi inte. Men polisens personskyddsgrupp har också kontakt med den här mannens ex-flickvän då. Hon är också orolig för vad han skulle kunna komma och hitta på. Och polisen säger att de då vidtar skyddsåtgärder runt familjen. Och de bestämmer sig också för att försöka då få till ett utvidgat kontaktförbud. Han hade ju redan ett kontaktförbud att han inte fick kontakta sitt ex. Men ett utvidgat där mannen då ska få en fotboja. Men då behöver man ju mäta mannens fotled och man ska ju också delge honom detta så han får berätta hur han ställer sig till ett sånt utvidgat beslut. Då kan inte polisen heller få tag i honom och då först hör polisen av sig till mamman för att fråga om hon vet vad han är. Det vet hon ju inte, men då har hon ju fått en kontaktperson på polisen som hon då skickar sms till, för hon har nämligen fått meddelanden från sin son där han har skrivit att den här låten vill jag ha på min begravning. Och det är ju en låt som men handlar om mord, en väldigt mörk låt liksom. Det är ju den typen av låtar han har delat på sina sociala medier. Det skickar hon vidare till polisen och polisen bestämmer sig i alla fall för att när de inte får tag i honom på telefon så att de ska hämta in honom till förhör, de lyckas lokalisera honom. Men efter att de då har mätt fotleden och haft in honom så släpper de i väntan på att den här bojan då ska kunna sättas dit på honom.
0: Men kunde de inte ha lite kvar honom bara då?
1: Ja, alltså, vi har pratat med åklagare Emma Harrius. Hon säger ju dels att det tar ju en vecka ungefär att få en sån här fotboja för att den måste kalibreras och den måste måttbeställas och sådär. Och hon säger att det fanns inga lagliga möjligheter att kunna hålla honom. Han var inte misstänkt för något grovt brott eller så i det läget, kunde inte häktas. Men 39-årens mamma, hon tycker att polisen borde ha gjort någonting för att de här varningssignalerna var så tydliga. Hon menar jag att hon såg att det var något som var på väg att hända och om de hade agerat så hade inte det behövt ske.
2: Ja, de borde ju lyssna på när man ringer och säger att det är något som kommer hända. Att man är orolig. Då borde ju polisen verkligen ta det på allvar.
3: Och det är ju inte vem som helst som ringer, det är hans egen mamma.
2: Ja, och jag kan säga att jag är jätteorolig. Eller var orolig. Och det här hade inte hänt om de hade tagit det här på allvar och lyssnat när man ringer och varnar.
0: Så långt mamman. Men nu är skadeläget nu efter den här händelsen i Håslet.
1: Ja, för det som hände var ju att den här mannen då slog in en ruta i altandörren på den här familjens bostad och stormade in där och sköt då exflickvännens nya pojkvän i magen. Och han har ju vårdats för livshotande skador. Han har legat eller kanske ligger fortfarande uppe i Linköping. Det vi vet är att läget är stabilare nu. Det har varit väldigt, väldigt allvarligt, men det är i alla fall stabilare läge för honom. Och även då den här 39-åringen blev ju allvarligt skadad när han hände sig. Men han sitter ju häktad nu och misstänks ju bland annat då för mordförsök. Men även grovt hemfridsbrott för han bröt sig in och grovt barnfridsbrott. För det var ju också barn i det här huset som såg det som skedde.
0: Och hur gick det för mamman? Hon fick ju någon lättare skada.
1: Hon fick ju lindrigare skador. Hon var ju med och avvärjde den här attacken mot sin ex-pojkvän och fick väl små skador i det tumultet där. Men hon ska fysiskt vara okej.
0: Det berättar Marcus Engberg som tillsammans med Peter Levinsson har träffat den misstänkte gärningsmannens mamma.
4: P4 Jönköping. Sveriges Radio.
0: Och så har det då kommit vem som får Nobelpris i kemi. Och det blir Henri, gissar jag att han uttalade, B. Kagan och Kenzo Suai som tilldelas årets Nobelpris i kemi. Varför? Ja, det får återkomma till, för det har inte kommit fram än.

0: Miley Cyrus, Mark Ronson, Nothing Breaks Like a Heart.
1: Han brukade skoja med orden, nu skojar orden med honom. Så beskriver den älskade låtskrivaren och musikern Mikael Wiehe hur Alzheimer-diagnosen påverkat honom. Han är gäst i P4 Extra onsdag. Och så är det 3 år sedan Hamas terrorattack mot Israel. Vi får en rapport från en av kibbutzerna som drabbades. Och hur pretentiös får man vara med sitt kaffe egentligen? Det ska kaffenörden Filip Åkerblom svara på. P4 Extra med Svetlana Pastuovic.

0: Tjuvjakt, Fanny Avon med 1000 spänn. Fransmannen Henri B. Kagan, jag vet inte, och japanen Kenzo Suai tilldelas års Nobelpris i kemi för upptäckt av icke-linjära effekter och autokatalys i asymmetrisk organisk syntes. Minsann, får se om Ekot kommer någon bättre förklaring här.
1: Trots möjliga terrorkopplingar, primägare utreddes inte av Säpo. Kraftig inflationsökning och så har Nobelpriset i kemi tillkännagetts. Där har ni något av innehållet i Ekot när klockan nu har hunnit vid 12. Ja, Säkerhetspolisen har fått flera varningar om möjliga terrorkopplingar till den tidigare ägaren av Prime, Mohammed Al-Amoudi, som enligt SVTs uppdraggranskning har slussat pengar till Osama Bin Laden, ledare för terrorgruppen Al-Qaida. Men trots det här så tyder inget på att Säpo utrett shejken, avslöjar SVTs uppdraggranskning alltså. Så här säger Odi Levi, Mossads tidigare chef för finansiell underrättelseverksamhet.
2: I was in Stockholm. I remember 3 days to speak with them about Al-Amoudi and about the financial infrastructure and how it's connected.
3: Till SVTs uppdraggranskning säger Udi Levi att han var i Stockholm 2004 för att informera Säpo om Al-Amoudi och ett finansiellt nätverk som Levi ansåg att shejken ingick i. Han säger att Säpo lyssnade på informationen men aldrig återkom med några följdfrågor om detaljer. Det här var 10 år efter Säpo ska ha fått första varningen rörande Al-Amoudi 1994 enligt uppdraggranskning. Al-Amoudi var länge Sveriges största utländska investerare och hans dåvarande bolag Prime, med Sveriges största raffinaderier, bedrev verksamhet som är av stor betydelse för svensk infrastruktur. Enligt en hemligstämplad underrättelserapport från Pentagon som uppdraggranskning har tagit del av ska pengar ha slussats via ett sjukhusbygge i Saudiarabien som Mohammed Al-Amoudi var delaktig i till Osama bin Laden, ledare för terrorgruppen Al-Qaida som utförde 11 september-attacken i New York. Ekot har sökt säkerhetspolisen som svarar skriftligt att man inte kan kommentera uppgifterna närmare. Dels av personliga integritetsskäl för den utpekade och dels för att de inte kommenterar vilka kontakter de har eller inte har med andra länder. Genom sin pressavdelning förnekar Mohammed Al-Amoudi anklagelserna i granskningen. Ekot söker Mohammed Al-Amoudi.
1: Reporter här, det var Victoria Scott. Idag så har det gått 3 år sedan terrorattacken mot Israel, då ju Hamas tog sig över gränsen från Gaza och attackerade flera byar och en musikfestival. Totalt så dödades då över 1200 människor. Och med oss nu så har vi vår internationella korrespondent Daniel Alling. Men Daniel, om vi skulle ta avstamp i nuet då, vad står 7 oktober för idag, så här 3 år senare ska jag säga?
4: Ja, inte för att konflikten mellan Israel och Palestina började då, 7 oktober 2023, men det här är ett datum som kommer vara kvar i världens kollektiva minne under lång tid framöver, likt 11 september 2001. För det påminner världen om vilka otroligt starka krafter, vilka starka känslor och vilken våldsamhet som finns förbundna med frågorna kring Israels säkerhet och palestiniernas krav på en lösning för sin situation. Och det märks ju inte minst kring de minnesceremonier som hålls just idag.
1: Ja, det har ju knappast blivit lugnare, vilket du var lite inne på där, Daniel. Vad har det som hände då betytt för oss i världen och framförallt Mellanöstern?
4: Ja, det finns ju flera exempel på det, men jag menar, en sak är ju, det finns ett direkt samband tycker jag mellan Israels och USAs krig mot Iran. Det är svårt att föreställa sig att det skulle ha förts på det sättet och vid den tidpunkten utan händelserna 7 oktober 2023. Iran stödjer ju Hamas som utförde den här värsta attacken på judar sen förintelsen, så det har ett intimt samband. Och sen har ju det haft, i sin tur haft följdverkningar som spelar otroligt stor roll för dynamiken och stabiliteten i Mellanöstern, även inrikespolitiskt i USA med bensinpriser och oljepriser och så, och Gulfländer som nu börjar fundera på hur de ska hantera den instabila situationen i Mellanöstern, så kan man också lägga till i den inrikespolitiska debatten i flera länder, polariserad debatt kring antisemitism, ökad antisemitism, var det ett folkmord eller inte. Det har haft direkt påverkan på inrikespolitiken i flera länder.
5: Bara under min levnadstid så har det ibland funnits ljusglimtar vad gäller den här konflikten. Man har kunnat ana att det skulle bli någon lösning, men finns det någon lösning i sikte på den här grundkonflikten Israel-Palestina nu?
4: Det tycker jag inte vi kan säga. Vi kan möjligen se en lösning och ett slut på kriget mellan USA och Iran och en öppning av Hormuzsundet och så. Men själva grundkonflikten, alltså Israels säkerhet och palestiniernas krav på en lösning för sin situation, det är vi långt ifrån.
5: Tack så mycket. Daniel Alling med oss där, vår internationella korrespondent. Inrikes så, för nu är det klart vilka som ska vara med på mötet som de rödgröna ska ha på fredag. Det är bland andra företrädare för Konjunkturinstitutet, Fossilfritt Sverige, flera fackföreningar, näringslivet och polisen och de berörda partierna såklart. Inflationen steg kraftigt i september. Det här visar nya preliminära siffror från statistikmyndigheten SCB. Den steg då från 0,3% i augusti till 1,1% i september. Men det här är något som inte alls oroar Jens Magnusson. Han är chefsekonom på banken SCB.
6: Ja, men dagens inflationssiffra var faktiskt, trots en ordentlig uppgång i själva KPI-totalsiffrorna, så var dagens siffror faktiskt lägre och lite lugnande i förhållande till förväntningarna, eftersom andra priser, när man bortser från just energipriserna, faktiskt hade utvecklats betydligt lugnare än man kunde ha förväntat sig.
5: Reporter Filip Ramqvist. Nobelpriset i kemi, det går till en japansk och en fransk forskare. Så här lät det när det hela tillkännagavs av Kungliga Vetenskapsakademin för en stund sedan.
7: Årets pris handlar om att få kemin att välja spegelbild. Kungliga Vetenskapsakademin har beslutat att utdela 2026 års Nobelpris i kemi till Henri Gagan och Kenzo Suai för upptäckten av icke-linjära effekter och autokatalys i asymmetrisk organisk syntes.
8: Biomolekylerna som finns, som egentligen är allt levande på den här planeten, bara finns i en form av de här spegelbilderna. Och vi kanske aldrig får reda på varför det ser ut så och hur livet uppstått, men det de här pristagarna har gjort är att studera och utveckla kemi och upptäcka kemi som gör det möjligt att faktiskt förmera en typ av de här spegelbilderna.
5: Det sa professor Daniel Ailey som är ledamot av Nobelkommittén. Och mer om kemipriset det får ni givetvis i vår app Sveriges Radio. Blickar utrikes så för till Storbritannien där partiet De gröna får kritik för sin nya politik.
9: De gröna i England och Wales har röstat igenom en kontroversiell motion som definierar sionism som rasism. Det här har lett till hård kritik både i Storbritannien och från andra gröna partier i Europa.
10: We became the first major party in Western Europe, major party in the Western world even, to officially become an anti-Zionist party.
9: Vi är det första etablerade partiet i västvärlden som officiellt är antisionistiskt, sa partimedlemmen och Palestina-aktivisten Ashok Kumar i en intervju efter att de gröna i England och Wales röstade igenom en motion om en ny Mellanöstern-politik. Den innebär också att partiet ställer sig bakom en enstatslösning. Partiet vill se en enda demokratisk palestinsk stat i hela det historiska Palestina istället för den tvåstatslösning som majoriteten av världens länder länge velat se och som skulle ge både Palestina och Israel rätt att existera som egna stater. De grönas nya linje är kontroversiell. En del kritiker kallar den också antisemitisk och samtliga andra brittiska partier har kritiserat den. Och European Greens, som samlar olika gröna partier i Europa, tar offentligt avstånd från sitt engelska systerpartis politik. Den nya linjen röstades fram av ombud på de grönas partikongress i strid mot flera ledande partimedlemmars önskan. Den har orsakat slitningar inom de gröna i England och Wales och flera judiska medlemmar överväger att lämna partiet. Partiledaren Zach Polanski, som själv är brittisk jude, var inte närvarande vid omröstningen. Nina Benner, Birmingham.
5: Den knivbeväpnade man som sköts av polis utanför Kungliga slottet i Stockholm igår kväll har nu anhållits och det givs misstanke om grovt hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen. Det var alltså igår kväll som den här hotfulla mannen sköts av polisen och han uppges vara allvarligt men inte livshotande skadad. Med tanke på det här så kommer ett längre förhör att hållas med den misstänkte vid ett senare tillfälle. Om ni missade vilka som fick Nobelpriset i kemi, gå in i vår app Sveriges Radio. Producent för den här sändningen var Massa Benners. Jag heter Johan Westerberg.
0: Ja, det där kemipriset, det går till en japansk och en fransk forskare. Inte lätt att hänga med i vad de ska göra. Man får väl läsa sig till. Det är knepigt det där med kemipris och fysikpris och allt det där. Det är så obegripligt vad de håller på med. Mer begripligt är det vad du håller på med, Elsa. Du försöker mota in killar till någon sorts spruta.
11: Ja, jag har blivit kampanjare för HPV-vaccin här på Jönköping University. För att idag så erbjuds det, har de tagit sig hit egentligen och erbjuder vaccinet helt gratis. Så det har man ju gjort för personer under 26. Men nu är de då på skolan så det ska vara väldigt lättillgängligt för unga killar då. Men än så länge har det bara varit, jag snackade lite kort med de sjuksköterskorna som har detta, 5 killar på hela dagen. Så jag försöker hitta någon kille som kan tänka sig
0: antingen så är alla de andra flera tusen killarna som går på högskolan i Jönköping redan vaccinerade, eller så är de inte så intresserade, vilket är konstigt. Det är gratis, regionen kommer dit och vaccinerar dem. Ja, du får gå in och kolla hur det går för dem helt enkelt och se om du kan
11: dra
0: med dig någon mer. Det är viktigt det här. Och varför det är viktigt får du också ta reda på.

0: Jay Smith med Back to My Roots.
1: Det här är P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Och nu ska det handla om en smyckesstöld, Sanna.
3: Ja, en...
0: Nu ska vi se, vi ska ta rätt där.
3: En smyckesstöld som har gjorts från en person med hemtjänst i Eksjö. Den här personen ska ha blivit av med smycken i sitt hem då. Något som enligt kommunen har lett till både stor oro och förlust av personliga ägodelar. Och därför så Lex Sara anmäler Eksjö kommun. Det här till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Man beskriver det som ett allvarligt missförhållande och gäller stöld av smycken och hemfridsbrott.
0: Men alltså, tror man att det är någon i personalen då, eller kommer det utifrån? Framgår det?
3: Kommunen uppger att nya rutiner har införts efter det här, bland annat då att lås- och larmstatistik ska kontrolleras regelbundet för vissa brukare och att personalen också har blivit påminda om vikten av dokumentation när insatser görs utanför den planeringen som är gjord. När man gör att man dokumenterar när man gör insatser som inte är planerade helt enkelt. Så det är väl ett sätt att i alla fall få kontroll på om det skulle vara någon i personalen.

0: Akira och Burna Boy. Ja, om inte killarna kommer till vaccinationsmottagningen så kommer vaccinationsmottagningen till killarna. För trots att HPV-vaccin för killar är gratis för alla under 27 år så går det trögt. Och nu tar regionen till nya metoder för att nå dem. Och de har en liten pop-up-mottagning sedan ett par timmar tillbaka på högskolan i Jönköping. Och Elsa, hon kämpar.
1: Thank you.
2: Thank you.
1: Ja, nej men det är svårt att få. Jag tror att det, jag har snackat med några som säger att de inte riktigt har fått, alltså haft koll på det här och inte sett det någonstans. Så jag tror att, jag vet inte riktigt hur man ska göra för att informera. Det är mycket lättare ju, alltså när jag, på skoltid, alltså när jag var liten, då fick jag ju det här vaccinet, eller en form i alla fall. Men det är svårt att få.
0: Men alltså det är gratis och du påpekar nu då att det är gratis och pekar då på regionens lilla mottagning där. Men ingen som du pratar med hittills vill gå in och ta en spruta. Du får gå in och fråga helt enkelt nu varför det är
1: nu
0: så trögt. Om det är någon överhuvudtaget som har passat på nu då utav killarna. Det går ju tusentals killar på högskolan i Jönköping.
1: Så är det. Det är inte, det går en helt. Och några av dem jag har snackat med ska också sägas har ju sagt att de redan har tagit den.
0: Jaha.
1: Men långt ifrån alla, långt ifrån alla. Men några stycken.
0: Var är de någonstans? Var håller de hus? Regionen.
1: De är i K-huset, heter det. Som är ett av husen. Jag ska se om jag hinner upp här nu. Det är ett av husen här på Jönköping University. Det är flera hus.
0: Men alltså, det är så att Folkhälsomyndigheten faktiskt rekommenderar att alla från 18 år och uppåt ska vaccineras mot HPV upp till 26 år då. Och det är en könsneutral rekommendation, det gäller både kvinnor och män och det syftar till att förebygga HPV-relaterade cellförändringar och cancersjukdomar. Så det är fantastiskt bra erbjudande då att få en vaccinationserbjudande och de håller till där till klockan 2 idag och delar ut gratis då till främst unga män som är ovaccinerade. De flesta kvinnor då, som du sa då, har ju blivit erbjudna HPV-vaccination i skolan då. Men det gäller då att bygga den här flockimmuniteten som man pratar om, begränsa virusets effekter i samhället. Har du kommit upp nu?
1: Nu är jag precis utanför för att se om det,
0: Är någon där.
1: Är någon. Studenthälsan här smyger in här. Hej! Är det här det är HPV-vaccinet?
3: Och,
1: jag hittar er och här.
3: Hej!
1: Tack snälla, här hände inte så mycket.
3: Vi hade precis en liten pojke här.
1: Ja, det var en kille här precis. Det är, jag är i sändning nu, men hur har det gått?
3: Alltså det är ju tyvärr lite trögt. Ja, men vi försöker ju göra oss hörda via den här studentportalen och via studentkåren. Och även de killarna som har varit här och tjejer faktiskt. Två stycken tjejer va? Eller vad har vi? Ja.
1: Alltså, man måste inte vara kille för att få det.
3: Nej, alla är välkomna. Bara man är ovaccinerad sedan tidigare då. Och är under 27 år.
1: Och det är ju mycket internationella studenter här också. Ja. Det måste man vara svensk medborgare. Ja.
3: Tyvärr får jag väl säga att det är så. Alltså det här finansieras ju via regionen. Så att det är ju de som är folkbokförda i Sverige. Men både tjejer och killar. Absolut.
1: Och hur många är det som har varit? Ni har varit här nu under morgonen och förmiddagen.
3: Vi är ju här mellan 10 och 2 och vi är väl runt, är det 8 stycken tror jag vi har. Ja.
1: Men det var 5 stycken när jag pratade med dig för en liten stund, så 3 nya.
3: Det har rasslat till lite. Nej men det är väl tyvärr får jag säga som förväntat att lite lågt intresse, men det gäller ju att sprida kunskapen och informera om att vi finns och även om de inte vill ta idag att de får upp ögonen för vad HPV är och hur det kan drabba och ge för konsekvenser.
1: Kan jag säga att jag har nog varit bidragit lite när jag sprider när jag gått runt här nere utanför och frågat om inte någon ska följa med upp och ta. Men, men vad har det för konsekvenser? Alltså vad får man?
3: Nej, men på lång sikt så kan ju vissa utav HPV-sorterna ge cancer, men det är på lång sikt så det är inget man får på en vecka liksom. Så därför är det viktigt som tjejer, du vet, går ju att göra den här screeningen. Men även killar kan drabbas och då kan vi, man kan få peniscancer, analcancer, svalgcancer. Så att det är inte bara livmoderhalscancer man kan få, utan man kan få cancer i vagina, alltså slidan, eller som sagt på männens penis.
1: Och det skyddar den här?
3: Ja, visst är det fantastiskt. Ja. Så att det är ju en billig livförsäkring, och nu är den ju då kostnadsfri. Det är ju ett dyrt vaccin annars, så att passa på. Kom och ta. Vi har ju vaccinet, ett gammalt vaccin som används i Sverige i 20 år, så att det är inget nytt vaccin. Det finns, alltså det är ett underbyggt, det finns massa studier på det, och man vet att det är ett tryggt och säkert vaccin.
1: Det säger Jenny, står här på din namnskild. Vad heter du i efternamn?
3: Jenny Lind.
1: Jenny Lind, som är sjuksköterska, som då sitter här och ger vaccinet om det är någon som dyker upp. Ja, tillsammans med Susanne också.
3: Ja.
0: Du får hänga kvar där, Elsa, och se om det kommer någon modig pojke till, som hon sa.
1: Ja, men 8 precis.
0: Stycken, det är lite lågt. Vi får se om det är någon som vågar mer.
1: Ja, men det gör jag.

0: Kent med Pärlor. Klockan är 12:30 och det är dags för detta. I P4 Jönköping nu om att ett nytt styre nu verkar vara klart även i Nässjö, Sanna.
1: Ja, det verkar vara på gång i alla fall, för efter att ha varit med och lett Nässjö i 20 år så lämnar Centerpartiet styret och går i opposition. Det rapporteras Smålands Dagblad nu. Partiet backade i valet i höst och tappar ett mandat och en kommunalrådspost, och det gör att de inte får samma inflytande vid ett samarbete. Och därför tar man nu beslutet att gå i opposition. Kommunalrådet Sofia Holm Karlsson väljer att ta ett steg tillbaka i politiken nu när hon tappar sin post. Och en ny gruppledare för Centerpartiet i Nässjö blir Johan Josefsson. En person med hemtjänst i Eksjö ska ha blivit av med smycken i sitt hem. Något som enligt kommunen lett till både oro och förlust av personliga ägodelar. Eksjö kommun har nu gjort en lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Den här händelsen beskrivs som ett allvarligt missförhållande och gäller då stöld av smycken och hemfridsbrott. Enligt anmälan så inträffade detta i januari i år inom hemtjänsten i Eksjö, och kommunen inför nu nya rutiner. En person som sitter häktad i Jönköping klagar på bullret från bygget som pågår bredvid grannfastigheten. Det här bullret pågår från tidig morgon till sen kväll och tränger rakt in i häktescellerna, skriver personen i sitt klagomål till Jönköpings kommun. Personen skriver att bullret är akut livshotande på grund av flera medicinska diagnoser. Häktespersonalen har ignorerat de här klagomålen och vägrat att flytta personen till en annan cell, och nu vill den häktar att kommunen ska sätta in åtgärder.
0: Så långt Sanna Hermansson med nyhetsuppdateringen. Vi får en del sol nu en stund till, men molnigheten ökar på under dagen. 12-15 grader som varmast och mest svag vind. Ikväll mest mulet och regn som letas in söderifrån. Så gå ut nu under lunchen och njut av sista solstrålarna.

Bruno Mars, I Just Might heter den låten. Kan verkligen alla ta sig in och röra sig och vistas i en lokal? Kan alla ta sig till sig informationen på hemsidan? Kan alla i personalen svara på frågor och bemöta människor med olika behov på ett bra sätt? Ja, men det här är jätteviktiga frågor för många, det här med tillgänglighet. Och därför delar många kommuner ut så kallade tillgänglighetspris. Men hjälper detta? Ja, det är frågan. Anna Klar, bygglovschef.

0: gäller för alla.
1: Ja, det är en massa fina ord här. Ja. Men det ska ju liksom levereras i praktiken också. Och inte bara på offentliga platser utan ja, butiker och möjligt.
0: Ja, men precis. Många av de som är nominerade är ju faktiskt butiker eller restauranger. Och då kan det ju vara en sån sak som att man har menyer som är med olika allergier och att det finns liksom tillgängligt för olika funktionsnedsättningar. Att man kan ta sig in i lokalen på ett bra sätt och så. Så det är liksom en bredd av funktionsnedsättningar kan man väl säga.
1: Men är det så att om det är bra för att det är bra för alla om man anpassar efter de som har det svårast så att säga?
0: Ja, men så är det ju. Fungerar det för de som har det svårast att ta sig fram funktionsmässigt så fungerar det ju för alla.
1: Ja, även barnvagnar kan komma in om man gör ordning för rullatorer.
0: Ja, men
1: eller
0: så är det. Alltså, så, ja. Finns det inga nivåskillnader så är det ju bra för även barnvagnar till exempel. Och då är det ju både höjdskillnad och breddmått som fungerar då.
1: Nu är det tionde året som ni delar ut det här priset, tillgänglighetspriset, men, och bemötandepris ska jag lägga till också. Ja. Men har det blivit bättre under de här åren? Nu gör ju ni detta för att uppmärksamma att det verkligen behövs. Och har folk blivit mer medvetna om det?
0: Ja, vi hoppas ju att folk har blivit mer medvetna. Och vi har ju fått in en hel del nomineringar från allmänheten. Det här ger ju oss ett sätt att lyfta de här frågorna när vi pratar med näringsliv till exempel. Och vi har ju även en tillgänglighetspromenad årligen tillsammans med funktionsrätt. Där vi också tittar på den utomhusmiljön. Men nu är det ju mera inomhusmiljön som är i fokus.
1: Men vad är det för nomineringar ni har fått in?
0: Ja, jag vill ju inte gå händelserna i förväg, men det är ju en del restauranger som har blivit nominerade. Mm. Och då är det ju både att de har ett trevligt bemötande och har en variation på menyn och att det är lätt att ta sig in.
1: Vad har ni för kriterier då för att man ska kunna bli nominerad?
0: Ja, det är ju en rad kriterier och man behöver kanske inte uppfylla alla, men man ska ändå känna att det är, fungerar för en person med funktionsnedsättning eller om man har allergier. Det kan ju vara sånt som ljudmiljö är ju också väldigt viktigt, att det finns ljudslingor och sådana saker.
1: Parfymallergi läste jag någonting om också.
0: Parfymallergi är ju en växande allergiform, ja.
1: Att man ska tänka på allt här.
0: Ja, men det är den samlade bedömningen vi gör.
1: Förra året så var det Kulturhuset Spira som fick det här priset. Och det är ju mer en offentlig miljö som regionen står över så att säga. Men hur stort intresse är det bland små privata företag som kanske har lite svårt? Det kostar ju pengar då att göra att anpassa sig.
0: Ja, men jag ser ju att det här är en möjlighet för dem att få kanske en annan målgrupp eller kundgrupp. Så det är ju därför det är viktigt att vara tillgänglig för alla då. Så man inte blir exkluderad i samhället.
1: Så det finns pengar att tjäna också? Så att säga.
0: Ja, men det tror jag. Sen så är det väl svårt att räkna på det.
1: 3 december får vi veta vem som får priset i år i Jönköpings kommun. Vad händer då?
0: Då kommer vi ha en liten prisutdelning på stallgården Roselunds herrgård med vinnarna. Och då kommer ju juryn vara där och dela ut priset.
1: Och vad är priset? Är det en fin plakett?
0: Ja, en fin plakett. Men det är även 10 000 kronor till den som vinner priset.
1: Anna Klar, bygglovschef i Jönköpings kommun som alltså då är med. Och, ja, sitter du med i juryn förresten?
0: Det gör jag.
1: Det gör du, i juryn för Jönköpings kommuns tillgänglighets- och bemötandepris som delas ut sedan 2017.

0: Så heter den, All That She Wants.
1: Nu har vi ju nästan glömt dem, men då slår de till. Kung Håkons syster. Hon skapar stora rubriker tillsammans med sin man.
2: Den lataste, mest okritiska och kontextfria formen av en tv-produktion man kan tänka sig.
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg från Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
0: Fler studenter som kommer från andra delar av världen för att plugga i Jönköping borde stanna och jobba här och i Sverige istället för att försvinna iväg ut i världen igen med allt de lärt sig. Där tycker Högskolan i Jönköping, som idag har ett event för att stärka internationella studenters möjlighet att stanna kvar och bidra till det svenska samhället efter examen. En som pluggat i Jönköping och som blev kvar är Joel Schunk från Belgien.
3: Ja, men jag trivdes väldigt bra i Sverige när jag pluggade. Sen hjälper det att man har fått jobb också här. När man gör typ internships och sådär, då har man till möjligheten att ha en networking, att göra jättemycket networking. Och då kan man träffa väldigt mycket kollegorna. Så det gör det lättare att hitta jobb här också, eftersom man känner redan ganska många. Jag jobbar i en ganska liten bransch, så hur många människor man känner till, hur bättre det blir.
4: Ja, om vi börjar där då, vad pluggade du?
3: Jag pluggade den bachelor i prosthetics and orthotics här på Jönköping University på hälsosektionen. Det är 3 års utbildning. Sen tyvärr var jag i covid-år, så jag kan inte säga jättemycket hur det är nu. Men ja, det är väldigt cool yrke i alla fall. Så jag jobbar med, så vad det betyder är det att jag jobbar i vården. Och vi håller på med allt som är proteser och så när en människa inte har något ben, för exempel. Eller också ortoser, så det är allt som är typ knäskydd och inlägg och allt det där. Så det är väldigt brett jobb, så man träffar väldigt många olika patienter, och det är det som gör det så kul.
4: Men du var ju inne lite på, alltså när du pluggade så blev du introducerad till framtida arbetsgivare och så, va? Men hur lätt eller svårt skulle du säga att det var att faktiskt få jobb efter?
3: Ja, men när jag gjorde det lite fel, eftersom jag började med svenska ganska sent. Så när jag skulle börja leta jobb, då var min svenska lite dåligt. Så jag var lite rädd att det skulle ställa till för att hitta jobb. Så jag sökte till massor med jobb. Jag tror jag sökte till 5 olika. Och sen fick jag göra den där intervjun. Och det gick jättebra. Och till slut fick jag typ nästan alla möjlighet att komma till alla. Så det var faktiskt mycket lättare än vad jag trodde. I Sverige är det, för i alla fall ortopedingenjör, de vill verkligen ha dig. Så det finns väldigt mycket möjligheter att välja vad man vill vara, helt enkelt.
4: Du pratar jättebra svenska. När lärde du det?
3: Ja, men på jobbet.
4: Ja.
3: Nej, jag gjorde SFI. Jag gjorde en kurs här på universitetet. Sen blev det lite covid och sådär. Och jag visste inte riktigt om jag ville stanna eller inte. Men det kommer jag säga sen också. Men när man jobbar på svenska och alla patienterna pratar svenska och alla kollegorna pratar svenska, då lär man sig det jättesnabbt. Så det gick i, tror halvt år kanske.
4: Och du står ju här och ska berätta liksom för studenter hur det är att faktiskt ha stannat här efter plugget och så. Skulle du rekommendera det till andra eller så, att stanna här, eller vad tänker du?
3: Ja, absolut. Sverige är ett väldigt fint land att stanna. Det finns väldigt många möjligheter. Jag kommer berätta lite mer sen. Jag vill inte spoila för mycket, men absolut. Stanna i Sverige.
4: Men vad tänker du om framtiden? Hur länge ska du vara kvar här? Saknar du dem hemma i Belgien och så?
3: Ja, men det är lite, det är alltid, jag har ingen familj som bor här i Sverige, så jag flyttade hit helt själv, hade ingen kompisar, kände ingenting. Så det är lite tufft att hitta den där social network, såklart. Sen vet jag inte. Jag är ganska fri. Jag tycker väldigt mycket om Sverige. Jag har lärt mig svenska, så det finns en anledning att stanna eller komma tillbaka. Så vem vet? Ja, framtiden ligger öppet.
0: Joel Schunk från Belgien intervjuades av Cecilia Westerlund tidigare idag.
5: Då har vi en älgvarning. Det handlar om riksväg 27 mellan Forsheda och Värnamo vid trafikplats Sörsjö precis utanför Värnamo. Där är det som sagt var en älg väldigt nära vägen. Så se upp lite extra då. Riksväg 27 mellan Forsheda och Värnamo vid trafikplats Sörsjö. Älg nära vägen där.

0: Så låter den Sunny Skies of Blue med Bagel, en av våra tre finalister i P4 nästa stjärna Jönköping. Och om du vill rösta på det här bidraget, då smsar du 1703 till 72020 eller ring 099 117 03. Alltså om du vill rösta på det här bidraget, du kan också gå in på vår hemsida så hittar du alla nummer och allt annat om du vill vara med och rösta i P4 nästa stjärna Jönköping. Och Elsa som har gjort ett tappert försök att få killar att vaccinera sig med HPV-vaccin gratis för alla 127 på högskolan i Jönköping. Regionen är där med pop-up-mottagning, men det har inte gått så bra.
1: Nej, de har fått 8 stycken som har vaccinerat sig. Det är ändå 8 personer som de sa som inte riskerar att få cancer i lika stor utsträckning. Så de sa att det är ändå 8 personer. Men det är klart, de hade ju önskat att det var fler.
0: Förstås.
1: Men det är ju svårt, verkligen.
0: Du har dragit ditt strå till stacken, det är öppet till 2. Så hör du detta och går på högskolan när killes går och tar ett gratis vaccin, vet jag. Du får komma tillbaka nu så får vi ta nya tag. Något annat senare.

0: En liten bit av Maria Jane Smith med låten Leave My Head. För nu närmar sig klockan 12.56 och det betyder nyheter från Sveriges Radio Finska med Marco Sevele.
1: Förnyande, avtagande, imperialistiskt eller kaotiskt. Ja, så kan Ryssland se ut år 2045.
2: Venäjän kehitys voi olla käytännössä mitä vaan.
3: Vi måste vara förberedda på att Rysslands utveckling i praktiken kan vara vad som helst, säger Terhi Ylitalo vid Finlands försvarsministerium som koordinerat projektet Rysslands framtider. Rapporten har tagits fram av Finlands försvars-, inrikes- och utrikesministerium och beskriver fyra möjliga utvecklingsvägar för Ryssland fram till år 2045. I framtiden kan vi antingen se ett Ryssland som reformeras, ett Ryssland som försvagas, ett mer expansivt Ryssland eller ett Ryssland präglat av interna kriser. Alla scenarier innehåller både möjligheter och risker. Ett förnyat Ryssland innebär fler möjligheter, medan ett imperialistiskt eller kaotiskt Ryssland hör till de mindre önskvärda alternativen, säger Ylitalo. Utöver scenarierna innehåller rapporten konsekvensanalyser samt även åtgärder som bedöms vara viktiga oavsett vilket scenario som blir verklighet.
1: Reporter Jasmin Foladi, vår Finlands korrespondent i Helsingfors. Tornedalska barn kan nu lära känna sin historia genom en ny barnbok från Tornedalens museum. Den har getts ut på tre språk, svenska, finska och meänkieli. Boken har också lättlästa sammanfattningar, för första gången även på meänkieli.
4: Men svårt var det att det inte existerade någon var lättläst på meänkieli.
5: Ordkonstnären och museiassistenten Elina Kannelsuvanto på Tornedalens museum har skrivit den finska originaltexten till den nya barnboken Antti och Britta på den historiska älven. Den har också översatts till svenska och meänkieli.
4: Meänkieli är ju officiella minoritetsspråk i Sverige och det finns inte tillräckligt mycket litteratur på meänkieli speciellt till barn.
6: Mettä reunassa on kevät.
5: I boken ger sig huvudpersonerna Antti och Britta ut på äventyr i olika delar av Tornedalen från gränsen mellan Sverige och Norge till den finska sidan av Torneälven.
4: Alla måste känna sina rötter. Det är styrka i det att man kan älska sin egen identitet och känna till vars man har uppväxt.
5: Boken har lättläst text för att alla barn ska förstå, säger Elina Kannelsuvanto. Utmaningen med den meänkieliska versionen var att lättläst text inte hade använts tidigare. Det fanns inte ens något begrepp för det.
4: Vi har kommit till överens att det nu måste vara helppolukune.
1: Reporter Katrin Nisulan. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska. Jag heter Marco Sävle.
0: Och Karin Seldén och Elsa Ivarsson, vi tackar för uppmärksamheten den här förmiddagen med allt ifrån glädjen under Hillestopp special race, motionsloppet för personer med funktionsvariationer, 291 deltagare som alla var väldigt, väldigt glada. Och den politiska rokaden i länets största kommun när Socialdemokraterna kastat in handduken. Moderaterna har presskonferens om en stund. Håkan Eng och Emelie Widén tar över i eftermiddag, men däremellan så blir det P4 Extra.
7: I P4 Extra idag, tidigare Preem-ägare pekas ut som finansiär till Al-Qaida. SVTs uppdrag granskning har fått tag på hemligstämplade uppgifter. Tre år sedan Hamas terrorattack mot Israel, omkring 1200 människor dödades. Vi får en rapport från vår Mellanöstern-korrespondent. Och efter 60 år på scen försöker han vänja sig vid ett helt annat liv. Mikael Wiehe är dagens P4 Extra-gäst. Först Ekonyheter med Matilda Durehed.
8: Ekonyheter. Världshälsoorganisationen WHO efterfrågar nu information från Ryssland om ett eventuellt andra fall där en laboratorieanställd ska ha fått lunginflammation, vilket är uppgifter som cirkulerat i media. Sen tidigare har WHO efterlyst uppgifter om en rysk person som ska ha dött efter att ha fått lunginflammation av okänt ursprung. Personen jobbade vid ett pestforskningsinstitut i Sibirien. EU kommer att utöka sina sanktioner kring kriget i Ukraina med över 1600 personer, företag och organisationer, uppger diplomater för nyhetsbyrån AFP. Beskedet har varit på gång i flera veckor och ska formellt godkännas på måndag. EU vill begränsa importen av kinesiska så kallade hybridbilar och tittar nu på åtgärder, rapporterar Bloomberg. Eftersom marknaden i Kina krymper så hamnar många hybridbilar till slut på den europeiska marknaden, vilket ökar trycket på den redan pressade bilindustrin i Europa. En kvinna i Luleå åtalas efter att hennes 3-årige son lämnats ensam i en bostad i flera timmar. Det var i maj som pojken hittades av en anhörig. Pojken satt gråtandes på balkongen och den anhöriga fick klättra upp och ta med sig pojken, rapporterar P4 Norrbotten. Mamman erkänner att hon lämnat sonen ensam men nekar till brott. Årets Nobelpris i kemi tilldelas fransmannen Henri Cagan och japanen Kenzo Suai. De får priset för att de upptäckt en lösning på en gåta om spegelbilder av molekyler. Vissa molekyler, exempelvis aminosyror, finns i 2 varianter som är varandras spegelbilder. Men i levande organismer så finns bara en av spegelbilderna. Ekot, Matilda Durehed.
9: Radiosporten här med en dålig nyhet för damlandslaget.
10: Skadade Smilla Holmberg saknas på landslagets träning inför VM-playoffet mot Litauen på fredag. Arsenalbacken stukade foten på gårdagens landslagsträning och kör rehab på hotellet istället. Övriga spelare deltar i träningen.
9: Det rapporterade Linn Nensén. Fotbollsklubben Dalkurd begärs i konkurs. Klubben som spelade i Herrallsvenskan en säsong 2018-2019 har länge dragits med stora ekonomiska problem och blev för några år sedan tvångsdegraderade till division 4. Mer fotboll.
11: Antalet så kallade dubbelklubbar i svensk damfotboll oroar landslagsikonen Caroline Seger. En av klubbarna som har varit en anonym företeelse på damsidan är IFK Göteborg. Den klassiska blåvita storklubben drog nämligen igång sin satsning 2019 och är nu för första gången i klubbens historia på tröskeln till damallsvenskan.
12: Vi har ett försprång på hur vi tas upp i seriesystemen också. Det är inte bara ekonomiska muskler. Naturligtvis har jag ett skyddsnät som kanske inte alla andra klubbar har i en så här stor förening då.
11: Peter Svanström är sportchef för IFK Göteborgs damlag och han reagerar på Caroline Segers oro.
12: Det är en större risk att du är en singelklubb då med bara ett damlag och kanske ingen vettig akademi under och så vidare.
13: Hade du varit rädd om det skulle gå dåligt för IFK Göteborgs herrlag att det kommer att drabba den verksamhet som du står för?
12: Jag kan väl inte påstå att åren som jag har varit med sedan 2020 då, att det gått jättebra för våra herrar. Och att jag då har fått begränsade med resurser ändå. Utan vi har gjort detta tillsammans. Vi har en bra ekonomisk plan. Vi har ett bra partnernätverk. Så vi mår jättebra. Inte du oroliga för detta.
9: Reporter här var Pontus Lind i Radiosportens studio, Andreas Mats.
7: Hej, hallå och välkommen till P4 Extra denna onsdag. Jag heter Svetlana Pastohovic. Fint att du är med oss idag. Tidigare Preem-ägare pekas ut som finansiär till Al-Qaida. SVTs uppdraggranskning har fått tag på hemligstämplade uppgifter. Vi ska prata mer om det. De löste 100 år gammal gåta. Deras upptäckt har hjälpt till i framtagandet av läkemedel bland annat. Vi ska prata mer om Nobelpriset i kemi. Han fullkomligt överröstes med kärlek efter sitt sommarprogram i P1. Mikael Wiehe är P4 Extra-gästen. Jag var hemma hos honom igår. Och vi pratade om lite allt möjligt faktiskt. Livet och döden bland annat. Efter 14:30 hör du det samtalet. Nu först här i P4 Extra. Här kommer Taylor Swift gå eftermiddag.

0: The Fate of Ophelia med Taylor Swift, först ut i dagens P4 Extra. Ja, han var stor investerare här i Sverige och tidigare ägare till Preem. Nu pekas han ut som finansiär av Osama bin Laden och terrorgruppen Al-Qaida. Det är SVTs Uppdrag granskning som i ett nytt avsnitt berättar om hemligstämplade dokument som pekar ut den saudiska affärsmannen Sheikh Mohammed Al-Amoudi. Joakim Dyvermark, grävande reporter på Uppdrag granskning. Ja, Joakim, vad är det för hemligstämplade dokument ni får tag på dem?
1: Ja, det är en rapport ifrån Försvarsdepartementet, det som heter Krigsdepartementet idag, som har en
0: i USA
1: datering,
0: ska vi säga, va?
1: Ja, i USA, precis. Ja. Som har en datummärkning runt 2002, alltså åren efter 11 september. Och det är en rapport som specificerar ett antal namn och företag som har använts enligt rapporten att slussa pengar till Osama bin Laden. Och där pekas Mohammed Al-Amoudi ut vid två tillfällen. Dels att det skulle finnas konton som har använts för att slussa pengar vidare, och sen också ett byggprojekt av ett sjukhus i Jeddah. Och vi har ju gått vidare med den senare uppgiften, för det var många svenskar som var inblandade i det här byggprojektet. Och det handlar om är att man har enligt rapporten kryddat kostnaderna. Man har liksom blåst upp kostnaderna, och mellanskillnaden ska då enligt rapporten ha gått till Osama bin Laden.
0: Men det här är ju alltså då hemligstämplade amerikanska uppgifter som ni har fått tag på. Hur hamnar de hos er, så att säga?
1: Ja, det är en bra fråga som jag inte kan svara på, just för att de är hemliga. Mm. Men det här börjar egentligen med ett tips till oss för ett par år sedan som då sa inifrån Sheikens egen organisation, som sa att ni borde titta på honom. Jag misstänker att han finansierar Al-Qaida. Och när jag läste det där så tänkte jag det kan inte vara möjligt. Sheikhen är en jättestor investerare i Sverige. Säkerhetspolisen måste ha koll på honom. Men efter de första kontakterna med Säpo så egentligen kan man säga att de bekräftade den bilden. De hade ingen koll på honom. Och när vi sen då vände oss utåt så börjar liksom den här granskningen ta form. Därför att det man kan se då är att Mohammed Al-Amoudi under de här åren när Al-Qaida förändrar världen är föremål för utredningar i flera länder. Och den här rapporten är ett resultat av den kartläggningen, vad utlands underrättelsetjänsterna utomlands visste. Och sen så har vi då också intervjuer med folk som trädde fram öppet, bland annat terrorchefen på amerikanska UD, som då vittnar om att Mohammed Al-Amoudi av tjänstemän, de drev den frågan att han skulle terrorklassas. Men att man inte gjorde det på grund av hans nära relation till det saudiska kungahuset. Okay. Så det var USA. Och sen så vände vi oss österut, och där träder ytterligare en hög chef ställer upp öppet och vittnar om att Mohammed Al-Amoudi fanns i Mossads arkiv för misstänkt terrorfinansiering.
0: Den israeliska underrättelsetjänsten, ja. Alltså. Ja.
1: Och de vittnar också att de har vänt sig till Säpo och varnat för Mohammed Al-Amoudi. Och vår kartläggning handlar egentligen om skillnaden mellan vad omvärlden gjorde och visste kring Sheikhen och vad säkerhetspolisen inte gjorde kring Sheikhen.
0: Men varför är det så relevant? Alltså varför är han relevant för Sverige, så att säga, Mohammed Al-Amoudi? För det är ju många som inte känner till honom alls.
1: Absolut, han är en superdoldis, men han har varit under 30 år en maktfaktor i Sverige. Han var Sveriges största utländska ägare, tusentals anställda, och ägde och drev Preem, som då är samhällskritisk verksamhet. Så att det är helt uppenbart att det är en väldigt mäktig person där säkerhetspolisen, givet att den här informationen fanns bland Säpos absolut närmast allierade i kampen mot terror, så blir det väldigt konstigt att se när vi då kartlägger vad Sverige gjorde och visste. Så har vi pratat med ett 50-tal personer, chefer inom Säpo, utredare inom Säpo, militära underrättelsetjänsten, politiker, regeringskansli. Ingen känner till någon utredning om den här tjejken, trots hans position i Sverige.
0: Men kan det vara för att man inte anser att det finns anledning att utreda honom, eller han nekar väl själv? Ni har ju, har han svarat på era frågor?
1: Ja, väldigt tydligt. Han förnekar all koppling till terrorverksamhet och alla donationer som han har gjort menar han har skett till legitima syften. Och det är möjligt att man kan ta hans garantier för sant, men jag hoppas att det inte är så som säkerhetspolisen arbetar.
0: Har ni fått något svar från Säpo och vad säger de?
1: Ingenting. De säger att de kan inte kommentera den här frågan därför att det handlar om personlig integritet och samverkan med andra underrättelsetjänster. Samtidigt så har de ju ställt upp och pratat till och med i Uppdrag granskning om enskilda personer och frågor som berör terror. Så att det är inte, de är inte helt stringenta.
0: De är ju inte här nu då, Joakim, och kan svara på det här. Men jag skulle vilja fråga dig också, hur har ni resonerat kring att peka ut då Mohammed Al-Amoudi på det här sättet? Han har ju inte dömts för något, så att säga.
1: Nej, precis. Han är, det är otroligt viktigt att understryka. Han är inte dömd, han är inte åtalad. Det kan ju vara som så att de här personerna som medverkar och vittnar om vad som hände åren efter 11 september, det kan vara så att de har fel, det kan vara så att de ljuger, det kan vara en israelisk påverkanskampanj från Mossad, det här dokumentet kan vara fel, men det måste man ju utreda. Vi i Sverige har vi ett ansvar för att säkerställa att det skulle vara fel om det är fel. Vi har ju en uppgift att visa på det missförhållande som finns mellan vad de utländska underrättelsetjänsterna visste och gjorde i relation till vad Sverige inte har gjort.
0: Mm. Men det pågår ingen brottsutredning, han är inte misstänkt för någonting i något annat land som du vet om?
1: Nej. Det här är ju frågor som hanterades åren efter 11 september. Mm.
0: Okej, vi får se hur det slutar då. Joakim Dyvemark där, grävande reporter på Uppdrag granskning. Del 1 av den här granskningen, Svart guld, finns på SVT Play idag.

0: Enrique Iglesias, Bailamos. Det är ju Nobelveckan och idag så slår vi på bunsenbrännaren och hämtar våra e-kolvar, för det blir dags för kemi. Årets Nobelpris går till Kenzo Suai och Henri Kagan för att ha löst en 100 år gammal gåta. Lars Broström från Vetenskapsradion finns med oss för att berätta lite mer om det. Lars, är det något tryck där borta på Kungliga Vetenskapsakademin?
1: Ja, det är väl så att adrenalinet har börjat sjunka lite här på KVA nu. Men jag kan säga att för en liten stund sedan var det högt tryck, verkligen.
0: Ja, du, jag ska bara läsa en liten bit här från motiveringen. För upptäckt av icke-linjära effekter och autokatalys i asymmetrisk organisk syntes. Det är du, Lars.
1: Ja, men alltså, jag tyckte att du var lite på rätt spår när du började med bunsenbrännare och liksom labbsalar, för att det handlar om väldigt grundläggande kemi. Det handlar om att kemiska molekyler ofta finns i två varianter som är varandras spegelbild. Och redan här känner jag att ja, men nu är vi ju... Va? Hur ska jag förstå det här?
0: Ja.
1: Det är så här, ja, men när man skapar ett ämne med sin bunsenbrännare i den här e-kolven, så blir det för det mesta ungefär 50-50 av de här spegelbilderna. Säg att man skapar liksom 50% högerhänder och 50% vänsterhänder. Och det är ju bra så. Det är bara det att kemiska reaktioner och funktioner som passar in i varandra och samverkar, det gör de ungefär som en hand i en handske. Och när det blir fel, då sätter man liksom fel handske på fel hand, så att säga. Och i naturen finns det bara vänsterhänder.
0: Se där. Ja.
1: Ja, men och det är ju kanske svårt för den som inte har pluggat kemi att liksom tänka, vad då vänster och höger, men att veta att det finns, när man skapar molekyler så bildas det för det mesta då 50-50, men vi vill ha i kemiska reaktioner de som finns i naturen. Ska man skapa läkemedel, ja, men då vill man ju skapa de här vänsterhänderna, inte massa högerhänder som inte gör någon nytta eller kanske till och med gör skada i kroppen.
0: Så att det ska passa ihop, helt enkelt.
1: Exakt.
0: Sa en som inte har läst kemi. Ja, precis. Mm.
1: Ja, och det är precis det som de här två kemipristagarna har gjort. Att de har tagit fram metoder som gör att man kan få mer av det man vill ha. Mm. Så istället för att det blir spontana 50-50, så kan man få större andel. Och om man, den där Kagan, han gjorde sina första upptäckter 86. Och då tog han fram en metod där han lyckades manipulera kemin och att det gav ett överskott av rätt sort. Suai, han gjorde sina genombrott lite senare på 90-talet, och han tog fram den första kemiska reaktion där han lyckades skapa bara rätt sort.
0: Jag nämnde ju här innan att de har liksom löst en 100 år gammal gåta, men kan du förklara, du var inne lite grann på läkemedel där bland annat, hur har det här liksom bidragit till mänskligheten, så att säga? Finns det några fler exempel på det?
1: Ja, men det är just läkemedel. Det är väl kanske det mest givna när man tänker kemi och att vi gör kemikalier som vi petar i oss. Mm. Men det finns också effektivare jordbrukskemikalier med bekämpningsmedel. Att de då ska slå rätt och inte skapa massa oreda. Men det finns också, har jag precis fått lära mig, fasta material som består av den ena eller den andra sorten och därigenom kan få olika egenskaper. Så att exakt hur långt det har kommit i liksom industrin idag, det vet jag inte. Mm. Men det finns användningsområden, både rent kemiska men också faktiskt fysikaliska.
0: Du, jag misstänker att de här båda är ganska glada nu då. Vad har de själva sagt om att få den här utmärkelsen?
1: Ja, men jag hörde Kenzo Suai här på presskonferensen och han är ju glad och hedrad. 76 år, han var tydligen ute och handlade när han fick telefonsamtalet. Ganska skön känsla, gissar jag.
0: De gör ju sådana saker också, Nobelpristagare.
1: Ja, men precis. Henri Kagan vet jag inte så här. Han är ju 95 år, fransman. Jag hoppas att han äter någon god ost. Men jag vet faktiskt inte riktigt vad han gör just nu.
0: Det tycker jag han har förtjänat, verkligen. Ja, men vad spännande. Lars Broström, reporter på Vetenskapsradion där. Tack så länge. Och vill man fördjupa sig ännu mer i Nobelpriset i kemi, så finns det förstås massa i appen Sveriges Radio. Det här är P4 Extra, nu med Molly Hammar, Aldrig ensam igen.

0: Hårdrock i P4.
1: Ja, lördagskvällar, då blir det lite hårdare tag här i P4.
2: I've arrived, you know, I'm here.
1: Bästa sångarna, gitarrhjältarna, vinylblädder och en massa hård rockmusik.
3: That's it. I don't need anything else.
1: Nu vet du, så missa inte det här. Lördagskvällar direkt efter Ekonyheterna klockan 9. Hård rock i P4.

0: Capital City Safe and Sound i P4 Extra, hörde den. Efter 60 år på scen så försöker han nu vänja sig vid ett helt annat liv. Mikael Wiehe är det som är P4 Extra-gästen. Han är med oss efter de lokala nyheterna.
1: Och de hör du i P4 Jönköping. För en liten stund sen så startade rättegången mot en man som misstänks för att ha misshandlat polisen Christian Sedig från Eksjö så svårt i somras att han dödförklarades 3 dagar senare. Den 32-årige mannen ska under ett bråk på ett VM-arrangemang ha gett Christian Sedig ett kraftigt knytnävsslag mot huvudet eller nacken. Och för bara någon minut sen så inledde åklagaren med att läsa upp åtalet i rättssalen. Och den åtalade har fått yttra sig, och Danska Extrabladet skriver just nu att han erkänner sig skyldig och att han gärna vill svara på frågor. Det sa hans försvarare alltså alldeles nyss i Köpenhamns tingsrätt. Rättegången beräknas pågå i drygt 2 timmar. Det politiska styret kommer att ändras i länets största kommun Jönköping. Socialdemokraterna, som fick nästan 28% av rösterna i kommunen och blev största parti, lämnar styret och går nu i opposition.
2: Jag har naturligtvis velat se en annan lösning. Har haft på känn ett par dagar att det nog inte skulle gå den vägen som vi önskade. Så att, och fick besked om det idag på morgonen att det också var på det sättet.
3: Mona Forsberg är kommunalråd för Socialdemokraterna som den senaste mandatperioden styr tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna. Efter valet har man försökt ena flera partier för att få till ett nytt styre, men inte lyckats.
2: Vi satt det sista partiet som vi har suttit med, det har varit med Moderaterna. Vi har gärna sett en lösning med både Moderaterna och Centerna och Socialdemokraterna.
4: Men fanns det någon specifik fråga då där ni körde fast i förhandlingarna?
2: Nej, jag skulle inte säga att det fanns en specifik fråga, utan vi hade diskussioner så sent som i helgen och upplevde att det var en stor samsyn och att de frågor där vi kanske har skiljelinjer, de skulle vi ändå löst.
3: Istället har nu Moderaterna i Jönköping kallat till pressträff under eftermiddagen för att presentera information rörande kommunens politiska styre. Vilka som kommer ingå där är ännu inte klart, förutom att Socialdemokraterna inte kommer ingå. Och för Mona Forsberg väntar nu en ny politisk tid.
2: Jag är ju ett kommunalråd som går i opposition och vi kommer vara aktiva och driva oppositionspolitik.
1: Moderaternas pressträff börjar om en halvtimme. Reportrar här Alva Collin och Karin Seldén. Jag heter Robert Davidsson.
0: Onsdag eftermiddag, P4 Extra här. Svetlana Pastohovic som håller dig i sällskap. Du är varmt välkommen. Ja, en av våra mest kära artister och låtskrivare har släppt en självbiografi som heter Finns det liv är det aldrig för sent. Den där titeln kan vara en ledtråd för vissa, tror jag. Jag pratar såklart om Mikael Wiehe, och igår så var jag hemma hos honom i hans lägenhet i Malmö för att prata om boken och livet.
5: Jag är så glad att jag får med.
0: Ja.
5: Får vara med.
0: Vi är glada att du kunde ta emot oss. Men du, självbiografi alltså?
5: Nej, det är ingen självbiografi. Sara Nygren, som hjälpte mig med sommarprogrammet i radio, hade en idé om att göra en bok. Och jag trodde hon ville göra en självbiografi. Så nej, det är för tråkigt. Vi gör en bok om framtiden istället. Och det blev den här. Finns det liv så finns det hopp. Så det är inte en heltäckande självbiografi alls, utan jag skulle vilja kalla det för tankar vid vägens slut.
0: Är det vid vägens slut? Är det så det känns, eller?
5: Jag försöker hitta ett nytt sätt att leva på när jag inte turnerar hela tiden och spelar in skivor. Så jag siktar på att skriva en ny skiva. Va? Och jag har låtarna, så det borde gå om jag vårdar rösten lite. Men annars är det ju ett nytt liv.
0: Efter 60 år på scen så får man ju tänka att det tar lite tid att vänja sig, eller?
5: Ja, jag har tvingats förstå detta.
0: Jag tänker vi ska prata mycket mer om boken som du har skrivit. Mikael Wiehe som är dagens gäst, och vi måste köra förstås Flickan och kråkan.

0: Mikael Wiehe, vi hörde Flickan och kråkan där, och den titeln är ju till din bok också. Finns det liv, är det aldrig för sent? Det är ju taget ur Flickan och kråkan.
1: Ja, det är det.
0: Hur kom det sig att det blev titeln på boken?
1: Jag måste skylla det lite grann på Sara där, för att hon tog ett fast grepp om denna bok och hur den skulle vara, och jag förstod inte riktigt i början, och så för småningom så gjorde jag det. Och så sa jag då, ja men kan man inte, vad ska det få titel? Och så blev, tyckte hon att det skulle vara det här citatet ur Flickan och kråkan. Och det fattade jag i efterhand att det var väldigt bra. Så hon ska ha mycket ära av det.
0: Varför var det bra? Vad tycker du själv om de där orden?
1: Det finns ju en historia. Och det, att ha en historia i en sång är ju ett hjälpmedel att få någonting sagt. Va? Musikaliskt så var detta ett samarbete mellan mig och en amerikansk kille i Stockholm, Greg Fitzpatrick, vars dotter också är artist numera. Fiona och...
0: Rebecca och Fiona?
1: Ja.
0: Ah, okej.
1: Okay. Hennes pappa.
0: Aha.
1: Var syntexpert i Stockholm i början på 80-talet. Och vi gjorde denna experimentella låt med mycket syntar och trummaskiner och sånt. Va? Så det, och så kom jag till mitt bageri i samma hus som jag på den tiden bodde i. Och det var en äldre dam, jag undrar hur gammal hon var, var nog 50. Kanske till och med lite mer än det. Så tyckte det var en sån vacker sång. Och för mig var det bara ett musikaliskt experiment. Va? Så jag blev jätteförvånad och bejakade det. Och tänkte, ja, men om hon kan tycka att denna låten är någonting för henne, så har jag ju nått en ny publik i bageribranschen. Det ska man vara rädd om.
0: Och nu har den ju hörts av massor av människor, Flickan och kråkan.
1: Ja,
0: ja. Du, förra året i ditt sommar i P1, ditt var det fjärde sommar i P1, så berättade du att du hade diagnostiserats med Alzheimers sjukdom.
1: Det är jag fortfarande. Mm. Jo, det blev man inte kvitt. Det var jag jobbat på.
0: Var du beredd på alla de reaktioner som det här skulle få?
1: Först ville jag inte alls tala om Alzheimer. Jag tyckte det var för privat. Och så talade jag med min fru om saken, som sa du måste berätta för din publik, det är de värda. Och så retade jag mig efter henne. Och det, jag hade inte anat att det skulle få så mycket respons. Jag fick hundratals brev och telefonsamtal och dunkar i ryggen på gatan och sådär. Och det kan man ju leva länge på. Så att det har nog piggat upp mig också när det gäller Alzheimer. Jag har förstått att jag har fått en mild form av Alzheimer. Jag mår skamligt bra för att ha Alzheimer. Och det är jag tacksam för.
0: Mm. Hur märker du av den då? För att jag misstänker att för en person som har jobbat så mycket med ord som du har gjort, och det skriver du lite grann om i boken också, så är det ytterligare ett lager så att säga. Vad är det som är skillnaden nu då, om du skulle försöka beskriva?
1: Nu kan jag inte hitta orden så fort som jag kunde innan. Innan skojade jag med orden, nu skojar orden med mig. Rätt som det är så tappar jag tråden. Jag står lite dåligt med balansen. Jag tränar varje dag och står på ett ben. Och än så länge går det ganska bra. Mycket bra skulle jag vilja säga. Lite sådana. Och så är jag döv och hör dåligt. Trots allt detta så sitter vi här och du intervjuar mig. Och det har ju hittills gått jättebra.
0: Fantastiskt.
1: Det är nog för att du leder mig genom vägen. Så.
0: Men du, att försöka anpassa sig till det här nya, för du skriver också i boken att en tveksamhet har smugit sig in i mitt ordförråd. Jag önskar jag kunde förinta den.
1: Jag kunde inte sagt det bättre.
0: Det är som att du har sagt det själv. Nej, men hur anpassar man sig efter det? Eller hur
1: jag
0: gör
1: vill
0: du?
1: Inte anpassa mig. Nej. Jag vill fortsätta livet precis som det har varit de senaste 60 åren. Men du är 80 år, du måste inte prestera.

0: jo, jag måste prestera, annars säger jag inte ja. Så att jag är superglad att ni kommer hit och vill höra mig prata.
1: Du planerar ju, som jag förstår det också, ibland nästa turné i ditt huvud innan du inser att nej, det här kanske inte kommer gå.
0: Jag gjorde denna avskedsturné med alla de hjälpmedel som behövdes för att det skulle funka. Och kände sen efter det att nu har jag gjort mitt, nu går jag till minneskliniken och hör om det är något fel på mig som jag kände att det var. Och så fick jag bekräftat att jag hade Alzheimer.
1: Men du säger ändå, du skriver låtar fortfarande.
0: Jag har inte riktigt hunnit ta tag i låtarna. Lite sporadiskt har jag nog fått ett par idéer som jag ska jobba med när jag har gjort den här intervjun färdig. Så ska jag springa ner i arbetslägenheten och fortsätta på den låten jag började på igår. Så det händer, det finns någonting att hämta fortfarande.
1: Men hur fungerar det då? Måste du passa på när du kommer ihåg? Eller hur gör du rent praktiskt?
0: Det är nog mer så att när jag sätter mig framför A4-blocket med pennan i högsta hugg och suddgummit i den vänstra handen så kommer det saker. Ibland får man sitta en hel dag utan att det kommer. Men ibland så går det på 5 minuter och det kan man inte styra det riktigt. Va? Jag hoppas att jag har tillräckligt mycket att komma med till en ny platta.
1: Mm. Fantastiskt i så fall.
0: Om jag lyckas är det fantastiskt. Mm. Då blir det tårta på jobbet.
1: Hur mycket saknar du scenen då och publiken? Gör du det?
0: Scenen är min trygga plats i livet. Allting annat är ju mer eller mindre önskade överraskningar. Jag saknar scenen. Sätta sig i turnébussen. Åka dit man ska. Upp på scenen. Sjung för djävulen. Och så klappar de. Fin belöning.
1: Vad har du liksom, vad är det för tankar och känslor som har väckts i det? Jag menar, 62 år på scen. Det är ett helt liv för en del människor.
0: Alltså det som jag drabbar mig mest nu, det är ju liksom tanken på döden som jag inte är ett skvärt rädd för, men som jag kommer att tycka att det är jobbigt att jag inte kan leva liksom, eller få jobba längre. Va?
1: Inte leva längre utan jobba längre.
0: När man är 80 så är framtiden ganska kort. Va? Alltså det är ju lika bra att ställa in sig på. Man kan gå och gräva hålet i jorden innan så det står färdigt. Bara häller ner sig där. Kanske. Kanske.
1: Men du är, hur förhåller du dig till det? För du var inne på det själv. Du är 80 år. Så att med eller utan Alzheimers egentligen så är det ju...
0: Jag trodde länge att jag var drygt 50. Och så upptäckte jag plötsligt att jag var 80. Det gick rätt så snabbt det där senaste. Det har jag tvingats acceptera. Nästan.
1: Nästan, ja. Det finns ett litet uns av icke-acceptans. Mikael Wiehre som är P4 Extra-gästen idag.

0: Vi är hemma hos Mikael Wiehe och du gör dina 100 armhävningar varje morgon, eller?
1: Idag var det bara 60.
0: Men det är bra
1: Och så
0: jobbat.
1: jobbar vi, imorgon är det 70 och så är det 80, 90 och 100. En gång, 2 gånger i veckan gör jag 100. Och så tänker jag, det handlar inte om styrka. Det handlar om självövervinnelse. Att kämpa sig igenom. Så den jävla armhävningen ska jag inte ha gjort förgäves. Så gör jag en till.
0: Är det så det är?
1: Jag jobbar med det varje morgon. Måste jag verkligen? Är det nödvändigt? Blir världen bättre? Inte direkt. Okej, men då fortsätter jag med mina jävla armhävningar.
0: Sen förstår jag också att du rabblar namn innan du går och lägger dig.
1: Jag kollar namnet på mina familjemedlemmar innan jag somnar. Och än så länge så kommer jag ihåg dem allesammans. Det har länge varit 10, men här om månaden så kom nummer 11 och jag tror inte det är slut än.
0: Barnbarn, ja.
1: Ja, än så länge går det bra.
0: Du har ju också genom din musikkarriär haft ett enormt engagemang, politiskt engagemang. Hur mycket av det lever kvar idag?
1: Jag är djupt förskräckt israelernas massmord i Gazaremsan. Och jag tycker det är svårt att inte engagera sig.
0: Går du på söndagsdemonstrationerna fortfarande?
1: Inte alla, men jag borde. Jag tycker det är jag som får något tillbaka av den här, alla de som går i demonstrationen som har släktingar på Västbanken eller i Gazaremsan. Jag beundrar dem och deras entusiasm smittar över på mig, tycker jag.
0: Nu är det ju 3 år sedan Hamas terrorattack i Israel.
1: Ja.
0: Vad har du liksom tänkt under den här tiden? Finns det någon lösning? Vad finns ljusningen? Finns det någon sån?
1: Jag tycker att när man har Gud på sin sida så är man svår att argumentera för någonting, va? Alltså, och eftersom det gäller både Hamas och bosättarna att de är fanatiska. Och det är en, hoppas jag att jag kan slippa bli. Jag vill kunna prata med olika människor och olika parter i en konflikt.
0: Du slår ju ett slag i boken också för den nya generationen, för de unga, att de måste bli lyssnade på. Så hur?
1: De som jag står på trottoaren och hejar på.
0: Är det så?
1: Jag tänker så här, när jag nu har accepterat att jag är 80, så kan jag inte liksom, det kan inte vara 80-åringarna som leder världen framåt, utan det måste ju vara en mycket yngre generation. Så kan man heja på dem och tycka att de är bra, som kämpar för miljön och kvinnofrågor och andra viktiga saker. Så kan man stå och heja på dem, klappa i händerna lite grann så.
0: Har du några råd att ge dem?
1: Nej.
0: Inga?
1: Nej, det har jag inte.
0: Du som ändå har sett och engagerat dig i så många år, har du själv lärt dig något genom ditt engagemang?
1: Jag har i hela mitt liv funnits i ett sammanhang där jag tycker att det har varit nödvändigt att ta ställning för eller emot. När det gällde apartheidsystemet i Sydafrika så var ju svenskt näringsliv strikt emot kampen mot apartheid. De ville inte höra talas om diskrimineringen för det hotade vinsterna. Och det kan man välja sida. Och antingen hamnar man så småningom på rätt sida, vilket jag tycker att jag har gjort. Och så finns det de som vi var upprörda över för att de inte var upprörda bland artisterna. Och försökte, och som sagt, jag tycker att jag engagerade mig och lärde mig hur modiga människor kan vara ibland och fega ibland.
0: Men du var väl också ganska kategorisk en gång i tiden på ditt håll, så att säga?
1: Ja, kategorisk. Ja, det kan väl hända.
0: Ja, men har det ändrats? Har det fått fler nyanser?
1: Jag har nog blivit lite mjukare i kanten. Och det är nog någonting med ålderns rätt och sådär. Jag höll på att säga att jag vill vara kompis med alla, men det vill jag inte alls vara. Men jag kanske inte har så stort behov av att berätta för dem hur dumma de är.
0: Som det var en gång i tiden, kanske.
1: Som det var i närheten av förr i världen.
0: Ja. du har ju haft en kampvilja och liksom en dröm om ett förändrat samhälle genom din karriär, så att säga. Ja. Vad hoppas du att du ska få uppleva för typ av samhälle?
1: En rättvisare värld.
0: Vad är det då?
1: Det är att man med hjälp av skattesystemet till exempel jämnar ut att skillnaderna mellan ett lands medborgare inte blir för stora. Då bäddar man för en revolution, och det kanske har sina fördelar, möjligen. Men jag tycker nog man kan korta ner engagemanget till det, en rättvisare värld. Mm. Materiellt, andligt. Jag har jobbat mycket med olika präster som har engagerat sig i samma saker som jag. I andra länder blev folk ihjälslagna för att de tyckte saker som jag också tycker. Också de har jag imponerats av. Och försökt dra mitt strå till motståndets stack.
0: Är du optimist?
1: Jag kan inte sluta tro att det blir bättre.
0: Mikael Wiehe, stort tack för att du fick komma hit.
1: Jag är så glad att ni har varit här. Tack så mycket.

0: Whitney Houston, How Will I Know? Du hörde ni P4 Extra. Det kommer nyheter från norska hovet om att Norges drottning Mette-Marit kommer att ställa in de officiella åtaganden hon har. Hon kommer inte göra några, rättare sagt, fram till nästa sommar. Det här beror på att drottningen, som är sjuk i lungfibros, nyligen genomgick en lungtransplantation. Det här skriver man i ett pressmeddelande från norska hovet. Nu ska du få de senaste ekonyheterna med Johan Westerberg.
1: En kvinna i 50-årsåldern har dött efter ett knivdåd i Malmö, det här meddelar polisen. Det var i förmiddags som polisen larmades. Kvinnan fördes till sjukhus men avled alltså. En man i 50-årsåldern har gripits. Brottsplatsen är fortsatt avspärrad. Sveriges tidigare största utländska investerare och före detta ägare av drivmedelsbolaget Preem, Mohammed Al-Amoudi, pekas ut för att ha slussat pengar till Osama bin Laden, det vill säga ledaren för terrorgruppen Al-Qaida, som utförde 11 september-attacken i New York för 25 år sedan. Det här visar en hemligstämplad underrättelserapport från Pentagon enligt SVTs Uppdrag granskning. Vår ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud har läst rapporten.
2: Men här Pentagon-rapporten är speciell. Och man ser tydligt att den innehåller detaljerade uppgifter om Al-Amoudis roll. Här finns kontonummer, transfereringar, mottagare och Osama bin Laden nämns vid namn. Ett problem är samtidigt att det framgår inte exakt när den är skriven och av vem. Det finns en tidsmarkör, 2002, men rapporten verkar ändå trovärdig och flera andra tidigare underrättelseanställda anser att den har hög trovärdighet. Samtidigt måste vi påminna om att Al-Amoudi aldrig har dömts eller åtalats för terrorfinansiering och inte heller hamnat på sanktionslistor.
1: Ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud där. Världshälsoorganisationen WHO efterfrågar information från Ryssland om ett eventuellt andra fall där en laboratorieanställd fått lunginflammation, vilket är uppgifter som nu cirkulerat i media. Sen tidigare har både WHO och USA efterlyst uppgifter om ett fall där en rysk person ska ha dött efter att ha fått lunginflammation av okänt ursprung. Personen jobbade vid ett pestforskningsinstitut i Sibirien. Finlands ekonomi har gått knackigt de senaste åren med hög arbetslöshet. Och landets finansministerium lägger nu fram flera förslag på besparingsåtgärder. Det här rapporterar flera finska medier idag. Ett av dessa är stegvis höjd pensionsålder till 70 år. Normal pensionsålder i Finland är idag 65 år. Ett annat förslag är att begränsa föräldraledigheten i vårt östra grannland. Ett nytt styre på plats i Stockholms stad, det här efter att Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet kommit överens, det rapporterar P4 Stockholm. Den rödgröna majoritetens fokus ska enligt den vara välfärd, klimat och jämlikhet. Sist kan jag berätta att den norska drottningen Mette-Marits officiella program har ställts in fram till nästa sommar. Det här meddelade norska hovet idag. Enligt hovet så behöver drottningen fortfarande rehabilitering efter sin lungtransplantation. Så slutar Ekot med Johan Westerberg i studion.
0: Tack för det, Johan. P4 Extra går in på andra timmen. Jag som är med dig idag heter Svetlana Pastohovic. Välkommen. 3 år sedan Hamas terrorattack mot Israel. Omkring 1200 människor dödades. Vi får en rapport från vår Mellanöstern-korrespondent. Att humma eller sjunga på ett visst sätt kan stimulera den så kallade vagusnerven, i alla fall enligt sociala medier. Stämmer det verkligen? Och så dyker komikern Emma Knyckare ner bland konspirationsteorier i hennes nya show. Man undrar om hon själv blivit en foliehatt på köpet. God eftermiddag.

0: Kimberley Eternity här i P4 Extra. Ja, idag så är det 3 år sedan Hamas attackerade Israel. Omkring 1200 människor, de flesta civila, dödades och många tog som gisslan. Vår Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén, du är vid en av de kibbutzer som attackerades, Nir Oz. Hur är stämningen där just idag, Cecilia?
1: Ja, det är en väldigt tung dag, svår dag i Nir Oz. Det har varit ceremoni vid begravningsplatsen där många av dem som dödades den 7 oktober och senare också i Gaza dit de togs som gisslan ligger begravda. Och jag står nu 10 meter från ett sönderbränt hus där en mormor, Carmela Dan, och hennes barnbarn brändes till döds den 7 oktober när Hamas kom in här. Och man hittade sedan deras kroppar omfamnande varandra när de var ihjälbrända.
0: Det är ju ofantliga saker som har hänt där i den här kibbutzen som ligger nära gränsen mot Gaza. Vad berättar invånarna där om den här attacken för 3 år sedan?
1: Ja, de pratar om just det som skedde för 3 år sedan. Och det här är ett samhälle, en hel nation som befinner sig i kollektivt trauma efter den 7 oktober. Och jag pratade med en man igår kväll. De har pubkväll här på tisdagkvällar. Och jag pratade med en man som, och jag råkade säga till honom, tack gode Gud att du lever. Och då sa han, nej, jag tackar inte Gud. Det var ren tur. Min granne till vänster dödades med 2 små döttrar. Min granne till höger sköts ihjäl. Jag och min fru, vi befann oss i skyddsrummet och vi lyckades hålla dörren stängd trots att Hamas sköt mot den. Men jag ser mig inte som någon som ska tacka Gud. Jag hade bara tur, som han sa. Och han sa också att han uttryckte en viss överlevnadsskuld helt enkelt. Och det är många som gör det här. Varför kunde vi inte skydda dem som dödades?
0: Mm. Ja, hur har livet på kibbutzen sett ut och påverkats av det som hände för 3 år sedan?
1: Ja, alla här flyttade härifrån eller var tvungna att åka härifrån efter massakern. Mm. Nu är det några som har flyttat tillbaka. Det här är den värst drabbade kibbutzen, Nir Oz, där det bodde 400 människor. Nu har 40 flyttat tillbaka och många vågar helt enkelt inte flytta tillbaka, särskilt inte barnfamiljer som känner sig traumatiserade. Men här har man rivit många av de sönderbrända husen, inte alla, alltså inte Carmelas hus som jag ser här framför mig. Det kommer sannolikt att stå kvar som ett monument över massakern. Men man har rivit hus, man har byggt nya. Och jag befinner mig nu hemma hos Rita Lifshitz som har flyttat in i ett av de här nya husen. Hennes svärföräldrar, Jocheved och Oded, kidnappades till Gaza. De var båda i 80-årsåldern, 83 år var Oded. Han kom tillbaka i likkista. Jocheved har varit här under dagen och deltagit i minnesceremonin och gått till sin dödemans grav. Men det är en väldigt tung stämning. Och det här är ju också en kibbutz där många var fredsaktivister. Till exempel Oded Lifshitz som var journalist och känd fredsaktivist. Och många jag talar med här idag, de delar inte resten av Israels vilja till vedergällning och hämnd mot palestinierna, utan de hoppas ändå på en framtid där det ska kunna bli fred. Och många av dem uttrycker också en stor sorg över det Israel har gjort i Gaza. Men det här är ovanliga människor idag i Israel där stämningen är en annan, där hela väljarkåren har gått åt höger och åt ett nationalreligiöst håll.
0: Mm. Och det nalkas val i Israel så småningom också. Men om vi ska prata lite grann om situationen i Gaza då, för att de här attackerna, Hamas attack mot Israel, fick ju stora konsekvenser för palestinierna också, som vi ju vet. Hur skulle du beskriva läget i Gaza just nu?
1: Ja, det skulle jag säga är ett helvete. Jag har talat mycket med Sveriges Radios medarbetare i Gaza, Sami Abu Salem, som beskriver hur han beskriver stanken i dessa tältläger där så många hundratusentals Gazabor tvingas bo nu i plasttält utan vatten, utan dusch, utan toaletter. Man gräver sin egen latrin, det stinker skit, det stinker sopor, det är råttor som springer mellan tälten och många människor är fortfarande oroade över matbrist så att de förvarar mat i tälten som lockar till sig stora feta råttor som inte är rädda för människor, som Sami sa. En liten pojke dog också av att ha av misstag ätit råttgift. Mm.
0: Så här då, 3 år senare, Cecilia, hur ser det ut? Alltså, pågår det överhuvudtaget några samtal om någon slags fred?
1: Nej, det skulle jag inte säga, och det ser väldigt mörkt ut. Det är långt till någon fred mellan israeler och palestinier. De flesta israeler är fortfarande i ett trauma och i en stämning av att vi måste slå till mot dessa hot. Mot hotet från Hamas i Gaza, hotet från Hezbollah i Libanon, hotet från Iran med eventuella kärnvapen som man är oroad över här. Så att fredsförhandlingar pågår överhuvudtaget inte. Och nu när det är val i Israel så finns det en stark utmanare till Benjamin Netanyahu, Gadi Eisenkot, en tidigare general, som beskrivs som en ärlig person. Netanyahu är ju anklagad för korruption och många tycker att han är en crime minister istället för prime minister. Men om utmanaren vinner så måste han bilda koalition med partier som faktiskt står till höger om Netanyahus parti Likud. Och utsikterna för någon sorts fredsförhandling är minimala. Nu handlar det om bosättarterrorn på Västbanken. Om den kanske kan hejdas med en ny regering i Israel, om man blir av med de nationalreligiösa ministrarna Itamar Ben-Gvir och Bezalel Smotrich.
0: Cecilia Udén där, Sveriges Radios Mellanöstern-korrespondent direkt från kibbutzen Nir Oz. Mer om årsdagen förstås i appen. Fler röster både från Israel och Gaza finns i appen Sveriges Radio. Det här är P4 Extra med Albin Lee, Melda och Josefina.

0: P4 Extra lyssnar du på. Härryda utanför Göteborg toppar listan när tidningen Fokus gjort sin årliga kommunrankning. Var i Sverige får man bäst förutsättningar för ett gott liv var utgångspunkten. Och allra sist av alla våra 290 kommuner kom Kramfors i Västernorrland. Där bor du, Lisa Blom. Hallå!
1: Hallå, ja, i Kramfors bor jag.
0: Vad säger du om att Kramfors hamnar i botten då?
1: Nej, men det är ju jättetråkigt. Nu är nog inte jag den personen som man ska ringa till om man vill höra någon gnälla över Kramfors. Jag trivs ju jättebra här.
0: Ja, men då har vi ringt helt rätt person, för jag tänkte vi skulle ge Kramfors lite upprättelse här. Den här undersökningen bygger ju på, alltså Fokus har ju tittat på massa av olika aspekter, boendekostnader, skolresultat, väntetider i vården och så. Vad gillar du mest med Kramfors?
1: Nej, men alltså, det är nog naturen. Nu är ju Kramfors kommun har ju en del av världsarvet Höga kusten i sig. Så om man tycker om natur, då är man ju på rätt plats här. Sen så tycker ju jag, det kanske låter lite konstigt, men att det är nära till allting. Jag bor ju på landet utanför Kramfors. Och här är ju bara E4:an och så är det in till närmsta stad. Det går fort.
0: Ja, och du har ju verkligen valt att bosätta dig i trakten där, för du flyttade väl dit för bara ett par år sedan, va?
1: Ja, ett år sedan.
0: Ett? Vad var det som lockade dig då? Var det naturen?
1: Ja, det var det. Kanske lite klyschigt, enklare livet. Komma närmare naturen. Lämna karriärstegen, den traditionella kanske man kan säga. Och bara få lite mer tid för det som betyder någonting. Familj och livet.
0: För det är just det som väger tyngst i Fokus undersökning här då, är ju möjligheterna att få ett jobb. Att det ska vara väldigt tufft att hitta jobb i och omkring Kramfors. Men det där har inte du upplevt.
1: Nej, jag har ju inte det. Jag tror att det beror på vilken bransch och vad man är ute efter. Om det är den här då, som jag uttrycker det, den traditionella karriärstegen, eller vad man är ute efter. Men ja, jag fick vrida och vända lite på mina kompetenser här, så hittade jag sysselsättning när jag kom hit.
0: Du driver eget, va?
1: Ja, bland annat.
0: Bland annat, okej. Okay. Så då gick det bra i alla fall.
1: Ja.
0: Men du, nu tycker jag vi har slagit ett slag för Kramfors ändå här då.
1: Ja, alltså man ska väl anerkänna det här resultatet, men jag tänker att man får väl se utvecklingspotentialen i det kanske.
0: Ja, Lisa Blom då från Kramfors. Tack snälla för att du var med i P4 Extra.
1: Tack.
0: Här är Ronan Keating.

0: Life is a roller coaster med Ronan Keating. Ja, på sociala medier så flödar det med övningar för att stimulera den så kallade vagusnerven genom att sjunga, andas på ett visst sätt, massera halsen och humma, så ska man kunna minska stress och ångest. Det kan till exempel låta så här. Med mig nu har jag neurologen Fredrik Schön från Region Kronoberg. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Ja, gör du det här ofta, Fredrik?
1: Nej, det kan jag egentligen inte säga.
0: Du hummar inte särskilt ofta?
1: Nej, jag brukar inte göra det faktiskt. Men det har ju funnits traditionellt långt innan man pratade om att det var vagusnerven man skulle stimulera, så har ju den här formen av meditativa inkantationer.
0: Men ska vi ta det från början? Alltså, vad är vagusnerven för någonting? Det var en väldigt lång tystnad där på Fredrik. Jag tror det kan vara så att han kanske försvann, eller ja, det tror jag. Han skulle precis berätta om vagus... Ja. Nu hör vi honom.
1: Hör du mig nu?
0: Ja, nu hör jag dig.
1: Förlåt mig, det är lite teknikstrul här kanske.
0: Det kan det vara.
1: Vagusnerven är ju en del av kroppens autonoma nervsystem, alltså det som man inte självklart styr rakt upp och ner med viljan. Och vagusnerven är ju kopplad från hjärnan till väldigt stora delar av kroppen, till nästan alla de inre organen, och förmedlar ju i någon mån avslappning. Mm-hmm. Den är kopplad till hjärtat och sänker pulsen, den är kopplad till blodkärlen och sänker blodtrycket, den är kopplad till magen och sätter lite extra fart på matsmältningen och så. Så den ligger ju väldigt nära, den förmedlar ju avslappning till hela kroppen egentligen.
0: Hjärnans kommunikatör har jag sett att den har kallats ibland.
1: Språkligt så är det ju den vandrande nerven, vagus vagabond, alltså det här latinska ordstammen. Så den är ju kopplad till hela kroppen egentligen.
0: Men du, de här övningarna då som sprids på hur man kan liksom stimulera vagusnerven, är det bara humbug det där?
1: Alltså det är väl en fråga om hönan och ägget, så att säga. Jag menar att vagusnerven förmedlar avslappning, och om man nu kan hitta ett sätt att slappna av och lugna ner sig själv på det här sättet, så har du ju någon mån använt vagusnerven för det.
0: Men behöver man göra det för att man ska må bra, alltså stimulera vagusnerven?
1: Det är väl mer att, jag skulle kanske inte använda ordet att jag stimulerar vagusnerven. Det är väl mer att man, om man hittar någonting som får en att lugna ner sin andning och lugna ner sin puls, då har man ju gjort något gott för sig själv om man upplever sig stressad.
0: Sen kan man kalla det vad man vill.
1: Om man ska
0: liksom
1: kalla det är ju mer en språklig fråga.
0: Jag förstår. Men okej, men jag kommer ju fortsätta säga en sak till här nu om vagusnerven och att stimulera den. Finns det liksom, för jag har ju sett att det finns såna här grejer man kan köpa som man sätter bakom örat som på något sätt sägs då stimulera det här. Kan det bli fel detta här nu?
1: Vi använder ju medicinska vagusstimulatorer till exempel för att behandla komplicerade epilepsier och så. Då är det ju inopererade elektriska stimulatorer. Men lite grovt kan man jämföra dem med en pacemaker. Och det finns ju lite sådana som man då inte behöver operera in, utan som man använder på utsidan. Det forskas en del på det. Dokumentation är inte färdig, kan man säga. Vi använder dem in den svenska skolmedicinen, och jag brukar vara lite försiktig med att köpa sådana elektriska devices eller så att säga, uppmuntra någon annan att göra det. Jag kanske inte riktigt tror att det är det bästa sättet att bli avslappnad för sina pengar.
0: Men kan det vara farligt?
1: Alltså det går ju att överstimulera vagusnerven i någon mån, och man kan ju bromsa upp hjärtat så mycket att man får liksom att hjärtat stannar upp så man får blodtrycksfall och svimmar och så. Så en liten respekt ska man nog ändå ha för det.
0: Men vi kan säga så här, om du hummar och det funkar för dig, du blir avslappnad, strunta i om det är vagusnerv eller inte. Funkar det så kör på, det kan inte vara farligt i alla fall.
1: Det kan definitivt inte vara farligt.
0: Ja, bra, vi klarlade det i alla fall. Neurolog Fredrik Schön, tack snälla för att du var med i P4 Extra.
1: Ja, men tack själv.
0: Här kommer Ariana Grande nu, god eftermiddag.

0: Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande. I P4 Extra hör du den. Vi ska snacka kaffe om en liten stund. Det perfekta kaffet kanske. Nu ska du få nyheter.
1: Och du lyssnar på P4 Jönköping. Vi börjar med det nya styret i Jönköpings kommun. Moderaterna och Kristdemokraterna kommer att styra i samverkan med Liberalerna och Sverigedemokraterna. Det meddelar partierna idag. Moderaternas Joakim Dahlström säger att partierna har arbetat intensivt för att få till en borgerlig inriktning. Och för en liten stund sen kom domen mot de tre män som stått åtalade för grovt fornminnesbrott. Två av männen döms till villkorlig dom och dagsböter medan den tredje frias. Den ene mannen får 100 dagsböter på totalt 31 000 kronor och den andra 160 dagsböter totalt 8 000 kronor. De två hittade 2018 en 1000 år gammal silverskatt vid Ölmsta kyrka i Jönköpings kommun med hjälp av en metalldetektor. Nu döms de för att de använde metalldetektor utan tillstånd och för att de höll skatten hemlig. Om killarna inte kommer till vaccinmottagningen, ja då får vaccinmottagningen komma till killarna. För trots att HPV-vaccin för killar är gratis för alla under 27 år så går det trögt. Och nu tar regionen till nya metoder för att nå just pojkar.
2: Det är precis lika viktigt att killarna tar det som tjejerna.
3: Jenny Lind är sjuksköterska och barnmorska som tillsammans med sin kollega Lotta Landing nu försöker få unga killar att ta vaccinet. Detta genom att packa vaccin, sprutor och plåster och söka upp dem, bland annat här på högskolan i Jönköping.
4: Det har ju länge hetat vaccin mot livmoderhalscancer och det har nog gjort att då har ju pojkarna känt sig exkluderade.
3: Men HPV som sprids främst via sexuell kontakt kan orsaka flera cancerformer även hos killar.
2: Det kan ju ge både peniscancer, analcancer och svalgcancer, så det är ju inte bara just livmoderhalscancer. Utan det kan precis lika gärna drabba killarna.
3: Och nu hoppas man att fler ska få upp ögonen för att ta vaccinet genom att söka upp unga killar där de finns.
2: Vi är positiva till detta och om inte vi får ge sprutor så kanske vi ändå får så ett frö och sprida kunskap.
1: Reporter Cecilia Westerlund. Jag heter Sanna Hermansson.
5: Extra med Svetlana Pastohovic.
0: Så är det. Om du hör någonting i bakgrunden så är det alltså en kaffemal. Nej.
6: Ja, kaffekvarn.
0: Kaffekvarn. Tack Filip Åkerblom, rostmästare. Det är här det ska handla om kaffe. Hur länge ska du hålla på?
6: Ja, men kanske 10 sekunder till.
0: Hör du på ljudet när det är liksom...
6: Ja, men precis.
0: Ja.
6: Så.
0: Nu, kolla. Alltså vilket fin besök. Det doftar ju kaffe redan nu i studion. Du har med dig en massa olika saker här. Nu får jag en liten behållare här från kvarnen. Oh. Det var doften av kaffe, du.
6: Ja, du.
0: Är det special, är det där specialbönor nu?
6: Ja, precis. Specialkaffe heter det.
0: Ja. Och det är så här att vi ska prata om lite kaffenörderi blir det ju här nu då. Ja. Frågan är det så stor skillnad? Hur svårt ska det vara att brygga en kopp kaffe? Du kan ju allt om detta, så Filip ska få utveckla det här. Men du ska brygga en kopp kaffe till mig i tanken också.
6: Precis.
0: Så kan du berätta någonting om din process här nu då innan vi drar igång den?
6: Ja, nej, men precis. Det här är vad vi kallar för pour over eller liksom filterkaffe.
0: Ja.
6: Så att man brygger en kopp till sig själv eller till sig själv och en vän.
0: Mm. Som går ut på, då har du malt kaffet först.
6: Precis.
0: Måste man göra det?
6: Ja, man måste mala det för att vattnet ska kunna suga ut kaffet liksom.
0: Men det går inte med sånt färdigmalet kaffe?
6: Jo, också.
0: Ja,
6: absolut.
0: Det funkar
6: bra.
0: Det
6: smakar inte lika mycket, men det går också att göra så.
0: Mm. Och sen då?
6: Sen måste man ju väga upp så man har rätt mängd förhållande mellan vatten och kaffe.
0: Mm.
6: Så att då har jag tagit 60 gram till en liter. Och sen så ska man då hälla vatten på det.
0: Men är det blött filter jag ser där?
6: Absolut, är det blött filter.
0: Kaffefiltret har blivit lite blött.
6: Ja, alltså vi har ju liksom spolat rent det så att det inte kommer någon papperssmak på kaffet.
0: Är det viktigt?
6: Alltså det är viktigt om man har bra kaffe.
0: Ja, tänk på det om man ska brygga. Du får köra igång bryggningen här nu då. Så kan vi spela en låt så länge så ska vi prata mer om kaffe och kaffe. Oj, kokplatta och grejer har du med dig. Nu är det vatten som ska på här också. Härligt, nu häller Filip på vatten på kaffet. Det ska bli så gott att smaka. Här är Sara Larsson.

Sara Larsson, Can't Tame Her. Jag önskar att alla som lyssnar fick dofta här på den här studion, för det doftar ljuvligt av kaffe. Vi pratar om lite kaffenörderi.

0: Så du bara lägger in filtret bara sådär?
1: Nej, men jag tänkte att jag skulle hitta kaffet också. Vart vi ställer det?
0: Så du sköljer inte det och viker kanterna?
1: Nej, det gör jag inte.
2: Filip Åkerblom, du skrattar ändå lite.
3: Ja.
2: Men du sköljer ju filtret också, sa du ju här innan.
3: Jo, nej, men han sa att han skulle förstöra kalket.
2: Det var inte riktigt det.
3: Nej, man vill inte ha så mycket kalk i när man brygger kaffe.
2: Nej, okej. Okay. Du kan det här med kaffe.
3: Ja.
2: Berätta nu här. Du har haft med dig en kokplatta och alla möjliga grejer här nu. Vad är det skillnad mellan en kopp kaffe och en kopp kaffe?
3: Det som är skillnaden är att det är en råvara, alltså det är en frukt. Och det är två kärnor i frukten. Och har du en möglig frukt, ja, det smakar också dåligt.
2: Mm.
3: Har du en mogen, solmogen frukt och har bra råvaror, och då får du mycket bättre smak på kaffet.
2: Vad är det viktigaste för att få till en bra kopp kaffe då?
3: Det är att du har rätt mängd. Mm. Alltså rätt mängd vatten, rätt mängd kaffe. Och sen att du suger ut 18-22% kaffe ur kaffebönan.
2: Aha, okej. Hur vet man det?
3: Ja, man kan mäta det, men man kan också smaka det. För det blir rätt så rivigt på tungan och beskt och bittert. Lite som att du pressar juicen ur en apelsin och att du pressar ut saften ur skalet.
2: För det jag noterade här när du bryggde ditt kaffe, det är att du har liksom en våg.
3: Ja, precis. Du vill ha rätt förhållande. Så att det, alltså många kör ju skopa,
2: ja,
3: men då bråkar man ju hemma om vem som gör godast kaffe. Så att om man har liksom en våg istället och ställer filterhållaren på, så blir det mycket bättre. Så 60-70 gram per liter vatten.
2: Det exakta mått du får, och det är det du är ute efter.
3: Om man vill ha kraftigt så 70 gram, vill man ha lite mildare 60 gram.
2: Men jag måste fråga dig, Filip, dricker du någonsin så här snabbkaffe?
3: Jo, absolut. Alltså när den har ingen lag.
2: Nej.
3: Alltså,
2: funkar det för dig eller känner du då att det är...
3: Alltså det finns ju bra och dåligt snabbkaffe.
2: Ja.
3: Snabbkaffe, du brygger kaffe och sen så fryser du ner det. Så att har du ett bra kaffe så kan det finnas bra snabbkaffe.
2: Ja. Du, ska vi ta det här nu då med testet som jag ska göra?
3: Ja, ska vi ta det jag bryggde först?
2: Du har alltså bryggt en kopp kaffe där du har mätt upp allting.
3: Ja.
2: Du har haft med dig vattenkokare och jag doftar på det. Och det är nästan lite blommigt.
3: Mm.
2: Alltså lite som öl kan dofta.
3: Jasmin. Alltså väldigt så blommigt.
2: Oj!
3: Det smakar annorlunda.
2: Det smakar verkligen annorlunda. Jag vet inte hur jag ska beskriva det. Det är ju lent. Mm. Det är inte den här kraftiga. Jag brukar ha ganska mycket mjölk i mitt kaffe, men här känner jag att jag nästan inte skulle behöva ha det faktiskt.
3: Nej, men alltså den här typen av kaffen är väldigt, kan vara väldigt fruktdrivna. För att man har legat och liksom jäst kaffet på väldigt lång tid. Så då får man intensiva fruktsmaker. Och i detta fallet så kan det gå lite åt aprikos, jasmin, men du kan också få lite chokladtoner för att du bränner socker när du rostar kaffe, så det kan bli lite vit choklad istället för mörk choklad.
2: Mm. Och ganska ljust i färgen.
3: Ja, men det smakar ändå mycket.
2: Ja, det gör det verkligen. Om man då jämför med det här andra, vad är det andra i den andra koppen här?
3: Jag hittade en automat här ute.
2: Ja, den berömda automaten.
3: Okej, okay, den är känd.
2: Den är känd, inte för att vara alldeles utmärkt, men det är, som sagt, nöden har ingen lag. Nu ska vi se.
3: Ja. Det här smakar ju lite härsket.
2: Det var ju fint att vi började med det fina, för då blev ju kontrasten extremt stor. Det här är ju väldigt, man ser det redan på färgen, det är en ganska mörk.
3: Ja, men lite färg. Beskt och bittert.
2: Ja. Är det ofta det blir så här från automat?
3: Ja, men så kan vi säga, när man köper kaffe volymmässigt så blir det ofta att du skördar allting omoget och övermoget. Och så kanske man rostar det lite mörkare för att dölja liksom vilken kvalitet det är. Och då blir det oftast beskt och bittert.
2: Mm.
3: Och så har man gärna socker och mjölk i för att balansera det.
2: Det är ju väldigt svårt att göra sådana här tester tycker jag, för att det blir så uppenbart att det är skillnad på kaffe och kaffe. Men jag menar, när du gör vanligt så här, bjuda en kompis på kaffe. Då pekar Filip här med hela fingret på sin kanna och sin våg som han har med sig. Men det är klart, du är ju expert, men vanliga människor, vad märker du? Känner de skillnad på kaffe och kaffe?
3: Ja, men alltså, nu har ju folk börjat mala kaffebönor själv. Så man ser ju att hela bönor står det i butiken. Så att det, fler och fler har kaffemaskiner hemma som mal kaffe precis innan det bryggs. Och det är väl det största kvalitetstestet, liksom, att man får ut mer aromer ur kaffet.
2: Är det du ska tipsa andra om man nu vill experimentera lite grann och se hur långt kan jag dra kaffet? Liksom?
3: Ja, kaffekvarn.
2: Kaffekvarn?
3: En jättebra kaffekvarn.
2: Och filtret?
3: Jag skulle säga det du har hemma. Liksom. Alltså, kaffekvarnen är liksom som en kökskniv, det är ditt redskap. En bra kvarn så får du jättebra kaffe.
2: Och sen att skölja filtret då?
3: Skölja filtret för att ta bort pappersfibrerna.
2: Så där hade Edin rätt?
3: Ja, men precis. En bra kvarn och sen så då hitta ditt recept 60-70 gram beroende på hur starkt du vill ha det. Till en liter vatten.
2: Ja, vad härligt. Fint det var att ha dig med.
3: Tack.
2: Och tack för kaffet.
3: Ja, men tack själv.
2: Får jag säga. Filip Åkerblom, rostmästare som var här och hade med sig massa grejer. Jag tar en liten slurk till. Här är Lars Winnerbäck.

0: Det här är P4 Extra. Komikern och programledaren Emma Knyckare ger sig ut på sin femte stand-up-turné, och den här gången ska det spekuleras om konspirationsteorier, eller är det bara ett sätt för henne att äntligen få starta sin egen sekt, montro? Emma, hallå!
1: Oh, hej, vilka bra frågor du ställer, Svetlana.
0: Jag vet, jag gör ju det, va. Jag har alltid tänkt att du egentligen är en sektledare.
1: Ja, men tack, det är det snällaste någon någonsin har sagt till mig. Det betyder ju att du måste tänka att jag är bra på retorik, att jag har någon form av karisma och kan leda ett folk.
0: Jag är mer...
1: Vilken oerhörd komplimang.
0: Ja, men jag är bara lite nyfiken på vad du har för vision, så att säga.
1: Ja, men det är bra att du säger det. Jag kan ju vara ärlig med dig, vi är ju ändå gamla kollegor. Alltså, jag säger ju att det är en humorshow, men egentligen är det ju ett förtäckt väckelsemöte. Ja. Men humor säljer ju mer biljetter. Det är ju bara att kolla på David Batra och Johan Glans, eller hur? Som fyller Globen gång på gång på gång på gång och fyller den med pappor i kinos. Så då tänkte jag, då får väl jag också göra humor då.
0: Med foliehatt på huvudet kanske då?
1: Exakt. Ja. Nej, men det är en renodlad humorshow. Och det ska bli väldigt, väldigt kul. Och i bästa fall så har man ju bildat sin första men absolut inte sista sekt i slutet av varje föreställning.
0: Det låter lite farligt kanske också. Vi kan släppa det så länge, för jag är lite nyfiken på konspirationsteorierna. Du måste ju ha fått en del inspiration från Flashback, misstänker jag.
1: Ja, men gud ja. Alltså, alternativa teorier och konspirationsteorier är ju mitt absoluta favoritunderforum på Flashback. Och jag har ju ofta pratat om olika konspirationer i podden. Så det kändes ju som ett naturligt steg att göra en humorshow om detta.
0: Så vad är det för konspirationer du avhandlar då? Vad har du upptäckt?
1: Ja, men det är både stora och små och egna, får man väl säga, som jag försöker ta mig an på olika sätt. Då. Det är ju de här stora, som att jorden är platt och om månlandningen verkligen har skett. Och sen så har vi lite mindre konspirationsteorier. En svensk ö som vi har, som är lite feldöpt och sådana grejer. Och sen så har jag ju ett långt spaningsarbete på vart panflöjtsindianerna egentligen tog vägen. Det var ju länge sedan man såg dem, va? Förr var de ju på varenda gata och torg, men nu plötsligt borta. Vad var det egentligen som hände?
0: Vad skönt att du sa panflöjt, för nu du började prata pan, tänkte att nu Palme kommer nu, men det gjorde det inte. Det var skönt.
1: Nej, Palme fick faktiskt inte plats. Så är det också. Det är mycket som inte får plats. Det är många kändisar som är döda men egentligen inte är döda och sådär. Men just Palme, han slapp den här gången.
0: Du, vilken är den sjukaste teorin du har hört då?
1: Ja, men alltså, det är ju svårt att välja, men jag tycker ju att platt jord-konspirationen är väldigt spännande, för att de som håller på med den, alltså ofta så är ju folk som håller på med konspirationer att de liksom korsar varandra. Mm. Är man vaccinförnekare så är man ofta inne och rafsar i andra forum också liksom. Och med andra konspirationer och månlandningen. Men just plattjordarna som tycker att alla vi som tror att jorden är rund då, vi är globetards som det heter, är lite särskilda. Men, jo, men, och de håller liksom bara på med det här, många. Och vägrar ge sig.
0: Nej, för det håller fortfarande på alltså.
1: Ja, men gud ja, de är många och den är stark. Och den är också spännande för att den är ju liksom lite religiös också. Det är elefanter som bär upp världen och det finns en ismur och vad finns bakom den och sådär. Det är ju liksom ändå imponerande att 2026 fortfarande ifrågasätta tyngdlagen och horisonten. Det tycker jag är mäktigt och förtjäna kudos.
0: Och tacksamt för dig också, för nu kan du göra en show om det.
1: Ja, jag kan ju det. Mm. Det är väldigt roligt.
0: Du som ändå har liksom botaniserat i konspirationsteorier ganska många år nu då, det måste ju, eller förlåt, det är mina fördomar, men det måste göra något med en att vara i den miljön, så att säga.
1: Jo, men man märker ju, ibland har man ju grävt ner sig riktigt djupt alltså.
0: Ja.
1: Och märkt att här, nu börjar jag tänka på ett sätt som jag nog inte, nu är det nog dags att gå ut och ta en jogg eller en öl istället.
0: Men du märker det själv, eller har du andra som säger till dig att Emma, nu gör någonting annat?
1: Du, det är både och faktiskt. Men man är ju ganska ensam när man sitter med sin dator, va? Och då kan man behöva ha andra som drar upp en ibland. Absolut.
0: Skönt att de finns. Du, din första soloturné sedan 2018 tror jag det är, va?
1: Ja, visst. Vilken koll.
0: Gillar du att stå själv på scen? Eller hur?
1: Nej, absolut inte. Men jag tycker inte om att vara ensam.
0: Vad härligt. Eller
1: jag tycker inte om att resa ensam. Så jag tar med mig Katrin Martinsson som är en svingrym komiker som värmer upp åt mig. Och så får man se henne också. Hon är toppen.
0: Premiär på fredag?
1: Ja, i Varberg, my hometown.
0: Ja.
1: Så roligt ju. Det är ju där man ska bilda sin första sekt. Ja. Där man redan är, alltså har störst chans att vara profet i alla fall.
0: Men känner du dig redo? Är du klar och liksom, nerverna är där de ska vara?
1: Ja, jag är så redo. Jag är bara så sugen på att komma ut och först köra Varberg och sen resa vidare i landet mot Jönköping och Örebro. Vi släppte en extra i Stockholm idag också. Det känns ju extra kul att få åka till storstan, va?
0: Tänk, där finns det många man kan värva, hör du.
1: Mm. Du, de är så många har jag hört i Stockholm.
0: Vi hör bara det ryktesvägen vi andra.
1: Ja. Ja, exakt.
0: Emma Knyckare, tusen tack för att du var med i P4 Extra. Och
1: nej, men tack för att jag fick.
0: Hej,
1: tack.
0: Hej. Det här är Veronica Maggio med Måndags.

0: P4 Extra lyssnar du på. Strax dags för Kulturnytt med Mattias Lindén, och det ska handla om film.
1: Det ska det, för vi ska få höra om Sveriges hopp inför nästa års Oscarsgala.
0: P4 Extra, slut för idag. Idag var Mikael Wiehe dagens gäst. Han berättade om sin nya bok som han beskriver som Tankar vid vägens slut. Vi pratar också om hur Alzheimer tvingar honom att kliva ner från scenen efter mer än 60 år som artist. Intervjun finns nu som podd i appen Sveriges Radio om du söker upp P4 Extra-gästen. Tekniker idag var Kristoffer Järnberg, producent Helena Stenqvist Söderlin, och jag heter Svetlana Pastohovic. Imorgon så är det Karin Bengtsson som håller i spakarna. Det blir Nobelpris i litteratur imorgon. Ju många som ser fram emot det. Vi ska ge dig genvägarna in i finlitteraturen. Nu är det dags för dig, Mattias, och Kulturnytt.
1: Tack för det, och det ska då såklart handla om Alex Schulmans långfilmsdebut Arkipelag, som redan då utsätts till Sveriges Oscarsbidrag. Nu blir filmen även tillgänglig för biopubliken, och Nina Assanoy har sett den.
2: 1, 2, 3, hej då!
3: Hur kommer det sig att en urspårad klassresa, en Sommaren med Monica, fast med vuxenmobbning och pedofilvibbar, placerar sig mitt i samhällsdebatten? Alex Schulman är vår tids Ingmar Bergman. Han får Filminstitutets sista kronor, medan den övriga filmbranschen kreverar av ilska. Men Arkipelag handlar inte ens om barnen. De är statister i de vuxnas liv. I centrum för den här klassresan står istället tre pappor. En mes, en våldsam och en sexdåre. De kan verka normala, men de härbärgerar vulkaniska krafter. Skådespeleriet är helt enkelt magnifikt. Och jag förstår inte riktigt den kritik som redan kommit om att någon annan borde regisserat Schulmans manus. Det är ju just precis hans helt speciella form av överkänslighet som gjort den här filmen till en underhållande och skamframkallande samtidsskräckis om hur vuxenvärlden tappat greppet om barnen, om skolan och om sig själva. Det är mörkt och mitt i prick.
1: Tyckte Nina Assanoy om Alex Schulmans nya film Arkipelag, och hennes betyg blev en 4. Och vi fortsätter att prata film, för under årsdagen idag då så markerar terrororganisationen Hamas attack i Israel den 7 oktober, så kommer den omtalade filmen Naza inte att visas på några biografer någonstans i världen. Enligt den svenska distributören Folkets Bio så sker pausen i visningen på önskemål av dokumentärmakarna själva. Filmen, som annars visas i över 50 länder, skildrar ju anonyma vittnesmål om den israeliska militärens agerande när civila dödats i Gaza som en följd av Hamas dödliga attack, i vilken 1200 israeler dödades och 250 togs som gisslan.
4: Tackar vi Kulturnytt för den här gången och hälsar välkomna till P4 Jönköping denna onsdag eftermiddag, då jag, Håkan Eng, finns i studion. Reporter Emily Vidén är ute i, ja, det är hyfsat soliga väder får man säga, och Sanna Hermansson är det som har koll på nyheterna. Så känn dig varmt välkommen.
5: Antalet personer som dödats i ryska attacker idag i Ukraina stiger. Minst 20 har dödats enligt president Volodymyr Zelensky. Av dem dog 14 då en missil förstörde ett lägenhetshus i norra delen av Ukraina. 3 av de döda var barn. Det här skriver den ukrainska polisen på Telegram, det rapporterar AFP. I Danmark så har rättegången efter dödsmisshandeln av en svensk polis i Köpenhamn nu inletts. Den här svenska polisen var där på sin fritid i samband med ett fotbolls-VM-arrangemang. Han gick emellan när en svensk reporter och den nu åtalade svensk supporter ska jag säga, och den nu åtalade 31-åringen, då han fick ett knytnävsslag som gjorde att hans pulsåder brast och mannen avled 3 dagar senare. Den 31-årige mannen som åtalas erkände idag i den danska rättssalen. Inflationen steg kraftigt i september, visar nya preliminära siffror från SCB. Den steg från 0,3% i augusti till 1,1% i september. Men Jens Magnusson på banken SCB är inte oroad.
6: Ja, men dagens inflationssiffra var faktiskt, trots en ordentlig uppgång i själva KPI-totalsiffrorna, så var dagens siffror faktiskt lägre och lite lugnande i förhållande till förväntningarna, eftersom andra priser, när man bortser från just energipriserna, faktiskt hade utvecklats betydligt lugnare än man kunde ha förväntat sig.
5: Två män har dömts för grovt fornminnesbrott. De här båda var ute med metalldetektor nära Ömsta kyrka mellan Gränna och Huskvarna år 2018 när de hittade en unik silverskatt från vikingatiden och valde att behålla den. De försökte sedan sälja den här med hjälp av en tredje man. De här båda männen döms till villkorlig dom och dagsböter medan den tredje mannen frias. Nu till Norge och nyheter från det norska hovet.
7: Norges nyblivna drottning Mette Marit kommer inte att delta i några officiella uppdrag för kungahuset fram till sommaren. Det meddelar det norska hovet i ett pressmeddelande. Mette Marit genomgår fortfarande rehabilitering efter den lungtransplantation hon genomgick i somras. Kung Håkons mor, drottning Sonja, kommer däremot representera kungahuset vid officiella uppdrag. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
5: I kväll så får Götaland och Svealand mulet eller mulnande. I nordvästra Götaland och Svealand följs det här av regn. Över Norrland klart till halvklart väder och på många håll nollgradigt eller någon minusgrad. I norra Norrlands fjälltrakter mer moln och tidvis snöbyar. Imorgon så får Götaland, Svealand och södra Norrland mulet och regn. I ett område kring norra Värmland, norra Dalarna, Härjedalen och nordvästra Hälsingland så övergår det i snö. Från 15 grader söder till 2 i norr.
4: Tack så mycket för det där, Johan och Ekot. Och mer om en del av de där nyheterna som du hörde, Ekot kommer att höra här i P4 Jönköping under eftermiddagen också. Där vi också ska prata om det nya styret i Jönköpings kommun bland mycket, mycket annat.

0: The Killers här i P4 Jönköping med låten som heter Human.
1: P4 Jönköping. Sveriges Radio.
0: Det som skulle bli en fotbollskväll på en utservering i Köpenhamn slutade i tragedi. Christian Sedig från Eksjö, småbarnspappa och polis, misshandlade så svårt att han senare avled. Och rättegången i Köpenhamn, den drog igång tidigare idag, Robert Davidsson, och du har haft koll på den.
2: Ja, jag följer flera direktrapporteringar från rättssalen där i Köpenhamn, bland annat SVT Nyheter i Jönköping som är på plats, och det är ju flera förhör som har hållits här sedan rättegången drog igång för lite mer än en halvtimme sedan, bland annat då den tilltalade 31-åringen som börjar med att erkänna det han står åtalad för. Det är ju misshandel. Det har han inte gjort tidigare, och sa också att han var villig att berätta vad, eller svara på frågor kring det som hade hänt. Och sen har det också hörts andra vittnen, och för en liten stund sen så hördes också Christian Sedigs fru som bland annat berättade om den här kvällen. Hon var ju hemma i Sverige och fick ta emot det här samtalet sent den här kvällen om att hennes man hade skadats allvarligt. Och också hur det här har påverkat familjen. Hon säger bland annat att han var deras stora trygghet. De har ju två små döttrar på 4 och 6 år.
0: Det är någon typ av paus som äger rum där just nu?
2: Ja, precis. Efter hennes vittnesmål här så är det en liten paus. Men den här rättegången är ju inte tänkt att pågå så länge, ett par timmar. Egentligen, det går ju betydligt snabbare får man säga inom det danska rättsväsendet. Så det skulle kunna komma en dom redan nu under eftermiddagen här. Men rättegången, den pågår fortfarande i Köpenhamns tingsrätt.
0: Tack så mycket, Robert Davidsson, som kom med den rapporten.

0: Teddy Swims där i Mr. Know It All.
1: Vi ska varna för en stillastående lastbil. Det handlar om E4 mellan Klevshult och Skillingaryd. Cirka 2 kilometer före Skillingaryd södra i riktning mot Jönköping. Där är som sagt var en stillastående lastbil som har drabbats av däckexplosion. Så det är en massa däckrester som också ligger på vägen som man får väja för. Så E4 då mellan Klevshult och Skillingaryd och 2 kilometer före Skillingaryd södra i riktning mot Jönköping. Se upp för den här stillastående lastbilen och däckresterna på vägen. Vill du tipsa oss, då gäller telefonnummer 020 999 444.
0: Då svarar hon, Mirri Juneström, er som har koll på trafik och service den här eftermiddagen. P4 Jönköping lyssnade på, och i just Jönköpings kommun så presenterades ju ett nytt styre idag. Presskonferensen har precis avslutats och du ska få höra ifrån den om en liten stund.
2: Don't close your heart.

0: 1987 så vann Johnny Logan med den där låten Hold Me Now. Han har ju vunnit flera gånger för Irland i Eurovision Song Contest. Ja, idag på eftermiddagen så presenterade sig det nya styret i Jönköpings kommun och det blir Moderaterna och Kristdemokraterna som kommer att styra med stöd av Sverigedemokraterna och Liberalerna. Och vår reporter Petra Levesson var med på presskonferensen som avslutades för en liten stund sedan.
1: Joakim Dahlström, Moderaterna, hur känns det att idag kunna presentera ett styre?
2: Det känns jätteroligt. Vi har jobbat stenhårt de här senaste veckorna på att hitta en bra lösning för Jönköpings kommuns invånare.
1: Socialdemokraterna säger att de in i det sista har också suttit och förhandlat med er, men nu då i morse fick beskedet att de inte kommer vara med i styret. Mm. Hur kommer det sig?
2: Nej, men vi har valt en inriktning som vi tror är bra för Jönköping och utifrån att invånarna också har röstat fram en ny politisk inriktning och man har gett nuvarande styret underkänt. Så att vi är väldigt nöjda med det här och vi har fört samtal med olika partier, men sen kan vi inte gå in på exakt vad vi har kommit fram till i olika konstellationer, utan det är den här lösningen vi har landat för och vi tror att det kommer bli riktigt, riktigt bra.
1: Det är första gången som Sverigedemokraterna kommer vara med och ha inflytande, vara ett samverkansparti i ett styre i Jönköping. Hur kommer det märkas?
2: Nej, men det får vi väl se. Vi har en tydlig inriktning på politik. Det är alltså, vi är en gemensam politisk plattform som är omfattande och det är Moderaterna och Kristdemokraterna som är det politiska styret. Och sen så för att få ihop det så behöver vi ha ytterligare partier och då har vi en samverkan då med Liberalerna och med Sverigedemokraterna.
0: Moderaten Joakim Dahlström som sannolikt blir den som tar över posten som kommunstyrelsens ordförande i Jönköping. Och nya samarbetspartiet Sverigedemokraterna och gruppledaren Johan Edvardsson säger att det inte har varit några problem att förhandla.
3: Nej, faktiskt inte, för vi har inte borrat ner och vi har ganska bra kontroll över vad vi, minst nu vet ju vi vilka frågor som vi kanske skulle undvika att ta upp i den gemensamma plattformen. Så vi har i alla fall inte tagit upp de frågor som vi vet att andra kan ha varit lite känsliga för. Så där står vi ju fria så att säga att köra egen politik på just dem.
1: Vad kan det vara för frågor?
3: Ja, det kan vara som att vi säger nej till, enligt vårt valprogram så har vi exempelvis att vi vill inte att man ska bygga mer moskéer på kommunal mark. Det är vi väl medvetna om att det är en onödig fråga att ta upp. Och det är ju så att vi står ju vid sidan om på de frågor där vi inte har en gemensam plattform. Då kan ju vi bedriva vår egna politik vid sidan om som opposition.
1: Jag menar, har ni inga frågor som där ni har sagt att den här frågan vill vi verkligen få igenom om vi ska vara med och stötta er?
3: Nej, vi har inte hamnat i de lägena. För återigen, vi är för nära varandra för att hamna i det här och vi vill alla dessutom ha förändring. Så min förhoppning blir ju att vi inte kommer lägga speciellt mycket vid sidan om utan att vi utnyttjar den här möjligheten att vi kan påverka inifrån istället.
0: Även Kristdemokraterna kommer nu att vara med och styra tillsammans med Moderaterna och samarbetspartierna Liberalerna och Sverigedemokraterna. Och Kristdemokraten Andreas Sturesson säger så här om den konstellationen.
4: Vi är fyra partier som nu har skrivit under en plattform och det är den politiska inriktningen. Och det är ett givande och tagande när man ska komma överens. Men vi har hittat gemensamma beröringspunkter och därför kunde också fyra partier underteckna avtalet.
1: En fråga är ju att de inte vill att moskéer ska byggas på kommunal mark. Vad tänker du om det?
4: Det är inte en fråga som ingår i det här samverkansarbetet.
1: Men vad tycker du om det?
4: Ja, men jag ska inte hålla på att recensera andra partier. Det står ju de fritt att tycka det. Det står Liberalerna fritt att tycka andra saker eller Socialdemokraterna. Det tredje, jag företräder det Kristdemokraterna tycker och det vi har kommit överens om ihop med Moderaterna och samverkanspartierna.
1: Och vad tycker Kristdemokraterna om moskéer?
4: Men Kristdemokraterna, då får nog precisera frågan vad vi tycker om moskéer.
1: På kommunalmark.
4: Ja, vi har inte någon sån fråga att ta ställning till.
0: Kristdemokraten Andreas Sturesson där och reporter på plats Petra Levinsson.

0: Klara Hammarström här i P4 Jönköping med låten som heter Gravity. Ja, idag kom vår reporter Emily Vidén in till jobbet med en liten spaning, och det handlade om doften av vitlök som du, Emily, upplever har försvunnit lite i samhället.
1: Ja, men alltså, rätta mig om jag har fel, men jag har liksom hört att en vitlöksbaguette på 90-talet betyder att man typ fick köpa, alltså, ansöka om tjänstledigt på måndagen för att man luktade så illa.
0: Ja, men lite så. Alltså, jag som radiomedarbetare har fått lära mig att man äter inte vitlök dagen innan man vet att man ska göra en intervju till exempel.
1: Nej, exakt. Men varför stinker ingen längre? Är det på grund av vitlöken? Är det på grund av oss? Är det på grund av båda? Vem vet? Och någon som inte vet det här, men som ändå jobbar med vitlök typ varje dag och som har varit med i vitlökssvängen ett tag, det är krögaren Jens Markulf i Jönköping. Hej Jens!
2: Hejsan! Hej!
1: Håller du
3: med? Det luktar.
1: Nej, exakt.
3: Det luktar.
1: Jag har ätit vitlök, så du får säga till om det
3: luktar. Nej, det är absolut ingen fara. Det gillar jag. Ja.
1: Håller du med mig om min spaning?
2: Jo, men jag tror du har helt rätt, och jag tror verkligen att det är något som ligger i den tanken just med att förr så, och min teori, jag vet inte om det stämmer sagt, men min teori är att man använder mer pulverbaserat och i de här färdiga baguetterna lite mer kemiska substanser och andra grejer i som gör att det blir lite mer artificiellt och konstgjort, och jag tror det sitter kvar på ett helt annat sätt, och pulvret som är så komprimerat och torkat och är lite kraftigare på det sättet, och jag tror det ligger kvar längre i munnen och sätter sig på ett annat sätt än vad färsk gör. Sen är man nog lite bättre nu på att tillreda den på annat sätt. Man finhackar den, man svettar den i olivolja, man river på ett litet zestjärn. Och det här förr så kanske man avslutade måltiden med att man liksom pressade i massa färsk vitlök, och då får du med liksom, det blir lite så där oljigt nästan, och man känner ju lite riktigt det där kraftiga. Så man gör ett vitlökssmör med lite, river lite och smakar av, och man gör lite citronjuice och persilja och salt och vispar upp då och fluffar till det lite så att det blir lite mer rundare, kanske goda smaker, än att man bara gör det där kompakta när man stod och mosade med en gaffel så där, ni vet, och pressa i kanske en vitlöksklyfta för mycket, då blir det ju ganska tufft. Men jag tror pulvret är stora boven i dramat, tror jag.
1: Pulvret, och att vi hanterar det lite annorlunda alltså.
2: Tror det.
1: Men vad har du för relation till vitlöksandedräkten? Kan du minnas tillbaka?
2: Det kanske är så här. Jag kommer ihåg när man var lite mycket i skolan och sådär. Då kunde det ju vara lite... Det kom ju ut i alla möjliga öppningar så att säga. Så att då i samband med basketträningar och gymnastiken och så vidare, då kunde det ju vara lite gott ibland. Men jag har nog aldrig riktigt stört mig så mycket. Det var nog mer själv. Kanske när man var ung och man åt något sånt och man tyckte att man här går inte bort. Och man försökte med alla möjliga huskurer och man tuggade persilja och man pressade citron. Och man, även om du åt de här klassiska hubba-bubba som fanns på den tiden, så smakade de till slut vitlökspulver med. Men idag så tycker jag, precis som du säger, att ni säger att det inte är någon större fara, utan jag tycker att det är oftast en lite runda toner. Jag tycker det har nog blivit en lite mer del av vardagen när man äter mer spännande smaker och kryddningar överlag. Och då tror jag att vi har blivit lite mer öppna i sinnet helt enkelt också.
1: Vi tar det pyttelite korta. Jag vill leka med tanken att det är vitlökens fel. Använder man till exempel fler klyftor i en köttfärssås idag än vad man gjorde förut?
2: Det kan man nog göra. Jag tror det är verkligen individuellt och från person till person vad man uppskattar. Men framförallt att man gör det på lite annat sätt. Att man låter det svätta loss lite innan och sådär. Mm. Gott är det?
1: Ja, gott är det. Och jag kanske får återskapa vitlöksandet direkt genom att bara smälla in med några råa klyftor.
3: Kör på. Ja, det är nyttigt.
1: Jag gör det.
3: Det är nyttigt.
1: Ja. Heja mig.
3: Hej.
0: Emily Vidén med sin spaning för dagen då, att det doftar mindre vitlök i samhället idag än vad det gjorde förr. Vi får fortsätta att spana kring det där under den här eftermiddagen.

0: Viktor Lexell och Molly Sandén tillsammans i Tänk om. Nu i P4 Jönköping om ännu en vargattack i södra delarna av länet.
1: Ja, 6 får har dödats av varg i den västra delen av Värnamo kommun. Det bekräftar länsstyrelsen som idag gjort en besiktning av de dödade fåren. Ytterligare 1 får saknas och 1 är skadat efter det här angreppet. Jönköpings kommun säger nej till ett regeringsförslag om flyglinjer som inte går runt ekonomiskt. Förslaget handlar om att kommuner och regioner ska kunna använda skattepengar för att betala flyglinjer som flygbolagen inte själva vill driva. I Jönköping är frågan extra aktuell eftersom Jönköping Airport idag inte har några vanliga passagerarflyg som går enligt tidtabell. Kommunen menar att staten ska ta ansvar för den här typen av flygtrafik och varnar för att förslaget kan bli dyrt för kommuner och regioner. Och det som började med ett riktigt drömfynd, en 1000 år gammal silverskatt vid Ölmsta kyrka i Jönköpings kommun, har nu slutat i en dom i Jönköpings tingsrätt. 2 män döms för grovt fornminnesbrott efter att ha hittat silverskatten med metalldetektor. Det här hände 2018 och de hade inget tillstånd. De döms också för att ha hållit det här fyndet hemligt. Straffet blir nu villkorlig dom och dagsböter. En 3:e man som åtalats för medhjälp frias. Åklagaren yrkade på fängelse för alla 3, men bedömer alltså att det blir villkorlig dom och dagsböter och ett friande dom.
0: Tack för det, Sanna. Mer om den där rättegången och domarna där kommer du få höra här i P4 Jönköping under eftermiddagen. Om en liten stund faktiskt bara. Vi ska få Radiosport dessförinnan och så ska vi naturligtvis kolla vädret med SMHI och ta reda på hur det blir här framöver.

0: Pet Shop Boys i Always On My Mind här i P4 Jönköping, och vi ska ta oss tillbaka till rättegången i Köpenhamn efter dödsmisshandeln av Christian Cedric från Eksjö. Maria Rumell, åklagaren håller på med sin slutplädering just nu.
1: Ja, och han yrkar på minst ett års fängelse för misshandeln. Och det är ändå ett ganska hårt straff för den här typen av misshandel enligt SVT Nyheter Jönköping. Normalt så dömer man något kortare, men åklagaren i Danmark vill att rätten tar hänsyn till att det var kraftigt oprovocerat slag mot Christian Cedic och att den misstänkte tidigare är dömd. Så minst ett års fängelse yrkar åklagaren på då för den här misshandeln som gjorde att Christian Cedic dog.
0: För som du är inne på, för de lyssnare som inte har varit med under dagen här, man ser annorlunda på den här typen av brott i Danmark.
1: Ja, det är olika. Man har olika straffskalor och ser olika på saker och ting. Och vi tycker många gånger, eller allmänheten i Sverige, att straffen är för svaga, klena här. Men uppenbarligen så finns det liksom olika sätt att bedöma saker och ting. Och det kan ju kännas upprörande att få ett års fängelse för att man har slagit till en person som sen avlider. Men det är olika rättssystem helt enkelt.
0: Har vi fått reda på någonting mer om när domen kommer?
1: Nej, rättegången är ju inte avslutad än. Nu är det ju som sagt åklagaren som håller på med sin slutplädering som det kallas för. Och sen är det försvaret som också ska säga sitt. Så småningom hoppas vi få veta.
0: Tack så mycket, Maria Rumell.

0: Please, please, please heter låten. Snarare att man vill säga förlåt, förlåt, förlåt till Sabrina Carpenter och Dolly Parton för att det blir så kort. För nu är det dags för Radiosporten.
1: Arsenalbacken Smilla Holmberg har skadat sig på en landslagsträning inför Sveriges bortamöte mot Litauen på fredag. Holmberg har stukat foten och landslagets besked är att det är oklart om hon hinner bli spelklar till den första VM-playoff-matchen. Och apropå den matchen.

0: tycker jag att det har varit ganska klart liksom vad han har förväntat sig från oss. Och det är klart som tränare tar man upp på sig mycket. Men vi spelare måste ju verkligen också steppa upp. Så ja, jag tänker att jag fokuserar på vad jag som spelare och vi som lag kan göra. Och sen så vet jag att hon gör sitt jobb på absolut bästa sätt.
1: Reporter Linden Sen och Tim Gash i golf nu.
2: Efter en ny publikskandal inom golfen, nu reagerar USA:s Ryder Cup-kapten Jim Furyk.
3: What happened in Scotty's match was regrettable.
2: Vad som hände var beklagligt, säger Furyk på en presskonferens inför nästa års Ryder Cup på Irland. Den nya skandalen inträffade i lagtävlingen President's Cup, där en åskådare störde Scotty Schefflers motståndare i svingen. Jim Furyk är också högst medveten om publikens dåliga beteende vid Ryder Cup i USA förra hösten. Ett problem som man måste fortsätta prata om, säger han.
3: I think that we have to acknowledge that absolutely at Bethpage the fan behavior was over the top. I think it's something that we need to reiterate and keep talking about.
1: Reporter är Martin Hedberg. Pingis Anton Kjellberg är utslagen ur storturneringen China Smash. Sydkoreanen Yang Woo-jin vann med 3-0 i sett i 16-delsfinalen för en stund sedan. Och hör nu om fotbollsklubben som gått från glädjeyra till konkursansökan.
4: Skickar fram mot Rashidi som petar den vidare. Raveslavan skickar Dalkurd ett steg närmare allsvenskan. 1-0.
5: Som också blev slutresultatet i matchen mot Gais en höstdag för 9 år sedan. Då var det glädje och rubriker kring den charmiga fotbollssagan. Idag är nyheten att klubben begärt sig konkurs med, enligt uppgifter till Borlänge tidning, skulder på mer än 2 miljoner kronor. Sessionen i Allsvenskan 2018 blev bara ettårig, med ett publiksnitt då på bara drygt 1000 åskådare per match. Sen kom det riktigt stora raset, med bland annat tvångsdegradering från division 2 till division 4. Och de senaste 2 säsongerna, ingen elitaktivitet alls.
1: Rapporterade Bengt Skött.
6: Tony Tiger, tiger aldrig.
7: Ni som har lärt känna mig nu vet att jag pratar ganska mycket, ganska länge och alldeles för fort.
6: Nu är det dags att börja vinna också, har både han och alla andra kommit överens om.
8: Uppsnacket med Susanna och Samir.
9: Ja, men det är ju ett VM på spel.
6: Sverige har vunnit 3 av de 4 senaste bronsmatcherna. Sverige måste gå till VM.
9: Jag vågar inte lova hur det går för Manchester City nu efter den här utredningen. Kommit fram till att de har fifflat med ekonomin. Det blir extra spännande på söndag när de möter Liverpool.
1: Uppsnacket med Susanna och Samir hittar du alltid i appen Sveriges Radio. I Sportextra i P4 ikväll är vi på plats på det förmodade toppmötet i damernas handbollsliga mellan guldfavoriterna Sävehof och Skara. Det blir allsvensk hockey och så hör ni Johanna Frändén om Messis och Ronaldos olika landslagsavslut.

0: 2003 var den med i Melodifestivalen, Sarks låt Genom eld och vatten. Och mungigan där, det var Ola Hertzberg som var med och spelade. Så nu vet du det, om du inte visste det dessförinnan. Sanna Fyrstedt på SMHI, hur är läget med dig en onsdag eftermiddag som den här?
1: Jo, men tänkte bara bra. Solen skiner här, så jag kände mig väldigt positiv till det.
0: Det låter inte fel, men hur ser det ut i Jönköpings län? För jag antar att det inte är där du sitter.
1: Nej, precis. För jag sitter ju uppe i Norrköping och här har vi inte så mycket moln. Men över Jönköpings län, där har ju molnen tätnat allt mer här under dagen. Och de fortsätter att tätna. Och det gör de för att vi har ett lågtryck med tillhörande regnområde som sakta närmar sig Sverige.
0: Ja, det där berättade ju Christopher Greenland om igår, att det skulle komma en del regn under eftermiddagen, kvällen idag. Kan du se när det där kommer dra in?
1: Ja, men det ser ut som att det är under kvällen som kommer här, så kommer det börja ta sig in lite regn, men att under kvällen, natten och början av morgondagen, då är det lite småregnande av och till. Annars är det först egentligen imorgon eftermiddag som vi får mer ihållande regn.
0: Är det mycket regn som kommer imorgon eftermiddag eller?
1: Ja, det är inte jättemycket. Vi skulle ju behöva en del regn, men det ser väl ut som någonstans upp på 10 mm, så att det är ju välbehövligt regn verkligen, men inte några kraftigt regn så, men ändå mer ihållande under eftermiddagen.
0: Hur ser det ut temperaturmässigt och hur ser det ut med vinden här framöver?
1: Ja, men temperaturmässigt så är det fortfarande milt för årstiden, så även om vi får regn imorgon så ligger vi någonstans mellan 10 och 13 grader. Inte jättemycket vind, lite mer vind imorgon och den är sydostlig under morgondagen.
0: Tack så mycket, säger vi till dig Sandra Fyrstedt på SMHI för den väderrapporten.
1: Tack så mycket.

0: Emmy Ester där med Oh My God, en av finalisterna i P4 Nästa Stjärna var det där. Och vill du rösta på den låten, då är det sms till 72020 och skriva 1701. Eller så går det också bra att ringa 099 11 701, 099 11 701 alltså.
1: Det här är P4 Jönköping,
2: Sveriges Radio.
0: I eftermiddags kom domarna i Jönköpings tingsrätt efter fyndet av en unik silverskatt från vikingatiden. Tre män har stått åtalade för inblandning i grovt fornminnesbrott och två av dem döms medan en man frias. Men först, Maria Ermel, dra bakgrunden till den här historien.
3: Ja, men det var 2017 eller möjligen 2018 som två män ger sig ut med metalldetektor för att leta efter föremål efter den danske fältherren Rantzau, som ska ha passerat då trakten av Ulmsta utanför Huskvarna med sina soldater under det nordiska sjuårskriget. Och då talar vi alltså slutet på 1500-talet. Och i förhör så har de sagt, de här två männen, att de hoppades hitta knappar eller hästskor eller kanske mynt från den här tiden. Men istället hittar de då en silverskatt med mynt och smycken. De grävde upp den och tog med sig den hem. Den vägde ett kilo. Och sen har de haft den här skatten i flera år innan de med hjälp av sin bekant, den tredje mannen då, Rolf Guldström, lämnade in skatten till länsstyrelsen 2024, och sen åtalades de ju för brott alla tre.
0: Ja, varför blev de misstänkta för brott?
3: Nej, men lagen säger att du får bara använda metalldetektor för att söka efter fornminnen om du har ett tillstånd till det, och det ges bara i väldigt unika sammanhang. Och något tillstånd fanns ju inte i det här fallet. Dessutom då ska alla fornfynd som man gör anmälas till polisen eller länsstyrelsen och lämnas över dit. Något männen ju inte gjorde, utan höll skatten för sig själva under flera år. Så när länsstyrelsen väl fick skatten startade polisutredningen mot de misstänkta männen, och då blev ju också den tredje mannen, Rolf Guldström, som ordnar med överlämningen, också misstänkt för brott.
0: Vad har männen sagt om själva åtalet?
3: Ja, men alla tre har nekat. De har inte haft för avsikt att begå något brott, så att de har inte tyckt att det är något brott det här.
0: Men nu döms alltså två för grovt fornminnesbrott. Vad blir straffet?
3: De får villkorlig dom, de här båda männen, och dagsböter. Den ena får 100 dagsböter, det blir totalt 31 000 kronor för honom. Den andra får 160 dagsböter, och där blir det totalt 8 000 kronor. Dagsböterna beror ju på vilken inkomst du har, så att det är därför det ser lite olika ut.
0: Varför anses brottet vara grovt?
3: Nej, de har ju använt förbjuden utrustning då av metalldetektorerna. Detektorerna, det är svårt att säga. Och så höll de skatten hemlig i 6-7 år. Dessutom är det så att för Småland så är det här en unik silverskatt. Det finns väldigt få liknande fynd, och det gör då att det är en väldigt speciell upptäckt också.
0: Du nämnde, det finns ju en tredje man i den här historien, Rolf Guldström, som frias. Han var misstänkt för medhjälp till brottet.
3: Ja, åklagaren menade att han haft hand om den här silverskatten under en period och att han på så vis var medskyldig. Men tingsrätten skriver i domen att versionerna om hur det här har gått till och vad som hände är olika och går isär, och att minnet sviktar uppenbarligen efter några år. Så därför har det inte gått att bevisa att Rolf Guldström gjort sig skyldig till något brott. Och i vårat morgonprogram imorgon så berättar han vad han säger om den här domen.
0: Men nu då, vad händer med skatten?
3: Jo, men den kan den som vill se så småningom. Den ska ställas ut på Länsmuseet i Jönköping. Både som ett unikt fynd då, eftersom det är en så speciell silverskatt. Men också som lärande exempel. I och med att det inte var utbildade arkeologer med när den grävdes upp, så har viktig historisk kunskap gått förlorad. Och det vill Länsmuseet också berätta om i samband med att man ställer ut den här silverskatten.
0: Det berättade Maria Rumell.

0: Lena Marlins Sitting Down Here. Dags nu för Ekot med Johan Westerberg.
1: Nobelpriset i kemi delas i år mellan fransmannen Henri Gagan och japanen Kenzo Sohai. Sohai, som över telefon från Hiroshima beskrev sin upprymdhet i samband med tillkännagivandet över att tilldelas priset så här.
2: I'm very excited to receive the very nice news about the Nobel Prize. Of course, this is the most exciting day.
3: Det här är den mest spännande dagen. Jag är så upprymd över priset, säger professor Kenzo Sohai vid Tokyo University, som alltså tillsammans med fransmannen professor emeritus Henri Gagan får Nobelpriset i kemi i år för att kommit lösningen närmare en över 100 år gammal kemisk gåta. Nämligen hur och varför vissa molekyler förekommer som i två varianter som varandras spegelbilder. Och hur det kan gå till att i exempelvis läkemedelstillverkning bara använda en av de här molekylära spegelbilderna. Och då den läkande av de två, den som man vill åt. Det förklarar professor Daniel Aili som är ledamot av Nobelkommittén i kemi.
4: Och molekyler som har den här egenskapen, de kan ha väldigt olika egenskaper. Och det här är något som är oerhört centralt för kemi men också för livet som sådant.
1: Och reporter här, det var Anders Wennersten. En dansk åklagare yrkar på minst ett års fängelse för den 31-årige man som åtalats för dödsmisshandeln av en svensk vid ett VM-arrangemang i Köpenhamn. Mannen erkänner brott som fångades på film. Den avlidne svenska mannen arbetade som polis men var i Köpenhamn på sin fritid när den här dödsmisshandeln inträffade. IKEA omorganiserar och varslar på två orter. Ett 60-tal tjänster riskerar att bli övertaliga hos IKEA i Älmhult och i Uppsala handlar det om 15 tjänster på tjänstmannasidan. Ekot, Johan Westerberg.
0: Och här är P4 Jönköping. Håkan Eng heter jag som står här i studion. Sanna Hermansson har koll på nyheterna den eftermiddagen. Och Emily Vidén är det som är reporter. Och det blir en del sol men också ganska mulet väder runt om i länet. Och så hörde vi också från Sandra Fyrstedt från SMHI tidigare att det kommer att komma en del lite lättare regn under kvällen. Desto mer av den vardande morgon.

0: Bon Jovi i It's My Life som du hör här i P4 Jönköping, och jag och San Hermansson pratar om gamla Bon Jovi-konsertminnen. Du bara såg dem någon gång i tiden också.
1: Jajamän, på 90-talet snackar vi då, när jag gick i sjuan, styrde upp en bussresa från Vaggeryd till Göteborg. Full var bussen.
0: Men vadå styrde upp? Alltså du såg till att boka en buss, jajamän, som andra kunde åka med i?
1: Ja, och så tog jag upp anmälningar och tog in betalning. Ordnade VHS-filmer som vi kunde titta på vägen ner. Men de coola killarna som var med bussen ville ju givetvis lyssna på Bon Jovi och inte kolla på Willow, vet jag att jag hade med mig, du vet. Oj, den här filmen.
0: Vilken tidsmaskin. Mm. Ja, det här skulle man kunna gjort en film om. Det var egentligen inte det vi skulle prata om, utan fyrverkerier.
1: Ja, nu kan man få fyrverkerier få skjutas under kortare tid i Jönköpings kommun. Det här är ett förslag från Kristdemokraterna. Idag så får man då skjuta. Har du koll på det?
0: Nej.
1: Nej. Från klockan 12 på dagen, mitt på dagen, till 3 på natten. På nyårsafton, valborgsmässoafton och påskafton. Men nu vill KD korta ner den här tiden då från klockan 5 på eftermiddagen och fram till 2 på natten. Och det här är ju förstås för att minska alla störningar och för djur och djurägare och andra kommuninvånare och sådär.
0: Alltså jag hade ju inte riktigt koll på den här tiden, men jag håller mig ändå till de här dagarna som du nämnde där. Men det brukar ju folk hålla på att skjuta i flera veckor.
1: Ja, framförallt innan tycker jag att jag märker. Alltså långt, långt, långt innan. Men själva den dagen, jag vet inte. Jo, men i och för sig, nu har jag ju hund. Jag vet inte alls hur han reagerar på smällare. Jag kanske kommer bli en sån jätteanti-fyrverkerier. Jag har aldrig varit det förut.
0: Nej, men nya förslag i alla fall. Sen får vi se hur det blir.
1: Vi får se hur det blir.

0: Agnes här med låten som heter Ego. Vi tar en koll på trafikläget med Mirra.
1: Ja, eftermiddagstrafiken är i full gång, men den rullar på utan några större bekymmer eller problem just nu i alla fall. Lite vägarbete har vi bjuda på, bland annat Riksväg 27 där mellan Våxtorp och Bår. Där är det trångt att passera och en del köer. Länsväg 127 lika så där mellan Vrikstad och Sävsjö. Där är det broarbete och det är trafikljus som drar på sig köer där stundtals. Ja, vill du tipsa oss, då är du faktiskt varmt välkommen att göra det in på 020 999 444.
2: P4 Jönköping.
3: Sveriges Radio.
0: En elev i Jönköping anmälde en lärare för misshandel och 15 dagar senare så fick den här läraren som arbetat i kommunen i omkring 30 år sparken. Polisens utredning visade senare att det saknades bevis för misshandeln. Någon rättegång det blev det inte, utan det slutade med förlikning. Och nu måste Jönköpings kommun betala läraren 850 000 kronor. Och det här var Jönköpingsposten först med att berätta om.
4: Och här i Jönköping har jag mött upp läraren som det handlar om. Jag måste fråga dig, hur har den här perioden varit för dig?
5: Det har varit 8 månader av ett rent helvete har det varit.
4: Kan du berätta din version av det här?
5: En jättehöna av en liten fjäder. Jag duttar till den här tjejen på huvudet för att vilja ha kontakt med henne. Och det fick skolan till att det var misshandel. Jag förstår ingenting.
4: Men eleven uppger ändå att du gav henne en lavett. Kan du se någonstans att hon har rätt i sin upplevelse?
5: Absolut inte någonstans. Det bekräftas av alla runt omkring också. Som såg händelsen.
4: Kommunen valde att agera snabbt och avskedade dig efter 15 dagar. Vad tänker du om att de gjorde den bedömningen utifrån den information de hade?
5: De satte mig i en prekär sits där jag stod utan arbete, 59 år gammal. Det har varit att börja söka jobb. Jag har aldrig varit arbetslös hela mitt liv. Jobbat i över 30 år i kommunen och sen var borta. Helt sådär. Visste ingenting.
4: Har du pratat någonting med den här eleven efter det som hände?
5: Nej, jag har inte sagt ett ord. För det var det enda rektorn sa, att jag inte fick prata med några elever överhuvudtaget under tiden jag var på skolan. Sen har jag har inte hört någonting.
4: Hade du velat prata med henne och liksom kom, så att du får veta vad, bådas historier? Liksom?
5: Det var ju tänkt att vi skulle träffas familjen, vi. Men helt plötsligt ville inte de göra det. Och jag har inte pratat med någon. Så är det. Det var tyst hela vägen.
4: Jag bara frågar, hur länge har du varit hennes lärare?
5: Hela hennes högstadietid, ett och ett halvt år.
4: Men liksom, nu får du ju den här ersättningen på 850 000 kronor. Är du nöjd med det eller vad tänker du?
5: Nöjd är jag i så sätt att det blir lite plåster. Men samtidigt blir jag med min tjänst. Jag har ingen tjänst att söka och jag söker fortfarande jobb som 59 år gammal. Då är man inte vattenvärd på arbetsmarknaden.
4: Men den här förlikningen innebär ju att du kommer inte arbeta kvar i kommunen här framöver. Kommer du att fortsätta vara lärare eller hur ser dina planer ut framöver?
5: Mina planer har fått jobb, men inte i Jönköpings kommun. De har bränt sina broar för mig också. Jag har inget förtroende kvar för dem, tyvärr. Så är det. 32 år kastar man inte bort, så det tycker inte jag.
4: Kan du bara utveckla den förtroendebiten lite? Vad är det som gör att du inte har förtroende?
5: Jag känner att jag inte fått chans att yttra mig, försvara mig någonting. Jag fick försvara mig 5-7 minuter efter händelsen, dagen efter. Sen har jag inte fått säga ett ord. Så det är liksom att sen blir utsparkad bara på gatan och inte vet någonting. Det är inte lätt idag.
4: Önskar du att du i det här hade gjort någonting annorlunda?
5: Jag undrar vad jag skulle kunna gjort annorlunda. För att det handlar om att få kontakt med den tjejen som nonchalerar mig och vänder ryggen till mig. Och jag skulle instruera henne och hon lyssnar inte. Och då duttar till lätt på hennes huvud och sen blir allt detta.
4: Men just när det hände, verkar det vara som en stor grej då, eller var det som att då var det inga konstigheter och det blev i efterhand någonting?
5: Hon blev ju, för henne var det en jättestor grej. Ingen annan, inte för mig och inte för någon elev runt om. Så att det var 15 elever som var inne i klassrummet. Ingen annan reagerade förutom henne, hon. Så var det.
4: Ja, men så säger alltså läraren som den här incidenten handlar om. Och sen kommer vi prata med juridiska ombudet också om ett litet tag.

Då har vi en trafikolycka just nu genom Jönköping på E4 och det är efter trafikplats Röhov 96 då i södergående riktning mot Helsingborg. Ut med Ljungarumsområdet där är det just nu trångt att passera. Det är en trafikolycka med flera fordon, bland annat en lastbil ska vara inblandad. Så E4 alltså genom Jönköping då efter trafikplats Röhov i riktning mot Helsingborg. Trångt att passera där just nu, en trafikolycka.

0: Miles Smith med låten som heter Heaven som du hör här i P4 Jönköping.
1: Ja, och vi pratade ju innan med läraren som det här handlar om, som då liksom anklagas för att ha misshandlat en elev, men sen så kom man fram till att så var inte fallet. Och nu står jag här med lärarens juridiska ombud Jimmy Andersson. Du har varit kritisk till hur kommunen har liksom hanterat det här. Vad är det du har vänt dig emot?
2: Det är den anställdes tjänst, 30 år, och han får 10 minuter på morgonen direkt efter händelsen. Och det är anmärkningsvärt att kommunen inte tar något mera tid än det för att utreda vad som faktiskt har hänt. Först efter att man pratar med läraren, då pratar man med eleverna och försöker då ta reda på vad som har hänt. Och redan i kommunens utredning så står att elevernas uppfattning är att det här har varit på skoj. Det står uttryckligen på det sättet. Och den därefter följande polisutredningen har ju konstaterat att exakt samma händelse som de då har utrett. Det finns inget slag överhuvudtaget. Kommunen står ju dock fast vid att det här skulle ha varit en brottslig handling. Och det har jag svårt att se hur man kan få det till när polisen med sina enorma utredningsresurser inte kan konstatera att en brottslig handling har skett. De har lagt ner sin utredning, men kommunen har stått fast vid att det här ändå skulle ha skett. Och jag får inte ihop i hur Jönköpings kommun anser sig stå över polismyndighetens utredning. Jag har svårt att se att det går ihop.
1: Hur borde kommunen ha gjort då?
2: Ja, kommunen har den fulla möjligheten att stänga av en medarbetare, och det har man gjort här under ungefär en veckas tid. Men man har möjligheten att dra ut på det här under väldigt lång tid. Enligt praxis så är det 2 månader som man får stänga av en medarbetare som på sin höjd innan man måste agera. Men när det pågår en polisutredning så finns det ett undantag, och det är enligt en arbetsrättslig praxis från Arbetsdomstolen. Och då får man dra ut på den tid som helt enkelt bara behövs så länge polisutredningen pågår, just för att arbetsgivaren inte ska ta ett förhastat beslut. Man får alltså invänta polisens utredning.
1: Du berättade lite innan här att du reagerade starkt mot ett uttalande som kommunen gjort idag. Kan du berätta lite om det?
2: Det uttalande, nu får du nog påminna mig lite grann om vad du menar på, i vilket uttalande menar du?
1: Det som Karsten hade gjort i JP.
2: Ja, just det. Man har ju alltså menat att kommunen står fast vid sin uppfattning att man skulle ha gjort rätt. Och det är ju återigen så att i min värld så blir det väldigt märkligt att få ihop det när vi inte har någonting som pekar på att den här handlingen skulle ha skett. Och igen, polisen har lagt ner sin utredning om precis den här händelsen. Ändå säger man att man har gjort rätt. Det blir återigen väldigt, väldigt märkligt.
1: Hur vanligt är den här typen av fall idag?
2: Det är faktiskt inte så särskilt vanligt att en så stor arbetsgivare som en kommun gör på det här sättet. Man brukar vara ganska försiktig. Man använder sig av precis det som står i kollektivavtalen. Man har en möjlighet att stänga av, och man använder sig av det. Och det är på precis det sätt man ska göra. Man ska skydda eleverna i skolan. Det ska man göra. Men det är också så att man har ett arbetsgivarperspektiv, och då ska man också tillämpa en trygghet för den anställde. Det omvända som i det här fallet skulle ju vara att eleverna faktiskt kan gadda ihop sig och få bort en lärare som inte ger tillräckligt höga betyg som man önskar få. Det framgår ju till exempel i polisutredningen att den aktuella eleven inte hade fått önskat betyg. Och då är vi ute i någonting mycket, mycket farligt om läraryrket ska bli så pass otryggt att arbetsgivaren med enkelhet bara kan göras av i ren panik med läraren som en eller två elever tycker inte gör som de vill.
1: Och det ser ut som att vi är på väg emot.
2: Jönköpings kommun bidrar ju till den utvecklingen med sitt beslut. Det är ju helt klart.
1: Så säger alltså lärarens ombud Jimmy Andersson.
0: Och reporter där var Emily Vedén, och Karsten som det pratades om här i inslaget, det är Karsten Wolf, det som är grundskolechef i Jönköpings kommun.

Och då nämner vi återigen E4 genom Jönköping i höjd med Ljungarumsområdet, där trafikplats Röhov 96 i riktning söderut mot Helsingborg. Där är det just nu en trafikolycka med en lastbil och en personbil. Köerna börjar växa på sig då i riktning mot Helsingborg alltså. Själva olyckan då, E4 Jönköping vid trafikplats Röhov 96. Trångt att passera, en trafikolycka med lastbil och personbil där just nu.

0: Jay Gales band i låten som heter Centerfold. Nu i P4 Jönköping börjar med rättegången i Danmark.
1: Där domen precis har kommit. Rättegången är nu avslutad i Köpenhamns tingsrätt mot den 31-årige man som i somras misshandlade polismannen Christian Sedig från Eksjö så illa att han avled. Domen blev ett års fängelse, rapporterar SVT Nyheter Jönköping. Kanalen har direkt rapporterat från rättegången där den åtalade mannen idag erkänt misshandeln. Dödsorsaken var troligen att en pulsåder brast av ett kraftigt knytnävslag mot halsen eller nacken på den ledige polismannen. Åklagaren ville att mannen skulle få minst ett års fängelse och förbud att vara på krogar som serverar alkohol nattetid under en period. Försvaret yrkade på maximalt 10 månaders fängelse. Och Jönköpings kommun har idag fått ett nytt styre, borgerlig samverkan. Det blir Moderaterna och Kristdemokraterna som kommer att styra i samverkan med Liberalerna och Sverigedemokraterna.
2: Det känns jätteroligt. Vi har jobbat stenhårt de här senaste veckorna på att hitta en bra lösning för Jönköpings kommuns invånare.
3: Det säger Moderaten Joakim Dahlström. Tidigare under dagen meddelade Socialdemokraterna att partiet går i opposition, trots att det enligt partiet fötts samtal med bland annat Moderaterna om att samarbeta.
2: Det har funnits andra möjliga lösningar och finns olika anledningar till att det har blivit som det blivit. Och det tror vi tror att det här blir väldigt bra.
4: Just det här med att Socialdemokraterna då inte kom med nu i styret. De säger att ni har varit överens om det mesta i era förhandlingar, men är det någon speciell fråga som det har fallit på?
2: Nej, men det kan jag inte gå in på, utan det får de förklara i så fall hur de tänker kring det.
3: Inför valet har bland annat Kristdemokraterna lyft förändringar som man vill se i äldreomsorgen och Moderaterna trafiksituationen. Joakim Dahlström menar att det nya styret kommer att innebära förändringar för Jönköpingsborna, men exakt när de blir märkbara i vardagen kan han inte säga.
2: Nej, men det gäller att ta ansvar för kommunens ekonomi och vi har ett tufft utgångsläge och där kommer vi att se till att använda resurserna på absolut bästa sätt. Vi kommer visa från början egentligen att det blir en ny inriktning. Vi kan inte säga exakt vad vi kommer att genomföra först, men vi har 4 partier som har drivit olika frågor. 3 partier som har suttit i opposition och då har vi ju väldigt, väldigt mycket tankar och idéer hur vi vill köra.
1: Reporter här Alva Collin och Petra Levinsson.
0: Vi tar en titt på vädret då. Ikväll mestadels mulet väder och så lite regn då som letar sig in söderifrån. Imorgon så blir det fortsatt mulet väder och tidvis lite mer kraftigare regn än vad vi får ikväll. Temperaturen imorgon 10-13 grader.

0: Toploader här i P4 Jönköping, Dancing in the Moonlight. Och det är stökigt i trafiken med det.
1: Jag är i alla fall i Jönköping om man befinner sig på E4. Där har det stökat till sig just nu. Det är ju en trafikolycka med en lastbil och en personbil i höjd med trafikplatser i Hov 96. Och det är södergående riktning mot Helsingborg då. Det är just nu köer då från trafikplats Ekhagen bort till efter Ryhov. Så E4 då, Jönköping vid trafikplatser i Hov 96 i riktning söderut mot Helsingborg. Där är det en trafikolycka med lastbil och personbil, och köerna är ganska långa då ända borta från Ekhagen till Ryhov. Vill du tipsa oss, då gör du det enklast genom att ringa in på 020 999 444.
0: Tack så mycket för det, med det där med koll på både trafik och service. Ja, vi hörde ju i kvällspasset igår om att det handlade en del om lite så ovanliga saker man hade sett. Bland annat var det ju den här fågeln som hade synts till på Öland. En fågel som vanligtvis hör hemma i Afrika och vissa delar av Asien och Kap Verde till exempel, men som hade hamnat på Öland. Vi ska ta och höra lite vad det handlar om i kväll.
2: Det är Nobelvecka den här veckan, och medan några få människor just nu får några av världens mest prestigefyllda priser, så tänkte vi ägna kvällen åt alla de andra priserna. För priser kan ju verkligen vara precis vad som helst. En pokal, en pryl som man inte visste om att man behövde, eller ett pris som man tittade på och tänkte, jaha, var det det här jag vann? Vilket pris kommer du att tänka på? Kanske ett jättestort, ett pyttelitet, ett värdefullt, ett ganska märkligt, ett roligt eller ett fullständigt opraktiskt pris. Ring oss gärna och berätta på 020 22 10 20. Det kan lika gärna handla om medaljen som du vann som barn och fortfarande mäkta stolt över. Vunnit din vikt i kaffe eller en låda med 48 tuber av tandkräm. 020 22 10 20. Apropå pris i kvällspasset.

0: BTS i låten som heter Dynamite.
1: Här är Kvart i fem Ekot som rapporterar direkt från Israel 3 år efter Hamas blodiga terrorattack. Årets kemipris har tillkännagetts idag och den svenska älgstammen håller på att återhämta sig. Det är rubrikerna, Per Edberg i studion. Och vi ska först direkt över till vår Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén. Idag är det precis 3 år sedan Hamas terrorattack. En attack som dödade över 1200 israeler och som också ledde till Gazakriget. Cecilia, den här årsdagen, hur har man i Israel hedrat minnet av offren?
2: Ja, det har hållits tysta minuter över hela landet och här i kibbutz Nir Oz, nära gränsen mot Gaza, där jag befinner mig, hölls en minnesceremoni vid begravningsplatsen. Jag stod där med anhöriga till Oded Lifshitz runt hans grav. Han var journalist och fredsaktivist, 83 år gammal när han kidnappades och han kom hem i likkista. Om en dryg timme inleds en annan ceremoni vid platsen för musikfestivalen Nova, där 364 människor dödades, de flesta unga, och många kidnappades också till Gaza. Det är en tung dag i ett land som fortfarande befinner sig i kollektiv trauma efter den 7 oktober för 3 år sedan, och där flera människor också bär på ett sorts överlevnadsskuld. Varför brändes grannen ihjäl medan jag kan sitta här och dricka ett glas rosévin, sa en ung man till mig idag.
1: Israel-Palestina-frågan är ju en fråga med många bottnar och den har varit ett problem länge. Det som hände för 3 år sedan, hur har det präglat synen på Israel-Palestina-frågan idag?
2: Ja, till en början låg världens sympatier med Israel efter denna ohyggliga massaker. Men det vände senare efter förödelsen och de höga dödstalen i Gaza. Och opinionsmässigt är Israel idag isolerat. Orättvist, tycker många israeler som bara ser antisemitism i kritiken mot Israel och krigen. Och den här polariseringen kring Israel-Palestina-frågan är vidrigt giftig över hela världen. Israel har nu vunnit flera militära segrar, men strategiskt har isoleringen försvagat Israel.
1: Såren efter den här händelsen, kommer de någonsin läka, tror du, på någon av sidorna i konflikten?
2: Nej, såren läker inte och vi befinner oss fortfarande i en avgrund 3 år senare. Men det många hoppas på, till exempel här i kibbutz Nir Oz, det är att där det fortfarande finns någon som tror på fred. Det man hoppas på är modiga ledare som trots såren ska kunna ta sitt förnuft till fånga och arbeta för försoning. Vi måste kunna leva här tillsammans, sa en kvinna till mig idag. Eftersom varken palestinier eller israeler kommer att ge sig iväg. Samtidigt får israeliska politiker som Itamar Ben-Gvir, den ökände nationalreligiöse ministern, han får starkt stöd för sin vilja att göra sig av med palestinierna, att försöka få dem att lämna både Gaza och Västbanken, antingen genom att låta bosättare terrorisera dem eller göra livet så outhärdligt i Gaza att människor emigrerar frivilligt.
1: Cecilia Udén direkt från Israel. Nu gäller det de misstänkta terrorkopplingarna till en av de tidigare största utländska investerarna i Sverige. Det handlar om Mohammed Al-Amoudi som i över 20 års tid ägde Prem, ett av Sveriges största drivmedels- och raffinaderiföretag. SVTs Uppdrag granskning avslöjar idag hur pengar slussats från Al-Amoudi till Osama bin Laden, alltså den dåvarande ledaren för terrorgruppen Al-Qaida. Magnus Ranstorp är terrorforskare vid Försvarshögskolan.
3: Självklart så har det ju en säkerhetspolitisk betydelse. Jag menar, Prem är ju inte vilket företag som helst. Det har ju raffinaderier, bränsleförsörjning, lager, distributionssystem som har betydelse för Sveriges energiförsörjning. Och det blir ju också en viktig fråga ytterst om vem som äger och kontrollerar företaget. Det är ju en nationell säkerhetsfråga.
4: Uppdrag granskning har tagit del av hemliga dokument som visar på misstänkta pengaöverföringar från ett projekt som Al-Amoudi var delaktig i till Osama bin Laden, ledare för terrorgruppen Al-Qaida.
5: Säpo ska ha fått flera varningar om misstänkta terrorkopplingar. Men trots det tyder inget på att Säpo utrett Al-Amoudi enligt Uppdrag granskning. 1994 köpte Al-Amoudi det delvis statligt ägda bolaget OK Petroleum, som sen bytte namn till Prem. Samma år omnämns Al-Amoudi och de misstänkta terrorkopplingarna i en Säpo-rapport. Terrorforskaren Magnus Ranstorp igen.
3: Säpo och Must får ju kontinuerligt stora mängder av underrättelseinformation. Och all den här informationen rapporteras ju naturligtvis inte till regeringen. Det är bara det som är relevant. Allra ytterst relevant. Men det verkar ju vara så att ja, man har inte ansett tillräckligt relevant i alla fall. Och det kan ju göra med också med att terrorfinansiering kanske inte var högsta prioritet. Det stora fokuset var ju fortfarande på Ryssland och på liksom spioner. Inte på terrorbekämpning. Det var det faktiskt inte fram till förrän efter 11 september. Då blev det alle man på pumparna.
4: Anders Björk var moderat försvarsminister i den regering Carl Bildt ledde under tiden för affären.
6: Det fanns ju en väldigt omfattande naivitet. Den eviga freden hade kommit, det kalla kriget var slut. Och man utgick från att Sverige inte skulle råka illa ut, om man får använda det uttrycket. Så det fanns inte den observans som förmodligen trots allt finns idag, i någon mån i alla fall. Och det var ju naturligtvis väldigt olyckligt.
5: I vintras såldes Prem av Mohammed Al-Amoudi. I ett mejl till Eko tillbakavisar han alla anklagelser.
4: Han skriver, citat, "Under hela min karriär har jag varit först och främst och helt och hållet en affärsman. Jag skulle under inga omständigheter frivilligt eller medvetet vara inblandad i finansieringen av vare sig radikal extremism eller terrorism av något slag." Slutcitat.
1: Reportrar Victoria Scott och Erika Mårtensson, som också sökt Säkerhetspolisen för en kommentar, men Säpo meddelar skriftligt att man inte kan kommentera de här uppgifterna närmare. Vidare till Frankrike nu, där protesterna på gymnasieskolor har spridit sig ytterligare och nu blockeras även flera välrenommerade högskolor.
7: Det är stormöte ute på Rue d'Ulm där en av Frankrikes mest prestigefyllda skolor ligger, École Normale Supérieure. Där utbildas nästa generation lärare och många av de handplockade studenterna har betalt för att gå här. Precis som framför de blockerade gymnasieskolorna täcks ingångarna även här av soptunnor och lastpallar. Varför har de bestämt sig för att gå med i proteströrelsen?
8: Parce que j'ai eu des privilèges à toutes les étapes de mon existence.
7: Jag har varit privilegierad hela mitt liv, svarar Danae som har historia som sitt ämne. Med rätt föräldrar, rätt skolor och alltid bra närvarande lärare. Hon gör det här i solidaritet med de som inte haft den möjligheten, säger hon. Och vi som studerar här på École Normale Supérieure kommer snart återvända till de franska skolorna som lärare. Så det berör oss också, säger hon.
8: Et donc ça nous concerne aussi et donc on veut être en solidarité avec les lycéens.
7: Sen kan man ställa frågan, vilket våld som är värst, säger Danae, brinnande soptunnor eller det brutala polisvåld vi sett, fortsätter hon. En pojke förlorade sin hand på grund av en polisgranat. Gör man så mot våra barn så protesterar vi.
8: C'est on tape sur des enfants, il y a un gosse qui perd sa main. On est dans la rue.
7: Danae tror protesterna kommer fortsätta länge, minst fram till att budgeten klubbas i mitten av oktober. Och om det då inte blir mer pengar till skolan ser hon inget slut på de oroligheter som brutit ut i Frankrike.
8: Je pense qu'il y a un mouvement qui est assez fort pour reprendre et pour continuer vraiment sur la longue durée.
7: Cecilia Blomberg, Paris.
1: Efter dödsmisshandeln av en svensk man i Köpenhamn under fotbolls-VM i somras har nu en 31-årig dansk dömts till ett års fängelse. Han hade erkänt brottet. Den dödade svensken fick ett knytnävslag som fick en pulsåder att brista och han avled efter några dagar. Nobelpriset i kemi delas i år mellan fransmannen Henri Cagan och japanen Kenzo Suai, som sa så här på telefon från Hiroshima när han hade fått beskedet.
9: Good evening. Hello. This is Kenzo Suai. I'm very excited to receive the very nice news Nobel Prize. Of course, this is the most exciting day.
10: Det här är den mest spännande dagen. Jag är så upprymd över priset, säger professor Kenzo Suai vid Tokyo University, som alltså tillsammans med fransmannen professor emeritus Henri Cagan får Nobelpriset i kemi i år för att kommit lösningen närmare en över 100 år gammal kemisk gåta. Nämligen hur och varför vissa molekyler förekommer som i två varianter som varandras spegelbilder. Och hur det kan gå till att i exempelvis läkemedelstillverkning bara använda en av de här molekylära spegelbilderna. Och då den läkande av de två, den som man vill åt. Det förklarar professor Daniel Aili, som är ledamot av Nobelkommittén i kemi.
11: Många molekyler kan existera i två icke-identiska spegelbilder av varandra. Ungefär som vänster och höger hand är spegelbilder av varandra. Men de är icke-identiska eftersom vi inte kan, när vi håller handflatorna uppåt så kan vi liksom inte vända fingrarna åt samma håll. Och molekyler som har den här egenskapen, de kan ha väldigt olika egenskaper. Och det här är något som är oerhört centralt för kemi, men också för livet som sådant.
10: Resultaten i den här grundforskningen kallar Daniel Aili för banbrytande, och den har bäring både mot svensk forskning och svensk läkemedelsindustri.
11: Det finns flera svenska forskare som bedriver relaterad forskning eller i det här fältet, så att, visst finns det svenska kopplingar. Men också eftersom läkemedel och läkemedelsindustri är och har varit en viktig del av svensk industri, så finns det ju också kopplingar därigenom.
1: Reporter Anders Wennersten. Den svenska älgstammen ser ut att vara på väg att återhämta sig. Skogsstyrelsen oroar sig för att det ska leda till orimligt stora skador på skogen. Men älgjägaren Håkan Stenlund, som också är skogsägare, är positiv till att älgarna blir fler.
12: Vi har varit ute jättemycket hela hösten. Det har varit en fantastisk höst. Det har varit väldigt bra jakt, väldigt roligt och spännande.
13: Håkan jagar utanför Sorsele och beskriver årets jakt som ovanligt bra. Mycket älg i rörelse och betydligt mer aktivitet i skogen. Men den utvecklingen oroar Skogsstyrelsen. Myndigheten inventerar varje år skador på unga tallar mellan 1 och 4 meter höga. Just nu befinner sig Christer Karlén, viltspecialist på Skogsstyrelsen, i skogarna utanför Storuman och inventerar skadad ungskog.
14: 10% av de tallar som vi ut och mäter på betas årligen. Så det är ett rätt högt betestryck, och vi vill ju komma ner till hälften av det.
13: 5% är alltså nivån Skogsstyrelsen vill nå. Men enligt beräkningar från SLU skulle det kräva en mycket kraftig minskning av älgstammen för att komma ända ner dit. Och Skogsstyrelsen säger att om målet ska nås måste älgtätheten minska på många håll i landet. Men Håkan, som både är jägare och skogsägare, tycker att diskussionen blivit för ensidig. Han ifrågasätter om lösningen bara är att minska älgstammen och menar att också skogsbruket måste anpassas.
12: Jag är ju inte säker att man lyckas ta bort alla beteskador genom att skjuta ner älgstammen totalt. Alltså jag är inte helt övertygad om att man uppnår ett resultat bara genom det. Kanske måste man försöka göra en annan typ av skogsbruk.
13: Skogsstyrelsen konstaterar samtidigt att skadorna ännu inte har ökat trots att älgstammen vuxit sedan 2022. Men myndigheten befarar att effekten kan komma med fördröjning. För Håkan är frågan också större än själva skadorna på skogen.
12: Det skulle kännas väldigt fattigt att gå i skogen utan att se spår av älg. Jag till och med som skogsägare och inte se en betesskada och veta att älgen var försvunnen. Det vore jättekonstigt.
1: Älgjägaren Håkan Stenlund, reporter Milan Djelovic. Så vädret ikväll och i natt får Götaland och Svealand mulet följt av regn på en del håll. Norrland får klart till halvklart, och i de norra fjällen blir det tidvis snöbyar under natten. Imorgon får Götaland, Svealand och södra Norrland mulet och regn. I norra Värmland, norra Dalarna, Härjedalen och nordvästra Hälsingland övergår regnet i snö. I norra Norrland blir det en del sol, men i fjällen molnigt med snöbyggar. Från 10-15 grader i söder till mellan 2 och 8 grader i norr. Producent Alexander Ceylon Lund och jag heter Per Edberg.
0: Och där har klockan passerat 5 denna onsdag eftermiddag. P4 Jönköping lyssnar på, Håkan Eng i studion, Emily Vidén är det som reporter och Sanna Hermansson med koll på nyheterna. Och vi ska här framöver bland annat prata om det nya styret i Jönköpings kommun och mycket, mycket annat. Vi ska blicka framåt mot kvällen också.

0: Benjamin Ingrosso i Waste My Time som du hör här i P4 Jönköping. Och kanske sitter någon nu, Sanna Hermansson, på motorvägen genom Jönköpings län och tänker så här. Undrar hur det står till med bostadspriserna i Jönköpings län.
1: Ja, men absolut. Det är väl inte helt otänkbart. Jag anar en viss ironi här.
0: Nej. Utan man vet aldrig. Alltså, i min tankeverksamhet när jag åker genom olika ställen kan jag absolut tänka så här. Vad kostar det att bo här?
1: Ja, precis. Ja. Ja, men du, det där är lite spännande och jag har faktiskt lite siffror här på lut då som faktiskt kan vända upp och ner på saker och ting. För det är nämligen ganska stora skillnader på bostadsrättsmarknaden i Jönköpings län. Vi pratar alltså om bostadsrätter. Tranås sticker ut.
0: På vilket sätt då?
1: Ja, men så här va. Bostadsrättspriserna i länet som helhet har gått ner de senaste 5 åren, men inte i Tranås. Där har priserna gått upp och ökat med 11% samtidigt som länssnittet ligger på minus 6%. Så det är väl ändå ganska anmärkningsvärt att bostadsrättspriserna går upp så pass i Tranås. Det här är statistik från Fastighetsbyrån som bygger på siffror från Svensk Mäklarstatistik. Gislaved har backat mest i länet, 21% ner på 5 år. Och även här i Jönköping där priserna ju brukar gå upp så har bostadsrätterna blivit billigare. Nedgången i Jönköping är 6%.
0: Ja, men Tranås sticker ut alltså.
1: Ja, det får man verkligen säga.

Noah Skarje där med låten Släpp inte taget, en av finalisterna i P4 Nästa Stjärna. Och vill du rösta på Noah så ringer du 099 117 02. Det går ju också bra att skicka sms till 720 20 och då skriver du 1702 i meddelandet.

Ja, då har vi en ny trafikolycka på E4 genom Jönköping nu mellan A6-97 och Ryhov-96, och det är fortfarande i riktning mot Helsingborg. Där har det inträffat en kökrock. Den tidigare olyckan vi var ute med som inträffade vid trafikplats Ryhov, den är uppklarad. Det var ju mellan en lastbil och en personbil. Men just nu en kökrock då som drar på sig lite långsam trafik då genom Jönköping på E4 där. Vi ska också nämna riksväg 2647 där mellan Jönköping och Mullsjö i riktning mot Mullsjö efter Risbrodammen. Där ligger det en stol, en pall i höger körfält. Se upp lite extra där. Riksväg 26 mellan Jönköping och Mullsjö efter Risbrodammen. En stol i höger körfält där.

0: Jill Jonsson där i Crazy in Love.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Det som skulle bli en fotbollskväll på en uteservering i Köpenhamn slutade i en tragedi. Christian Sedig från Eksjö, småbarnspappa och polis, misshandlade så svårt att han senare avled. Och då hölls alltså rättegången i Köpenhamn mot en man som misstänkts för dådet. På plats i Köpenhamn finns SVT Nyhet Jönköpings reporter Daniel Rundqvist. Daniel, vi hörde för en liten stund sedan att domen kom. Hur löd den?
3: Ja, det var för bara en liten stund sedan som rätten meddelade att man dömer den här 31-årige mannen till ett års fängelse, och det var också vad åklagaren hade yrkat på. Dessutom så ska han ha det här lite ovanliga straffet att han förbjuds att delta i nattlivet mellan midnatt och jag tror det var klockan 5 på morgonen. Han får inte vistas i sammanhang i nattliv där det finns alkohol. Det var en del av domen också.
0: Vad kan du berätta om den här korta rättegången som du har bevakat?
3: Ja, den var ju kort och intensiv och väldigt känslosam kan man säga. Vi fick se film från händelsen. Ja, det var filmat precis allt som skedde. Vi såg hur det kastades ölburkar och vi såg också hur Christian Sedig fick ta emot, som det såg ut, helt oprovocerat slag i ansiktet. Och så småningom, efter ett par sekunder, föll till marken. Det här berörde nog alla rättssalen, inte minst naturligtvis de vänner och familj som fanns på plats. Otroligt känslosamt att se det här. Det gjorde ont, det gör det även för en journalist naturligtvis att titta på det här.
0: Hur har reaktionerna varit på den här domen?
3: Ja, det är ganska väntat. Det har talats om att det inte skulle bli så där väldigt långt. Det har talats om kanske ännu kortare straff än ett år. Och jag sett försvaret hade yrkat på fängelse också. Man sa att det var berättigat med fängelse med tanke på att han faktiskt också erkände under sittande rättegång här idag. Men man yrkade på något kortare då, kanske en 10 månader. Så på så vis var det ingen som blev särskilt förvånad. Däremot har det stuckit ut lite att det här är straffet för någonting som orsakat en människas död på det otroligt tragiska sättet, men så ser dansk lag ut, och jag pratade precis med åklagarna som sa här att ja, men det han hade att gå på vad lagen faktiskt säger och vad man ska döma i det här fallet, och då tittar man på slaget och inte själva följden av det.
0: Tror du att det kommer att bli något efterspel i Danmark efter den här domen?
3: Ja, så sent som igår så har faktiskt Folketinget uppe frågan om en straffskärpning, ett paket med straffskärpningar, och då var det här en av de saker man tittar på. Just vad man säger utifrån det här fallet, de uppgifter fått i alla fall, att utifrån det här så tittar man om liknande fall faktiskt ska bedömas hårdare framöver, så det kan bli en straffändring, och det här har varit väldigt, väldigt omdiskuterat även i Danmark.
0: Daniel Rundqvist, SVT:s nyheter, Jönköpings reporter på plats där i Köpenhamn. Tack snälla för att du var med.

0: Simple Minds, Don't You Forget About Me. Ja, Moderaterna och Kristdemokraterna kommer styra Jönköpings kommun tillsammans med två stödpartier, Sverigedemokraterna och Liberalerna. Det här är första gången som SD kommer vara med och styra i Jönköpings kommun. Reporter Petra Levensson, hur långt inne satt det här för de andra partierna?
1: Alltså för Moderaterna var det kanske inget jättekliv att bjuda in Sverigedemokraterna på det här sättet. De har ju inte heller tagit in SD hela vägen in i värmen, utan de får vara med som stödparti. Lite jobbigare kanske var för då Liberalerna och Kristdemokraterna, som har tagit avstånd på olika sätt utåt då från Sverigedemokraterna. Liberalen Fredrik Nordenankar till exempel, när jag frågade honom strax innan valet om Liberalerna kan samarbeta med Sverigedemokraterna i Jönköping, då sa han så här.
2: Vi ser inte att vi vill ha något organiserat samarbete med Sverigedemokraterna. Vi ser ju inte att vi delar någon egentlig, alltså den människosyn och den värdegrund. Där har vi ju väldigt stora skillnader mellan oss.
0: Liberalen Fredrik Nordenankar alltså, och det här sa han innan valet. Vad säger han nu?
1: Ja, nu vill han då först och främst framhäva att han inte samarbetar direkt med SD, eftersom SD är stödparti till KD och M. Och L är ett stödparti på andra sidan, så att säga. De kommer från olika håll och är stödpartier. Men han medger ju liksom att de gör upp om budgeten ihop. De har ju också skrivit en plattform ihop. Så det är ju ett formaliserat samarbete mellan de här fyra partierna ändå.
0: Så hur förklarar han det då? Han lät ju rätt negativ till samarbetet med SD innan valet.
1: Han säger att för honom så var det viktigt att få in en punkt i den här plattformen. De har skrivit en punkt som handlar om alla människors lika värde. Att man där slår fast att det här styret ska vila på en liberal människosyn, som han kallade. Han tycker inte om att politiker pratar om invandrare som ett problem eller om muslimer som ett problem. Han vill att man ska se människor som individer och inte som en del av ett kollektiv, som han uttrycker det. Men han sa också att han har blivit överraskad över hur Sverigedemokraterna här i Jönköping resonerar. Att man till exempel har sagt att invandrare behövs om man ska klara bemanningen inom äldreomsorgen.
2: De har faktiskt gjort en resa som gör att vi känner att vi är i ett läge nu där vi känner oss trygga i en process där de också är med i budgetarbetet.
1: Hade du fel om Sverigedemokraterna?
2: Nej, att de har mycket i sin bakgrund som absolut inte är okej. Det är ju fortfarande kvar, alltså historiken finns ju där. Men de har kommit lite längre på lokal nivå, i alla fall i sin resa, än vad jag kanske hade trott.
0: Liberalen Fredrik Nordenankar, hur låter det då från Kristdemokraterna idag? De har ju heller aldrig samarbetat med SD tidigare.
1: Nej, de har ju inte det här i Jönköping. Och Kristdemokraten Andreas Sturesson, som har varit kommunalråd i opposition länge, han säger att han tycker det känns väldigt bra att nu komma in i styret igen i Jönköping. Och nu var det tillsammans med de här tre partierna som de kunde få igenom mest av sin politik, säger han. Och få igenom de frågor som är viktiga för Kristdemokraterna.
3: Vi har nu enats om en plattform som handlar om det som var viktigt för oss politiskt i det här valet.
1: Du har ju tidigare sagt, till exempel under valdebatten i Pingstkyrkan, sa du att Sverigedemokraterna är det parti ni minst vill samarbeta eller står längst ifrån. Mm. Hur går det här ihop?
3: Därför vår utgångspunkt är politikens innehåll.
1: Vi vet ju att det finns kristdemokratiska väljare som inte gillar Sverigedemokraterna. Vad vill du säga till dem då?
3: Nej, men så är det, och det får man ha respekt för. Hade vi idag presenterat ett styre tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet, så hade jag haft väljare och medlemmar som inte hade tyckt att det var en bra idé.
1: Delar du Sverigedemokraternas värderingar?
3: Nej.
0: Kristdemokraten Andreas Sturesson. Peter, en del som lyssnar kanske undrar hur det här med liksom stödpartier. Vad är skillnaden med att man regerar eller att man är stödparti?
1: Alltså på kommunal nivå är nog skillnaden egentligen inte så stor. Det är inte som att sitta i en regering, alltså att ha ministerposter eller inte, utan ett stödparti är ju liksom, de samarbetar ju kring budget. De har ju som sagt till och med skrivit en plattform ihop där de har kommit överens om vilka frågor de vill driva tillsammans. En skillnad är att de här stödpartierna SD och L, de kan till exempel lägga motioner, precis som oppositionen, och då positionera sig och visa att den här frågan tycker vi är viktig och vill driva liksom utanför styret. Men kanske är det så att mycket av det här också handlar om vad man vill signalera till väljarna. M och KD står nära varandra. De har lätt att samarbeta och synas utåt i ett styre. Men Sverigedemokraterna vill man ha vid sidan av då.
0: Petra Levensson, tack så mycket för det, den rapporten om hur Jönköping kommer styras framöver.

0: Efter dödsmisshandeln av en svensk polisman i Köpenhamn i samband med fotbolls-VM i somras har nu en 31-årig man dömts till ett års fängelse av dansk domstol, rapporterar DR. Polismannen fick ett knytnävsslag som fick en pulsåder att brista. Han avled några dagar senare. 31-åringen har erkänt brottet. Den spionmisstänkte tidigare chefen för Tysklands underrättelsetjänst BND häktas i väntan på rättegång tillsammans med sin tidigare stabschef. De båda greps igår och enligt åklagare misstänks statshemligheter har förts vidare till underrättelsetjänster i två länder. Ex-chefen förnekar de grövsta anklagelserna. Den norska drottningen Mette Marits officiella program ställs in fram till nästa sommar, det meddelar det norska hovet. Enligt hovet behöver hon fortfarande rehabilitering efter sin lungtransplantation.
1: Tack så mycket för den minuten ifrån Ekot där, och det blev ju alldeles på tok för kort ifrån Daniel Pauter för bara en liten stund sedan där innan det var dags för nyheterna. Så vi pausade den och här kommer den i sin helhet.

0: Daniel Powter, låten i sin helhet då, vilket vi inte hann med innan ekot tidigare. Låten heter Bad Day. I P4 Jönköping nu om domen efter dödsmisshandeln i Köpenhamn.
1: Ja, för en timme sen så föll domen mot mannen som i somras gav polismannen Christian Sedig från Eksjö ett så hårt knytnävslag att han avled.
2: Och domen i Köpenhamns tingsrätt blev ett års fängelse för misshandel, rapporterar SVT Nyheter i Jönköping. Den åtalade mannen erkände under rättegången att han slagit till Christian Sedig som jobbade som polis i Eksjö. Under fotbolls-VM var han ledig och på ett evenemang i Köpenhamn. Det blev bråk och Sedig ska ha försökt gå emellan och fick då ett hårt knytnävsslag på halsen eller nacken av den åtalade 31-åringen. 3 dagar senare dödförklarades han och dödsorsaken var troligen en brusten pulsåder som en följd av slaget. Den dömde mannen får efter avtjänat fängelsestraff inte heller vistas på nattöppna barer som serverar alkohol under ett års tid.
1: Reporter Maria Rumell. Nu är det klart vem som ska styra Jönköpings kommun. Moderaterna och Kristdemokraterna bildar ett nytt styre tillsammans med Liberalerna och Sverigedemokraterna under namnet Borgerlig samverkan. Så här säger Kristdemokraten Andreas Sturesson efter partiernas gemensamma pressträff tidigare idag.
3: Vi har nu enats om en plattform som handlar om det som var viktigt för oss politiskt i det här valet.
4: Du har ju tidigare sagt, till exempel under valdebatten i Pingstkyrkan, sa du att Sverigedemokraterna är det parti ni minst vill samarbeta eller står längst ifrån. Mm. Hur går det här ihop?
3: Därför vår utgångspunkt är politikens innehåll.
4: Vi vet ju att det finns kristdemokratiska väljare som inte gillar Sverigedemokraterna. Vad vill du säga till dem då?
3: Nej, men så är det och det får man ha respekt för. Hade vi idag presenterat ett styre tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet så hade jag haft väljare och medlemmar som inte hade tyckt att det var en bra idé.
4: Delar du Sverigedemokraternas värderingar?
3: Nej.
1: Reporter här Petra Levinsson. Och som den upphittade skatten som slutade i domstol. De 3 män som stått åtalade för grovt fornminnesbrott dömdes idag i Jönköpings tingsrätt. 2 av dem döms till villkorlig dom och dagsböter medan den 3:e frias. De 2 som döms hittade 2018 en 1000 år gammal silverskatt vid Ölmsta kyrka i Jönköpings kommun med hjälp av en metalldetektor. Nu döms de dels för att de använde metalldetektor utan tillstånd och dels för att de höll skatten hemlig. Den 3:e mannen åtalades för medhjälp till brott men frias alltså. Åklagaren ville se fängelse för alla 3 och tingsrätten skriver att straffvärdet ligger mellan 6 och 9 månader. Men eftersom männen tidigare är ostraffade blir domen dagsböter.

0: Sena Spyro, Great Expectation heter låten, och dagens musikredaktör har varit Olle Nilsson.
1: God kväll och varmt välkommen till Kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Det är Nobelvecka just nu, och medan några få människor får några av världens mest prestigefyllda priser, så tänkte jag att vi ska ägna kvällen åt alla de där andra priserna som finns. För priser kan ju vara nästan vad som helst. En pokal, en pryl som man inte visste att man behövde, eller ett pris som man tittade på och tänkte, jaha, vad är det här jag vann? Vad är det här nu igen? Vilket pris kommer du att tänka på? Det är jag nyfiken på. Det kan vara ett jättestort, ett pyttelitet, ett värdefullt, ett ganska märkligt, ett kul pris, ett fullständigt opraktiskt pris. Du kan ringa mig på 020 22 10 20. Men det kan lika gärna handla om medaljen som du vann som barn och fortfarande är mäkta stolt över. En pokal som står kvar på sin hedersplats. Du kanske har vunnit din vikt i kaffe eller en låda med 48 tuber tandkräm. Jag har ju ingen aning, men vill väldigt gärna höra. Apropå priser ikväll, 020 22 10 20 är vårt telefonnummer.

Dua Lipa, Dance the Night, först ut här i kvällspasset, där ämnet för kvällen, ja, det är apropå pris. Själv så är jag ingen som vinner, alltså det händer extremt sällan faktiskt, men för en massa år sedan så vann jag en tipspromenad och jag blev så otroligt glad över det. Helt överlycklig och väldigt, väldigt spänd

0: människa som vinner. För han har både talang och väldigt mycket tur. För en herrans massa år sedan så minns jag att han lyckades med konststycket att sätta en basketboll i korgen från mitten av basketplanen. Och priset då? Vad vann han för något? Jo, han vann en årsförbrukning av hamburgare. Ikväll vill jag jättegärna höra om ditt pris. Vad är det du har tagit hem för något? Är det ett pris som har utdelats till dig för något alldeles speciellt? Eller har du vunnit någonting? Vad var det för någonting? Var det fantastiskt? Åt du upp det? Gav du bort det? Står det fortfarande hemma? Eller blev den där vinsten kanske mest ett problem? 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Nu fick jag precis höra att Sara är med oss. Hallå Sara!
1: Hej,
0: välkommen.
1: Hej, tack.
0: Du, vad är det för vinst det ska handla om?
1: Alltså, det var typ, jag tror att jag är 12 eller 13,
0: ja.
1: Eller något sånt.
0: Ja.
1: Och så är jag på Kulturnatten i Lund. Och sen så finns det någon slags lotteri där. Mm. Jag kommer inte exakt ihåg i vilket sammanhang. Men jag var själv med mina kompisar i alla fall. Och i det här lotteriet så kunde man vinna ett presentkort på den här affären som jag vet inte om det finns längre. Jo, det gör det nog förresten. Glitter.
0: Ja,
1: okay. Man kan köpa så här diadem och sånt. Och det vill jag väldigt gärna ha.
0: Ja.
1: Döm av min förvåning så vinner jag istället en keramikbyst. Som är liksom en mans huvud i någon slags svart stengods keramik.
0: Ja. Hur stor pratar i naturlig storlek?
1: I naturlig storlek, precis. Det var ett självporträtt av en person som hade gjort sig själv i... Det är så dumt.
0: Jag bara ser dig framför mig nu. Du är 12-13 år.
1: Ja.
0: Och så får du först reda på att du har vunnit, så då blir du förmodligen väldigt glad.
1: Ja.
0: Och sen plockar de fram den här.
1: Ja, mannen. Ja, det var ett självporträtt. Och då hette han tydligen Lars.
0: Ja.
1: Så jag fick åka hem med Lars under liksom. Det var jättesnopet.
0: Ja, vad hamnade Lars? Finns Lars fortfarande kvar eller var har vi?
1: Ja, men det är det som är så sjukt. Alltså, när jag kom hem med Lars till mina föräldrar som också blev väldigt förvånade. Men min pappa tyckte så mycket om Lars. Han är liksom kvar honom. Och det här är ju, jag är 37 idag, så det är ju ett par år sedan.
0: Ja, ja, ja. Så Lars finns liksom kvar?
1: Ja, ja visst. Han blev en familjemedlem.
0: Ja, var står han någonstans?
1: Han är i min pappas lägenhet.
0: Ja. Där står den. Så här med dina 37-åriga ögon, känns det på ett annat sätt nu när du tittar på Lars?
1: Nej, men när jag började tänka på den här historien så tänkte jag så här att alltså, jag hade ju inga direkta framtidsplaner då när jag var 12-13 år, men jag har faktiskt jobbat med konst och slöjd och sånt.
0: Jaha!
1: Sen det kan ju vara Lars som var liksom inkörsporten.
0: Ja, det var där det började.
1: Kanske.
0: Tänk, du hade kunnat gå iväg därifrån med ett presentkort som inte, du vet, idag hade du knappt kommit ihåg det. Men Lars...
1: Jag med det med till.
0: Nej, men Lars finns liksom kvar.
1: Första mötet med samtidskonst.
0: Wow! Mm-hmm. Sara, jag är så himla glad att jag fick prata med dig här i kvällspasset. Mm-hmm. För det var perfekt, det var precis rätt in på ämnet. Det var superbra. Du, hälsa Lars nästa gång du träffar
1: honom. Det ska jag göra.
0: Ja. Det är bra. Ha det så gott, Sara.
1: Detsamma. Hej
0: då. Hej. Ja, vi är igång då. Jag vill jättegärna ha in fler berättelser på temat apropå pris. Du kan ringa 020 22 10 20 och berätta din historia. Eller så kan du gå in i Sveriges Radio-appen. Superenkelt, du söker på kvällspasset och så trycker du bara på knappen delta. In i appen, tryck på knappen alltså, så kan du skriva din historia där.

0: alla sår.
1: Fanny Avon med Tiden läker alla sår.
2: Kvällspasset i P4.
3: Med Sarit Manastirski.
1: Ikväll så pratar vi om priser, alltså sådana som man tilldelats eller kanske har vunnit. Nu har jag med mig en Sara till. Hallå Sara!
4: Hallå ja!
1: Hej, hej! Välkommen!
4: Tack så mycket!
1: Du, vad är det för pris som det ska handla om?
4: Ja, men det är ju en dalahäst.
1: Ja, berätta!
4: Ja. Ja, men detta var när jag var typ kanske drygt 10 eller något sånt.
1: Ja.
4: Och jag var med i ett program som hette Spurt som fanns på radion som Ulf Elving hade. Det var något sånt här sportprogram för unga. Ja. Vet inte hur länge det höll på eller sådär. Men det var då i alla fall.
1: Ja.
4: Och jag var en sån där sporttokig tjej som då ringde. Jag vet inte riktigt om man ringde in för att få vara med och tävla eller hur man gjorde. Jag kommer inte ihåg riktigt alla detaljer.
1: Nej.
4: Men jag kom i alla fall fram och skulle då få en liksom, ja, jag fick ju prata lite med Elving och skulle få en fråga. Och så hamnade det då på sådana här, ibland var det en superchans eller vad de nu kallade det. För att man fick liksom, grundpriset var ett presentkort på en CD-skiva.
1: Yeah.
4: Och sen så kunde då man ibland få, ja, typ som på Ring så spelar vi, kan man få en superchans.
1: Ja, just det. Där det blir lite mer liksom.
4: Exakt.
1: Ja, jag fattar.
4: Och så blev det ju detta. Och då hade jag ju hört att oftast var det ju då att man fick typ en biljett till en match, en fotbollsmatch eller något annat idrottsevenemang eller något sånt, liksom sportrelaterat. Så det var det jag såg framför mig och bara tänkte, wow, det här blir gött, liksom.
1: Ja.
4: Och så klarade jag frågan och så skulle då Ulf berätta vad det var för pris. Och så säger han bara, ja, och du Sara, du får en dalahäst. Och jag bara,
1: nej.
4: Jippi, ja, vad kul. Var som 10-åring, liksom.
1: Var det biljetterna till de allsvenska matcherna som jag vill gå titta på?
4: Precis.
1: Gud. Men var det CD-skiva och Dala helst? Eller var?
4: Ja, jag fick faktiskt en CD-skiva också. Så jag gick och köpte Bryan Adams skiva. Så att den, det var nog det bästa. Den där Dala hästen. Jag undrar lite om jag kunde dölja besvikelsen i där i direktsändning eller om det liksom hördes. Så jag bara... Så.
1: men du, finns den kvar?
4: Ja, men den finns faktiskt det. Det var länge den låg i en låda på vinden och tänkte bara sådär. Men så var det faktiskt för något år sedan så var min syster var uppe i Dalarna och då kom hon hem och hade köpt 2 små dalahästar för ganska mycket pengar och insåg att de är värda lite grann nu för tiden faktiskt.
1: Ja.
4: Och då berättade jag den här historien för mina barn och då blev de ju nyfikna så då fick vi ju upp på vinden och hitta den här dalahästen. Så nu står den faktiskt på bokhyllan och som ett litet minne. Liksom.
1: Ja, och den fick komma fram i ljuset igen. Det var väl ändå bra. Och jag tänker att nu kanske du tittar på den med andra ögon.
4: Ja, men alltså det är ett fantastiskt hantverk. Alltså man tittar på de där dalahästarna och den målning och alla är olika och så. Så absolut, idag hade jag ju blivit gladare idag när jag var 10.
1: Men vilken himla tur att du har sparat den. För jag tänker sådana där saker kan ju lätt försvinna i någon flytt. Eller du vet, när man rensar eller sådär.
4: Ja, visst. Så att det är ändå roligt att ha den kvar.
1: Verkligen. Vad kul att få ha med dig här i programmet, Sara.
4: Ja, men absolut.
1: Jättekul. Ha en fin kväll nu.
4: Ja, detsamma.
1: Ha det gott. Hej, hej.
4: Tack. Hej.
1: Det här är Kvällspasset du lyssnar på.

Roxette med The Look. Du hör den här i kvällspasset. Ikväll så pratar vi om priser som man tilldelats eller vunnit. Jag sitter och läser det ni skriver på vår Facebook-sida. Bland annat Eva, hon skriver: så mycket toalettpapper jag kunde fylla min bil på en och en halv minut. Jag hade toapapper i 2 år efter det hemma, skriver Eva. Medina skriver så här: jag vann längsta papper på en Sweden Rock Camping 2023, skriver Medina. Och Fia, hon skriver så här: en resa med Hurtigrutten. Tror att jag hittade på det mesta av matreceptet som jag sen skickade in till en tävling i en av mammas tanttidningar. Och vips, så hade jag som liten tonåring kammat hem en båtresa tack vare ett fiskrecept som inte ens testats. Pinsamt värre, men kul, skriver Fia. Det går jättefint att fylla på där. Vi heter Kvällspasset i P4 där, och det går ju numera också jättebra att höra av sig via appen Sveriges Radio. Du går in i den där appen, söker bara på Kvällspasset och så hittar du en liten knapp där det står delta. Där klickar du in och så skriver du in din historia och dina kontaktuppgifter. Och sen förhoppningsvis så hamnar du här hos mig. Lät det här lite krångligt? Ja, men då har jag gjort en ganska så pedagogisk liten film, ligger på vårt Instagramkonto alldeles i detta nu. Vi heter Kvällspasset där. Kul om du ringer 020 22 10 20. Vad är det för pris du har vunnit?

0: Det är Ängel i kvällspasset. Ikväll så pratar vi om priser som vi tilldelats eller vunnit. Har du en historia som passar in? Ja, men ring mig då på 020 22 10 20 eller in i appen och tryck på knappen delta. Nu Radiosporten, här är Emanuel Narset.
1: Och Radiosporten inleder på två hjul.
2: Cyklisten Jakob Söderqvists chans till revansch efter VM-besvikelsen blev inte vad han hade tänkt sig. 23-åringen var en av favoriterna inför tempoloppet vid EM i Slovenien, men han var halvminuten efter ledaren redan vid den första mellantiden och fortsatte sedan att tappa tid. Söderqvist slutade på en 8:e plats 27 sekunder från medaljerna. Veteranen Primoz Roglic tog hem guldet på hemmaplan före Bruno Admiral och Maxime de Kombl. För bara drygt 2 veckor sedan var Söderqvist på väg mot en VM-medalj i Montreal när olyckan var framme och han vurpade 2 kilometer från mål.
1: Astrid Einarsson, reporter här. Fotbollen nu. Arsenal-backen Smilla Holmberg har skadat sig på en landslagsträning inför Sveriges bortamöte med Litauen på fredag. Holmberg har stukat foten och landslagets besked idag är att det är oklart om hon hinner bli spelklar till den första VM-playoff-matchen som spelas på fredag. Det var sporten för nu. Jag heter Emanuel Narset.
3: Och här är Ekot. Den tunga transport som skadade Strömsundsbron på E45 i Jämtland förra veckan står fortfarande kvar på bron och kommer inte flyttas innan helgen. Bärgning kommer troligen ske nästa vecka. Det kommer inte heller komma igång någon färjetrafik före helgen, rapporterar P4 i Jämtland. En man i 65-årsåldern döms av tingsrätten för att ha planerat att mörda en man i Tierps kommun. Det var i somras som mannen sa till en närstående att han skulle mörda en släkting. Vittnet larmade då polis som kunde gripa mannen. Mannen döms nu till förberedelse till mord och påföljden blir rättspsykiatrisk vård, rapporterar P4 Uppland. IKEA varslar på 2 orter. Ett 60-tal tjänster riskerar att bli övertaliga hos IKEA i Älmhult. Och i Uppsala handlar det om 15 tjänster på tjänstemannasidan. Det skriver företaget i ett pressmeddelande. Ekot i studion, Veronica Mitrevska.
0: Du lyssnar på Kvällspasset ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Och det är alltså priserna som står i fokus ikväll, apropå då att det är Nobelveckan som är i full gång. Hittills har jag hunnit prata med 2 stycken Saror. Den ena Saran, hon hade önskemål om att få vinna ett presentkort i någon liten butik. Men det blev istället en ganska stor keramikbyst. Den heter Lars, för det var den konstnärens namn. Hon blev inte jätteglad, hon var 10-12 år gammal och skulle släppa hem bysten. Men hennes pappa blev väldigt, väldigt glad och den finns faktiskt kvar. Och idag så tycker till och med Sara att den är faktiskt lite fin att titta på. Ungefär samma sak hände med Sara som var med som 10-åring i radion och hade hoppats på någon riktigt fin vinst. Det blev en CD-skiva med Bryan Adams. Den var hon glad för. Dalahästen som hon vann också. Inte så glad. Förrän nu. Nu har hon plockat fram den igen efter en herrans massa år. Jag sitter också och läser era kommentarer. Ann-Sofie hon skriver, jag vann en slagborrmaskin på en tipspromenad. Det var ett barnpris. Jag var runt 10 år. Anna, hon har vunnit en stor, rund 13,6 kilo herrgårdsost. Och sen skriver My så här, en resa till Island, mest förvånande eftersom jag inte deltagit i någon tävling alls. Tydligen så hade min farfar som vana att skicka in barnbarnens namn i olika korsordstävlingar. Jag och farfar hade en jättefin vecka på Island. Och så Alf som har hört av sig också. Senast jag flyttade så kastade jag ett pris som jag vann som 11-12-åring. Jag var på bordtennisturnering i Enköping och kom 4 i min åldersklass. Priset? Ja, det var en stor askkopp i glas. 15 centimeter i diameter. Du som lyssnar, du är varmt välkommen att höra av dig. Du ringer mig på 020 22 10 20.

0: Blinding Lights med The Weeknd, då är den här i kvällspasset där rubriken på kvällens program det är apropå pris. Jag ska med mig Carina nu. Hallå Carina.
1: Hallå.
0: Hej, hur är läget?
1: Jo då, det är ganska bra.
0: Ja, skönt att höra. Vad gör du för något?
1: Ja, jag har just nu stått och klivit lite ved så jag ska få göra eld i vedspisen.
0: Ja, ja, ja. Så först blir du lite varm och sen så kommer du frysa lite efter det och då har du ved i spisen. Det är jättebra, det värmer ju flera gånger som man brukar säga.
1: Ja.
0: Du, vilken vinst är det du har kommit att tänka på?
1: Jo, jag kommer att tänka på det. Det är väl, jag är 63 år nu och jag tror jag var 6 eller 7 år då.
0: Ja.
1: När det här var. Min pappa som sagt, han var lite småsnål. Han skulle på Systembolaget i Falun.
0: Okej.
1: Okay. Och utanför där så stod det en tant och sålde lotter.
0: Ja.
1: För 50 öre per styck.
0: Mm.
1: Så jag tjatade på pappa, jag skulle få en krona och köpa 2 lotter.
0: Mm.
1: Men det fick jag inte. Men sen fortsatte jag väl givetvis att tjata inne i butik. Så jag fick min krona. Och då första priset var, jag kommer inte ihåg hur många burkar det var. Men det var ju de här stora plåtburkarna. Så det var väl 2 kilo i dem där, tror jag.
0: Med vad då?
1: Med kaffe.
0: Med kaffe?
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det var bara kaffe som lottades ut. Så jag vann den där högsta då. Så jag tror att vi fick 5 såna där stora burkar. Och sen den andra lotten, så jag kommer inte ihåg om det var andra eller tredje pris. Så vi fick några små burkar också.
0: Men gud. Men vart du glad? Eller var det, och hur var pappas humör efter det här?
1: Ja, jo, pappa var ju glad.
0: Ja.
1: Och jag tyckte det var roligt att vinna. Så det.
0: Ja.
1: Och mamma var ännu gladare.
0: Ja. Ja, men då så. Då var ju det jättebra ju.
1: Ja.
0: Oh. Så det blev ett x antal kilo kaffe som ni hade med er hem i alla fall?
1: Ja.
0: Ah. Men är du en lite turgumma skulle du säga, eller?
1: Nej.
0: Nej? Det var den gången.
1: Ja, jag har vunnit på lotto en gång. Det var inte mer än 26 000 tror jag fick.
0: Ja, det var inte. Så lite av en turgumma får man väl ändå säga att du är då, Carina. Du, var kul att prata med dig. Jag hoppas att det går bra med veden.
1: Ja, det går bra.
0: Ha det så gott, ta hand om dig.
1: Ja, detsamma.
0: Hej då!
1: Hej då!

0: ABBA med Knowing Me, Knowing You.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Sarit Manastirski.
0: I kväll så är rubriken på programmet apropå pris. Fick precis höra nu att Anna är med mig. Hallå!
3: Ja men hejsan,
0: hej. Anna. Hej Anna, välkommen!
3: Ja, tackar.
0: Du, vad är det för pris du har kommit att tänka på?
3: Ja, alltså det är så dråpligt. Det var 2008. Min man och jag hade varit i Stockholm. Det var på vinter, jag vet inte exakt, februari, mars. Mm. Vi satt på en pub, jag nämner inte namnet.
0: Tack så mycket.
3: Det var på Stockholms central. Det var något jubileum så vi hade någon sån här tipskupong vi skulle fylla i. Jag är inte så bra på sån sportsbaren, men min man var det. Ja. Så att, han fyllde i lite frågor om olika matcher och sånt där. Då var det någon fråga vi inte kunde så ringde vi upp till vår kompis i Östersund och frågade. Och så fick vi rätt svar antagligen. Ja. Döm om förvåning, efter någon vecka eller två, jag vet inte, så fick han ett meddelande att vi hade vunnit en resa till London.
0: Oj.
3: Att kunna se fotbollsmatch med Arsenal.
0: Oj!
3: Vilken grej, tänkte vi. Wow!
0: Ja!
3: Och så vi bokade och fick välja helg. Och det var i slutet på april. Så vi bilade ner till Skavsta i Nyköping. Ja. Flyget gick därifrån. Vi bodde uppe i Östersund då, men det gick bra.
0: Ja.
3: Och flög med Ryan med ett flygbolag till London.
0: Ja.
3: Ja, och så vidare. Och så hamnade jag på ett hotell och så där. Och så skulle vi gå och se den här matchen.
0: Ja.
3: Och vi, enligt instruktionerna då så bokade vi biljetter och alltihopa. Vi var helt inne på att vi skulle se Arsenal med någonting. Det var en jättegrej för oss.
0: Ja, såklart.
3: Och sedan på lördag morgonen då så slog min man på tvn och vi tittade. Nej, vi hade en jättetrevlig dag på lördagen, så var det.
0: Aha.
3: Och på söndag morgonen så slår han på tvn och tittar. Men vad är det här? Har matchen varit redan? Mm. För vi tänkte vi skulle gå på matchen på söndagen.
0: Ja.
3: Ja. Lång historia kort, då visade det sig att matchen gick på lördagen. Vi hade liksom gjort bort oss, vi hade bokat fel.
0: Nej.
3: Och när biljetterna som vi hade så stod det Step 26. Och det här var ju den 26, men det tänkte ju inte vi på. Utan vi trodde att det var sittplats 26. Det visade sig att det var Saturday 26.
0: Aha, nej.
3: Så där var felet.
0: Nej.
3: Hur det blev inget.
0: Det blev inget. Men du, hur besvikna var ni där i London?
3: Ja, väldigt. Vi var otroligt besvikna. Vi försökte ta oss till en annan fotbollsmatch. Men det var ju fullt och det var bokat och det gick inte. Nej. Så vi åkte hem utan fotboll.
0: Men har ni sedan dess kunnat se engelsk fotboll på plats? Eller?
3: Nej, inte engelsk. Men ett antal år senare så var vi i Barcelona och såg en jättestor fotbollsmatch. Ja. Så det fick väl bli lite kompensation då.
0: Ja, men det är också så knepigt därför att ni hade ju inte egentligen planerat att se det här. Utan ni vann ju detta, va?
3: Ja, vi vann det, ja.
0: Och sen blir man ju så otroligt besviken då när det blev på det här sättet såklart.
3: Ja, det var så pinsamt. Det var så pinsamt. Vi vågar knappt tala om det.
0: Ja, men det
3: jag
0: är
3: vågar
0: ju
3: knappt tala om det på jobbet eller någonting. Men det är länge sedan så det är preskriberat.
0: Ja, det är det verkligen. Och vet du vad? Det blev en otroligt bra historia som vi fick njuta av i kvällspasset. Ju.
3: Ja, verkligen.
0: Anna,
3: det
0: var ert pris det. Du, tack snälla för att du hörde av dig. Ha det så bra nu.
3: Okej.
0: Ha det gott. Hej då.
3: Tack ska du ha.
0: Tack. Hej.
3: Hej då. Hej.
4: Har jag berättat den här gången när jag...

0: Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell. Du hör den här i Kvällspasset. Ikväll så pratar vi om lite olika priser som man har vunnit eller tilldelats på lite olika sätt. Joyce är med mig nu. Hallå!
1: Hallå, hallå. Det här är Joyce, ja.
0: Hej Joyce, ja. Välkommen!
1: Tack så mycket. Det är första gången jag ringer in så jag är lite nervös.
0: Ja, det behöver du absolut inte vara, men jag kan förstå att det är lite pirrigt. Men du, jag är jätteglad att du har ringt in. Vad är det för något som du har vunnit?
1: Jo, det är så att när jag var 10-12 år så började jag spela gitarr och lära mig. Och då började jag sjunga alla de här svensktopplåtarna och så.
0: Ja.
1: Och så kände jag att jag skulle vilja bli sångerska. Så då skjutsade min pappa, när jag hade lärt mig mycket och tränat, så skjutsade min pappa mig. Så jag deltog i många såna här talangjakter runt om i Värmland. Jag bodde i Arvika då.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Det var värmländska. Ja, ja. Då åkte vi runt där och tävlade. Men jag vann aldrig. Aldrig. Jag vann inte, för det var ofta sådana som sjöng klassiska låtar och spelade fiol och så som vann på den 60-talet, vet du. Ja. Det var mer värt på något vis. Så när jag sjöng mina slagerlåtar så jag vann inte, men jag blev ofta tvåa. Det blev jag.
0: Ja.
1: Men så var det en gång jag ändå vann efter många om och men. Och då så vann jag en linneduk ifrån Klässbols linneväveri. Det ligger utanför Arvika. Det är ett väldigt känt och fint linneväveri. De väver dukar till Nobelfesten varje år också.
0: Oj, oj, oj.
1: Ja. Så det var en fin duk jag vann. Men jag tänkte, den var lite brunbärs och det, vet du, till en 10-11-årig flicka. Det är väl inte något att bina en duk, en linneduk. Så, att den,
0: nej.
1: Så det var inget populärt för mig. Men jag sparade den.
0: Aha.
1: Och jag har fortfarande kvar den. Den ligger i mitt linneskåp.
0: Ja.
1: Men jag har nästan aldrig använt den, för den passar inte till min stil.
0: Nej.
1: Och den passar inte på några bord, för den var 90x90, du vet, det var inte någon sån där stor.
0: Nej, jag förstår.
1: Nej. Så den passade inte så bra, men jag har kvar den ändå, och nu är jag snart 80 år. Jag fyllde 80 nästa år.
0: Oj, oj, oj, grattis lite i förskott. Men du, ska du ändå inte plocka fram den där linneduken?
1: Ja, kanske nu när jag kom fram i
0: Ja, jag tänker det. För det är ju ändå ett fint minne. Minns du vad du sjöng för någonting när du vann den?
1: Ja, varför är solen så röd borta i väster? Varifrån får den sin glöd när den går ner? Sjöng jag.
0: Åh, så fint. Hade jag haft
1: har du hört den?
0: Nej, det
1: har du hört den?
0: Nej,
1: det var Tova Karlsson som sjöng den också. Tova Karlsson, hon var ju sångerska på 60-talet, vet du, 70-talet. Hon lever väl än.
0: Jag
1: tror
0: så
1: nästan
0: fint.
1: 100 år nu.
0: Ja.
1: Hon bor i Eskilstuna och jag tror hon är nästan 100 år nu.
0: Ja, ja, ja. Det var jättevackert, Joyce. Jag står och tittar på min producent Erika här och funderar på om vi inte har någon liten kvällspasset grej vi skulle kunna skicka till dig. Som att du var med i den här talangjakten och så vann du den. Vad tror du om det?
1: Ja. Ja, det vore jättekul. Ja, det är första gången som jag ringer in, för jag har aldrig törst förut. Men så kom jag på, när jag lyssnade på de andra, oj, jag har ju den där linneduken. Det var ju inte så roligt att få när jag var 10 år, eller 12 eller vad jag var. Kommer inte ihåg riktigt. Nej.
0: Du, Joyce, jag ska se vad jag kan leta fram till dig och ta fram den där linneduken, tycker jag.
1: Ja, jag får väl göra det då. Jag får lägga ut den på Facebook, kanske.
0: Nej.
1: Och säga att den här vann jag
0: på talang. Jag gör det. Du, ta hand om dig. Det var jättekul att prata med dig. Och kul att du vågade ringa in.
1: Ja, det var bra. Det var roligt att träffa dig också och prata med dig.
0: Ha det så gott. Bra. Ta hand om dig.
1: Ja.
0: Hej då.
1: Ja, tack, detsamma. Hej, hej.

0: Sam Fender tillsammans med Olivia Dean, Rain Me In. Du har den här i kvällspasset där vi pratar ikväll om olika priser som man har tilldelats eller vunnit. Jag ska med mig Johan nu. Hallå Johan.
1: Hejsan, hej hej.
0: Hej, hur har du det?
1: Tack, det är bra. Jag lagar lite mat, men annars är det bra.
0: Ja, ja, vad blir det för något gott?
1: Det blir en kasslig gryta.
0: Oh.
1: Med ris.
0: Oh, vad gott. Det är ju perfekt, ja. En onsdagkväll tycker jag.
1: Absolut, absolut.
0: Du, vad är det du har kommit att tänka på för pris?
1: Jo, det var på 60-talet. Jag är lite till år, jag är inte 25 längre. Men det var väl i slutet på 60-talet där med familjen. Det var en skyltsöndag och det var i Lerum utanför Göteborg. Och då var det ju då affärer och banker och hade lite utställningar i fönstren och lite tävlingar. Och då var det en bank, ska jag inte nämna bankens namn. Det finns ju flera. Men,
0: så är det, ja.
1: Vad sa du?
0: Ja, så är det ju. Ja,
1: så är det ju.
0: Vad var det för tävling?
1: Det var en burk. Jag kommer inte riktigt ihåg vad det var i den här burken. Men jag vet bara att man skulle gissa då antal, om det nu var tärningar eller karameller. Men vi gissade familjen, jag och mina två syskon och mamma och pappa. Och så vann vi, och då vann vi ett angoramarsvin.
0: Ni vann ett djur?
1: Ja, precis. Och det var liksom, alltså, när man tänker tillbaka nu så är det, herregud.
0: Ja.
1: Är det möjligt att tycka med djur på en bank? Men ja. Gjorde vi. Och, ja, så vi hämtade gåramarsvinen sen. Och ja, så hade vi en underlat också som heter Jakob, kom jag ihåg. Och de blev rätt goda vänner faktiskt. Jaha. Jag kommer inte ihåg vad vi döpte marsvinen till.
0: Nej.
1: Men, ja, så, och sen också, jag kommer inte ihåg hur vi blev av med det här liksom, för att det blev lite för mycket med marsvin och en underlat, men jag tror vi gav bort det här till någon som var mer intresserad av ett marsvin.
0: Men alltså, fick ni liksom handla in en massa saker då till det här marsvinet, tänker jag, bur och, ja, eller in, eller var det som
1: det
0: ett paket?
1: Här, liksom, jul väl och speciell mat och, ja. Och, kan tänka, och mamma och pappa köpte det med sallad till den här lilla marsvinet också, men det var ju väldigt gulligt då, för det var sån här angora, så det var ju väldigt fluffigt och ja, väldigt sött i alla fall.
0: Ja. Alltså, visste ni om att det var det som stod på spel? Eller blev det som alltså, en överraskning?
1: Jag kanske inte riktigt ihåg det, för det är ju som sagt det är många år sedan.
0: Ja.
1: Men om det var det som stod med angora marsvin som stod på spel, jag är lite osäker på det.
0: Ja. Det är en intressant...
1: Det bör man nästan veta, tror jag.
0: Ja, för annars är det en intressant överraskning så att säga, när man vinner.
1: Ja,
0: att man vinner ett marsvin. På en bank också. Men vad roligt, Johan. Det här kommer ju du aldrig glömma, och inte jag heller förmodligen.
1: Absolut inte, jag glömmer det aldrig.
0: Du,
1: alltså, räntor och sånt på banken, det kommer man ihåg kanske. Ja, det minns man verkligen.
0: Ja. Du, jag hoppas att kasslegrytan smakar gott här om en stund.
1: Jag hoppas det också, absolut. Tack så bra.
0: Tack ska du ha. Hej då.
1: Tack. Hej. Hej.

0: 16 for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. She said, hey babe, take a walk on the wild.
1: Ja, då ska det handla om riksväg 32 mellan Boxholm och Tranås. En bit norr om Tranås i höjd med Tenbäcken. Där är det en lätt lastbil som har fått något haveri. Och den står då på en 1-1-sträcka, det vill säga enfilig sträcka. Och det är lastbilar bakom som har fastnat så att man kommer inte förbi. I riktning då mot Tranås, södergående alltså. Helt stopp där på grund av en lätt lastbil som har fått någon form av haveri då på en enkel filsträcka med mitträcke. Det är lastbilar bakom så man kommer inte förbi den här enligt uppgift då. Så ser det ut just nu. I höjd med Tenbäcken i riktning mot Tranås, alltså där är stopp på 32an just nu.
2: Robert, han skriver så här. 1992, då var jag med i Godmorgon Sverige. Jag minns det fortfarande så tydligt. Jag hade chansen att vinna en TV och jag fick frågan om vad Sveriges biståndsminister hette. Jag kunde svaret och var helt säker på att jag skulle få med mig TV:n hem. Men istället så vann jag en klocka. Jag blev så otroligt besviken. Jag hade ju verkligen sett fram emot den där TV:n. Men det finaste hände senare. När jag kom hem från skolan, då hade mamma köpt en liten 14-tums TV till mig. Jag glömmer aldrig den dagen. Det som började som en stor besvikelse blev till ett av de där barndomsminnena som stannar kvar hela livet, skriver Robert.

0: Taylor Swift med Pink Clouding. Ja, det blir sista låten ut för kvällspasset. Det är slut för ikväll. Stort tack till alla er som har varit med oss. Vilka priser ni har vunnit. Ja, det har varit roligt att höra. Med och gör det här programmet, det är ett gott gäng i Slussen. Satt Samrin Ahmad, digital redaktör. Det var Hugo Götberg. Olle Nilsson var den som valde musiken. Ljudtekniker ikväll, Bertil Karlsson. Producent, ja, det var Erika Hedman. Själv heter jag Sarit Monastyrski. Och nu fortsätter P4 strax här med Prankligan. Och i den här studion fortsätter vi med att spela in en massa gott extra material till kvällspasset. Podden, den hittar du alldeles strax i appen Sveriges Radio. Du och jag, vi hörs imorgon om du vill. Ha det så gott nu. Hej!
1: Prankligan här med mig Marcus och min prankkompis Ellen Bergström. Och här har vi geniet som har beställt pranket.
2: Ilse, välkommen till Prankligan.
3: Tack.
4: Vem är det vi ska pranka idag?

0: portkod.
1: På väg med vad då, sa du?
0: Med första priset som Ilsa vunnit här i Astrid Lindgren tipsrundan.
1: Jaha, vad kul.
0: Ja, hon hade alla rätt, helt galet.
1: Va?
0: Ja.
1: Va?
0: Nej, så första priset, det var 4 biljetter till Emil i Lönneberga musikalen som går i höst.
1: Ja, det är hela familjen ju.
0: Ja, men nu var det ju så att man också kunde fylla i att om man hellre ville ha något annat pris så kunde vi lösa det.
1: Uh-huh.
0: Så i samråd med Ilses mamma så har vi beslutat att hon ska få det som hon skrev istället då.
1: Okej. Okay. Ja. Men det, gud vad kul. Är ni här nu menar du?
0: Ja, jag tror att de ska vara utanför. Men har du en bur redo då?
1: En vad?
0: Om du har en bur redo bara för att ta emot kaninen.
1: Vänta, va? En kanin?
0: Ja, eller det är ju en dvärgvärdursmelik. Så det är ju en väldigt unik kanin.
1: Ja, nu fattar jag ingenting. Så du menar att vi får en kanin hem hit?
0: Ja, en dvärgdjursmelik.
1: Så det här är det knasigaste jag har hört. Förlåt, jag är bara totalt oinformerad om att vi...
0: Nej, men det är ingen fara.
1: Det är en kanin,
0: det är ingen fara.
1: På väg.
0: Nu ska vi se om du...
1: C-koden,
0: ja, men
1: i alla
0: toppen.
1: Fall. Jag vet inte om jag har en bur... Jo, jag har en bur redo.
0: Ja,
1: det har jag.
0: Jättebra.
1: Fast det är vår nuvarande kaninsbur.
2: Prankad!
1: Vänta, what the fuck?
3: Välkommen till Prankligan i Sveriges Radio.
1: Herregud.
3: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och den långa varianten av det här pranket kan du finna i appen Sveriges Radio. Skriv bara Prankligan. Pranka loss där ute. Hej.
4: Och nu, sagor i barnradion.

0: Japans mysterier.
1: Hallå alla nyfikna nattugglor. Det här är Radioapan. Dags att sova. God natt allihopa. Vad konstigt väckarklockan låter. Jag drömmer nog. Men det där låter ju som Sagoskogståget. Bäst att kolla. Och hopp. Men titta, det är ju Sagoskogståget. Varför är det ute och kör mitt i natten? Det här var
2: hemligt, apigt, klurigt.
1: Tåget vill visst att jag ska åka med. Jag springer ut. Dörren öppnas. Jaha, det är väl bara att gå ombord då. Nu rullar tåget igång. Undrar vart vi ska. Det här är hemligt spännande.
3: Några ni på stigna.
1: Hej allojemot. Åker du också med det mystiska nattåget?
3: Hej radioapan. Såklart. Jag är tågvärd. Jag åker med alla tåg. Tåget kom och väckte mig.
1: Mig med. Så konstigt. Undra vart tåget är på väg.
3: Jag vet inte. Men det står nog på biljetten. Vill du vara så snäll och visa biljetten, radioapan?
1: Ja, visst. Fast vänta nu. Jag har ingen biljett. Jag låg ju och sov när tåget kom.
3: Oj då. Man måste ju ha biljett. Eller?
1: Ja. Fast bara om man är vaken.
3: Jaha. Eller vad? Vad menar du?
1: Jo, jag har kommit på varför vi åker tåg mitt i natten.

0: fint. Römer alltså att vi åker tåg.
1: Ja väl, då var det mysteriet löst.
2: Det gick ju lätt. Tassa, hej Aloy. Är du också här på tåget?
3: Mjau.
2: Hej Tassa, vad skrattar du åt?
3: Jag skrattar åt er två, om ni vill förstå.
2: Varför då?
3: För att ni tror att ni drömmer samma dröm, båda två. Det tror jag inte kan gå.
2: Jaha, men då åker vi alltså tåg på riktigt.
3: Ja.
1: Så konstigt. Undrar vart vi ska, utan biljett.
2: Vet du vart tåget är på väg, Tassa?
3: Inte än, men kom så letar vi upp den som kör och frågar tågets chaufför.
2: Ja, vi går fram till loket. Där sitter lokföraren. Du är verkligen smart, Tassa.
3: Mjau.
1: Men det är väl ljudbossen som kör tåget. Det gör han ju alltid.
2: Då vet han säkert vart vi ska. Här är loket. Hej, Aloy, ljudmonstret. Vart kör du tåg? Ljudmonstret är inte här.
3: Nej. Tåget körs av en stor flock med kor.
1: Och där är ju en tjusig tjur också.
2: Ja, kolla.

0: Men hur kan det komma sig att en flock kor kör sagoskogståget? Det här mysteriet kan nog inte bli mer mystiskt.
1: Hjälp! Tåget börjar luta!
2: Håll i hatten! Hur ska det här sluta?
0: Kolla! Rälsen går rakt igenom en öppen dörr i toppen av ett stort träd.
1: Undra var den leder?
2: Det får vi veta snart. För nu åker vi igenom dörren med full fart.
0: Kolla! Vi har hamnat i Vilda Västern.
2: Mjau!
0: Och här är det mitt på dagen.
1: Tåget stannar!
2: Bra! Då kanske vi äntligen kan förstå vem som vill att vi ska hälsa på.
0: Jag tror jag vet vem det är. Kom så går vi av.
1: Titta! Där står det någon!
2: En apa med cowboyboots och cowboyhatt. Jag fattar inte ett skvatt.
0: Men det gör jag. Det där är min cowboykusin, Rodeo-apan. Hej, halloj, Rodeo-apan.
3: Hi, hello, Radio Apen and friends. Welcome to Wilda Western.
2: Miau.
1: Tack, vilken tjusig mustasch du har.
3: Thank you very much.
0: Var det alltså du som hämtade hit oss?
3: Yes, box. Det var ju en så long time sen vi såg så tyckte det var dags. Jag skickade mina cows men de tog visst the train tillbaka.
1: Vad säger han?
2: Det är engelska. Det pratar man här där han bor. Train betyder tåg och kaos betyder kor.
1: Jaha!
0: Men varför skickar du korna mitt i natten?
3: Oh wow, det tänkte jag inte på att det var night i din sagoskog, Radio Apen. Harry Wilder Western är det dag. Sorry om jag väckte er.
0: Äsch, det gör inget. Det blev ett spännande mysterium. Men nu är det löst. Nattåget kom alltså. För att min cowboykusin, Rodeo-apan, ville att vi skulle hälsa på här i Vilda Västern.
3: Right. Where will ni hitta på now när ni är här?
0: Jag har hört att bananerna är extra apiga här.
3: Oh, då plockar vi bananer. Let's go.

0: Nu får det räcka med bananer för nu. Nu vill jag hälsa på alla kor.
1: Hej då alla apiga lyssnare.
2: Hej då.
1: Hej då.
3: Adios amigos.

0: Det här var Sagor i barnradion.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Och vi börjar med Nobelpriset i kemi. Det är två personer som får dela på priset i år. Henri Kagan från Frankrike och Kenzo Suai från Japan. De får priset för en upptäckt om molekyler. Molekyler är mycket små delar som allt är gjort av. Och deras upptäckt har till exempel gjort det möjligt för forskare att göra nya mediciner. Ebba von Firks i Stockholm har en assistanshund, men flera gånger har hunden inte fått följa med i taxin när Ebba ska till sin dagliga verksamhet.
2: Man vill ju vara viktig, man vill ju bidra till samhället, men sen när det inte går så är det svårt.
1: Ebba von Firks är 23 år och har autism, ADHD och ångestproblematik. Hon bor på ett LSS-boende i södra Stockholm. Ebbas hund Fanny är specialutbildad till assistanshund. Ebba säger att hunden är livsviktig för henne.
2: Jag har haft svår psykisk ohälsa, så jag vet inte om jag hade levt idag utan henne.
1: Ebba går på arbetsinriktad daglig verksamhet 4 gånger i veckan. I resebeställningen till taxibolaget står det att Ebba har en hund som också ska följa med. Men trots det har bolaget sänt bilar som inte tillåter hundar. Taxibolaget har fått mycket kritik det senaste året för problem med skolskjutsen. Myndigheten Diskrimineringsombudsmannen, DO, utreder också taxibolaget. Personal på Ebbas LSS-boende har genom Stockholms stad krävt att taxibolaget ska betala böter för att de skickat fel sorters bilar om och om igen.
2: Och man blir ju ganska hopplös, för det tar ju mycket energi när man redan har många diagnoser.
1: Men det har blivit lite bättre nu, sen de börjat säga att de vill att taxibolaget ska betala böter. Magnus Kreutz är affärsansvarig på taxibolaget Cab Online. Han kan inte prata om just Ebbas enskilda fall eller om diskrimineringsombudsmannens ärende. Så här säger han till P4 Stockholm.
3: Det är vårt ansvar fullt ut. Vi måste ta ansvar för att vi ska leverera den tjänst som vår uppdragsgivare har anlitat oss för. Och se till att rätt information kommer till rätt resenärs resa och den är kunnat utförd som förväntat.
1: Det var P4 Stockholm som gjorde intervjuerna. För 8 år sedan i Småland hittade 2 män en silverskatt från vikingatiden. Männen behöll skatten utan att berätta för svenska staten att de hittat den, och det måste man berätta. Dessutom använde männen en metalldetektor när de var ute och letade. Det är en apparat som piper när den kommer nära metall. Och för att leta med en sån apparat måste man ha ett särskilt tillstånd, och det hade inte männen. Nu har domstolen Jönköpings tingsrätt sagt att männen är skyldiga till grovt fornminnesbrott. De 2 männen döms till villkorlig dom och böter. Villkorlig dom betyder att de slipper sitta i fängelse. Och nu i höst och vinter kan man titta på silverskatten på en utställning på Jönköpings läns museum. I skatten finns drygt 100 arabiska silvermynt, en flätad halsring och andra smycken. Läraren Marie Trapp i Nyköping kan få årets dyslexipris. Det bästa hon vet är att lära barn att läsa och skriva.
4: Det är det bästa som finns, så är det ju. Både att knäcka läskoden och sen kunna ta till sig förståelsen i texter.
5: Marie Trapp är speciallärare på Släbroskolan i Nyköping. Hon jobbar med elever som har svårt att läsa och skriva. Marie är en av 3 som kan få det här dyslexipriset. Och det finns en viktig sak hon tycker att politiker och andra som bestämmer om skolan ska tänka på.
4: Jag tycker man ska prioritera lite mindre klasser i de yngsta åren.
1: På fredag får vi veta vem som får dyslexipriset. P4 Sörmland gjorde intervjun. Klartexts reporter var Malin Haag. Jag heter Laila Karlsson. Trevlig kväll.

0: Hej på er, här är Sportextra onsdag som bland annat bjuder på toppmöte i damernas handbollsliga.
1: Ja, de två senaste åren har de ställts mot varann i den slutgiltiga kampen om SM-guldet. Ikväll möts de igen.
2: För första gången den här seriesäsongen, det är hemmalaget från Partille Sävehof som tar emot Skara. Ja, som sagt, de här lagen har vunnit varsitt SM-guld de senaste två säsongerna och de är topptippade även i år. Så det är en hejdundrande match vi får följa den här Sportextra kvällen mellan de två skyhöga favoriterna att vara med och tampas i finalen när vi summerar säsongen på andra sidan årsskiftet. Det är två lag som vann sina premiärer, lag som har varit ute och spelat i Europa-kvalspel under dagarna sen premiäromgången, och det är fantastiskt många profiler att följa när Sävehof tar emot Skara i handbollens högsta serie på damsidan.
0: Kampen är lång, nålsögat är litet.
1: 14 lagare som slåss om att ta sig upp till Svenska Hockeyligan.
0: Ikväll så fokuserar vi på fyra av dem som är aktuella att nå hela vägen.
3: Två av dessa gäng möts i Småland. Oskarshamn, tabellfemman, mot seriens tvåa som bara tappat poäng i premiären och sen gått rent AIK från Solna. Det är 0-0 i minuten innan spelat av den här matchen. Ett möte där Oskarshamn får tillbaka lite av den enorma skadefrånvaron som har varit de senaste veckorna. Formstarka AIK med hyllade tränaren förra säsongen i Kalmar, Viktor Torula, som kanske drömmer om SHL igen. Det är 12 år sedan AIK fanns i hockeyns finrum.
4: Och i Västernorrland finns två lag som har fattat att den hockeyallsvenska säsongen är desto längre. Här är det två lag, Modo och Södertälje, som ligger just bakom den absoluta toppen så här långt efter bara några matcher spelade. Men som har lite att slipa på, och därför så finns alla möjligheter att gå hela vägen när vi sen ska summera det. Kan Carl Mattssons målsuccé fortsätta för Modo? Och ska Södertälje vara så där fruktansvärt bra i powerplay fortsatt? Det får vi svar på inom 60 minuter.
1: Hälften av lagen i damallsvenskan i fotboll har ett starkt herrlag i ryggen.
0: Men tidigare landslagsstjärnan Caroline Seger vill hissa ett varningsflagg för damfotbollen när det gäller så kallade dubbelklubbar.
5: Ser man inte att pengar liksom kommer in och att det inte genererar i någonting, så det är klart det är det första som ryker för att man ska spara pengar.
1: Radiosporten synar dubbelklubbar och dess fördelar och nackdelar. Hör mer under kvällen.
0: Sportextra är ni lyssnar på. I studion Emanuel Nashed och Johan Bengt.
1: Och vi tar och tittar till nyhetsrubrikerna från dagen och vi inleder på två hjul.
6: Cyklisten Jakob Söderqvists chans till revansch efter VM-besvikelsen blev inte vad han hade tänkt sig. 23-åringen var en av favoriterna inför tempoloppet vid EM i Slovenien, men han var halvminuten efter ledaren redan vid den första mellantiden och fortsatte sedan att tappa tid. Söderqvist slutade på en åttonde plats 27 sekunder från medaljerna. Veteranen Primoz Roglic tog hem guldet på hemmaplan före Bruno Admiral och Maxime Decomble. För bara drygt två veckor sedan var Söderqvist på väg mot en VM-medalj i Montreal när olyckan var framme och han vurpade 2 kilometer från mål.
1: Reporter här, Astrid Einarsson. Fotboll ska det handla om nu. Arsenal-backen Smilla Holmberg har skadat sig på en landslagsträning inför Sveriges bortamöte mot Litauen på fredag. Holmberg har stukat foten och landslagets besked idag är att det är oklart om hon hinner bli spelklar till den första VM-playoff-matchen. Och apropå just den.
7: Det svenska damlandslaget har nu kniven mot strupen inför stundande VM-playoff mot först Litauen. Mycket av förbundskapten Tony Gustafssons budskap har handlat om att förenkla efter mycket förändring i både spelare och spelsätt på kort tid.
8: Absolut, det kan jag absolut köpa. Och det är jättebra att som sagt ha reflekterat över det. Och, ja, vi har ju fortfarande tid att rätta till det och vi har ju fortfarande chans att ta oss till VM, vilket är väldigt bra.
7: Den seniora landslagsmittbacken Amanda Ilstedt välkomnar Tony Gustafssons självkritik. Och hon är inne på att det skapar förtroende. Den mer juniora förmågan Beata Olsson till vardags i Liverpool håller med, men hon är tydlig med att de sviktande resultaten också ligger på spelarna.
9: Sen så tycker jag att det har varit ganska klart liksom vad han har förväntat sig från oss. Och det är klart, som tränare tar man upp på sig mycket. Men vi spelare måste verkligen också steppa upp. Så ja, jag tänker att jag fokuserar på vad jag som spelare och vi som lag kan göra. Och sen så vet jag att hon gör sitt jobb på absolut bästa sätt.
1: Damlandslagsreporter här Tim Gashi, och på tal om damlandslaget så hör vi mer ifrån det svenska lägret senare under Sportextrakvällen. Och på tal om Tim Gashi så vi hör också mer från honom senare under Sportextrakvällen. Han har pratat med Johanna Frändén om Cristiano Ronaldo och Lionel Messis olika landslagsavslut som pågår i just detta nu. Vi fortsätter med golf som är nästa ämne.
10: Efter en ny publikskandal inom golfen, nu reagerar USA:s Ryder Cup-kapten Jim Furyk.
11: What happened in Scotty's match was regrettable.
10: Vad som hände var beklagligt, säger Furyk på en presskonferens inför nästa års Ryder Cup på Irland. Den nya skandalen inträffade i lagtävlingen President's Cup, där en åskådare störde Scotty Schefflers motståndare i svingen. Jim Furyk är också högst medveten om publikens dåliga beteende vid Ryder Cup i USA förra hösten. Ett problem som man måste fortsätta prata om, säger han.
12: I think that we have to acknowledge that absolutely at Bethpage the fan behavior was over the top. I think it's something that we need to reiterate and keep talking about.
10: Men Furyk har ingen oro alls för att det ska spåra ur igen när Ryder Cup avgörs på Irland i mitten av september nästa år. Han hyllar istället den europeiska golfpubliken.
12: You know what I expect here is a great European crowd. We admire how well organized they are, how they use the chants from soccer to make even more noise in unison, and I expect that they will be cheering and supporting their team like they always have. So it's always been a great crowd.
1: Golfreporter här var Martin Hedberg.
2: Tony Tiger, tiger aldrig.
13: Ni som har lärt känna mig nu vet att jag pratar ganska mycket, ganska länge och alldeles för fort.
2: Nu är det dags att börja vinna också, har både han och alla andra kommit överens om.
14: Uppsnacket med Susanna och Samir.
15: Ja, men det är ju ett VM på spel.
2: Sverige har vunnit 3 av de 4 senaste bronsmatcherna. Sverige måste gå till VM.
15: Jag vågar inte lova hur det går för Manchester City nu efter den här utredningen kommit fram till att de har fifflat med ekonomin. Det blir extra spännande på söndag när de möter Liverpool.
1: Det är Sportextra ni lyssnar på, där vi bevakar toppmötet i damernas handbollsliga. Sävehof mot Skara, repris på de senaste 2 årens SM-finaler. Det är det ni får till er under kvällen. Sävehof leder med 3-2 i inledningen av matchen. Dessutom 2 matcher i Hockeyallsvenskan som vi håller ett extra öga på. Bland annat då topplaget AIK, tabelltvåan, som leder med 1-0 borta mot Oskarshamn. Vi är ju även på plats i Sköldsvik där Modo möter Södertälje. Nu uppdatering från Ekot, Veronica Mitrevska.
16: Och vi börjar i Ukraina där minst 24 personer har dödats i ryska attacker idag. Bland de döda finns 4 barn som dog när en rysk robot förstörde ett lägenhetshus i staden Priluki i norra Ukraina. Flera barn ska också finnas bland de dussintals skadade enligt Ukrainas president Volodymyr Zelensky, rapporterar AFP. En man i 50-årsåldern har anhållits efter att en kvinna i 50-årsåldern avlidit i samband med ett knivdåd i Malmö idag, skriver polisen på sin hemsida. Det var i förmiddags vid 10-tiden som polisen fick larmet. Kvinnan fördes till sjukhus men avled. Flera personer blev vittnen till händelsen. Den svenska älgstammen ser ut att vara på väg att återhämta sig. Skogsstyrelsen oroar sig för att det ska leda till orimligt större skador på skogen. Men älgjägaren Håkan Stenlund, som också är skogsägare, är positiv till att stammen repar sig.
17: Vi har varit ute jättemycket hela hösten. Det har varit väldigt bra jakt, väldigt roligt och spännande.
18: Håkan jagar utanför Sorsele och beskriver årets jakt som ovanligt bra. Mycket älg i rörelse och betydligt mer aktivitet i skogen. Men den utvecklingen oroar Skogsstyrelsen. Myndigheten inventerar varje år skador på unga tallar mellan 1 och 4 meter höga. Just nu befinner sig Christer Kallén, viltspecialist på Skogsstyrelsen, i skogarna utanför Storuman och inventerar skadad ungskog.
19: 10% av de tallar som vi är ute och mäter på betas årligen. Så det är ett rätt högt betestryck och vi vill ju komma ner till hälften av det.
18: 5% är alltså nivån Skogsstyrelsen vill nå. Men enligt beräkningar från SLU skulle det kräva en mycket kraftig minskning av älgstammen för att komma ända ner dit. Och Skogsstyrelsen säger att om målet ska nås måste älgtätheten minska på många håll i landet.
2: Reporter Milan Jelivic.
20: Radiosporten med handboll.
2: Och det tidiga toppmötet i damernas liga, det är Sävehof som tar emot Skara. Vi sa det inledningsvis, det är de här två lagen som har mötts i final de senaste två säsongerna. Inledningsvis Sävehof ledning, och här drygar man ut den i en kontring där Hilma Knutsson är den som slänger bollen i mål för Sävehof till 5-3 efter 9 minuter. Och när jag säger inledningsvis ledning så är det just nu. I den absoluta början av den här matchen så var det Skara som hade greppet målmässigt med det lilla försprånget som Sävehof liksom lyckades komma ikapp några gånger om. Det är kanske inte den mest tekniskt skickliga och precisa upplevelsen så här långt i det här toppmötet, men det är en otrolig insats och det är en väldig kamp och det är ett hårt satsande försvarsspel på båda håll. Framförallt har ju Sävehof lyckats nyttja det när man har en spets i och med den nyss landslagsmeriterade Emma Mihajlovic längst fram i en försvarsuppställning. Hon som här anfaller med bollen, dock har hon lik den här gången kastat bort den några gånger när Sävehof anfallit, så att Skara har chansen att gå framåt igen. 10 minuter, 5-3 för Sävehof som är det regerande mästarlaget och som ju numera har Isabelle Guldén, den stora stjärnan inom svensk damhandboll i över ett decennium. För några år sedan avslutade ju hon sin karriär, även om hon smög tillbaka lite förra året också i Sävehof. Nu är hon huvudtränare och hon har på andra sidan en kombatant i Rasmus Overby som ju just varit i Sävehof och vunnit titlar med det här laget. Här kommer han Skara och en rejäl satsning från vänster nio positionen. Hanna Lundvall, en av de här spelarna som har lämnat Skuru, stenhårt skott i ribban som innebär att det inte blev mål den gången och därmed fortsatt 5-3 för Sävehof mot Skara. Sävehof som alltså har greppet efter 11 minuter, men det är en kamp verkligen. Man ser varje gång det blir avblåsning hur spelarna i båda lagen liksom pustar ut, för det är som intensiv intervallträning den här handbollsmatchen inledningsvis. Sävehof leder med 2.
1: Kul att kolla på.
2: Jätteroligt, även om det som sagt skulle kunna vara lite mer skärpa i avsluten till exempel.
1: Höga krav.
2: Samtidigt som jag sa det så var det en fantastiskt fin knorrboll i målet av Fellberg för Skara till reducering.
1: Det är bra att du pratar högt så att de hör.
2: Exakt.
1: Susanne Andrén är det som är på plats när det gäller toppmötet i tidiga toppmötet skulle vi säga i damernas handbollsliga.
20: Som inte bara är kul att kolla på utan även kul att lyssna till. Det är 7 matcher i Hockeyallsvenskan den här kvällen. Vi är på plats på 2 stycken av dem. Ni hör från dem om en kort stund, men i övriga 5 så ska jag berätta att efter en snart en halv period är ställningen 0-0 mellan Almtuna och Visby Roma. Det är 1-0 för Karlskoga hemma mot Mora. Leksand har även de tagit ledningen på hemmais. Det är mot Nybro. Och Vimmerby Kalmar, den smånadsmatchen, den är mållös precis som mötet Västerås-Östersund.
1: Men Magnus, du har sett mål.
3: Ja, jag har gjort det för toppgänget som har 6 raka vinster. AIK, de har tagit en tidig ledning i Allsvenska ishockeyns 8:e omgång för deras del på borta is i Småland mot Oskarshamn. I spel nummer 1 överläge Oliver Johansson med 4:e fullträffen den här hösten. Njurunda sonen där några mil söder om Sundsvall, den lilla föreningen som fostrat dubbla Stanley Cup-vinnare, nämligen det största man kan uppleva borta i Nordamerika. Henrik Zetterberg och Fredrik Modin med samma moderklubb Njurunda. Därifrån kommer han målskytten fram 1-0 AIK. Annars går det att göra en liknelse och koppling till Susanna och toppmötet i damernas handbollsliga när det gäller Oskarshamn. Det är lite rock'n'roll när klubben spelar. Det är mängder med mål framåt och nästan lika mycket bakåt. Och här kommer 2-0 till AIK. Då visar klockan 7 minuter och 25 sekunder. Och den här gången behövs det inte ens vara 5 killar på isen för AIK. De spelar i numerärt underläge, snor pucken vid den offensiva blå och helt ensam mot hemmamålvakten Emil Vårio lanserar man den till vänster. Det är olyckligt, jag vill unge backen, annars en framtidsnamn som vi kommer att höra talas om. Axel Elofsson, en ung kille, 17 år och ser ut som en oerhörd talang i svensk ishockey. Det ingår misstag i den reportaren, det får man räkna med av unga killar. 2-0 AIK, ändå en drömöppning för Solna stolthet när det gäller ishockey. Oskarshamn 0, AIK 2.
4: Rock'n'roll även i Ångermanland, men utan mål. Det är målöst mellan Modo och Södertälje. En hel del farliga chanser. Framför allt så är det Modo som har skapat i den här matchen. Men Södertälje har ändå varit närmast så här långt. William Håkansson var ett stolpskott ifrån att göra sitt första mål i SHL. Men på rätt sida om Jakob Hellstens ram. Den gången. Annars är det Love Härenstam i Södertäljemålet som har haft mest att göra. Han lär vara uppvärmd nu efter en kavalkad av avslut. Framför allt då från den första kedja i Modo som har varit framgångsrik så här långt. Men som är nykomponerad till den här dagen eftersom att de i hemmalaget får tillbaka Troy Bork. Som har varit skadad, nyförvärvet. Han är tillbaka och då kastas han direkt in med stortalangen Elton Hermansson och Jackson Jutting. Där har de komponerat lite grann olika under inledningen på den här säsongen. Det har varit Hermansson som har fått flytta på sig någon gång, men nu är det alltså de tre, Jutting, Bork och Hermansson, som legat på för att göra matchens första mål. Men drygt halvvägs in i den första perioden så är det fortsatt mållöst. Nu är det en tekning till vänster i anfallszon för hemmalaget Modo, som då ska försöka skapa någonting med Hallin, unga backen på blå, som inte når den där pucken. Han som gjorde sitt första seniormål senast när det här laget var på Gotland och spelade hockey allsvenskt för första gången. Det berättades och de pratade mycket om att det var första gången i lagets historia som de åkte färja till en match. Det är det väl för många. Här kommer Södertälje då för första målet i matchen. De gör det också. Ett tjusigt rushmål och då har vi första målet. Det är borta ledning med 1-0 för Södertälje alltså. Vem om inte släkten Musito Bagenda. Det är 10 år sedan han var här senast. Då gjorde han inga mål i Modo, men nu har han gjort mot Modo. Musito Bagenda till 1-0 för Södertälje.
21: William Baldetoft är det som ser Modo mot Södertälje. Ni hörde målet alltså för bortalaget. Ni har Magnus Wahlman från Oskarshamn där AIK alltså leder med 2-0 tidigt i matchen. Och Susanne Andrén som ser toppmötet i damernas handbollsliga Sävehof mot Skara 6-5 efter 14 spelade minuter.

Då ska det handla om riksväg 32 Boxholm Tranås i höjd med Tenbäcken mot Tranås. Det ska vara en stillastående lastbil på en enfilig sträcka där mellan Sommen och Tranås. Mitträcke finns det och det är helt blockerat då om man inte har löst det här ännu. Men det är andra lastbilar som står bakom den här mindre lastbilen som har fått haveri då, som gör att det har varit helt blockerat i riktning mot Tranås. Jag hoppas att man kommer att lösa upp det där, men jag har inte fått någon information annat än att det fortfarande pågår. Och gör det så är det alltså stopp i höjd med Tenbäcken mot Tranås på riksväg 32.

0: Pompeji här i Sportextra.
1: Bastille. Vi riktar fokus mot VM-rallyt från helgen. Det var ju med tårar i ögonen som Oliver Solberg såg VM-guldet försvinna efter en avåkning i det italienska VM-rallyt i söndags. Nu är hans revanschlust enorm.
2: Ja, otroligt. Alltså, den är det ju ingen fel på.
3: Besvikelsen börjar släppa, åtminstone lite grann.
2: Nej, det gör ju såklart ont i hjärtat fortfarande.
3: Han har sett avåkningen i en av de sista kurvorna om och om igen.
2: Lite för många gånger, tror jag. Lite för många gånger. Någonting jag har försökt att förstått. Och sett tillbaka på varför och varför och varför. Men det gör mig aldrig mer klok. Det kom som en chock för mig, som det gjorde för alla andra, tror jag, i världen.
3: Så här lät det i TV4 och norska VG.
4: Oj, nej! Jag kör av!
5: Inte drift för långt ut då. Nej! Nej!
2: Det måste ha varit något hål eller något spår eller någonting som gjorde att jag fick ett slag och någon kast jämt efter svängen där. Och det, den förstår jag mig aldrig på fortfarande.
3: Nästa säsongsjakt på VM-guld kommer att ske i en ny bil. De fordon som körts i den högsta VM-klassen de senaste åren ersätts av bilar liknande de som körts i den näst högsta klassen. Lite billigare och lite långsammare, som Solberg har stor erfarenhet av.
2: Så förhoppningsvis kan jag ha en liten fördel och hitta det jag behöver tidigare i bilen och vad man vet vad man behöver för att köra fort då.
1: Oliver Solberg, det här är reporter P4 Värmlands Aron Eriksson.
6: Det är kvitterat i Ångermanland. Modo har gjort 1-1 mot Södertälje i Hockeyallsvenskan. En slarvig bakåtpassning från Södertälje som Elton Hermansson norpar upp. Han är ensam med Love Härenstam och gör sitt fjärde mål för den här säsongen. Det var väl enkelt när båda Södertäljebackarna bara stod och glodde. Så kan man inte göra när framförallt Hermansson är på rulle. Han tog sig förbi och gör 1-1 i den här matchen som har 7 minuter kvar att spela av den första perioden. Och det har varit flängigt och härligt sen Mosito Bagenda gjorde matchens första. Nu är det utjämnat alltså vad gäller målkolumnen i den här matchen. Elton Hermansson alltså med sitt fjärde mål. Vilket genombrott han ser ut att få till den här säsongen. Nu har han också kvitterat för Modo mot Södertälje.
7: Och den andra hockeyallsvenska matchen, Radiosporten bevakar denna onsdag kväll. Det är toppgänget som bara trummar fram där i toppen. AIK som redan har 2-0 på bortaplan mot Oskarshamn. Det är dryga 5 minuter kvar att spela av den inledande perioden. Första målet av Oliver Johansson i spel nummer 1 överläge. 2-0 från Martin Schreiber, tysken, i spel nummer 1 underläge. Det säger en del om den kvaliteten AIK har också i gruppen under ledning av nye coachen. Som vi nämnde tidigare, han gjorde enorma framgångar och hade en makalös tid med den relativt unga hockeyklubben i Allsvenskan, Kalmar HC. Viktor Turula, fostrad förresten i Rinkeby och kom in via ishockeyn i Väsby och runt Kalmar och numera i storklubben då. Det kan vi nog kalla AIK när det gäller hockeysammanhang. Annars sitter vi och håller ett extra öga på ungdomarna, de frejdiga i hemmalaget. Oskarshamn har ju 1:an, 3:an och 6:an i poängligan. Killen som nu är uppvaktad av flera SHL-klubbar redan nu förra säsongen, division 1 i Borlänge, Kalle Karlsson, den unge 20 år gammal. Han öser in poäng än så länge. Inget från hans klubbar. Det är bara AIK som gjort mål i Småland och leder med 2-0.
1: Vi snackar bordtennis i Sportextra. Det pågår ju stor turnering i Asien, China Smash. Det som ju kan liknas vid tennisens Grand Slam-turneringar. Då är ju Smash motsvarigheten i bordtennis. Det har varit svenskt i Hagen idag. Anton Kjellberg, det blev tyvärr förlust i 3 raka set. Sydkoreanen Woo Jin Yang vann 3-0 mot Anton Kjellberg. Och imorgon i samma turnering, då är det dags för Truls Mörgård.
8: Vi undrar, Susanna, om det är fortfarande lika roligt när det gäller handbollen?
9: Ja, det är väldigt svängigt i toppmötet mellan Sävehof och Skara. Det var ju ett tidigt ledningsgrepp för bortalaget Skara. Och sen så var det redan mesta gänget Sävehof som tog över liksom taktpinnen och hade 1-2-målsledning. Och nu har det där vänt igen. Det är 10 minuter kvar av första halvlek och Skara leder med 2. Det var lite i samband med en Sävehofs utvisning, även om det inte var just under den perioden. Men kring den som Skara gjorde ett tryck. Och nu har Skara fått en utvisning och då inleder Sävehof med att genom rutinerad linjespelaren Thea Blomst göra ett mål till reducering 9-10. Det är Skara i rosa tröjor, lila shorts, det är ju lila som är färgen, men för att differentiera sig från det helt svarta Sävehof så har man inte de tröjorna på sig idag. I den här reprisen, alltså på de två senaste SM-finalserierna. Sävehof vann ju i våras och det i visserligen tajta matcher, men tre raka för Partille-laget som nu försvarar sig mot Skara som har en spelare utvisad. Sätter fart på bollen, gör dem i anfallet, ett genombrottsförsök genom en av de nederländska 9-meterspelarna som är Evie Jaspers som ordnar ett frikast. Det där vill man ju få till när man har en spelare utvisad för att få anfallet att bli så långt som möjligt. Men nu är det passivitetsvarning, ett par passningar kvar, bara fint genombrott utav Lundvall, men hon blåses av för, tror jag, stegfel. Hanna Lundvall som ju en av tre lirare som har lämnat Nackaklubben Skuru, bytt ut vokalerna till Skara istället. Det är bland andra tidigare Rebecca Nilsson, nu Järnkulle, målvakten, och även Isabelle van Kerkvåde. Och där kom genom samma linjespelare i Sävehof, Thea Blomst, kvitteringen till 10-10 med 8 minuter kvar utav den första halvleken och 25 sekunder återstår utav Skaras utvisning som de försöker att beta av ytterligare nu när de sänker tempot i anfallet för att dra ut på det så länge som möjligt och med bästa utdelning då kanske också få in en boll i mål. De har ju plockat ut målvakten för att vara lika många utespelare, ut mot högerkanten, upphopp in i mål också. Jättefint utav Emma Gyltman som gör 11-10 för Skara mot Sävehof på bortaplan. Det är 7,5 kvar utav den första halvleken.
0: Radiosporten dokumentär.
10: Du ska lämna min kille i fred och dö.
11: Han var ju en mega stjärna worldwide.
10: Jag bara gick fram, tog tag i kilten, lyfte på honom och han hade inga kalsonger.
11: Så då frågade han, was it looking good?
12: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
10: Det slog ut alla organ, ja, det blir jävligt svart.
11: Och det där tyckte du inte Colin om.
10: Bara jag inte brinner upp.
1: Appen Sveriges Radio. Den tipsar vi om. Här är Hockeyallsvenskan som vi håller lite koll på den här kvällen. Det är full omgång. Vi är på plats när det gäller två matcher där topplaget AIK. Vi håller koll på fyra topplag kan vi väl säga när vi tittar på tabellen inför kvällens matcher. AIK leder med 2-0 borta mot Oskarshamn. Och mellan Modo och Södertälje så står det 1-1. I övrigt så är det 2-0-ledning för tabellettan Leksand hemma mot Nybro. Karlskoga fortsatt 1-0 hemma mot Mora. Västerås, Östersund är det bortaledning nu. Östersund har tagit ledningen med matchens enda mål så här långt. Och stor ledning för Kalmar borta mot Vimmerby 3-0 och än så länge inga mål mellan Almtuna och Visby Roma. Vi byter ämne.
13: Cyklisten Jakob Söderqvists chans till revansch efter vurpan på VM blev inte vad han hade tänkt sig.
14: Det var inte därför jag stannade kvar här i Slovenien för att kamma hem den åttonde platsen direkt, utan det är ganska mycket besvikelse just nu.
13: En åttonde plats blev det i tempoloppet vid EM i Slovenien. 23-åringen var en av favoriterna inför men fick inse att den kuperade banan inte passade honom särskilt bra.
14: Den passade sämre än vad jag trodde inför. Jag skulle ju behövt världens form och världens dag samtidigt då, för att ha med vinst att göra. Och det trodde jag inte inför, helt enkelt. Jag var mer optimistisk än så. Här var det verkligen ner på jorden.
13: Vid toppen av stigningen var Söderqvist drygt halvminuten efter ledaren och i mål var han 27 sekunder från medaljerna. Veteranen Primoz Roglic tog hem guldet på hemmaplan före Bruno Admiral och Maxime de Kombl. För bara drygt två veckor sedan var Jakob Söderqvist på väg mot en VM-medalj i Montreal när olyckan var framme. Han vurpade och slutade femma.
14: Det var lite den omvända upplevelsen att jag inte var lika optimistisk inför, men ja, fick en god överraskning av den nivån jag kunde hålla. Men ja, nu var man ute efter att få till det på riktigt när man kände att kroppen var ännu mer med i matchen. Men jag tror ändå att jag på den här linjen så skulle jag kunna vara med om och vinna tävlingar som de här en dag. Och det är väl det jag verkligen bryr mig någonting om. Så att vi fortsätter jobba så här och försöker ta steg för steg.
1: Astrid Einarsson hade pratat med cyklisten Jakob Söderqvist. Sportextra, strax paus när det gäller både handbollen och ishockeyn. Då ska vi prata med Johanna Frändén, sportjournalisten, om Leo Messi och
8: och Ronaldo och deras öden. Båda är ju på väg att avsluta landslagskarriärerna. Dessutom ska det ju bli en del fotboll också. Det är ju uppladdning inför VM-playoffet för det svenska damlandslaget mot Litauen. Först borta matchen på fredag och sen hemma returen på tisdag. Ni ska bland annat få höra Hanna Bennison om att slå igenom tidigt och vad hon har för råd till de nya stjärnskotten som kommer inom svensk fotboll.
15: Hon doftar

0: Kerstin Ljungström och Casino här i Sportextra med Saltvatten.
1: Här är sista minuten av första halvlek i handbollsligan. Det är damernas två guldtippade lag, Skara och Sävehof, om man nu kan tippa två lag. Men det är ju så den samlade expertisen har uttalat sig. Vissa tror på Skara, andra på Sävehof som ju vann i våras när de här lagen ställdes emot varandra i final för andra året i följd. Nu väljer Skara att ta en timeout för att kunna nyttja den där sista 33 sekundaren att göra ett kvitteringsmål som det skulle bli i så fall. Sävehof leder 14-13. Om vi kikar på de här båda lagen så har det varit väldigt aktivt coachande från Isabel Guldén i hemmalaget Sävehof här i Partille och Rasmus Overby i gästande Skara. Det har skett förändringar hela tiden och här är också de två bredaste trupperna i damligan. Om vi tittar på Sävehof, Nina Koppang, den landslagsmeriterade som nyss tog en timeout men är tillbaka här på hemmaplan efter utlands äventyr. Hon började inte matchen men redan efter 4,5-5 minuter så fick hon komma in när Bella Guldén såg att det var något som inte riktigt funkade i anfallsspelet. Sen har hon fått vila i vissa perioder och andra har ersatt henne på den positionen som är höger nian. I Skara så finns det ju också mycket större bredd nu än vad det gjort de tidigare åren. Efter första guldet för klubben för två år sedan så har man ju värvat in här landslags högerkantspelaren Matilda Lundström. Hon har gjort ett par mål, borde nog ha gjort några till också. Har skjutit i virket exempelvis på ett par av de lägen som hon har haft. Isabel van Kerkvoorde på samma sida men högre upp i planen, 9-meterspelare som ju nu är landslagsaktuell igen. Hon har inte heller riktigt fått till målgörandet här den här kvällen. Däremot har ju målvakten Isabella Moratido varit en faktor för Skara som gör att Sävehof inte har glidit ifrån i de perioder de haft greppet så som det är nu. 14-13, spelet igång, Skara i anfall, försöker kvittera. Här kommer Jaspers utmanar på utsidan vänster och gör också mål. Med 10 sekunder kvar så får ändå Sävehof en möjlighet att sätta igång spelet igen och kunna ta ledningen innan det är paus. Här kommer ett inspel och en räddning på Stella Huselius avslut ifrån målvakten Moratido som jag nyss berömde i bortalaget Skara. Och det är tokjämnt och intensivt och paus nu 14-14 Sävehof mot Skara. Jag ser fram emot redan den andra halvleken. Det är alldeles ljuvligt att förfölja det här toppmötet redan i omgång två.
0: Vilken tur att vi också har den här i studion på en skärm så vi inte behöver vara allt för sjuka på Susanna som verkar trivas på sin handbollsmatch, eller hur?
2: Det verkar trivsamt, minst sagt. Det verkar vara trivsamt också vad gäller hockeyallsvenskan som vi följer på två håll ikväll. Det är ju 1-1 mellan Modo och Södertälje efter den första perioden och det är 0-2. AIK-ledning borta mot Oskarshamn och i övriga matcher så står det som följer: Almtuna, Visby, Roma mållös efter den första perioden. 1-1 står det mellan Karlskoga och Mora. Leksand leder klart och tydligt hemma mot Nybro efter 20 minuters spel 3-0. Och allra målgladast, ja det var det i Småland när Vimmerby tar emot Kalmar. Vimmerby 1, Kalmar 3. Ledning för gästerna Kalmar där borta mot Vimmerby alltså. Och i mötet Västerås-Östersund är det Östersund som har borta ledning 1-0 efter första 20 minuterna.
0: Nu ska det handla om en del fotboll framöver. Vi ska bland annat få höra Hanna Bennison, eller hur, Emanuel?
2: Mm, så ser det ut.
0: Inför VM-playoffet. Det är så avgörande för svenska landslaget på de sidan. För Litauen måste besegras.
2: Det måste de. Och sen ytterligare ett lag.
0: Mm. Och då ska ni föra Hanna Bennison om en stund. Här också fotboll då om två stjärnor som inte ska spela så mycket mer i landslaget.
3: Lionel Messi har tagit avsked från den argentinska landslagsfotbollen och han hyllades stort under måndagens match mot Benin. Samtidigt lämnade förra veckan Cristiano Ronaldo sitt portugisiska landslag i protest och parallellt med Messis avsked gick han till attack mot Portugals förbundskapten. Johanna Frendén, idag krönikör och utrikeskorrespondent på Dagens Nyheter, har följt de bägge stjärnorna under många år.
4: Ja, det är väl slående just detta att de på något sätt inkarnerar hur vi har uppfattat och hur media har framställt de här två. Det är symptomatiskt på något sätt och det kanske mest otroliga det hela är att det möjligtvis skulle sluta då på precis samma kväll för båda två. Vem hade kunnat tänka sig den typen av slut?
3: För Messis del då, han hittade ju verkligen in till det liksom argentinska hjärtat till slut. Det var ju inte riktigt alltid så. Tror du att Ronaldo kan hitta tillbaka till det portugisiska landslaget och kanske till det portugisiska hjärtat, eller vad tycker du att han står där?
4: Mitt intryck är att stödet i Portugal för Ronaldo har varit mer intakt faktiskt över åren än vad det har varit i Argentina för Leo Messi, även om det är såklart de senaste åren, framförallt efter VM-guldet 2022. Kurvan har ju helt enkelt liksom bytt håll där på något sätt, och Messi kommer att avsluta eller har avslutat sin karriär som otroligt älskad. Frågan är ju hur mycket, framförallt kanske hans förbundskapten, men även portugisisk fotboll i övrigt, orkar med bördan Ronaldo. Vi kommer ju alltid en viss börda med den här typen av spelare och som är så otroligt dominanta och som tar så mycket utrymme. Och om det börjar gnissla lite grann nu i Portugal och många tycker att han liksom beter sig som en bortskämd snorunge, så kanske det här också är en möjlighet då att stänga det här kapitlet i portugisisk fotboll och gå vidare på något sätt. Men det är kanske lite tidigt att dra den slutsatsen än. Min känsla är i alla fall att han är väldigt, väldigt älskad.
3: Avslutningsvis här, de här två har ändå stått på toppen av världsfotbollen så länge, och du har varit med och bevakat dem. Vem kommer du sakna mest? Alltså, vilket avslut gör ondast i dig?
4: Alltså egentligen tycker jag att båda två gör ont på lite olika sätt, för att i Leo Messis fall av nostalgiska skäl så är det tråkigt såklart, och också det faktum att han har på slutet varit så bra, alltså att han var otroligt bra i VM vid nästan 40 års ålder i somras och så. Samtidigt så är det ett bra tillfälle att lägga av, jag är helt säker på det. Han har omvärldens kärlek och han har sitt rykte intakt, inte minst. I Ronaldos fall, utan att jag har några speciella sympatier för honom som person, så kan jag tycka att det objektivt sett är tråkigt när stjärnor faller på det här sättet. Om det här blir slutet så är det en plump i hans protokoll och på hans CV. Men om det är något som är tråkigt så är det väl kanske att den här tvekampen är över, oavsett vad som händer från men nu. Och att vi kanske, ja, visst, vi uppskattar den så länge vi hade den framför ögonen, för den var väldigt, väldigt unik.

0: avslutningarna på deras landslagskarriär som det ja, är för Messis del och ser ut att bli för Cristiano Ronaldos del.
1: Reprisen på de senaste två årens SM-final i handboll på damsidan, Sävehof mot Skara. Den bevakas av Radiosporten denna kväll. 14 lika står det efter den första halvleken. Och så är vi på plats när det gäller två matcher i hockeyallsvenskan. Nästa också serien på här sidan där AIK leder borta mot Oskarshamn med 2-0. Och där det är ett lika mellan Modo och Södertälje när det gäller de två matcherna vi bevakar då lite extra. Vi nämnde Hanna Bennison, Emanuel. Mm. Ska få höra henne om en stund här i Sportextra.
0: Vi kommer också få höra Rosa Kafaji, landslagsmittfältaren yttern som ju hör hemma i London City Lionesses nu.
2: Hi, we're your weather girl. And have we got news for you? You better

0: The Weather Girls, It's Raining Men.
1: Vi ska efter 8 där någon gång ta oss an det här när Radiosporten har ju synat dubbelklubbar. Vet du vad dubbelklubbar är?
0: Mm, jag vet vad det är.
1: Berätta.
0: Det är ju klubbar som har elitlag, ska vi säga det, i både herr- och dam-elitserierna. Och då handlar det inte om elitserien i ishockey eller elitserien i någon annan sport, utan fotboll vi snackar om. Det vill säga de båda allsvenskorna och kanske precis där bakom.
1: Mm, för det är ju så att hälften av klubbarna i damallsvenskan nu är ju då så kallade dubbelklubbar som har framgångsrika och penningstarka herrlag i ryggen. Caroline Seger, tidigare landslagsstjärnan, som ni vet, lite skeptisk, ringer lite varningsklockor tycker hon när det gäller just det här med dubbelklubbar. Det ska ni få höra mer om i Sportextra.
0: Men redan nu ska det handla om fotboll, Johan. Och då ska jag berätta för dig

0: att det inte bara för Veronica Maggio det hände grejer när hon var 17 år.
1: Hon var 17 år när hon debuterade i landslaget och utsågs till världens största fotbollstalang som 18-åring. Nu är Hanna Bennison snart 24 och berättar om de svåra åren.
2: Nej, men tuffa såklart, och framförallt i början kanske med min första flytt och sådär. Det är alltid en utmaning på olika sätt och alla kommer väl ha sina egna typer av utmaningar. Men ja, alltså man får ju bara försöka hitta stöd runt om. Jag har vänt mig mycket till nära och kära och också psykolog och så. Jag tror det är bra också redan i tidig ålder att få hjälp med det. Det önskar jag väl att jag hade tagit hjälp av lite tidigare.
1: Nu är det nya tonåringar som får rubriker. Fanny Petersson, Nova Selin och Ellie Junetoft till exempel. Och Bennison, den som kan komma med råd.
2: Våga drömma, våga satsa såklart. Och det finns ju extremt mycket talanger där ute nu och det är väldigt kul att se. Och det gäller ju bara att fortsätta för dem att jobba på. Jag antar att de har lagt ner mycket tid, men att fortsätta och aldrig bli bekväm. Och sen också, det kommer gå upp och ner. Om man kollar på mig också så ja, men gick det väldigt bra i början och har haft lite ja, men sämre eller tuffare perioder också. Men att man bara fortsätter köra på och ja, till slut så tror jag att det kommer visa sig, men att ja, inte bli bekväm liksom, och alltid fortsätta jobba hårt.
3: Är det någonting du liksom med facit i hand skulle ha gjort annorlunda, eller som du skulle då rekommendera de här andra yngre att gör inte så här i alla fall?
2: Svårt att säga. Jag tror alla har sina olika resor, men för min del kanske då som jag sa, prata med en psykolog tidigare för att få hjälp. Det känns som att när man är ung så tänker man inte lika mycket, man kör bara. Kanske när man blir äldre så kommer lite fler tankar och sådär. Och lära sig hantera det i ung ålder kan ju hjälpa mycket. Men sen också att bara ja, men inte glömma av att njuta och ha kul. Det kan också vara lätt att tappa bort i all press och när det kommer till resultat och sådär. Så att också försöka ha kul och njuta på vägen.
3: Vad gjorde du rätt då? Vad gjorde du bra som du också skulle kunna säga? Att så här, gör så här i alla fall.
2: Det är väl bara att jag har lagt ner mycket jobb hela tiden. Alltid kört extra och velat utmana mig själv. Det är väl framförallt det och att jag hela tiden har fortsatt att göra det. Även i bra och tuffa perioder.
1: Hanna Bennison som sedan i somras spelar med Amanda Ilestedt och Rebecca Blomqvist i tyska Frankfurt. Dit hon kom från spanska storlaget Real Madrid.
2: Senaste året var väldigt tufft i Real. Så nu känner jag väl att jag är på väg upp igen, men att det fortfarande är en lång bit kvar, men på rätt väg och ja, ser fram emot att jobba vidare och förhoppningsvis komma upp på toppen.
3: Vad var det som var tuffast i Real?
2: Men framförallt speltid skulle jag säga. Sen är det ju ett väldigt bra lag, bra spelare. Men det var tufft att inte få spela så mycket och så. Så att nu ser jag fram emot att försöka ja, få lite mer speltid.
3: Vad har varit svårast i omställningen?
2: Det är ju lite annorlunda fotboll jämfört med Italien och Spanien som jag varit i senast. Men samtidigt så är det ju mer likt Sverige skulle jag säga. Så att, ja, det har varit en omställning på så sätt, men ändå något jag känner mig ja, bekväm med. Vilket har varit skönt. Och, ja, annars har det inte varit så mycket. Det är likt Sverige skulle jag säga. I mycket, mycket delar också utanför. Så att det är väl mer bara lära sig hur de vill spela, lära känna laget och relationer och så, som har varit utmaning i så fall.
0: Hanna Bennison där till reporter Linn Nensén.
4: Hur gammal var hon?
0: Det var ju det som var frågan.

0: Veronica Maggio, 17 år.
1: Är du nöjd?
0: Extremt.
1: Nu är vi igång igen på de tre arenor som vi bevakar. Vi kommer till handbollen om en stund, men vi börjar med det här.
2: Det är Södertälje som har återtagit ledningen här i Örnsköldsvik. Redan efter 2 minuter in i den andra perioden så kliver Andrew Vanderbeck runt kassen och sopar in 2-1-målet. Ett mål som Jakob Hellsten kommer vilja ha tillbaka, för där måste man vara tät kring isen när Vanderbeck kliver runt. Så har man hittat målformen. 2 mål senast mot Östersund och så mål här. Det är ju ingen kille som brukar spruta i några kassar direkt, men verkar ha hittat någonting nu den här säsongen och inledningen på den som gör att han är målskytt igen, alltså till 2-1. Och då är det direkt underläge för Modo som tycktes hittat tillbaka lite grann. Kanske kan de göra 2-2 här, men då gör Härenstam en jättefin räddning. Då står det fortsatt 2-1. 3 minuter snart spelat av den andra perioden.
3: Speltiden densamma i den andra allsvenska matchen. Också det 2 toppgäng. Här leder tabell 2an AIK mot 5an i serien Oskarshamn med 2-0. Det var ett bombardemang, en kanonad av målchanser de slutdelen av den första perioden, hemmalaget. Men där finns ju 38-åringen med OS-silver från Sochi 2014, Jonas Enroth, som en vägg. Och han personifierar ett lugn som sprider sig i gruppen AIK, som aldrig drabbas av någon form av panik trots att laget var rejält tillbakapressade. Och nu är det attack. Det är beordrat det från coachen Jeff Jacobs i Oskarshamn. Nu finns det ingenting att be för. Full fart framåt. Vad svarar AIK på det? Det är mycket kvar att spela i Småland. Gnaget leder 2-0.
4: Tillbaka till handbollen och toppmötet i damernas liga. Det är andra omgången bara. Det är 3,5 minut in i den andra halvleken. Det är regerande mästarlaget Sävehof mot mästargänget från säsongen dessförinnan, Skara. Och det är ju dessutom så att de har mötts i båda de här finalserierna. Sävehof har 15, Skara 16. Det har varit en inledning i den andra halvleken som har varit fördel Skara, som där också stoppar ett anfall genom att stoppa bollen i målvakten Moratido. Då kan Skara gå fram snabbt. Det gör det genom Isabel van Kerkvård på 9 meter bland andra. Hon har gjort ett par mål här i andra halvlek. Här satsar hon igen. Spelar inte tillbaka in i mitten. Jaspers hoppar upp och är lite tveksam. Och då stoppas hon upp utav landsmaninnan i Sävehof, Kim Molinar. Ni hör en del nederländska namn här som figurerar i båda lagen alltså. 15-16. Ni kanske minns från första halvleken att det var uppe i 2-målsledning, antingen hit eller dit, men aldrig mer än så. Det är en kamp verkligen i den här matchen, otroligt högt tempo. Men många missar var det, en hel del räddningar, antingen från målvaktshåll som i Skaras Moratido eller försvarsspelet som står i vägen och norpar bollarna som det var i många gånger för Sävehof. Och ändå 14 mål var det där i första halvlek, det säger något om tempot. Här kommer Skara när bollen sätts igång igen. Fin satsning på vänster nio ifrån Hanna Lundvall. Hon gör sitt tredje mål och då har vi en 2-målsledning för bortalaget Skara igen. Som precis som i den första halvleken inleder starkast här när vi är tillbaka efter pausen. På det blå golvet springer nu spelarna som kastar bollen i anfall för Sävehof. Koppang till Molinar. Felpassning, den läses ut av högerkanten Lundström i Skara som kan kontra med lagkamrat. Hoppar upp, gör Lundström, skjuter och inte räddning. Nej. Får flippar den över. Det var en oväntad bollbana och då blir det 15-18 och då har vi plötsligt i den här matchen en 3-målsledning. Och det är för bortalaget Skara mot Sävehof 5 minuter in i andra halvlek.
5: Radiosporten med ishockey.
3: Det här är Småland och den karaktäristiska tutan som ljuder. Tillsammans, tillsammans, tillsammans. Det betyder att hemmalaget har reducerat mot AIK. Den speciella målskytten Joel Svensson med 8:e fullträffen lyfter upp honom i toppen av den där skytteligan tidigt den här allsvenska hockeyhösten. AIK drabbades lite onödigt av en utvisning långt ner vänster egen zon. Och så ställde man upp då med många individuellt kolossalt skickliga spelare. Det är killen som låg bakom lite av de båda baklängesmålen, den unge Elofsson, backen som spås en lysande framtid. Och man förstår det. Det där ingår liksom i utbildningen, att man ger och tar. Och han bara fortsätter och levererade pucken precis på bladet till målskytten Svensson, som därmed lyfter lite liv i den här föreställningen. Och sett till spelbilden efter de två tidiga målen AIK, så är det på inget sätt orättvist. Oskarshamn går och de gör det hårt. AIK har vissa besvär att freda sig. Matchmålmässigt i Småland, Oskarshamn närmare AIK 1-2.
1: Hos Magnus Wahlman och Sören William Valdetoft berättar om Södertäljes ledningsmål i Hockeyallsvenskan borta mot Modo. Södertälje leder med 2-1. Här övriga siffror när det gäller Hockeyallsvenskan. Det är full omgång den här kvällen. Topplaget Leksand, tabellettan, leder med 3-0 hemma mot Nybro. Karlskoga Mora står 1-1. Västerås Östersund bortaledning. Östersund leder 1-0. Almtuna 1-0 hemma mot Visby Roma. Och i Smålands derbyt Vimmerby Kalmar, ledning för Kalmar med 3-1.
6: Vi snackar handboll och det är på Champions League-nivå på herrsidan, där ju Kristianstad har match ikväll. Det är hemma mot det danska GOG. Det är underläge med 4 bollar, en kvart kvar av matchen. Kristianstad har gjort 24 mål, GOG har gjort 28, och precis där Kristianstad reducering till 25-28. Det här är i Champions Leagues gruppspel, där Kristianstad inlett med 2 förluster. Det här är den tredje matchen i gruppspelet där. Det spelas innebandy i damernas superliga, och efter 2 spelade perioder och inledningen på den tredje, så är det ganska tydligt åt vart det barkar vad gäller mötet Storvreta-Täby. Det är nämligen 6-0-ledning för Täby i det mötet. Desto jämnare, om än dock tydlig ledning, för Lund borta mot Malmö i samma liga. Där är det spel i inledningen på den andra perioden, 7 minuter gånget, när Lund leder 3-0 borta mot Malmö. Och Täby alltså 6-0 mot Storvreta, ska jag säga.
1: Det ska nu handla om fotboll. En klubb som hade sina dagar, men nu inte längre.
7: Raveslavan skickar Dalkurd ett steg närmare allsvenskan, 1-0.
8: Som också blev slutresultatet i matchen mot Gais en höstdag för 9 år sedan. Då var det glädje och rubriker kring den charmiga fotbollssagan. Idag är nyheten att klubben begärt sig konkurs, med enligt uppgifter till Borlänge Tidning skulder på mer än 2 miljoner kronor. Sessionen i Allsvenskan 2018 blev bara ettårig, med ett publiksnitt då på bara drygt 1000 åskådare per match. Sen kom det riktigt stora raset, med bland annat tvångsdegradering från division 2 till division 4. Och de senaste 2 säsongerna, ingen elitaktivitet alls.
1: Det berättade Bengt Skött.
4: Här i handbollens toppmöte på damsidan är det jätteledning för Skara som gör ett ryck, och där gör 21 mot Sävehofs 15 genom kantspelaren Matilda Lundström. Det är en usel start på den andra halvleken för hemmalaget Sävehof, och det är framförallt ett mycket bättre försvarsspel hos Skara som gör det svårt att tvinga fram slarven hos Partille-laget. Det är 8 minuter snart spelat utav den här andra halvleken, och som sagt 15-21, 6 målsledning nu för Skara på bortaplan.
1: Och här är Sportextra, nu uppdatering från Ekot.
9: Den busschaufför som körde bussen som välte utanför Växjö i måndags har anhållits och har under dagen förhörts av polis. Chauffören är på sannolika skäl misstänkt för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Mannens försvarsadvokat säger till TT att chauffören nekar till brott. En person omkom i olyckan och ett tiotal personer fick vårdas på sjukhus. Miljöpartiets EU-parlamentariker reagerar starkt på beskedet från sitt brittiska systerparti De Gröna i England och Wales, som har liknat sionism vid rasism och sagt att Israel borde infogas i ett större Palestina. Vi hör Miljöpartiets Isabella Lövin.
10: Jag vill verkligen understryka att jag och Miljöpartiet tar ju fullständigt avstånd ifrån den där resolutionen.
11: Det var i helgen som det brittiska gröna partiet klubbade ny officiell Mellanösternpolitik i en resolution. Där likställde partiet sionism med rasism, och man förordade en enstatslösning, ett Palestina som skulle omfatta Israel. Det här beskedet har kritiserats av paraplyorganisationen, det europeiska gröna partiet EGP, som de gröna i England och Wales tillhör. En annan av EGPs medlemmar är Svenska Miljöpartiet. MPs andra EU-parlamentariker Alice Bah Kuhnke kallar systerpartiets resolution för fruktansvärd och idiotisk. Och på frågan om de brittiska gröna kan sparkas ut ur det europeiska partiet så säger Alice Bah Kuhnke så här.
12: Men nu pågår det intensiva diskussioner och jag ser att det går händelserna förväg, men det här är jätteallvarligt. För det är som det är en politik som går i motsatt riktning till allt vi har kämpat för under så lång tid.
11: Andreas Liljeheden, Strasbourg.
9: Bristen på information från Ryssland gör att Världshälsoorganisationen WHO inte kan göra en fullvärdig riskbedömning av fallet med en laboratoriearbetare i Sibirien som i förra veckan dog av vad som befaras vara lungpest. WHOs initiala bedömning är dock att risken för allmänheten är låg.
1: Veronica Mitrevska med uppdateringar från Ekonyheterna här denna sport. Extra kväll. Det vi har nämnt tidigare att vi ska syna det här med dubbelklubbar som handlar om de klubbar i Damallsvenskan som har starka herrklubbar i ryggen. Det är ju hälften av klubbarna i Damallsvenskan som är just så kallade dubbelklubbar.
13: Damlagen med en stark herrklubb i ryggen blir allt fler i Damallsvenskan. Men Caroline Seger varnar för att historien ska upprepa sig och att herrklubbar framöver väljer att göra sig av med damlaget när ekonomin kärvar och motgångarna kommer.
14: Ser man inte att pengar liksom kommer in och att det inte genererar i någonting, så det är klart det är det första som ryker för att man ska spara pengar.
13: Caroline Seger lyfter fram bra exempel på dubbelklubbar som positiva för svensk damfotboll, men ser också herrlag som startat damlag av fel skäl och som driver dem på fel sätt.
14: Jag säger inte att dubbelklubbar är fel. Jag tycker bara att dels så har man ett damlag på grund av att det är regler för vissa tävlingar att vara med i dem. Och då tycker jag att man satsar fel. Sen organisatoriskt så tycker jag också liksom att det faller alltid, alltså det spiller över på damsidan om det inte funkar på här sidan. Och där tycker jag man ser väl ett tydligt exempel på en sån klubb som Norrköping. Så det gillar jag inte. Men sen så har du ju väl fungerande klubbar som Häcken till exempel. Malmö FF skulle jag väl också säga. Hammarby mer eller mindre, och att du har en trygghet bakom dig eftersom där är en organisation plus att där är pengar. Men jag vill ju också att klubbar ska kunna stå på egna ben, alltså damklubbar ska kunna överleva trots att de är själva, bygga vårt egna som är hållbart och som är också vinstdrivande i form av att man, ja, men man har en organisation som säljer biljetter enbart för damerna. Man har en organisation som säljer merch bara för damerna. Att man har en publik som går hit för att de gillar damlaget. Så att jag har väl någon sån här konstig dröm om att, och det är väl där jag har varit som fotbollsspelare också, att jag vill kunna livnära, alltså oss själva. Jag vill inte vara beroende av någon annan i form av att det blir på grund av resultat, hur det går för herrarna. Så där är väl en sån här barndomsdröm med att om detta kan funka så hade det varit häftigt att gå först i det.
1: Säger alltså Caroline Seger när det handlar om dubbelklubbar som Radiosporten har synat. Malin Rimfors var reporter. Ni ska också få höra IFK Göteborgs sportchef på damsidan, Peter Svanström, kommentera och reagera på det Caroline Seger säger och hennes oro vad gäller dubbelklubbar. Hör också landslagsspelaren Anna Anvegård som har varit med i både och. Både en sån klubb som har ett herrlag i ryggen och även rena damklubbar. Nu till hockeyn!
3: Och någon hockeykväll utan representation från Piteå i Norrbotten. Det funkar ju inte riktigt i Radiosporten. Det är 3-1 nu för AIK, killen som började där uppe i norra delarna av landet. Backen Anders Grönlund som har en diger meritlista med spel i många klubbar. Frölunda till exempel utomlands. Han gör säsongens första fullträff när han följer med i ett anfall som blir 3-1 för AIK. Sen Oskarshamn tappat allting vad gäller defensiva arbetet och jakten på en utjämning. Det är förresten 8 minuter kvar nu av den andra perioden. Grönlund tar egen retur och petar in pucken. Och här är skillnaden mellan toppen och mittenlagen. som de förväntas bli i Oskarshamn. Det är målvaktssituationen. Jonas Enroth lysande i AIK. Emil Vori, ja, okej. Okay. Och knappt där kring det strecket. Vori håller inte riktigt måttet. Där har de vissa besvär. Oskarshamn, det är ingen snack om den saken. Utespelet okej. Okay. Målvaktsspelet ett stort frågetecken. Billiga returer, 3-1 AIK.
2: Det är Södertälje som drygar ut borta mot Modo i numerärt underläge. Johnny Ikonen, nyförvärvet från just Oskarshamn, han kanske hade behövt nere i Småland. För han lyckas få tag på en puck och han sätter 3-1 bakom Hellsten. Och Modo har tappat det mesta vad gäller spel och tvingades ta en timeout efter det där också. Frågan är hur de tar sig ur det här. Men 3-1 alltså, och nu släpper man in mål igen i numerärt överläge. Det är andra gången den här säsongen som Modo gör det. De är ju så iskalla i numerärt överläge. De är sämst i ligan vad gäller spelformen och nu släpper man dessutom in mål. Det är inte alls så man tänker sig att det ska bli när man får spela med en spelare fler på isen. Nu släpper de in mål och får försöka då rätta till det här lite grann de sekunder som återstår i powerplay. Men Södertälje, senaste målet, numerärt underläge 3-1.
6: Övrigt Hockeyallsvenskan med, ja, allt ifrån 5-10 minuter kvar till den andra pausen så är ställningen följande. Almtuna, Visby, Roma 1-1. Karlskoga, Mora, där är det borta ledning för Mora. De leder med 2-1. Leksand leder fortsatt tydligt mot Nybro 4-0. Vimmerby Kalmar, där är också klar ledning för gästerna Kalmar 4-1 på borta is mot Vimmerby. Och i mötet Västerås Östersund fortsatt 0-1. Gästerna Östersund leder.
5: Radiosporten med handboll.
4: Och toppmötet i Partille utanför Göteborg där det är Skara som leder. Det har gått från 6-målsmarginal för bortagänget mot regerande mästarlaget Sävehof. 6-målsmarginalen har krympit så att det pendlar mellan 3-4, men det är fortsatt väldigt krångligt för Sävehof i anfallsspelet. Skara försvaret har verkligen täppt till och stressar hemmalaget som nu är i anfall med försök att reducera. 2024 står det. Huselius från vänsterkanten springer hon in. Det är mycket rörelse i Sävehof som försöker att luckra upp Skara och lyckas då få bollen i mål också. Ställa Huselius för 21 mot 24. Framåt för Skara nu då, som i den här andra halvleken har kunnat nyttja landslagsspelaren på höger nio positionen Isabel van Kerkvåde betydligt mer än i den första. Hon har varit väldigt resolut och satsat hårt på luckorna och försökt att stega sig förbi när de inte har funnits heller. Nu är det ett utgrupperat Sävehof-försvar som försöker hitta på någonting nytt mot Skara som då bollar på lång distans ifrån mål, men kommer ändå här med Isabel van Kerkvåde som skjuter via målvakten i mål. Hon gör sitt sjätte mål till 21 mot 25. Det var alltså Skara 25:e på bortaplan emot Sävehof som i förra säsongens hemmamatch här också det tidigt, jag tror det var första omgången till och med, vann jättestort. Sen har det varit jämna matcher överlag, så även i kuppspelet inför den här seriestarten när det var Skara som gick vinnande ur den kampen och som leder här, men dock reducering Sävehof 22-25. När Skara snabbt går framåt i väldigt högt tempo. Isabel van Kerkvåde igen spelar ut mot kanten vänstersidan Felber. Hon som ju är med i skytteliga topp säsong efter säsong för Skara. Hon lugnar ner tempot när passningen var från distans lite svårhanterad för att gå på avslut direkt. Och så börjar de med ett nytt anfallsbygge då. Skara på distans eftersom Sävehof kliver fram med ett offensivt försvar. Så backar man ner med alla spelare förutom en i försvaret. Och Skara börjar närma sig. Bollar håller uppe tempot. Stoppas, dras i tröjan och frikast för Skara som har 25-22 med 13 minuter kvar. Utav reprisen på finalmötet från förra säsongen och förra säsongen. Det är tidigt toppmöte i den andra omgången här. De är superfavoriter båda de här lagen. Ganska överlägsna tippas de bli jämfört med resten. Och så är det en offensiv foul och det är bra försvarsspel utav Knutsson i Sävehof som gör att hemmalaget kan få bollen och krympa den här ledningen till bara 2. Det var länge sedan nu. Efter det här rycket från Skara satsar nu Sävehof framåt och får ett frikast genom den så skickliga mittnian Elin-Klara Torkelsdottir som dock inte alltid utgått från den positionen. Och Sävehof fortsätter att bolla i offensiven. Behöver ju rycka upp sig nu. Har 3 måls underläge med 12 minuter kvar. Skara har 25 mot Sävehofs 22.
15: Antalet så kallade dubbelklubbar i svensk damfotboll oroar landslagsikonen Caroline Seger. Det säger hon själv i en intervju med Radiosporten.
14: Ser man inte att pengar liksom kommer in och att det inte genererar i någonting, så det är klart det är det första som ryker för att man ska spara pengar.
15: En av klubbarna som har varit en anonym företeelse på damsidan är IFK Göteborg. Den klassiska blåvita storklubben drog nämligen igång sin satsning 2019 och är nu för första gången i klubbens historia på tröskeln till damallsvenskan.
16: Vi har ett försprång på hur vi tas upp i seriesystemen också. Det är inte bara ekonomiska muskler. Naturligtvis har jag ett skyddsnät som kanske inte alla andra klubbar har i en så här stor förening då.
15: Peter Svanström är sportchef för IFK Göteborgs damlag och han reagerar på Caroline Segers oro.
16: Det är en större risk att du är en singelklubb då med bara ett damlag och kanske ingen vettig akademi under och så vidare. Där per spelare för att behålla din plats i damallsvenskan är för dyr idag då. Och då har du inget att utveckla och då blir det en dålig produkt kanske. Sen är vi håller ju på med damfotboll. Vi håller ju inte på med herrfotboll. Jag representerar ju damfotbollen i IFK Göteborg, så det tror jag att även Caroline Seger förstår.
17: Men hade du varit rädd om det skulle gå dåligt för IFK Göteborgs herrlag att det kommer att drabba den verksamhet som du står för?
16: Jag kan väl lite påstå att åren som jag har varit med sedan 2020 då, att det har gått jättebra för våra herrar. Och att jag då har fått begränsade med resurser ändå. Utan vi har gjort detta tillsammans. Vi har en bra ekonomisk plan. Vi har ett bra partnernätverk. Så vi mår jättebra. Jag är inte dugg oroliga för detta.
1: Strax till handbollen som börjar bli riktigt spännande igen. Skala som hade några bollars försprång leder nu bara med ett mål mot Sävehof. Men vi fortsätter i ämnet fotboll och här en spelare som har erfarenhet av båda varianterna när det gäller olika klubbar.
18: Det känns som det kommer bli att det bara kommer bli att det blir dubbelklubbar som är i damallsvenskan.
15: Ja, den svenska landslagsmittfältaren Anna Anvegård spelar idag i dubbelklubben Häcken, men tidigare i karriären så har hon representerat både Rosengård och Växjö, två klubbar där damverksamheten står på helt egna ben.
18: Nu när jag spelar Häcken som ändå har en herrklubb, jag ska inte säga bakom sig, utan vi är med att vi går jämsides. Jag tycker att klubben är så bra på att satsa lika mycket på oss som på herrarna. Men det är klart att det blir en stor skillnad. Ekonomin blir en helt annan, att klubbarna kan lägga mer pengar och resurser. Och det är bara att kolla på tabellen. Det är vi, Bayern och Malmö, och det är de som har herrklubbar också. Så att det är väl klart att det är absolut charmigt och så liksom med renodlade damklubbar som Vittsjö till exempel. Men så som det ser ut nu så är det väldigt tufft. Det är bara att hålla tummarna så att de kan klara sig ekonomiskt.
15: Ja, hälften av lagen i årets upplaga av damallsvenskan är dubbelklubbar. Och med både Elfsborg och IFK Göteborg som jagar uppflyttning till nästa säsong så kan det bli än fler. Anna Anvegård berättar om skillnaden mellan att spela i Häcken jämfört med sina tidigare erfarenheter från spel i singelklubbar.
18: Alltså jag skulle bara säga spontant, allting runt omkring. Så som vi har i Häcken har vi det ju extremt bra. Liksom, vi har sjukgymnaster där, vi har käka lunch, käka frukost, allt sånt där. Det hade vi liksom inte i närheten av, varken i Växjö och Rosengård. Och det är ju rätt naturligt det när man har mer pengar. Men nu när man är i Häcken, man önskar ju att alla klubbar i damallsvenskan hade haft det så. För att man ser ju det liksom. Vi håller sig ändå upp i toppen och det är ju ingen slump.
1: Anna Anvegård, hörde ni där? Reporter Pontus Lind. Strax till handbollen, första här när det gäller hockeyn.
3: Och det är närmande återigen från Oskarshamn i allsvenska ishockey. Nu 2-3 mot AIK. Det är 17 minuter gånget av den andra perioden. Det kom som en blixt från klarblå himmel. Det har varit AIK som har dominerat. Dels mycket beroende tack vare ett spel i nummer 1 överläge under 2 minuter. Och då kliver han fram och gör sitt 9:e mål. Joel Svensson för andra gången den här kvällen. Efter en utflykt till Växjö återvänder han till moderklubben. Förra säsongen hade det bitvis ganska jobbigt, men nu har det lossnat totalt för den unge högerfattade anfallaren som lyser av självförtroende. Enrot han inte reagera. Pucken upp i andra maskan från vänster och AIK 3 och Oskarshamn 2 med 3 kvar.
4: här i handbollen och det är Skara som leder borta mot Sävehof och man får turligt tillbaka bollen efter att man passar bort den och då har man drygat ut sin ledning igen till 27-24. Det är 9 minuter kvar. Sävehof var en boll ifrån för en liten stund sedan, 24-25. Men nu har det där gummibandet töjts ut så att det är tremålsledning för Skara. Det är verkligen i omgång 2 utav grundserien slutspelstämning här i Partille utanför Göteborg där Sävehof hemmalaget försöker igen i offensiven med Landberg, den unga på 9 meter tillsammans med Torkel Stottir och Koppang med bollen nu. Finta passning hittar in till slut till linjen och där dras hon i armen men får ingen straff eller någonting. Den landslagsuttagna mittsexan Viksfors kanske att hon förstärkte situationen. Domaren är ju trots allt betydligt närmare än vad jag är, men det är ett stort missnöje som håller i sig på Sävehofs bänk när Skara går framåt med 8 minuter kvar och möjlighet att dryga ut sin ledning ytterligare. Det var ju början av den här andra halvleken som man gjorde 5 raka mål och gick från lika läge till paus till så mycket som 6 måls ledning. Men här kastar de bort bollen igen och då kan Sävehof gå framåt. Snabbt gör man det. Torkel Stottir, men det är ett samlat försvar. Spelar till Landberg som satsar tillbaka. Torkel Stottir skjuter och det är ett underarmsskott runt försvararen in i mål. Hon är så viktig för Sävehof. Här reducerar hon 25-27, 7,5 minut kvar.
5: Radiosporten från Örnsköldsvik.
2: Där det spelas en hockeyallsvenskan, näst högsta hockeyserien vad gäller herrsidan. Modo och Södertälje, det handlar ju bara om att fixa en plats till SHL nästa säsong för så här stora och trygga klubbar som de här båda är. Södertälje närmast att ta 3 poäng just i den här matchen eftersom att de fortsatt med 4 minuter kvar att spela av den andra perioden leder med 3-1. Senaste målet släppte Modo in i numerärt överläge. De har haft en chans till i powerplay-spel och det såg förvisso bättre ut, men då kan ju elaka tungor mena att bättre än det förra powerplay-spelet, det betyder ju bara att de inte var nära att släppa in mål och så är det väl förvisso, men det var också bättre. De fick flera heta avslut mot mål och Love Härenstam, unga målvakten i Södertälje, har gjort en jättefin match. Det är nästan så att man tror att det är han som är seriens bästa målvakt. Men det är ju faktiskt målvakten på andra sidan som än så länge har varit det, Jakob Hellsten i Modo. Men han har ju fått släppa 3 puckar och Härenstam har ju fått nöja sig med att släppa 1. Modo ligger på för att innan den andra pausen få in en reducering och knapra lite närmare. De vill ju bjuda hemma publiken på den 3 poängare. Det har man inte gjort än så länge den här säsongen. 2 poäng har man skrapat ihop, men det är ju på ganska få matcher förvisso. Det har varit många borta fighter här senast och man har ju tagit flera poäng då också. Men inte här hemma, det vill de se till att göra idag. Men dit är det 3 mål bort. Södertälje leder med 3-1.
1: Det är alltså spel i slutet av de andra perioderna i denna fulla omgång av Hockeyallsvenskan. Ni hörde om Oskarshamns reducering hos Magnus där. AIK leder fortsatt med 3-2. Leksand leder stort 5-0 Nybro. Södertälje, som ni hörde hos William Dahl, ledning 3-1 mot Modo. Mora leder 2-1 mot Karlskoga. Fortsatt ledning för Östersund borta mot Västerås med matchens enda mål. Antuna 2-1 mot nykomlingen Visby, Roma och Kalmar. Topplaget leder mot Vimmerby med hela 4-1 på bortaplan.
6: Vi byter sport. Spanska storstjärnan Jon Rahm väljer att hoppa av den krisande LIV-touren i golf. Villkoren är oacceptabla, säger 31-åringens advokat i ett uttalande. Det här rapporterar bland annat BBC. Den tvåfaldiga majorsegaren Jon Rahm blev ju LIV-tourens kanske allra största stjärna när det i slutet av 2023 blev klart att han lämnade PGA-touren för utbrytartoren, som det ju blev. LIV ansökte om konkursskydd i USA i september sen efter att Saudiarabiens statliga investeringsfonden som kallas PIF meddelat att finansieringen avslutas efter 2026. Men häromdagen blev det ju klart att finansbolaget BC Partners, eller BC Partners, går in med 300 miljoner dollar motsvarande 3 miljarder kronor i LIV-toren.
1: PIF.
6: PIF.
1: Och Puff.
6: Och Puff. Är det du och jag det?
1: Jag vet inte. Det får andra avgöra. Mm, vi tar oss till handbollen, Susanna. Blir Skara av med Sävehof, eller hur ser det ut?
4: Det beror ju lite på hur optimistisk man är som Skara-supporter eller spelare. Det är 3 målsledning nu för Skara. Det är 4,5 minut kvar och det är klart att det känns ganska tryggt eftersom Sävehof aldrig riktigt kommer närmare än man gjorde för några minuter sedan när man hade 1 måls underläge. Sen har det varit mellan 3 och 4 mål för Skara efter att de ryckte igen. Men det är klart, det var ju på den här tiden ungefär som Skara gjorde sitt ryck i den andra halvlekens inledning. Men Sävehof ser inte ut att kunna göra det här. Ligger under med 3.
3: Vi sticker in med hockeyallsvenskan. Strax handbollen, Susanna. Detta är Småland i Oskarshamn 2. AIK 3. Klockan 19 minuter 57 sekunder. Straff för hemmalaget. Fram för att ta den. 2 mål så här långt under kvällen. Hemmasonen. Store syrran. En stjärna i damkronorna. Hilda Svensson. Joel är förnamnet. Samma efternamn. Här mot Enrot. En unge mot en äldre. Här kommer han och lägger. Och Enrot räddar. Nej, vad bra gjort av 38-åringen. Den andra perioden är bara sekunder från att ljuda. Det är 3-2 för AIK inför slutet i Småland.
4: 3 minuter 55 sekunder kvar i handbollsligan. Toppmötet på damsidan där det är slutspelsvibe i den andra omgången bara med de två jättefavoriterna och Skaras ledning med 30-27. Fortfarande i anfall, det har varit lite stoppad klocka och här kommer ett avslut som går via målvakten i stolpen. Sävehof, viktig räddning, sällsynt sådan i den här matchen. Sett över de båda lagen, Sävehof kan gå framåt, krympa underläget. Koppang har bollen, satsar hårt och skjuter högt över men får ju en straff med sig. Anledningen till att skottet blir så högt över är för att hon drar sig ut av motståndaren. Den där farten är ju patenterad Koppang, men hon har inte riktigt kommit upp i den än efter sin timeout och paus ifrån handbollsspelandet och återkomsten till den svenska ligan. Men här såg man ändå det som finns i henne, som till exempel hon visade upp i OS-turneringen i Paris 2024. Straff för Sävehof, underläge med 3, 3,5 minut kvar. Torkilsdottir mot Moratido i målet. Torkilsdottir skjuter stolpe ut och returen plockas av en Skara-spelare för det finns endast sådana utanför frikastlinjen. Så pass är ju tilltron oftast till straffskyttarna i laget som har den möjligheten att man backar hem med resten av laget. Det är 3:20 kvar. Kanske att man inte skulle backat hem med resten av laget när det är ett sånt underläge man vill hämta upp Sävehof. Någon hade kunnat vara där och ta returen. Men å andra sidan, straffskyttet är pålitligt i den här matchen från Torkilsdottir. Här kommer Skara och kan utöka ledningen. Fällberg framåt, skjuter i mål. Jättefint samspel med Hanna Lundvall på vänstersidan på 9-meters positionen. Och med 3 minuter kvar är det 4-målsledning igen för Skara trots att de just nu har en spelare utvisad. 31-27 borta mot Sävehof.
2: Det har varit 2 ramträffar i matchen i Ångermanland från 2 historiska mål. Södertäljes William Håkansson träffade stolpen i den första perioden. För bara några sekunder sen så träffade Milan Sundström ribban för sitt första mål i SHL. Men närmare så är inte Modo just nu. Däremot nummer 1 överläge för hemmalaget i underläge 3-1 mot Södertälje. Halvminuten kvar att spela av den andra perioden. Kan man skapa någonting här nu? Kommer Hermansson, en annan av de stora talangerna i det här Modo, men passningen bakom ryggen är slarvig till kapten Larsson och så får man börja om och då är det bara 15 av de där 30 sekunderna kvar att spela för att man ska hinna med någonting innan den andra periodpausen inleds. Man tar i alla fall in pucken i offensiv zon bakom den förlängda mållinjen, men nu är det bara 5 sekunder kvar av perioden. Kan passningen komma här då för Mattsson? Nej, den hamnar inte hos en Modospelare och då har vi 3-1 för Södertälje när vi tar paus den andra och inleder tredje perioden med 2 målsskillnad. Modo i underläge, men då är det 1 minut och 17 sekunder kvar av utvisning.
4: 1:45 kvar utav toppmötet i damernas handbollsliga. Nyss en möjlighet för Sävehof på kontring att reducera, men det är bra hemspring och räddningen ifrån målvakten också Moratido som gör att det är 3-målsledning och Skara på väg mot en seger på bortaplan efter rycket i början utav den andra halvleken. I den första var det jämnt. Det var varvande utav ledning med 2 mål som mest för båda lagen. 14 lika i paus, men här har Skara efter gjort 5 raka mål i början utav den andra halvleken. Och som mest en 6-målsledning verkligen inte gett Sävehof en chans. Så här kommer man framåt igen. Ett avslut som räddas utav målvakten. Men kantspelare Lundström som avslutade. Hon ligger med ryggen i backen och sträcker upp 2 knutna nävar emot taket eftersom domarna har dömt straff efter det där. Och det ger ju Skara naturligtvis en möjlighet med dryga minuten kvar att spika igen den här matchen eller kistan, hoppet för motståndaren eftersom Skara nu har möjlighet att gå upp i 4-målsledning med bara minuten kvar. Melanie Fällberg, den så pålitliga skytten, fintar en gång mot målvakten Saul. Skjuter sen i mål. kyligt utav den rutinerade kantspringaren till 32-28 för Skara borta mot Sävehof, som ju inledde sin säsong Sävehof mot Boden och skåpade ut dem, medan Skara började mot medlagstippade Ove Helsingborg, som man kanske inte övertygade direkt mot, men ändå stökade över med kontroll för att ladda upp inför Europaspelet som varit. Och den här toppfighten där Sävehof nu är i anfall och avslutar genom landslagsspelare Viksfors i mål. Fint för henne, men det hjälper ju inte i jakten på poäng eftersom det är 25 sekunder kvar och 29-32. Och Skara bollar igång med betoning på att man bara bollar, eftersom också Sävehof kliver fram med superman-man-försvar. Och så slänger coachen i Skara, Overby, in timeout-kortet. Av någon anledning, för att ha en möjlighet att snacka ihop sig inför de avslutande 15 sekunderna, som ju bara är att ticka ut någonstans, eftersom det blir en tvåpoängare till Skara med tre målsledning och bara de där 15 sekunderna kvar borta mot Sävehof.
1: Det är paus när det gäller de där två hockeyallsvenska matcherna som vi bevakar den här kvällen. AIK leder 3-2 borta mot Oskarshamn inför tredje perioden och Södertälje leder med 3-1 borta mot Modo. Vi ska få paussiffror när det gäller övriga matcher också när alla andra perioder är i hamn.
6: Så länge kan ni få innebandysiffror, då handlar det om svenska superligan på damsidan där en match nu är färdigspelad. Vi var ju inne på att det var på väg mot Täby-seger borta mot Storvreta när det stod 6-0. Det blev också seger för Täby borta mot Storvreta, slutsiffrorna 9-1 där för Täby. Det är paus i den andra matchen från SSL Dam den här kvällen. Det är Skåne derbyt Malmö mot Lund efter två spelade perioder, 3-0 till Lund.
1: Ja, Susanna, slutsekunder i det här toppmötet som vi har pratat om då under den här kvällen. Skara på väg att vinna mot Sävehof. Är det här också den nivån som kommer vara när det gäller kampen om guldet? Att det är lite fördel Skara inför vårens avslutning?
4: Ja, där är matchen slut och det blir 32-30 till slut. Om man lyssnar på Radiosporten fördjupning och handbollsuppsnacket där med experterna Magnus Wissander och Annika Wihl-Wannberg, så är ju Annika inne på att Skara just med den värvningssommar som man har haft ju har ökat bredden på sin trupp, och revanschsuget finns ju där efter tre raka förluster i finalserien mot Sävehof förra säsongen. Hon ger ju Skara fördelen med tanke på den landslagsrutin som finns på flera spelare i det där laget som har vunnit här borta mot Partille-gänget Sävehof ikväll. Så det finns ju ingen anledning att liksom skifta på det om man utgår från Radiosportens expert vad gäller handbollen, framförallt på damsidan, efter den här upplevelsen. Och också med tanke på att de ju möttes i semifinal i kuppen för några veckor sedan, och då blev det också en seger för Skara mot Sävehof. Men Isabel Guldén, som är tränare i Sävehof, hon har ju bara haft den här försäsongen och de här första omgångarna som huvudansvarig tränare här, med en hel del unga spelare att växla in i det här A-lagstruppen. Så det är klart, båda kommer ju gå till slutspel. Det troliga är att de kommer mötas i finalen, och då kanske det blir en helt annan fight liksom, än det vi fick se här ikväll. Som ju framförallt, vi hoppas att det blir lite högre nivå på avsluten och liksom kanske lite bättre målvaktsspel också, även om kampen och underhållningen och den härliga slutspelskänslan var underbar här ikväll.
1: Ja, det har ju låtit på dig att det har varit en rolig kväll.
4: Ja, väldigt kul att se. Särskilt med tanke på att jag jämför med 11-målsegern som Sävehof hade förra veckan i premiären mot Boden här. Som inte alls gav den liksom kvaliteten och den spänningen som man hade hoppats på när säsongen äntligen drog igång.
1: Susanna Andrén utlovar också kommentarer efter matchen.
4: Jajamän.
1: Härligt. Det får ni till er här under denna sportextra kväll. Jag sa ju paussiffror i hockeyallsvenskan när det är slut i de andra perioderna. Är det nu, Emanuel?
6: Det är det, kan jag meddela. Och då ser det ut som följer. Almtuna Visby-Roma 2-1 efter två spelade perioder. Samma siffror i mötet Karlskoga-Mora, men det är bortaledning. Det vill säga Mora har gjort 2, Karlskoga 1. Uddamålsledning även för AIK på borta is. Det hör ni ju från Magnus Wahlman på plats i Oskarshamn. Hemma laget 2, AIK 3. Leksand Ja, vi kan väl nästan redan nu slå fast att det kommer bli seger mot Nybro. 6-0 står det efter två spelade perioder. 3-0 i första, 3-0 i andra vad gäller den matchen. Södertälje har också gjort tre mål, det på borta is mot Modo som har lyckats göra 1-3 ställningen, alltså bortaledning för Södertälje. Och i Smålandsmötet Vimmerby-Kalmar, 4-1-ledning för Kalmar på borta is och fortsatt Östersundsledning borta mot Västerås, 1-0 står det där.
1: Nu när det är paus i hockeyn så ska vi fortsätta att höra när det gäller fotbollsklubbar som ju finns i damallsvenskan. Hälften som har framgångsrika och ekonomiskt starka herrklubbar i ryggen. Vi har ju även övriga klubbar som inte har det. Caroline Seger har ni hört. Hon har ju uttryckt sig lite skeptisk till när det gäller de här klubbarna som har både dam och här. Hon är ju fotbollschef i Rosengård. Vi ska höra hur hon har det och det som heter Crux Football som ligger ju bakom Rosengårds satsning. Rosengård, gamla storklubben som har ganska jobbigt just nu och är på väg att åka ur damallsvenskan. Caroline Seger hör ni igen om en liten stund här i Sportextra.

0: something I want to talk about.
1: Madonna och Sabrina Carpenter med Bring Your Love.
2: Det blev seger för Skara i toppmötet i damernas handbollsliga. Skara mot Sävehof slutade 32-30 för Skara. Det är ju, som vi har sagt nu några gånger den här kvällen, det är ju reprisen på de senaste två årens SM-final. De har ju vunnit varsitt guld de senaste åren. Men Skara vann idag 32-30.
1: Tänkte fylla på handbollstemat. Det har spelat Champions League på här sidan. Gruppspel för Kristianstad på hemmaplan mot danska GOG. Förlust för Kristianstad. GOG vann matchen med 37-32 i Champions League-gruppspelet. Det innebär tre raka förluster av tre möjliga matcher för Kristianstad i det här Champions League-gruppspelet.
2: Sport Extra som fram till 21.40 kommer ju innehålla tredje perioden när det gäller Hockeyallsvenskan. Där vi bevakar två matcher lite extra. Vi håller koll på hela omgången. Det är full omgång denna kväll. Vi är på plats i Örnsköldsvik där Södertälje leder med 3-1 borta mot Modo. Och vi är på plats i Oskarshamn där AIK leder mot just Oskarshamn med 3-2. Tredje perioden kommer till er. Men nu fortsätter vi i ämnet fotboll.
3: Sveriges första bolagiserade damlag Rosengård ligger i botten av damallsvenskan och kan åka ur. Men satsningen kommer fortsätta oavsett, säger fotbollschef Caroline Seger.
4: De indikationer som jag har fått är ju att det är en långsiktighet. Så att det finns ju inga planer på att någonting ska göras på ett annat sätt. För att i så fall blir det ju bara tomteblås och det står jag inte bakom.
3: FC Rosengårds bolagisering, där de nu ägs nästan till hälften av brittiska bolaget Crux Football, var en fråga om liv eller död. Det upprepar Caroline Seger nu.
4: Vår största sponsor bestämde sig för att gå vidare, så det var detta eller försvinna.
3: Utåt sett syns Crux Footballs satsning i sommarens sex värvningar och en ny hemsida. Men den största skillnaden är på kontoret, säger Seger.
4: Skulle du fråga spelarna så tror jag inte heller att de skulle säga att det är jättestor skillnad från förra året, utan det som är den största skillnaden är egentligen kontorsmänniskorna i form av att så här många har de ju aldrig varit. Hela grejen med detta är ju också att försöka göra någonting som kanske inte många andra klubbar kan, om man då inte tittar på dubbelklubbarna som redan har en organisation tack vare sitt härlag. Så jag tror väl framförallt det är där den största skillnaden är, i att där är fler människor, mer resurser och som också kan bygga på lång sikt.
3: Men Caroline Seger hymlar inte med att en ny organisation som delvis sitter i England också har sina utmaningar, som när de beslutade att sparka tränaren Joel Kjetselberg.
4: Nej, men enormt tufft. Det är en tränare som jag uppskattar väldigt mycket. Tyckte om att jobba med honom. Man har ju sina åsikter. Man försöker framföra dem så gott man kan och så. Men sen är det ju en styrelse som sitter bakom och det är de som tar besluten. Så ett frustrerande arbete naturligtvis. Men det är ju fotbollsvärlden.
3: En av Crux satsningar var också mer datastyrd scouting via internationellt omtalade amerikanen Ted Knutsson.
4: Ja, men jag är ju kanske inte den bästa kombinationen, för jag är inte så datastyrd. Jag tror inte att vi i damfotbollsvärlden har den datan på så många spelare, för att det finns ju fortfarande ute i Europa inte data på alla spelare som det finns på här sidan. Och där behöver man också sluta kopiera och göra det på sitt egna sätt för att det ska bli så bra som möjligt. Så där tampas jag och han rätt ofta med olika åsikter, vilket är bra, för han behöver utmana mig och jag behöver utmana honom.
5: Är det hårda ord?
4: Det är klart. Mm-hmm. Det har jag alltid varit som med mig, så att han har nog inte så lätt alltid.
2: Caroline Seger där om situationen i Rosengård där hon är fotbollschef. Reporter Malin Rimfors.
1: Vi fortsätter på temat fotboll och här en väldigt omdiskuterad man i fotbollsvärlden och på den allra största scenen.
6: Många har krävt FIFA-ordföranden Gianni Infantinos avgång. Och nu kliver en schweizisk tidigare landslagsspelare Ramon Vega fram och säger att han vill utmana om posten som ordförande för Internationella fotbollsförbundet. Vega

0: fått sitt straff efter den här spionskandalen ifrån våras. Han döms till böter och 6 veckors villkorlig avstängning. Böten handlar om ungefär 370 000 kronor för inblandningen i det som jag kallade Spygate i våras. Det handlade ju ganska mycket om Kim Hellbergs Middlesbrough. Det var ju Eckerts Southampton som spionerade på en av motståndarnas träning, och det får man inte göra. Och det här var ju i slutspelet i Championship för att ta sig till Premier League. Därefter så blev det ju så att Kim Hellbergs Middlesbrough fick spela playoff-finalen istället, även fast Southampton vann semifinalen där Kim Hellbergs Middlesbrough till slut sen förlorade ju i den där miljardmatchen som den kallas mot Hull. Men tränaren här alltså för Southampton, Tonda Eckert, har nu fått sitt straff för det där, och det är alltså villkorlig avstängning, det vill säga att han får fortsätta träna laget, och också då 370 000 kronor i böter.
1: Det är många som jämför att de inte fick ens chansen att spela där mot vad som kommer hända med Manchester City, som har gjort 114 fel.
0: Ja, av 115 möjliga. Mm. Eller vad det var.
1: Får se om det går att jämföra de straffen sen.
0: Mm. Det blir ytterst intressant.
1: De tredje perioderna i Hockeyallsvenskan börjar så sakta rulla igång. Det är det Sportextra till stor del kommer att handla om fram till vi slutar 21:40. De två matcherna vi ser är Södertälje som leder borta mot Modo med 3-1, och ännu lite jämnare matchen Oskarshamn-AIK där AIK leder med 3-2 på bortaplan. Om en stund tar vi oss ut på hockeyarenorna. Stämmer.

i Allsvenskan. AIK är i gungning. Nu utjämnat Oskarshamn. 3 AIK 3. Ett par minuter ut i den tredje perioden. Dansken Søren Dietz Larsen. Lika i Småland.

0: Victor Lexell, lys på mig här i Sport Extra. Har du något att säga?
1: Vad sa du nu då?
0: Har du något att säga, fråga?
1: Nej, egentligen inte.
0: Nej, då så. Vi tar oss till hockeyn. William, har du någonting att säga?
2: Jag säger som Emanuel, egentligen inte. Det har inte hänt så mycket under de två dryga minuter som vi har spelat. Modo hade ju ett nummer ett överläge. Hände väl inte jättemycket. Det vi kan rapportera om är att man ändå har gjort förändringar. Här är det ett Modo som förstår att det inte har sett tillräckligt bra ut. Det var en powerplay-formation som vi inte har sett många gånger tidigare. Det var den unga formationen när Sundström bland annat...

0: att vara den som skapade mest i det där numerära överläget. Sundström född 09 alltså. De är ju ett gäng i det här Modo som har lite sköna släktskap. Ett familjeträd uppe i taket bland annat. Kanske inte hela trädet, men pappor uppe i taket. Då är det Niklas Sundström som hänger där. Milans pappa Milan som har varit nära att göra sitt första SHL-mål här under den här matchen med Järveds IF som moderklubb där han spelade när han var liten. Det där är ju en häftig förening med Marcus Näslund och tvillingarna till exempel med gemensam moderklubb. Men inget SHL-mål än så länge för Sundström som får jaga vidare. Det är Södertälje som leder matchen med 3-1 och som vad det känns så här långt under de få minuter som har spelats av den tredje perioden är ganska nöjda med just den resultatställningen. Man ska spela av det här i känslan. Här kan det bli ett läge, ett jätteläge för Rosén. Passningen då istället, inget avslut utan man spelar vidare. Pettersson för Modo. Ett avslut som tar på en Södertäljeklubba och så studsar den över. Härenstam i bortamålet. Härenstam har gjort det väldigt fint i den här matchen. Han är under viss belägring nu samtidigt som en passning från Modo håller på bli till friläge för Södertälje. Det är nog lite öppnare spel från hemmalaget som väntar. 4 minuter har vi spelat av den tredje perioden. Södertälje leder med 3-1.
1: William ser ju två lag. Vi pratade om det i inledningen av den sändningen. Att det är ju 14 lag som slåss om det där nålsögat att ta sig upp i svenska hockeyligan och att vi synar 4 av dem som kommer vara med i förhandstipsen i alla fall och slåss om det där, Modo Södertälje alltså. Ett annat lag är ju förstås Leksand som toppar tabellen och leder nu också med 6-0 hemma mot Nybro. Ett annat lag som är i toppen, det är Kalmar som ju överraskade många och imponerade på många förra säsongen. Kalmar leder med 4-2 mot Vimmerby och är ju också med där i toppen. Dessutom Uppsala-laget Almtuna är i nuläget i tabellen i alla fall 4, leder med 2-1 mot Visby-Roma. Och de där två lagen du ser, Magnus, Oskarshamn och AIK, känns väl också som två lag som verkligen vill vara med i sluttampen.
2: Ja, det skulle inte förvåna ett dugg om båda de här klubbarna åtminstone dyker upp i en semifinal och kanske ännu längre. Många håller AIK som favoriter till platsen i SHL nästa höst. Senast de var just i hockeyns finrum var säsongen 2014, sådana klubben när de lämnade svenska hockeyligan. 3-3 står det i matchen, det är 14 minuter kvar att spela. Sen dansken Søren Dietz Larsen utjämnat då för hemmagänget som har hämtat i kapp underläge 1-3-3. Dessutom missar straffen i slutdelen på mellanperioden av tvåmålsskytten Joel Svensson. Kan hålla kvar vid temat Modo och storheter som William talar om i Örnsköldsvik. Minns ni den gigantiske backen Hans Hasse Jonsson? Mängder med år, en gigant i Modo och sedermera i Nordamerika. Hans son, Ville Jonsson, född 2004 tror jag, spelar sedan ett par år tillbaka i Oskarshamn. Han fick en otäck tryckare, tackling, långt ner i offensiv zon. Och vetskapen och skadehistoriken där han var borta stora delar av förra säsongen på grund av en skada gjorde att man till mans, tror jag, arenan höll andan för ett ögonblick. Han lyckades av egen kraft ta sig till båse och fick hjälp av lagläkaren. Och där sitter de nu och kollar Ville Jonsson apropå kopplingen till Modo och dessa fina killar över åren. 3-3, hur är matchbilden undrar ni? Jo, det är Oskarshamn som driver som för, som vinner lite av det fysiska spelet. Det som ofta är direkt avgörande inom den moderna ishockeyn. Det man kallar 50-50 puckar in till sargen. Där är det fördel hemmalaget, det betyder inte ett skvatt, jag vet det. Men det är ändå bilden till er och det måste vi berätta. 13 minuter kvar, det är precis så jämnt som vi förutspådde de här lagen emellan. 3-3 mellan Oskarshamn och AIK.
3: Tony Tiger, Tiger aldrig.
4: Ni som har lärt känna mig nu vet att jag pratar ganska mycket, ganska länge och alldeles för fort.
3: Nu är det dags att börja vinna också, har både han och alla andra kommit överens om.
5: Uppsnacket med Susanna och Samir.
6: Ja, men det är ju ett VM på spel.
3: Sverige har vunnit 3 av de 4 senaste bronsmatcherna. Sverige måste gå till VM.
6: Jag vågar inte lova hur det går för Manchester City nu efter den här utredningen. Kommit fram till att de har fifflat med ekonomin. Det blir extra spännande på söndag när de möter Liverpool.
7: Fotbollslandslagets Rosa Kafaji har spårats mot några av världens absolut bästa fotbollsspelare efter flytten till storsatsande London City Lionesses.
8: Jag känner mig på tårna. Jag kommer från London nu. Haft extremt bra träningar. Väldigt högt tempo. Såklart man blir bättre av det. Så att på så sätt kanske det syns lite grann nu, jag vet inte.
9: Men hur har flytten varit? Det är ett storsatsande lag.
8: Mm. Nej, men precis, det är ett storsatsande lag och det är så extremt kul att de satsar så mycket. Och man märker verkligen att de investerar, de har så höga ambitioner precis som jag har. Så att jag tycker att det passar mig väldigt bra.
9: Hur märks det?
8: Nej, men jag tror att det är mindsetet, det är standarden, det är hur man tränar, det är allt. Bara hur man för sig, fattar du vad jag menar? Alltså det är bara ett annat mindset. Typ. Man vill verkligen bli bäst. Alla vill bli bäst. Så jag tror att det är det som är skillnaden.
9: Men det är mycket storspelare också. Det blir en tuff konkurrens. Hur upplever du den?
8: Jag tror att det är konkurrens överallt egentligen. Men jo, som du säger, det är inte dåliga spelare jag konkurrerar med. Men det får mig också att vilja vara på topp varje träning. För att det är så enkelt är. Om inte du är på topp på träningen, då får inte du spela. Så att det gäller att alltid vara på tårna och göra sitt bästa när man väl får chansen.
9: Men hur länge känns det okej att vara i ett lag där du liksom får begränsat med speltid och inte är en startspelare så att säga?
8: Alltså, det beror väl på liksom också vart du är och sånt. Jag vet ju att jag är ett väldigt bra lag i London. Så att jag vet ju att jag konkurrerar med bland de bästa i världen. Så att kan man säga att jag har lite mer förståelse. Men samtidigt spelar ingen roll, man vill ju ändå spela. Så att målet är alltid starta och spela 90 minuter och sen så får man ju se hur långt det tar. Jag kan inte bestämma det, jag kan inte säga själv en tid liksom. Men om det var upp till mig hade jag sagt imorgon, men ja.
1: Rosa Kafaji där, en reporter Linn Nensén. Det är alltså VM-playoff mot Litauen, första matchen på fredag på bortaplan och sen då returen hemma på tisdag om Sverige ska ta sig till VM. Sportextra med tredje perioderna i Hockeyallsvenskan. 3-3 Oskarshamn AIK, Södertälje leder 3-1 borta mot Modo.

0: Andy Lennox, Walking on Broken Glass här i Sportextra, där vi tidigare har fått bevittna och höra Skara besegra Sävehof. Toppmötet i damernas handbollsliga. Kommentarer kommer till er om en stund här i Sportextra. Skara vann med 32-30. I Hockeyallsvenskan så bevakar vi ju extra de två matcherna. Modo mot Södertälje. Södertälje leder med 3-1. Och så är det ju lika 3-3 mellan Oskarshamn och AIK. Strax ska vi ut på hockeyarenorna. Först ska vi ropa hej Christian Olsson.
1: Hej Johan Bengt.
0: Det handlar om Karlavagnen som kommer som brukligt efter Sportextra 21.40. Handlar om denna kväll vad då?
1: Om serier. Så serier vi fastnat för. Alltså vilken serie eller vilka serier tycker du om? Och varför gör du det? Ring så snackar vi. 020 22 10 30. Går utmärkt fint att ringa redan nu. Telefonslussen är redo för ditt sköna samtal. Serier, det är ju lätt att tänka tv-serier, streamingserier då. Fast i Karlavagnen är alla tolkningar rätt och rimliga. Precis som vanligt. Serier är ju också bokserier, tecknade seriealbum och sportserier. Sporten såklart, eller hur?
0: Verkligen. Det finns några stycken.
1: Ja. Är du kanske djupt fast i den albanska högsta ligan i handboll eller i superettan i fotboll? Eller är du Tintin-beroende? Eller vilken tv-serie är det du fastnat i? Det är serier i vagnen 020 22 10 30. Ring så pratar vi serier. Tycker du kanske som jag och 5 500 andra att danska serier är himla bra? Eller är det mest engelska deckare som gäller? Eller franska science fiction-serier? Eller vilken serie är din älskling och varför är den det och hur gick det till? Ser du enbart din favoritserie om du är säker på att du är ensam i lokalen? Eller är det tvärtom ett sätt att umgås och se din favoritserie ihop med din onkel? 020 22 10 30. Johan och Emmen, vad tänker ni på?
2: Jag fastnade för den här musikserien på SVT, Vår älskade låtskatt, som jag plöjde igenom en kväll. Riktigt bra faktiskt, om man får ge ett tips.
1: På vilket sätt då?
2: På SVT. Ja, men det var väldigt intressant med vilka låtar som verkligen är populärast och så. Jag kom fram till att det var Babblarnas nattvisa eller vad den heter. Men det fanns några andra där bakom som jag kanske hade bättre koll på.
0: Ja, den är jättebra, den har jag också sett. Men du har ju redan nämnt det jag tänkte säga, Christian.
1: Nämligen?
0: Den albanska högsta ligan i handboll.
1: Ja, ni har ju inte rapporterat om den idag heller.
0: Nej, det är spelledigt.
1: Ni håller det för er själva, va?
0: Ja. Nej, jag skulle vilja säga då Seinfeld, det är ju den tv-serie som jag kan se om igen.
1: Och det gör du också?
0: Jajamän.
1: För att den är så rolig.
0: Ja, men det är ju typ den jag sitter och skrattar åt. Och då brukar min fru som har gått och lagt sig på väg och ska försöka sova, då slår jag på ett avsnitt och då hör man inifrån och då säger hon så här: har du kul? Sitter och skrattar för mig själv.
2: Kollar du på det här på VHS, Johan, eller hur ser det ut?
0: Rullband.
1: Karlavagnen, 020 22 10 30. Serier vi fastnat för. Välkomna.
0: Den serie vi ska prata om snart är Hockeyallsvenskan, men först en uppdatering från Ekot.
3: Domen mot en man som i somras under ett VM-arrangemang slog ihjäl en svensk polis i Köpenhamn väcker stark kritik bland danska politiker. Mannen dömdes idag till 1 års fängelse och landets justitieminister Nicolai Wammen säger till danska TV2 att han nu öppnar upp för en lagändring. Och danske Folkepartiets rättspolitiske talesperson Anders Vistisen menar att domen är bevis för att Danmark har en sockersöt lagstiftning. Den 87-åriga pensionären Marie Carmen Abascal i Madrid, vars vräkning utlöste rikstäckande protester i Spanien mot landets bostadskris, har avlidit. Det uppger en hyresgästförening i Madrid för Reuters. I förra veckan röstade spanska parlamentet ned regeringens förslag om att lösa landets bostadskris, vilket ledde till att premiärminister Pedro Sánchez utlyste nyval i Spanien. Efter en uppmärksammade olyckan utanför Tjörnen då ett lastfartyg kolliderade med en mindre fritidsbåt och 2 personer dog har Sjöfartsverket tillsatt en expertgrupp för att se om rutiner och arbetssätt behöver ändras. P4 Göteborg har talat med Sara Eriksson, presschef på Sjöfartsverket.
4: Den kommer att genomlysa om det finns saker som vi kan justera i våra processer, rutiner och arbetssätt. Vi är väldigt angelägna om att kunna dra lärdomar och se som sagt om det finns eventuella justeringar att göra. Men det viktiga för oss nu det är inte att det här sker så snabbt som möjligt utan det är också att det blir rätt.
3: Sara Eriksson, presschef på Sjöfartsverket. Och det finns alltid fler nyheter att lyssna till från Ekot i appen Sveriges Radio.
0: Det tipsar Veronica Mitreska om. När det gäller hockeyallsvenskan så är det nu slutminuter strax till Örnsköldsvik. Modo 1, Södertälje 3. Men det är lika hos dig, Magnus. Oskarshamn mot AIK.
5: Ja, det har varit mycket AIK de senaste minuterna. Det är lite drygt 4 minuter kvar att spela av den avslutande ordinarie perioden. Och ett gyllene läge nu för AIK. 2 minuter väntar i spel 5-4 under förutsättning att mål inte kommer då tidigare. Då är det ju fulltaligt för det hemmalaget. Björnqvist, Axel, la pucken över plexiglaset från egen zon. Och då är det ju per automatik 2 minuter på den bänken. Det börjar bra i alla fall för hemmalaget Oskarshamn som spelade pucken ända ner till rutinerade, kanske det mest profilstarka namnet. Ja, men det är väl det utan tvekan i den här ligan. Målvakten 38 år gammal Jonas Enroth, OS-silver. Som främsta meriten då i Sochi 2014. Mängder med säsonger i Nordamerika och övriga ligor kom närmast från Örebro till AIK. Bra spelat här, har Bengtsson läge att skjuta. Det gör han, inga svårigheter för Emil Vori och målvakten i hemmalaget. Det stöter ner i högra sarghörnet. Kvar i numerärt överläge för AIK 1 minut och 15 sekunder. Här skjuter Poli och så kommer en klubba emellan. Pucken ändå kvar i zonen, men andra läget via återkommande efter skadefrånvaro. Filip Svenningsson stöter pucken ut i den neutrala mittzonen. Här kommer AIK igen i en 2-2-situation. Trångt och så vänder åt andra hållet. Hemmapubliken vill ha en utvisning på AIK. Det ska inte vara, blir inte så heller. Sen åker man från hemmalaget ut i den neutrala delen och spelar ner den i vänsterbacksläge. Och AIK får se klockan springa iväg i en kusligt snabb fart för deras del. Det här var ju möjligheten det förmodligen i chansen då. 5 utespelare mot Oskarshamns 4. Halvminuten återstår, pucken i mittzonen. 30 sekunder i detta nu som återstår. Här börjar man om igen då Ljungman kommer upp i AIKs vänstersida in i Oskarshamns defensiva zon. Pucken ligger i höjd med den förlängda mållinjen långt ut vänster upp i backläge. När att den ramlar ut, Petman stoppar. Det är bra gjort av AIK-spelare upp i blåa linjen. Samspelet med Poli, Petman, Poli, Poli och Petman. Poli lägger den vidare för lagkamrat. Det är farligt för AIK som kommer nära. Här kommer Petman, får ett skottläge, spelar till Poli. Han håller i pucken, bara sekunder kvar i numerärt överläge för AIK. 3-3 i matchen. Ska de gå in och slå in den nu? Nu är Oskarshamn fulltaliga. Här skjuter Poli och det är en jätteräddning via överkanten på lädret hos Klockhandsken. Hemma målvakten 2-19 kvar ordinarie tid. Kryssläge ligga på 3. Oskarshamn mot AIK.
6: Många PN hos Magnus PP även i Ångermanland. Det är Södertälje som har numerärt överläge och möjligheten då att punktera den här matchen. 3-1 leder de med 3 minuter kvar av den tredje perioden, även om de inte har fått något uppställt spel. Det är ju seriens bästa powerplay som de ställer ut. Södertälje har gjort mål i var tredje numerärt överläge så här långt under säsongen. Det säger ju inte jättemycket i och för sig, men de har gjort 10 mål. Det är nästan hälften av alla mål de har gjort. Det säger desto mer. Och det här är faktiskt det tredje numerära överläget också i den här matchen. Så statistiskt sett så ska det ju bli mål här nu. Men under den första dryga minuten som de har spelat i den spelformen så har man inte skapat jättemycket. Behöver ju inte det i och för sig. Här då kanske möjligheten kommer när man har spelat sig över på högerkanten. Bara för vidare pucken bort från Modospelare för att tid ska gå. Vinner tillbaka den i offensiv zon. Kanske ett avslut kommer här. Passningen är jättefin. Avslutet kommer i mål. 4-1 till Södertälje som återigen gör mål i numerärt överläge. Det var bara sekunder kvar av spelformen. Men med 2 minuter och 19 sekunder kvar av perioden och matchen så har de nu punkterat densamma. 4-1 för Södertälje. Det är ett påpassligt mål från, ja just det, det var P. Polin gör 4-1 Södertälje.
0: I övrigt kan vi säga i slutskedet på matchen att Leksand kommer vinna mot Nybro 7-0 står det där, tydliga siffror. Desto jämnare är det mellan Karlskoga och Mora. Uddamålsledning för gästerna Mora med 2-1. Almtuna har precis gjort 3-1 hemma mot Visby Roma. Kan vara spiken i kistan i det mötet. Jämnt och spännande är det i Småland och då menar jag inte Oskarshamn där Magnus är, även om det är precis där också, utan det är Vimmerby Kalmar 4-5. 1 målsledning för Kalmar och fortsatt Östersundsledning 1-0 borta mot Västerås. 2, precis där. De kollar på det också, ser vi på tv-bilderna att det är ett mål som granskas. Östersunds eventuella 2-0-mål som det tittas på. Ja, besked kommer vad det lider.
5: Och Och då landar ni i Småland där AIK i detta nu återtar ledningen med 1:54 kvar. Theo Karadis, den skicklige backen, hämtad från Björklöven. Oj, vilket lass han drar i AIK, både defensivt, numerära överlägen och som nu spelformen 5-5. Oskarshamn stod emot 2 minuter i numerärt underläge och då följde han med upp och petade pucken distinkt och med en god placeringsförmåga till höger om hemmamålvakten Vori. Efter 18 minuter och 6 sekunder, det här brukar känneteckna lag över en lång säsong. Förmågan att avgöra och vinna jämna matcher, det har ju varit AIKs signum det. Sen den snöpliga premiärförlusten som var mot Modo inför en utsåld Globen eller Avicii Arena om ni så vill med 14 000 på läktarna. Sen har de gått rent, nu kommer sista chansen, målvakten att lämna. Kalle Karlsson, det är en skyttekung av rang, det är Oskarshamn, skjuter och gör det via täckande AIK-ben. Tekning om en stund i AIKs defensiva zon, 1:29 kvar att spela. Och då väntar vi oss en timeout, va? Ja, det kommer i detta nu, då har ni andra viktigare saker att berätta från studion i Stockholm med Manuel och Johan om en stund. Avgörandet, Oskarshamn 6-5, tekning i offensiv zon.
2: Kan vi berätta att tidigare så har ju Skara besegrat Sävehof i toppmötet från damernas handbollsliga. Det blev ju 32-30 för Skara på bortaplan. Vi hör kommentarer från den matchen vad det lider. Ni som har hängt med oss vet ju att det är ju en repris på de två senaste årens SM-final. Varsitt guld har det blivit Sävehof allra senast. Det har också varit Europa handboll då på här sidan Champions League. Kristianstad åkte på 3:e raka förlusten när man förlorade på hemmaplan. Danska GOG var på besök och vann med 37-32 när vi vände tillbaka till Oskarshamn.
5: Och den sista dryga minuten där AIK leder toppmatchen, 2:an inför kvällen. Solna-gänget 4, 5:an inför den här omgången. Oskarshamn 3. Målvakten Vori har lämnat, tekning höger AIK-zon. Spel alltså 6 hemmakillar mot 5 försvarande AIK-are. Avgörandet efter 18 minuter. Jag mycket talar för att det kan vara ett avgörande mål i alla fall. När AIK gjorde 4-3 efter 18 minuter och 6 sekunder. Skulle det här stå sig och i och med Leksands storseger hemma ikväll så rycker de lite i toppen där uppe, de nämnda lagen. Leksand före AIK. Sen Kalmar, de som överraskade Hockey-Sverige så stort under fjolåret, hakar på det bakom, några pinnar bakom nämnda klubbar, Leksand och AIK. Nu ska tekningen äga rum. Den är oavgjord, men det är AIK som tar via returen och skickar ner inte mot tomma buren. Över hela isen går icke till icing, skickligt gjort av AIK-spelarna. Linjemännen agerar korrekt i det läget och vinkar av den, för backen har möjligheter att åka efter. Här kommer anfallet in i offensiv zon. Bra fart på Kalle Karlsson upp i backläge. Här kommer chansen förbi samtliga hemmaspelare med 1:05 kvar. AIK lägger ut pucken mot den tomma buren. Först är hemmabackarna mitt i egen zon. Elofsson vänder bort. Poli jobbar efter. AIK-arna åker och byter 3 stycken in med nya fräscha killar. 19 minuter är passerat. Oskarshamn 3, AIK 4. Toppgänget på väg mot 6:e raka fullpoängaren. AIK imponerar med en moral och en byggnad av gruppen som är imponerande. Bitvis har de inte varit utspelade, men de har varit illa ute. Här kan de avgöra mot den tomma buren. Lyssna på detta. Men han missar pucken, AIK-spelaren. Det går inte att missa det läget. 1,5 meter helt ensam mot den tomma målburen. Och så ställer sig pucken och lägger sig på något märkligt sätt på bladet. Och då får Oskarshamn ytterligare möjligheter. 20 sekunder kvar. Oj, oj, oj, vad den AIK-killen ska grämma sig om detta blir en kvittering med 15 sekunder kvar. Pucken ut över plexiglaset. Domarna visar att det är hopslag. Hemmaspelarna vill ha utvisning. Men det är ett hopslag, visar ena huvuddomaren Stefan Leijonklo. Och då är det 12 sekunder kvar att spela. Nu åker domarna fram och kommer ändå titta på den där situationen. Man korrigerar tiden också. Det är klart att det är av största betydelse. Det kan vara tal om att spela 6 utespelare Oskarshamn mot 4 AIK. Eller så 5 AIK-are. Omöjligt från våran kommentators position i det som är ett utomhusplacerande bord in till kameramän, sportchefer och målvaktstränare, så krigar vi om en liten yta om en 5-6 kvadratmeter, men det är ändå trivsamt. Miljön är skön. Strax får vi ett besked. Domaren är ute i sekretariatet om en stund, besked om det är utvisning eller icke.
0: Jag kan flicka in så länge, Magnus, och berätta till slut nu mellan Modo och Södertälje. Det blev seger för Södertälje med 4-1. Reducering också Nybro mot Leksand. Leksand 7-1. Leksand behåller ju tätpositionen i hockeyallsvenskan. Vi återkommer strax med fler slutresultat i den serien. Vi ska bara få slut på den där matchen i Oskarshamn. Och om det ska bli en kvittering eller inte mot AIK.
5: Ja, det är ju 4-3 för bortalaget. Nu kommer de båda domarna efter att kolla då på repriserna och kommer med ett besked. Ja, man korrigerar klockan. Ytterligare 3 sekunder, så det är 15 kvar. Ingen utvisning AIK. De är 5 killar på isen, va? AIK-arna. Så är det. 5 AIK-are i vitt och svart mot 6 Oskarshamnare. Pekning till höger i AIK-zon. Ville Svensson pekar. Han gör det mot Rydsle. Det här är av största vikt, den här pekningen. Wessel är det som tekar. Den vinner det hemmalaget. Då kommer de kanske att få ytterligare en möjlighet. Elofsson spelar pucken bakom. 10 sekunder kvar. Ner bakom buren. Brown hämtar. Lägger upp ner bakom buren. Förbi klubborna. Och då är det bara 3 sekunder kvar. Och då kommer AIK hålla undan. Och ta ännu en seger i hockeyallsvenskan. Där är det färdigspelat denna onsdag i Småland. Och AIK stormar vidare mot toppen. Där de befunnit sig de senaste veckorna. Här var skillnaden en, och den är tydlig att peka på. Ska Oskarshamn ha med en eventuell plats i SHL framåt vårkanten, så bör klubben förstärka på målvaktssidan. Det räcker inte med dessa två som just nu är registrerade för klubben. Där har AIK en rot. Det kan vara skillnaden det mot många andra klubbar. AIK vann igen 4-3 i Oskarshamn.
0: Du, Magnus, du som ser många matcher i Svenska Hockeyligan och så ibland då i Hockeyallsvenskan, ser du en markant skillnad när du ser en sån match?
5: Ja, men underhållningsvärdet, ja, men det gör jag. Svaret är ja. Det är högre kvalitet på egentligen alla aktörer i lagen, SHL kontra Hockeyallsvenskan. Men det finns en charm och det finns en vilda västen där de individuella misstagen som man sällan ser i SHL, de kan du se 5, 6, 7, kanske uppåt 10 gånger i en match i serien under. Och det tycker jag är lite av skärmen, farten, det flängiga, inte alltid så kontrollerat. Det gör att Hockeyallsvenskan är en mycket sevärd liga. Och frågan är om AIK kan nå målet att återvända till SHL. Om man börjar den här resan under Viktor Turula, den nya coachen, på absolut bästa sätt. Seger ikväll i Oskarshamn med 4-3.
0: Tack för ikväll då.
5: Tack själv.
0: Magnus Wahlman alltså, som såg Oskarshamn mot AIK, och William Valdetoft såg Södertälje besegra Modo med 4-1. Hur är det, Emanuel? Är det slutresultat överallt?
2: Nej, icke så. Det är fortsatt spel på vissa håll, men om du vill så kan du få de matcher som är färdigspelade. Och du vill. Hoppas vi att P4-lyssnarna vill det med, för vare sig de vill det eller inte så kommer de här. Almtuna slog Visby-Roma på hemmais. Det slutade 3-1 i det mötet. Det pågår fortfarande spel. Karlskoga-Mora, det är jämnt. Det är uddamålsledning för Mora med 2-1 på borta is där. Leksand kommer att vinna mot Nybro, även om det är någon minut eller kanske bara 20 sekunder som jag ser där kvar av det mötet. 7-1 står det ju för Leksand, serieledarna i Hockeyallsvenskan mot Nybro. Modo Södertälje, som vi hörde från William, Södertälje seger 4-1, och Kalmar lyckades till slut hålla ut när Vimmerby vaknade till på slutet i det Smålandsmötet. 5-4 för Kalmar borta mot Vimmerby, och det är 1-0 för Östersund borta mot Västerås i slutskedet. Det där målet som vi berättade om tidigare som granskades, ja, det blev ju inte mål. Därav fortsatt bara 1-0 för Östersund. Det är dryga minuten kvar av speltiden i Västerås. Östersund leder.
0: Just nu topp 6 i Hockeyallsvenskan. Det är Leksand, AIK, Kalmar, Almtuna, Modo, Södertälje. Det är de som är högst upp i tabellen. Ni ska ju få, det har vi sagt tidigare, kommentarer från kvällens toppmöte, förmodade toppmöte. De är inte så långt inne i säsongen än i de damernas handbollsliga. Sävehof mot Skara, de har ju mött varandra i SM-final de 2 senaste åren. Skara vann med 32-30. Kommentarer om en stund här i P4.

0: Killer Queen med Queen. Mm.
1: Passande. Vi tar oss till damernas handbollsliga och toppmötet vi följt under kvällen, där ju Skara besegrade Sävehof på bortaplan 32-30. Och vi hör en av vinnarrösterna ifrån Skara, och det genom
2: Isabel van Kerkvård. En tung seger för er del borta mot Sävehof. Vad var det ni lyckades med i den här perioden när ni drog ifrån och hade 6-målsledning plötsligt i början av andra?
3: Nej, men jag tycker vi kommer in med en helt annan fart. Vi är mer kliniska i både avslut och i passar. De har ju ett 5-1 som är väldigt bra, men jag tycker att vi lyckas mycket bättre i det i andra halvlek, och då blir det öppningar, då blir det ytor, och vi sätter bollarna där, och då även bakåt tycker jag att vi är väldigt kliniska. Vi har fin träff, de jag missar, vi kan straffa det, så att då blir det 6 mål upp.
2: Ja, för tittar man på statistiken så är det inte så mycket målvaktsräddningar i den här matchen, men det handlar ju inte om att det var dålig defensiv som jag tolkar det, för att det var väldigt tajt. Hur var matchen ur det perspektivet?
3: Ur defensiven tänker du? Ja, men alltså någonstans, här är vi två lag som är väldigt, väldigt duktiga både framåt och bakåt. Det måste jag säga, vi får också bra framåt, bra kliniskt i sina avslut. Det är svårt som målvakt. Vi tror jag behöver bli bättre på både delvis mittsexspelet, men också att visa att vi vill ha vissa ytor, och de ska vi få, och där kommer målvakten att ta bollarna. Vi behöver bara bli bättre på det.
2: Och i det här rycket då i början av andra, efter en jämn första halvlek, så får ju du också till ditt målgörande. Vad är det du lyckas med där som inte funkar i första?
3: Du, det är en bra fråga. Om jag hade haft det, då hade jag ju lyckats i första också. Så. Men det är mycket mentalt för min egen del. Det är ju, jag spelar det här för mig själv och ingen annan. I första halvlek så kom jag in lite tveksamt. Jag har lite svårt med deras 5-1. Jag är bara väldigt stolt att jag kan vända det i andra halvlek och faktiskt göra en skillnad. Och det är jag väldigt glad över att jag lyckas med.
2: Och att spela för sin egen del och laget såklart, det förstår jag också, att det inkluderar. Men för din egen del så spelar du också för en EM-truppplats den här hösten. Hur ser du på det?
3: Ja du, ja, det är klart, alltså, det är allt jag vill göra. Det skulle vara så jäkla häftigt att få spela där. Men någonstans igen, nu är vi här. Jag har fokus på min klubb nu. Och jag har också klubbmatch Europa-kval som är viktigt. Jag måste fokusera på det nu. Så får vi ta EM framåt.
1: Skara som alltså besegrade Sävehof i det toppmötet, ja, förmodade, som vi har varit inne på, i damernas handbollsliga. Vi ska höra Sävehofs röst också, det är via Stina Wixfors, och det är om Skaras ryck i den andra halvleken som ju ledde till seger till slut. Ja, vad var det som hände egentligen?
4: Ja, de får bra gung på vårt försvarsspel och kommer till lite enkla lägen samtidigt som vi går lite i stå framåt, och då är de skickliga och drar ifrån helt enkelt. Sen ja, vi försöker jobba i kapp, men det räcker inte.
2: Annars tyckte jag att den första halvleken så var det ju framförallt ni i Sävehof som hade det vassare försvarsspelet. Hur upplevde du det då?
4: Ja, men då fick vi dem verkligen till de lite situationerna som vi vill, och stressade dem så de inte kom i sitt gung i anfallsspelet, men sen fick de lite mer flyt på det och kunde stega förbi helt enkelt.
2: 6 mål hade de som mest i ledning där. Hur liksom kände ni på planen då när de hade gjort det där väldigt snabba rycket?
4: Jag tycker ändå vi höll kvar fokus och inte stressade upp oss i onödan och försökte jobba på våra grejer och tillbaka till grunden och få något typ av stopp på det. Men, och jag tycker ändå vi håller kvar lugnet och vi får ändå, vi kommer ändå i kapp. Idag hann vi inte tillräckligt.
2: Det är intensiva fighten ni har mot Skara. Det är ni två som har ställts mot varandra i finalspelet de två senaste säsongerna. Hur är det att spela de här matcherna?
4: Men det är kul såklart. Det är, man vet alltid att det är tuffa kamper, och nu har vi mött dem mycket. Man har ändå ganska bra koll på dem och koll på deras spelare. Jag tycker det är roligt att analysera dem och kolla på hur man kan göra taktiken ännu bättre och få till det. Och jag tycker vi har ändå mycket bra saker vi gör mot dem. Ja, så det är bara faktiskt väldigt roliga matcher.
1: Stina Wixfors där till reporter Susanna Andrén. Det här efter handbollsligamötet på de sidan mellan Sävehof och Skara. Skara vann det med 32-30.
5: Radiosporten dokumentär. Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
6: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
7: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
8: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
5: Hon var så arg på mig, ja, jag tänker i 15 år framåt.
7: Och det där tyckte inte Colin om.

0: Fattar ingenting av texten på slutet.
1: Nej, det är för avancerat för oss nu.
0: Mm. Bad Romance heter i alla fall låten med Lady Gaga.
1: Så var det. Så gick det i Hockeyallsvenskan. Det var ju två matcher som vi lämnade hängandes lite. Vi kanske ska börja med dem. Östersund vann till slut borta mot Västerås. 1-0 slutade den matchen. Det blev också seger för Mora som till slut satte 3-1 borta mot Karlskoga, och det blev också slutresultatet. Sen tidigare berättade vi att Almtuna besegrade Visby Roma på hemma is 3-1. AIK slog Oskarshamn på borta is 4-3 i det jämna mötet. Vi följde här i Sportextra tidigare. Jämnt var det inte i Leksand. 7-1 hemma mot Nybro. Södertälje vann borta mot Modo, det med 4-1. Och i Smålands derbyt mellan Vimmerby och Kalmar, Kalmar seger på borta is med 5-4.
0: Leksand AIK i topp, Kalmar 3, Almtuna 4, Modo 5 och Södertälje 6. Där har ni topp 6 när det gäller Hockeyallsvenskan. Det är likadana streck, placerade på samma ställen som i Svenska Hockeyligan. Topp 6 är ju direkt klara för kvartsfinal. 7, 8, 9, 10 spelar ju åttondelsfinal. Och sen är det ju kval där längst nere. Vimmerby och Visby Roma, nykomlingen, är de två som i nuläget ser ut att få spela om hålla sig kvar i Hockeyallsvenskan. Men det är, oj, så många omgångar det är kvar att ordna det där på.
1: Det är ju det.
0: Det är dags för Sverige när det gäller damlandslaget i fotboll på fredag. Det är ju Litauen som väntar.
2: Det svenska damlandslaget har nu kniven mot strupen inför stundande VM-playoff mot först Litauen. Mycket av förbundskapten Tony Gustafssons budskap har handlat om att förenkla efter mycket förändring i både spelare och spelsätt på kort tid.
3: Absolut, det kan jag absolut köpa. Och det är jättebra att som sagt ha reflekterat över det. Och, ja, vi har ju fortfarande tid att rätta till det och vi har ju fortfarande chans att ta oss till VM, vilket är väldigt bra.
2: Den seniora landslagsmittbacken Amanda Ilstedt välkomnar Tony Gustafssons självkritik. Och hon är inne på att det skapar förtroende. Den mer juniora förmågan Beata Olsson till vardags i Liverpool håller med, men hon är tydlig med att de sviktande resultaten också ligger på spelarna.
4: Sen så tycker jag att det har varit ganska klart liksom vad han har förväntat sig från oss. Och det är klart, som tränare tar man upp på sig mycket. Men vi spelare måste verkligen också steppa upp. Så ja, jag tänker att jag fokuserar på vad jag som spelare och vi som lag kan göra, och sen så vet jag att hon gör sitt jobb på absolut bästa sätt.
2: Så vad behöver då landslaget göra? Hur ska de förenkla?
4: Jag tycker vi måste vara mycket mer rejäla med allting. Vi har väl haft en del halvchanser här under året. Och kanske släppt till lite för mycket chanser på ett sätt som vi inte borde göra och som inte är liksom landslagsfotboll.
2: Och skulle Tony Gustafsson behöva just rutin i detta pressade läge, menar Amanda Ilstedt att den finns i truppen.
1: Reporter här, Tim Gashi.
0: Hur är det då på fredag? Jo, ni hör förstås matchen i P4 i Sportextra av spark 18.05. Sverige börjar borta mot Litauen och returen är...
1: Ja du, den är väl på tisdag, om inte helt fel.
0: Vad vill du säga? Du har 15 sekunder på.
1: Ja, men det handlar om en eventuell chock comeback för Lindsey Vonn. Hon kraschade ju allvarligt i Milano OS där, men nu kan det vara så att hon är på väg tillbaka. Hon är uttagen i den alpina VM-truppen. Det har det amerikanska alpinförbundet meddelat idag.

0: Bad med Michael Jackson här i Sportextra. Inte så många minuter kvar. Närmare bestämt 2 om 5 sekunder innan det är dags för Karla Vagnen.
1: Och då längtar man ju redan till Sportextra imorgon, eller hur?
0: Ja, just det.
2: Då blir det mera ishockey. Jag har haft hockey allsvenskt idag. Imorgon handlar det om det finaste vi har vad gäller hockeyväg och serier. SHL full omgång. Och veckans match hittar vi i Gävle. Brynäs mot nykomlingen. Succénykomlingen kanske man ska säga till och med. Björklöven drabbar samman i Gävle. Den matchen hör du ju i sin helhet i appen Sveriges Radio.
0: Och samtidigt, om man vill växla så kan man ju lyssna på Sportextra, så får man ju blandningen av övriga matcher när det gäller Svenska Hockeyligan. Morgon! Vad har vi gjort ikväll då? Du nämnde Hockeyallsvenskan, 2 stycken lag som, 4 stycken lag som vi tror kan vara med i toppen av den där serien när det väl ska göras upp om en plats i Svenska Hockeyligan. Södertälje besegrade ju Modo på bortaplan med 4-1 och AIK vann med 4-3 mot Oskarshamn. Och så var det toppmöte i damernas handbollsliga där Skara vann mot CVH med 32 mot 30. Någon annan rubrik vi behöver nämna innan vi säger tack och hej?
2: Ja, vi kan ju berätta det att Jon Rahm, den spanska storstjärnan i golf, majorvinnare bland annat, han lämnar LIV-touren, den pengastinna utbrytartouren som jag haft en del farthinder de senaste månaderna, året kanske, vad gäller pengar och sådär. Nu lämnar den kanske största stjärnan, Jon Rahm, spanjoren, LIV-touren.
0: Gänget som har jobbat den här kvällen, det var Susanne Martinsson, Maria Stockhaus, Astrid Einarsson, Isabel Gradin, Emanuel Narset och Johan Bengts. Kul att ni hängde med och lyssnade. Tack för veckan.
2: Tackar.

Hej, här kommer Karlavagnen. Häng med mot midnatt. Ni är varmt och väldigt välkomna. Jag heter Christian Olsson och ikväll ska vi hålla på med serier i Karlavagnen. Serier vi fastnat för. Vilken serie eller vilka serier tycker du om just nu? Eller historiskt? Och varför då? Ring så snackar vi. 020 22 10 30. Serier alltså. Det är lätt att tänka tv-serier, streamingserier då. Fast serier är ju också bokserier, tecknade seriealbum och sportserier. Är du kanske djupt fast i den tyska högsta ligan i hockey eller i superettan i fotboll? Eller är du storkonsument av Tintin? Eller vilken tv-serie är det du fastnat i? Det är serier i vagnen. 020 22 10 30. Ring så pratar vi serier. Älskar du danska serier? Vilken då just nu? Eller är det engelska deckare? Eller vad är det? 020 22 10 30. Välkomna!

0: Musik för marmeladälskare och matematiker. Orup Magaluf.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll sysslar med serier som vi fastnat i. Vad tänker du på då? Ring och berätta 020 22 10 30. Vilken eller vilka serier plöjer du just nu? Är det kanske en engelsk landsbygdsdeckare? En engelsk deckare i studentstadsmiljö? En engelsk deckare i storstadsinramning? Eller är det kanske en dansk psykologisk thriller? Eller en svensk serie i familjemiljö? Eller vilken serie har dig i sitt grepp just nu? 020 22 10 30. Är du fast i en tecknad serie? Eller i en sportserie? I basketligan? Eller i superettan? Följer du varje omgång alla resultat? Varför har du fastnat för serien du är i just nu? Är det för att historien är så gripande? Eller är det för att skådespelarna är så bra? Du känner igen några av dem. Språket kanske är tilltalande. Är det humorn? Eller vad är det? 020 22 10 30. Ring så snackar vi om serierna som har oss i sitt grepp just nu. Du kan också mejla till karlavagnen@sverigesradio.se. Och så är ju sociala medier en ständig tillgång. Karlavagnen är ett bra ledord där för att hitta oss. I telefonen nu Lisel Sjöstedt i Fittja i Stockholm. Hej Lisel.
2: Hej Lisel, du glömde... Hej Lisel. Hej Peter heter du. Du glömde mitt mellannamn. Sa du inte Peter? Nej, det sa du inte alls. Det var ju tekniken. Kan vi börja om?
0: Vi börjar om Lisel med mellannamn som kommer snart. Christian heter jag och säger hej och välkommen till Karlavagnen Lisel.
2: Christian heter du och ja. Du är ju en sån där sportreporter. Jag kände igen din röst.
0: En sån där, ja. Precis.
2: Ja, du är en sån där sport... Eller sport... pratare som är ekvilibrist. Ja,
0: det var ju snällt sagt, och då ska,
2: ja, det, du är den mest... Det är fantastiskt intressant att lyssna på dig när du sportpratare, säger jag, ja. Som är totalt ointresserad av sport. Mm. Så inga sportserier.
0: Nej.
2: Jo, mitt mellannamn var ju det viktigaste utav allt.
0: Ja,
2: det är Humla.
0: Nu kommer det.
2: Så nu får du säga om det. Välkommen Lisel Humla Sjöstedt.
0: Välkommen Lisel Humla Sjöstedt. Och var är du Lisel Humla någonstans?
2: Jag är i förorten, i orten, i Fittja, Botkyrka utanför Stockholm.
0: Just det. Du, välkommen till Karlavagnen.
2: Tack.
0: Så roligt. Du, kan du inte förklara Humla då?
2: Jag visste väl det. Ja. Mina barn heter Humla i efternamn, men jag var aldrig gift med barnens far, tyvärr. Mm. Så jag fick ju inte det namnet. Men när barnen väl var i 20-årsåldern så lyckades jag komma på hur jag kunde få den samhörigheten med mina barn. Det är ett tips. Mm. Om era barn heter Andersson i efternamn och du inte gör det, så kan du ta det namnet som förnamn.
0: Mm. Och det tar ungefär 20 år att komma på det.

0: ja, det är ju nästan skämmigt. Men så nu heter jag Lisel Humla som förnamn. Ja. Och då låter det ju som samma sak som mina barn. Såklart. Och då känns det jättebra.
1: Listigt och snyggt. Du, Lisel Humla, vad är det för tv-serie eller serie i största allmänhet du håller på med just nu?
0: Ja, jag blev så fascinerad när du hade din introduktion, för jag hade ju bara greppat tv-serier. Det var det enda jag tänkte på när jag såg det här inslaget på Facebook. Mm. Men det går ju att tänka vilken serie som helst. Men jag, och du var så specifik med dina engelska deckare som fanns i alla möjliga. Men jag är inte lika kräsen. Nej. Jag tar vilken engelsk, brittisk får man väl säga då. För det finns ju alla möjliga dialekter och delar av Storbritannien. Alla, totalt alla brittiska deckare, de slukar jag. Säsong efter säsong, för det värsta är ju att de har ju säsonger också. Så när man väl har fått ordning på en säsong så, så kommer nästa. Det är ett show.
1: Eller hur, det är ett show att hänga med om man ska konsumera alla. Tänker du någonstans att det finns ändå lite för få engelska eller brittiska deckare i utbudet?
0: Nej, det är inte för få. Det är för många.
1: Ja, eller hur?
0: Det är lite orättvist, men det är något speciellt. Jag försöker med de franska, med de danska. Ja. Danska har jag ett särskilt förkärlek för jag har en blivande svärson som är dansk, så jag gör mitt bästa här för att lära mig lite dansk.
1: Bor han i Humlebäck kanske?
0: Ja, det hade väl varit någonting. Mm. Men brittiska deckare vinner ändå alltid.
1: Varför då?
0: De engelska. Alltså, de är så proffsiga på det hela. Mm. Även om det är massa olika karaktärer och de vinner. Mm. De är i nummer ett i ligan vad det gäller deckare.
1: Och vilken vinner just nu då, tänker du?
0: Ja, just nu så har jag ju då, jag får ju hålla ordning på dem och beta av dem, så är det Chelsea Detective. Den är ju lite speciell. De har ju sitt mönster, det är det som är med serier. De har en mall som de följer. Men jag skrev någonting som jag nästan skäms för på Facebook-inlägget. Känner du till den deckan?
1: Jag har sett den. Jag tycker att den är lite väl, om jag ska tycka någonting, kanske lite väl operett. På något sätt, att det är lite väl mysigt och käckt och gött.
0: Åh, operettigt, det var ju en komplimang i min värld.
1: Alltså var det det? Ja,
0: ja då.
1: Och förlåt
0: det
1: alla andra.
0: Det var positivt i mitt värld, i min värld. Ja. Ja, men den ska vara sådär. Det är ju den här mysdeckan. Det är ju en variant egentligen av Morden i Midsommar, fast i centrala London.
1: Just det, i Chelsea, där de är. Mm.
0: Ja, och det jag skrev då som jag skämdes för och som jag nu då dumt nog upprepar i radio, det är att, gud vad jag skäms, rådnar jag.
1: Ja, skäms på bara.
0: Skäms på. Han har ju en speciell stil, han är ju som han har en, det är vissa kvinnor som dras till just honom. För han är ju lite jobbig, lite sådär nästan dragning åt någon form av funktionsnedsättning med sina fasta vanor och allt det där. Vem har inte
1: så
0: det?
1: Så tänker du, ja. Precis, vem har inte
0: och
1: det?
0: Så tänker, och så är han lite kort och lite rödhårig och lite udda. Och
1: bor
0: och lite
1: på en prom.
0: Ja. Men ändå så är det en hoper med intelligenta, kulturella kvinnor som dras till honom.
1: Ja, det är konstigt kan man tänka.
0: Det är
1: kanske
0: jättekonstigt, men jag har en viss förståelse för deras dragning, om jag säger så. Det var det jag ville.
1: Så Chelsea Detective har dig i sitt grepp just nu av tv-serien?
0: Precis, och då betar jag av de avsnitten och sen så tar jag nästa. Och jag har en teknik som jag gärna vill tipsa om. Det är att man håller reda på, nu skäms jag också lite för nu verkar jag
1: du ska
0: ju
1: inte
0: nördig.
1: Skämmas Lisel, du säger bara bra grejer, bara bra.
0: Ja, att man håller reda på, för det är ju knappt ingen som tittar på själva tv klockan 22 när det sänds, utan alla tittar på play nu för tiden. Och det märkliga är att man till
1: det är
0: och med
1: fel
0: tittar
1: med det.
0: Nej, men det har vi ju gått till det. Att man hellre tittar på mobilen, lilla mobilskärmen, än på stora tv-skärmen. Visst är det konstigt?
1: Och vilket är tipset då? Titta större skärm.
0: Tipset är att du håller koll på när hur länge den ligger kvar. Det finns ju sista chansen. Det finns det här att de är tillgängliga till 27-28. Det är olika datum.
1: Aha, så det gäller finns, ju då.
0: Ja. Ja, för man tittar ju inte på dem. Alla tittar ju inte på samma program på samma tid längre som det var på 60-talet när jag var liten. Utan nu tittar man när man vill. Men de ligger ju bara ute på nätet en viss tid. Så just det gäller att hålla
1: det
0: reda
1: måste man
0: på
1: ha
0: det.
1: Koll på, ja.
0: Ja. Mm. Och då kan man, då hinner man med, då får man med alla de här fantastiska ordlistor, de här brittiska. Det går inte att säga engelskt, vi måste säga brittiskt.
1: Vi säger brittiskt. Tack så mycket, Lisel Humla Sjöstedt. Tack för att du var med och spred ljus och insikt kring vilken tv-serie som har dig i sitt grepp just nu. Ha det gott!
0: Detsamma!
1: Hej då! Hej! Hej. Karlavagnen håller ikväll på med serier som vi fastnat i. TV-serier, idrottsserier, tecknade serier, bokserier, vilken sorts serie som helst. Möjligtvis tänker de flesta av oss då på TV-serier, serier som går att streama för att ta del av. Och då är det lite enklare kanske att hitta rätt med serien. Vilken serie tänker du på? Vilken är det som du har fastnat i? Slå en signal så snackar vi om det. 020 22 10 30.

0: Bubbly heter låten, Colby Calais heter hon. Karlavagnen är programmet och vi sysslar ikväll med serier som vi fastnat i. Vilken serie plöjer du just nu? Ring och berätta 020 22 10 30. Varför är den så bra? Vad är det den har, den serien? 020 22 10 30. I telefonen nu Johan Östlund i Enskede. Hej Johan.
1: Hej, hej.
0: Välkommen till vagnen.
1: Tack så jättemycket. Vad trevligt att få prata med dig och tack för bra musik.
0: Ja, tack själv för de fina orden. Du Johan, vad är det för serie du har närmast dig just nu?
1: Du, jag tittar på Rederiet för, ja, 511 000 gånger liksom.
0: Ja, det är ju en klassiker. Den har ju funnits några decennier nu.
1: Ja, och den blir bara bättre och bättre.
0: Säger du det?
1: Jag låg här och räknade ut, jag tror att de har haft en 7, 8, 10 olika kaptener under mina säsonger jag har kollat.
0: Ja. Det är ju en del, ja. Det är ju en del avsnitt också i Rederiet.
1: Ja.
0: Tänker du att det är bra när man har en serie på gång, att det är skönt många avsnitt, då har jag den här kompisen med mig länge, eller?
2: Ja, jag tror din kollega i Slussen sa att det var 318 avsnitt och det kan nog stämma.
0: Ja, säger de det i Slussen så är det ju så.
2: Ja.
0: Du, är det bra
2: jag
0: då?
2: Jag tror jag har sett alla säsonger och alla avsnitt.
0: Mm. Du, och den funkar fortfarande, tänker du?
2: Ja, det gör den. Den finns på öppet arkiv på SVT.
0: Mm. Men man skulle kunna tänka sig att den, när den då funnits ganska många år, att den skulle bli omodern efter ett tag och kännas mossig. Men är det inte så då?
2: Nej, jag tycker inte det i alla fall. Men jag kanske är gammalmodig.
0: Nej, det tror jag säkert inte. Utan det kan man väl uppfatta på många olika sätt. Men vad är det då som gör att en serie håller, tänker du?
2: Oj, vad svårt att svara på, men jag som är 50 plus och har jättetråkigt, jag kan titta om på serier och de blir bara bättre och bättre. Det finns så många andra också.
0: Mm.
2: Det är ju Varuhuset till exempel och Tre Kronor, men Rederiet tycker jag nog nästan är bäst.
0: Mm. Johan, är det så att det gärna ska vara svenska serier för dig för att det ska träffa mitt i prick?
2: Ja, för mig är det så.
0: Mm.
2: I alla fall.
0: Varför då, tror du?
2: Oj, jag vet inte. Jag har lite svårt att förstå mig på danska serier och norska serier. De är så konstiga, tycker jag, i handlingen.
0: Mm. Det är väl just det som kanske gör att en serie är bra och att man återvänder till den, att handlingen är tilltalande, eller hur?
2: Ja, men och sen den här serien Vänner, det är inte min sorts humor, liksom.
0: Nej. Så då gäller det att handlingen är den som passar och att skådespelarna kanske också är tilltalande?
2: Ja, precis.
0: Då blir det lättare att ha det med sig. Ja. För om det är en tråkig handling och hopplösa skådespelare, då väljer man ju inte den serien helt enkelt.
2: Nej, men precis. Så hade Rederiet funnits en bok, då hade jag nog köpt den boken och läst.
0: Mm.
2: Tror jag. Oftast så brukar serierna vara bättre än böckerna, liksom. Mm.
0: Ska du se något avsnitt nu när du har lagt på? Här?
2: Ja, det ska nu vara när jag går och lägger mig, tror jag.
0: Det blir säkert himla trevligt, Johan. Tack så himla mycket för att säga himla igen. Tack så väldigt mycket för att du hörde av dig till Karlavagnen.
2: Ja, men och tack för att du är trevlig programledare. Jag lyssnar alltid på er.
0: Ja, vad gulligt sagt. Ha det så bra och lycka till med serien och allt annat.
2: Ja, tack, tack.
0: Hej då, hej då.
2: Hej, hej.
0: Karlavagnen håller alltså ikväll på med serier som vi fastnat i. Vad tänker du på då? Ring och berätta 020 22 10 30. Nu är klockan 10 och här i P4 så är det då dags för Ekot. Senaste nytt kommer ur Johan Hellström.
3: Här är Ekot. Idag har det gått precis 3 år sedan Hamas terrorattack som dödade över 1200 israeler och som också ledde till kriget i Gaza. Vår Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén rapporterar från Israel.
4: Ja, det har hållits tysta minuter över hela landet och här i kibbutz Nir Oz, nära gränsen mot Gaza, där jag befinner mig, hölls en minnesceremoni vid begravningsplatsen. Jag stod där med anhöriga till Oded Lifshitz runt hans grav. Han var journalist och fredsaktivist. 83 år gammal när han kidnappades och han kom hem i likkista. Om en dryg timme inleds en annan ceremoni vid platsen för musikfestivalen Nova, där 364 människor dödades, de flesta unga, och många kidnappades också till Gaza. Det är en tung dag i ett land som fortfarande befinner sig i kollektiv trauma efter den 7 oktober för 3 år sedan. Och där flera människor också bär på ett sorts överlevnadsskuld. Varför brändes grannen ihjäl medan jag kan sitta här och dricka ett glas rosévin, sa en ung man till mig idag.
5: Såren efter den här händelsen, kommer de någonsin läka, tror du, på någon av sidorna i konflikten?
4: Nej, såren läker inte och vi befinner oss fortfarande i en avgrund 3 år senare. Men det många hoppas på, till exempel här i kibbutz Ner Oz, det är att där det fortfarande finns någon som tror på fred. Det man hoppas på är modiga ledare som trots såren ska kunna ta sitt förnuft i fånga och arbeta för försoning. Vi måste kunna leva här tillsammans, sa en kvinna till mig idag. Eftersom varken palestinier eller israeler kommer att ge sig iväg. Samtidigt får israeliska politiker som Itamar Ben-Gvir, den ökände nationalreligiöse ministern, han får starkt stöd för sin vilja att göra sig av med palestinierna, att försöka få dem att lämna både Gaza och Västbanken, antingen genom att låta bosättare terrorisera dem eller göra livet så outhärdligt i Gaza att människor emigrerar frivilligt.
3: Sa Cecilia Uden i samtal med Per Edberg. Och nu om de misstänkta terrorkopplingarna till en av de tidigare största utländska investerarna i Sverige, Mohammed Al-Amoudi, som i över 20 års tid ägde drivmedelsföretaget Prem. Enligt SVTs Uppdrag granskning ska pengar ha slussats från Al-Amoudi till Osama bin Laden, dåvarande ledare för terrorgruppen Al-Qaida. Magnus Ranstorp är terrorforskare vid Försvarshögskolan.
6: Självklart så har det ju en säkerhetspolitisk betydelse. Jag menar, Prem är ju inte vilket företag som helst. Det har ju raffinaderier, bränsleförsörjning, lager, distributionssystem som har betydelse för Sveriges energiförsörjning. Och det blir ju också en viktig fråga ytterst om vem som äger och kontrollerar företaget. Det är ju en nationell säkerhetsfråga.
7: Uppdrag granskning har tagit del av hemliga dokument som visar på misstänkta pengaöverföringar från ett projekt som Al-Amoudi var delaktig i till Osama bin Laden, ledare för terrorgruppen Al-Qaida. 1994 köpte Al-Amoudi det delvis statligt ägda bolaget OK Petroleum, som sen bytte namn till Prem. Samma år omnämns Al-Amoudi och de misstänkta terrorkopplingarna i en Säpo-rapport. Anders Björk var moderat försvarsminister i den regering Carl Bildt ledde under tiden för affären.
8: Det fanns ju en väldigt omfattande naivitet. Den eviga freden hade kommit, det kalla kriget var slut. Och man utgick från att Sverige inte skulle råka illa ut, om man får använda det uttrycket. Så det fanns inte den observans som förmodligen trots allt finns idag, i någon mån i alla fall. Och det var ju naturligtvis väldigt olyckligt.
7: I vintras såldes Prem av Mohammed Al-Amoudi. I ett mejl till Eko tillbakavisar han alla anklagelser. Han skriver, citat, "Under hela min karriär har jag varit först och främst och helt och hållet en affärsman. Jag skulle under inga omständigheter frivilligt eller medvetet vara inblandad i finansieringen av vare sig radikal extremism eller terrorism av något slag." Slutcitat.
3: Reportrar Victoria Scott och Erika Mårtensson. I Köpenhamn dömdes idag en 31-årig man till 1 års fängelse för att han i samband med ett fotbollsarrangemang i somras slog en svensk man så illa att han dog.
9: Kvällen den 30 juni mötte Norge Elfenbenskusten i 16-delsfinalen i fotbolls-VM och på Islands brygge i Köpenhamn var det fullt med fans som följde matchen på storbildsskärm. Plötsligt uppstod bråk och en 32-årig svensk man, en polis som var i Köpenhamn privat, försökte enligt uppgifter gå emellan men fick då ett slag mot huvudet. Ett slag som tog så illa att han avled 3 dagar senare på sjukhus. En 31-årig man som tidigare dömts för mordförsök och våldtäkt överlämnade sig själv till polisen och har i rätten erkänt sig skyldig till det han misstänks för och sagt att han djupt ångrar det han gjort. Domen blev alltså ett års fängelse och det till synes milda straffet beror på att 31-åringen endast åtalades för vanlig misshandel och inte för dråp. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
3: Och den här domen den väcker stark kritik bland danska politiker. Dansk Folkepartis rättspolitiska talesperson Anders Vistisen menar att domen är ett bevis för att Danmark har en sockersöt lagstiftning. Och landets justitieminister Nikolaj Wammen säger till danska TV2 att han öppnar för en lagändring. Bristen på information från Ryssland gör att Världshälsoorganisationen WHO inte kan göra en fullvärdig riskbedömning av fallet med en laboratoriearbetare i Sibirien som i förra veckan dog i vad som befarats vara lungpest. Även EU och USA har begärt mer information av Ryssland. WHOs initiala bedömning är dock att risken för allmänheten är låg. Nobelpriset i kemi delas i år mellan fransmannen Henri Kagan och japanen Kenzo Suai, som sa så här på telefon från Hiroshima när han hade fått beskedet.
10: I'm very excited to receive the very nice news about the Nobel Prize. Of course, this is the most exciting day.
11: Det här är den mest spännande dagen. Jag är så upprymd över priset, säger professor Kenzo Suai vid Tokyo University, som alltså tillsammans med fransmannen professor emeritus Henri Kagan får Nobelpriset i kemi i år för att kommit lösningen närmare en över 100 år gammal kemisk gåta. Nämligen hur och varför vissa molekyler förekommer som i två varianter som varandras spegelbilder. Och hur det kan gå till att i exempelvis läkemedelstillverkning bara använda en av de här molekylära spegelbilderna. Och då den läkande av de två, den som man vill åt. Det förklarar professor Daniel Aili, som är ledamot av Nobelkommittén i kemi.
12: Och molekyler som har den här egenskapen, de kan ha väldigt olika egenskaper. Och det här är något som är oerhört centralt för kemi, men också för livet som sådant.
3: Reporter Anders Wennersten. 87-åriga Marie Carmen Abascal i Madrid som vräktes, vilket i sin tur ledde till rikstäckande protester mot bostadskrisen i Spanien, har avlidit. Det här uppger en hyresgästförening i Madrid. I förra veckan så röstade det spanska parlamentet ner regeringens förslag för att lösa bostadskrisen, vilket ledde till att premiärminister Pedro Sánchez utlyste nyval. Den svenska älgstammen ser ut att vara på väg att återhämta sig. Skogsstyrelsen oroar sig för att det ska leda till orimligt större skador på skogen. Men älgjägaren Håkan Stenlund, som också är skogsägare, är positiv till att stammen repar sig.
13: Vi har varit ute jättemycket hela hösten. Det har varit väldigt bra jakt, väldigt roligt och spännande.
14: Håkan jagar utanför Sorsele och beskriver årets jakt som ovanligt bra. Mycket älg i rörelse och betydligt mer aktivitet i skogen. Men den utvecklingen oroar Skogsstyrelsen. Myndigheten inventerar varje år skador på unga tallar mellan 1 och 4 meter höga. Just nu befinner sig Christer Karlén, viltspecialist på Skogsstyrelsen, i skogarna utanför Storuman och inventerar skadad ungskog.
15: 10% av de tallar som vi är ute och mäter på betas årligen. Så det är ett rätt högt betestryck och vi vill ju komma ner till hälften av det.
14: 5% är alltså nivån Skogsstyrelsen vill nå. Men enligt beräkningar från SLU skulle det kräva en mycket kraftig minskning av älgstammen för att komma ända ner dit. Och Skogsstyrelsen säger att om målet ska nås måste älgtätheten minska på många håll i landet.
3: Reporter Milan Djelovic. Imorgon får Götaland, Svealand och södra Norrland mulet och regn. I norra Norrland en del sol, men i fjällen moln och snöbyar. I Götaland och östra Svealand 10-15 grader, i övrigt 2-8 grader. Den här sändningen den producerades av Alexander Ceylon Lund och presenterades av Johan Hellström.
16: Och här är Radiosporten som inleder med golf. Den spanske storstjärnan Jon Rahm väljer nämligen att hoppa av den krisande LIV-touren. Villkoren är oacceptabla, säger 31-åringens advokat i ett uttalande. Det här rapporterar bland annat BBC. Den tvåfaldige majorsegaren John Rahm blev LIV-tourens kanske allra största stjärna när det i slutet av 2023 blev klart att han lämnade PGA-touren för utbrytartouren. Nu ska det handla om fotboll.
17: Många har krävt FIFA-ordföranden Gianni Infantinos avgång. Och nu kliver en schweizisk tidigare landslagsspelare Ramon Vega fram och säger att han vill utmana om posten som ordförande för Internationella fotbollsförbundet. Vega säger i ett uttalande enligt brittiska BBC att fotbollen befinner sig på akuten, vi kan inte vänta längre, FIFA behöver en ny riktning. 55-åriga Vega har försökt att kandidera till ordförandeposten tidigare, men då 2019 så lyckades han inte samla tillräckligt med stöd bland FIFAs medlemsnationer.
16: Det här rapporterade Isabel Gradin. Skara vann SM-finalreprisen i damernas handbollsliga mot Sävehof ikväll. På bortaplan lyckades Skara segra med siffrorna 32-30 och vi hör Skaras Isabel van Kerkvoorde om det ryck i andra halvlek som bäddade för segern.
18: Nej, men jag tycker vi kommer in med en helt annan fart. Vi är mer kliniska i både avslut och i passar. De har ju ett 5-1 som är väldigt bra. Men jag tycker att vi lyckas mycket bättre i det i andra halvlek. Och då blir det öppningar, då blir det ytor och vi sätter bollarna där. Och då även bakåt tycker jag att vi är väldigt kliniska. Vi har fin träff, de jag missar, vi kan straffa det. Så att då blir det 6 mål upp.
16: Mm. Alpinstjärnan Lindsey Vonn kan vara på väg mot en chockcomeback. Vonn som kraschade rejält för ett halvår sedan under OS Milano finns nämligen med i den amerikanska landslagstruppen till kommande säsong. Det är dock oklart när eller om Vonn ska tävla. Vonn som i november har ytterligare operationer planerade.
0: Hej, här är Karlavagnen. Hela sköna skuttet till midnatt. Ni är väldigt och hjärtligt välkomna. Jag heter Christian Olsson och ikväll håller vi på med serier i Karlavagnen. Serier vi fastnat för. Vilken serie eller vilka serier tycker du om och varför? Ring så snackar vi 020 22 10 30. Serier, alltså tv-serier, streamingserier, men också bokserier, tecknade seriealbum och sportserier. Är du kanske djupt fast i den turkiska ligan i fotboll? Eller läser du Tintin och Spiro-album gång på gång? Eller vilken tv-serie är det du fastnat i? Det är serier i Karlavagnen, 020 22 10 30. Du är varmt välkommen, slå en signal så pratar vi serier. Gillar du Babylon Berlin? Är du fast i Onedin-linjen? Kommissarie Smith & Jones, eller vad?

0: Så heter den, Patient Zero, nytt från Taylor Swift, var det.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll håller på med ämnet serier vi fastnat i. Vad tänker du på då? Ring och berätta. Du är hjärtligt välkommen. 020 22 10 30. Vilken eller vilka serier plöjer du just nu? Är det science fiction-serier från Skottland? Eller är det amerikanska high school-serier? Eller är det en speciell sportserie? Eller en tecknad serie? Eller vilken serie är det som har dig i sitt grepp? 020 22 10 30. Vill du inte ringa? Prova att mejla. Skriv helt enkelt till karlavagnen@sverigesradio.se. Det har Sören gjort. Han skriver: "Hej Karlavagnen, tv-serien Hem till byn som spelades in i omgångar från början av 1970-talet till 2005 skildrar ett Sverige från landsbygdens perspektiv på samhällsutvecklingen då, med att följa olika familjer i byn genom decennier vars förutsättningar för att kunna bedriva ett mindre jordbruk förändrades, som har blivit tvungen att lägga ner det hela på grund av dålig lönsamhet och flytta till storstan där jobben då fanns, men som inte alltid funkade så bra för de berörda. En serie som skildrar verkligheten som ett bra tidsdokument, tycker jag. Med vänliga hälsningar ifrån Sören." Han mejlade. Det går också såklart att fästa ord och meningar på sociala medier. Och så går det alltså att slå en signal. 020 22 10 30. Hej Adam Gran från Nyköping.
2: Tjena, tjena.
0: Tjena Adam. Hur är läget?
2: Det är bara bra.
0: Varför är det det?
2: Det är för att vi har precis tagit 3 poäng här från Oskarshamn. Så nu är vi på väg ut i de småländska skogarna med det här bagaget.
0: Jaha. Du har varit på hockey helt enkelt.
2: Det stämmer, det stämmer.
0: Och vilken serie är det du tänker på då?
2: Givetvis Hockeyallsvenskan. Världens vackraste hockeyserie.
0: Mm, är det händelsevis för att något speciellt lag spelar där, tänker du?
2: Det kan vara ett lag som spelar där.
0: Det kan vara så. Och vilket är laget i så fall då? Är det... Oh, nu har vi lite problem med din uppkoppling här. Vi provar igen och säger, är det AIK eller? För AIK slog ju Oskarshamn med 4-3 idag. Tekniker Peter Lindqvist jobbar och jobbar och rattar och rattar. Och till slut så kommer vi nog att hitta en bättre nivå på samtalet än det vi har nu. För det är lite problem kanske i de där småländska skogarna. Sitter du och kör bilen dessutom, Adam, eller?
2: Nej, jag sitter.
0: Du sitter...
2: Jag har jobbat med mig.
0: Vad sa du? Du har en chaufför med dig?
2: Ja.
0: Du sitter där bredvid. Vet du vad, Adam? Det är så taskig uppkoppling. Så vi lägger på nu, så ringer vi dig om några minuter igen. Och så provar vi. Ja, så provar vi när du har hittat ett bättre läge. Så fortsätt kör, men försiktigt. Ni behöver inte ha plattan i mattan, utan åk som vanligt. Så snackar vi med Filippa istället om sociala medier här i Karlavagnen. Så hörs vi om en liten stund igen, Adam.
2: Yes.
0: Ha det gott och försiktigt. Karlavagnen som ikväll sysslar med serier som vi fastnat i. Vad är det du tänker på då? Tänker du som Adam här nyss, som inte hörde riktigt, men vi förstod i alla fall att han tänkte på en sportserie som han hade fastnat i, Hockeyallsvenskan? Eller tänker du på en tv-serie, en streamingserie? Vad är det du har fastnat i och varför är det där så bra? Varför ser du fram emot nästa avsnitt så himla mycket? Ring och berätta 020 22 10 30 eller skicka mejl karlavagnen@sverigesradio.se eller skriv på sociala medier, och för att få en bild av läget där så är du här, Filippa Kolstrup. Hur är det där?
3: Jättemånga som skriver in favoritserier, ofta, alltså mycket listor också, med liksom 5-6 stycken olika serier, framförallt tv-serier då, det på fejan i alla fall.
0: Ja, och det blir ju en slags tipsvagn då.
3: Ja, av detta. Verkligen.
0: Man kan logga in, man kan läsa, man kan tänka, jaha, finns det också en deckare från Edinburgh? Det hade jag ingen aning om.
3: Nej.
0: Eller vad det kan vara.
3: Ja. Mm. Många som också skriver, men den har jag också kollat på och tycker är jättebra. Så blir det som en liten tråd där man liksom...
0: Ett socialt medie, helt enkelt.
3: Ja, men precis. Men bland annat så skriver Maria att hennes favoritserier är Doctor Who, Star Trek och Stargate. Så bra, fantastiska berättelser om också mänsklighet, värme och värderingar.
0: Mm. Rymdbakgrund lite grann.
3: Ja, sci-fi säger man, va?
0: Ja, sci-fi.
3: Ja, ja. Sen skriver Veronica Exit, otroliga skådespelare. Det är väl den här norska serien, va? Norsk-svenska.
0: Ja.
3: Den...
0: 3 säsonger. Jag klarade inte av att se mig den halva sista säsongen. Nej. Faktiskt. För den var så påfrestande. Men väldigt bra skådespelare, absolut.
3: Ja, den är lite extrem, kan man väl säga.
0: Ja.
3: Sen så har vi Peter som skriver tv-serien nummer 1. Med stora bokstäver 1 och sen utropstecken MASH.
0: Mm.
3: Underbara skådisar, skriver han.
0: Skådiskar.
3: Skådiska. Ja. Humor av högsta klass och mycket mer.
0: Mm.
3: Ja, det är liksom, det är typ 200 kommentarer och du fortsätter att ticka på in och kika där helt enkelt om man vill ha mer tips.
0: Det flödar in.
3: Det flödar in.
0: För det finns ganska många serier.
3: Ja, verkligen. Men jag vill också slå ett slag för Delta. Som man kan hitta genom att söka på Karlavagnen i vår app Sveriges Radio.
0: Mm. Och det är verkligen som det heter, delta, alltså vara med.
3: Precis, var med. Delta i Karlavagnen.
0: Mm.
3: Men om man då har sökt på Karlavagnen så dyker vår programsida upp och så är det en knapp där högst upp där det står delta. Och så klickar du på den och så är frågan, kvällens fråga, inskriven där. Så kan man svara även där.
0: Detta är alltså för att underlätta kommunikationen helt enkelt.
3: Precis.
0: Mellan oss och er, mellan dig och mig och alla.
3: Mm.
0: Istället för att skriva på sociala medier, istället för att ringa, istället för att mejla. Direktkommunikation.
3: Direktkommunikation. Bland annat har ju Ronny hittat in till oss där. Och för honom är det Falcon Crest är den bästa serien som han har, och den han har fastnat för.
0: Kan man se hur många gånger som helst? Eller så kan man inte det.
3: Har du sett den hur många gånger som helst?
0: Jag vill minnas att jag såg den med familjen när jag var liten och det fanns hur många avsnitt som helst.
3: Mm.
0: Det var olika, mer eller mindre ondskefulla människor som hade vingårdar i Kalifornien, var det inte det? Eller i alla fall i USA.
3: Jag har dålig koll, tyvärr.
0: Kalifornien, jag tror det.
3: Ja.
0: Ja, det var inte så mycket vin, det var mer mellanmänskliga förhållanden kanske.
3: Mm. Ja.
0: Mot en vinbakgrund. Ja, men vad bra. Delta helt enkelt.
3: Ja.
0: Var hittar man Delta nu då? I appen?
3: I appen Sveriges Radio söker du på Karlavagnen och letar efter knappen Delta som ligger högst upp.
0: Mm. Karlavagnen som ikväll alltså håller på med serier som vi fastnat i. Vad tänker du på då? Ring och berätta. Telefonnumret till oss är 020 22 10 30. Hej, hej, hej! Hej, hej, hej! 020 22 10 30. Och Train och Hey Soul Sister. Precis.

0: I den lilla fiskbutiken i västra Göteborg så prunkade av olika saker i disken. Här är havskräftor, ostron, citroner och lax och massa röror. Bakom disken så står Ida och Martina. Vad gör ni för något?
1: Vi står och väntar på dig.
0: Ja, för det är ju inga kunder här.
2: Nej, som vanligt.
0: Hörrni, idag så snackar vi om serier som man fastnar i eller fastnat i. Serier som man tittar på, serier som man läser, serier som man konsumerar på annat sätt. Kanske typ Allsvenskan i fotboll. Vad tänker ni på då?
1: Hur lång tid har du på dig?
0: Jag vet att ni är storkonsumenter, för vi har lagt ungefär en halvtimme innan vi startar bandspelaren på att prata om det här. Det var väldigt vad ni tittar på serier.
1: Ja, eller hur? Du får komma med bandspelaren i högsta hugg nästa gång. Men alltså, serier är det bästa som finns.
0: Är det verklighetsflykten där också?
1: Ja, men faktiskt lite så, ja. Speciellt danska serier tycker vi väldigt mycket om.
0: Också för vi snackade om böcker här om veckan. Då kom vi fram till att det var verklighetsflykt grande.
1: Ja, just ljudböcker. Men serier är typ det bästa som finns. Barnen har somnat, man sätter sig i soffan och bara tittar.
0: Hur långa ska avsnitten vara helst?
2: Jag tycker kanske 40 minuter är lite lagom. Spelar väl ingen roll, men inte en timmes långa.
0: För det är också ett litet krux här, för man tittar med sin partner, har vi kommit fram till att partnern somnar ju.
1: Ja, och så sitter man där och så tror man att man har hittat en bra serie tillsammans. Och så man tittar tre avsnitt och sen så somnar partnern.
0: Och så är man lite serieotrogen där, för man tittar vidare själv kanske.
1: Oh ja, otrogen i högsta benämning. Så,
0: med danska sa Ida, vad säger du för serie, Martina?
2: Jag älskar också danska serier, men...
0: Nasha! Ja,
3: Det är good notice nästan.
0: Till exempel?
2: Bron är ju bra, den danska. Och vad kastanjeman är.
0: Brottet.
2: Ja. Yeah.
0: Fast det heter inte på danska.
2: Nej, men ungefär brottet så.
0: Bär du till?
2: Ja, det spelar in i skauen.
0: Yeah. Har ni upplevt någon serie som ni inte gillar?
2: Förmodligen absolut. Men nu kan jag inte komma på någon. Det lät ju bra i och för sig.
0: Men är ni kräsna när ni sitter och tittar? Inte den?
2: Ja, det är jag. Faktiskt. Men jag vet inte egentligen varför jag väljer vissa. Men...
0: Ska det vara lite kriminalitet?
1: Helst. Men jag kollar på...
0: Kärlek.
1: Ja, IMDb. Har den mindre än 5,5 så är det inte värt att titta på.
0: Oj. Just det. Andra har delat ut betyg, ja. Som sett den tidigare.
1: Den ljuger väldigt sällan.
0: Ja,
1: IMDb, ja.
0: Du sa oj, Martina.
2: Ja, så avancerad är inte jag. Nej, men faktiskt.
0: Du bara slaskar in.
2: Ja, men det säljer in på hur rolig den ser ut lite på omslaget. Ja, som att hyra videofilm.
0: Vad ser ni nu?
1: Oj, jag har sett The Gentleman alldeles nyss.
0: Hur var den då?
1: Väldigt, väldigt bra.
0: Var den dansk?
1: Nej, det var den egen.
0: Utan?
1: Engelsk.
0: Mm. Har du sett den också?
2: Nej, det har jag inte. Den är på min att se-lista. Men jag kollar på Maria Wern som har alldeles för långa avsnitt, som jag sa.
0: Så du orkar inte med den riktigt?
2: Jo, det gör jag. Men jag gillar också att ha alla avsnitt släppta så man kan liksom sträcktitta. Nu är det liksom, du får vänta 2 veckor. Det gillar jag inte.
0: Binga.
2: Ja, kanske så, ja.
0: Men vad, egentligen, hur var den då?
1: Jo, men den var bra. Älskar kostymerna som de hade, miljön, engelska landsbygden. Mycket, lite drogkarteller.
0: Och dödade folk och sånt också?
1: Nej, inte så mycket. Det var ganska snällt vid den.
0: Ja, kärlek?
1: Ja, inte så mycket. Men bara en...
0: Gyttja? Hundar?
1: Ja, hundar.
0: Engelska landsbygden?
1: Engelska landsbygden, ja.
0: Hörrni, vi kan ju inte prata längre nu om detta.
1: Nej, du verkar inte ha mer än tid än detta. Du får avsätta mer tid för oss.
0: Tack så mycket för serieinsatsen.
2: Tack snälla.
1: Kom igen, nu drar film nästa gång. Tack.
0: tack. Det ringer hos Karlavagnen som alltså snackar om serier som vi är fast i. Och vi gör ett nytt försök med de småländska skogarna och säger hej till Adam Gran. Hallå Adam.
4: Tjena Christian, tjena.
0: Ah, åh, som en fjällbäck.
4: Har vi inte ett ställe som har hittat in i 2026 nu?
0: Nu hörs ni jättebra. Står ni vid en kohage eller var står ni?
4: Ja, det är mitt ute i skogen här. Det är bäcksvart överallt.
0: Men det gör ju ingenting när man är på väg hem från Oskarshamn.
4: Ungefär så.
0: Som du hann säga tidigare. För, ska vi ta det från början då? Vi snackar serier och du tolkar det som att... Ja, hur tolkar du det?
4: Jag tolkar det som att prata hockeyserier.
0: Mm. Och någon särskild...
4: Det är de roligaste serierna man kan spela i.
0: Ja, vilken är den roligaste just nu då, tänker du?
4: Ja, just nu är det ju Hockeysvenskan. Ja. Helt överlägsen.
0: Och den är helt överlägsen. Den följer ni för att AIK är där, eller hur?
4: Det stämmer.
0: Mm. Och i år har de satsat ganska ordentligt på att äntligen ta sig upp i högsta serien igen, eller hur?
4: Jajamän, äntligen är vi där vi ska vara i toppen.
0: Ja, det är ju Leksand som är vägen kanske i första hand.
4: Ja, men det ordnar upp sig till våren.
0: Tänker ni, ja. Ja. Åker ni på alla bortamatcher?
4: Ja, än så länge har vi varit på alla matcher.
0: Hur många är ni i bilen?
4: Ja, det är vi två.
0: Ja.
4: Så.
0: Och vem är det andra då? Adam och?
4: Chauffören VP.
0: VP. Viktor. Men hörni, när är ni hemma i Stockholm nu då?
4: Vi är klockan ett ungefär är vi hemma. Vi bor söder om Stockholm. Så.
0: Och när börjar jobbet imorgon då?
4: Vi är åtta tiden ungefär.
0: Mm. Det är engagemang och glädje och kärlek, eller hur?
4: Ja, men lite så. Det är det som gör livet värt att leva.
0: Mm. Men ni kommer ju vara dödtrötta imorgon i och för sig, Adam.
4: Nej. Man flyger upp i sängen. Har man 3 poäng på kontot så. Mm. Det går alltså med dans.
0: Du, hur var matchen ikväll då?
4: Det var väl krampaktigt. Det var väl inte en av våra bättre matcher. Men stabil topplag, man vinner sådana här matcher. Det gör vi i år.
0: Ja, ni hade 3-1. Mitten av andra. Sen gjorde de 2-3 och 3-3. Sen var det
4: roligt.
0: Sen var det spännande. Ja, det var ni visst det. Eller hur?
4: Nej. Lite oroliga var vi väl, men när vi har 4-3 så då visar vi att vi är det bättre laget. Mer stabilt hos oss faktiskt i år.
0: Då var det mindre än 2 minuter kvar av tredje perioden, sista perioden när ni gjorde 4-3.
4: Jajamän, det var total eufori.
0: Var det snyggt mål eller?
4: Ja, alla mål är snygga. Eller vad säger man, Christian?
0: Ja. Bara de går in i rätt mål, ja, då är de ju snygga. Det stämmer ju faktiskt.
4: Exakt.
0: Så har vi det.
4: Går de in där bak, då är det turmål.
0: Ja, eller hur? Rent tur. Men det här var ju en svår bortamatch, eller hur? Oskarshamn.
4: Ja, det är en svår. Lurig match.
0: Det
4: är en match som man behöver vinna om man ska vara topplag.
0: Mm. Många smålandslag är det i Allsvenskan.
4: Ja, man har suttit på den här vägen ett par gånger nu, så nu är man ganska trött på den. Ja, nu får vi gärna åka uppåt i landet.
0: Mm, jag sitter och kollar spelschemat här. För det, man kan ju, Leksand och ni är ju i topp. Ser ut som att ifall de har spelat en match mer, vinner ni den matchen som ni har till godo där så att säga, så kan ni göra ett litet ryck, ni och Leksand, ifrån de andra faktiskt.
4: Precis.
0: Det är ju ganska tidigt i serien. Det är ju spelat inte ens en femtedel av de matcher som ska spelas. Och ni möter ju inte Leksand för någon 3 veckor.
4: Nej, men då är fullsatt Globen också. Det kommer vara en jävla
5: riktigt kul.
0: Det är 6 matcher före det. Ni får inte dralla till det innan det.
5: Hej då. Vi har Sveriges bästa målvakter.
0: Har ni det verkligen?
5: Jajamän.
4: I alla fall i den här serien.
5: Jonas Enroth alltså. Vilken kung alltså.
0: Mm. Det är ju en grym värvning från Örebro till i år ju.
5: Verkligen.
0: Till er. Det kanske är han som tar upp er i SHL.
5: Ja, då ska jag bjuda honom på vuxendricka.
0: Då ska han få vuxendricka, ja. Några enheter.
5: Jajamän.
4: Så han kan bada i det.
0: Adam och Viktor, så roligt det var att ni var med i Karlavagnen.
4: Får vi en liten hälsning bara?
0: Ja, det får ni faktiskt.
4: Ja, vill vi hälsa till Svenska ishockeyförbundet att sluta motarbeta oss engagerade supporter.
0: Ja, det är inga sådana inlägg här nu. För, vet ni varför? För de är inte här och kan inte försvara sig. AIK har fått dryga böter idag. Av hockeyförbundet för att de, ja, varför då? För att ni har haft banderoller och flaggor som ni enligt dem inte får ha på läktarna. Och för att förklara varför. De är inte här, vi kan därför inte snacka om det, men vi fattar ju var ni står i sammanhanget. Adam och Viktor och kompani.
5: Hör ni,
0: roligt att ni var med. Kör försiktigt.
5: Ja, det är samma.
0: Lycka till. Ja, ta hand om er också. Hej då.
5: Ha det bra, hej.
0: Hej då. Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Vi håller ikväll på med serier som vi fastnat i. Viktor och Adam har fastnat i Hockeyallsvenskan. De följer AIK. Vilken tv-serie eller streamingserie har du fastnat i? 020 22 10 30.

0: Musik som kanske sprider sig som en lycklig, lite småprickig gas genom de olika delarna av dig, Viktor Norén och Klara Söderberg, sång till min bästa vän. Detta är Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Klockan är 20:11. Det är en onsdag kväll i början av oktober månad och vi snackar om tv-serier som vi fastnat i och även andra serier som vi fastnat i. Sportserier, bokserier, seriealbum, tolkade hur ni vill. Vi snackar serier som har oss i sitt grepp. Hej Margareta Eriksson i Växjö.
1: Ja, hej.
0: Hej, välkommen till Karlavagnen.
1: Tack så mycket.
0: Hur är det idag tycker du Margareta?
1: Jag är lite förkyld, annars är det bra.
0: Ja, är det den där typiska höstförkylningen som brukar komma?
1: Ja, jag tror det är det.
0: Mm. Ja, hur gör du för att hålla den i schack?
1: Man dricker varmt.
0: Ja. Mm. Lite starka varma drycker eller söta?
1: Ja, bara varma drycker.
0: Mm. Värmen är det som räknas.
1: Ja.
0: Du, hur har du det med serierna?
1: Jo, alltså jag tittar ofta på en serie som kommer från Kanada. Mm. Och det är den här Hudson och Rex. Det är en chef för hund som spelar Rex då.
0: Just det, ja, den är det, ja.
1: Ja. Och jag tycker det är så fascinerande med att de kan få hunden till att göra de här sakerna. Och du vet ju att den första Rex, han är död. Och den första skådespelaren som spelade Hudson, han är också död.
0: Oj, men, har de hållit på så länge?
1: Ja, 2019.
0: Ja, det är ju inte jättelänge ändå.
1: Nej, det är det inte. Nej. Men de har spelat in nya från och med 25, tror jag det.
0: Ja. Och så löser de brott tillsammans.
1: Ja, de löser brott tillsammans. Ja. Och hunden hjälper till. Och jag tycker det är så fascinerande. För jag har jobbat som instruktör med hundar. Alltså för att få hunden att göra det här så ligger det jättemycket arbete bakom där hunden utför. Och det är ju inte filmskolespelarna som gör det, utan hundföraren måste finnas någonstans i bakgrunden. Ge ordet till hunden.
0: Oj, vad komplicerad den här inspelningen måste vara. Vad lång tid man kan tänka att det tar, eller hur?
1: Jo, det kan det ta, ja.
0: Nej, förlåt, säg det du skulle säga.
1: Nej, alltså det är ju att det går ju inte bara på en gång, de kan få göra 10 tagningar innan de får hunden till att göra det här.
0: Kan du, Margareta, med din djupa och långa erfarenhet av hundar och arbete med hundar, se när det verkligen har balanserat på en smal ägg för att få till det? Tänk att han klarade det och hoppa därifrån till dit. Kan du se det, de här svårigheterna, tror du, på ett speciellt sätt som kanske jag inte skulle kunna se?
1: Nej, det ser jag inte, för det. Så fort de tränar hunden som kan hunden utföra de här sakerna. När man tränar hundar så kan de gå på olika hinder och sånt här och hoppa från olika ställen. Och det är bara träning.
0: Mm. Men gör Rex svåra saker på riktigt, eller gör han egentligen ganska enkla tricks om du ska vara ärlig?
1: Nej, ibland kan det vara lite svåra saker.
0: Vad kan det vara då? Vad är en svår sak som Rex gör?
1: Alltså det är när han hoppar ut för berg. Och nu sista serien som jag såg, så var han instängd.

0: Jo, men alltså det, vi vet ju, alltså slutet är ju det att Rex löser det här.
1: Ja,
0: eller hur? Ja.
1: Ja. Och det är väl det vi vill ha egentligen, kanske?
0: Ja, jag tror det är det. Ja, ja.
1: Vi vill ju inte se en olycklig Rex i slutet som sitter och vinkar med sin tass lite förgäves åt fel
0: nej,
1: håll.
0: Nej.
1: För Rex är gullig.
0: Ja, det är han. Ja.
1: Ja. Vad roligt det var att prata hundserier med dig, jo. Margareta Eriksson.
0: Jo, men det rätt roligt med hund. Just nu har jag ingen hund alls. För jag tycker jag har blivit så gammal och jag har haft så många hundar under alla årens lopp.
1: Mm. Ja. Men du kanske får en annan idé nästa vecka, det vet man ju inte.
0: Nej, jag tror inte det blir något mer. Jag har sett min begränsning. Jag får träffa hundar som andra människor har istället.
1: Ja, och så får du titta på Rex förstås.
0: Ja, det får jag göra.
1: Ja. Härligt, ja. Margareta. Tack så himla mycket för att du var med i Karlavagnen.
0: Ja, tack själv.
1: Ha det bra.
0: Ja,
1: hej då. Hej då. Karlavagnen sysslar alltså ikväll med serier som vi fastnat i. Vad tänker du på då? Vilken serie har du nära dig? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Stella Lefty elegantade sig förbi Karlavagnen. Boston heter låten.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Ja, det är ju det. Och vi sysslar ikväll med serier som vi fastnat i. Vad är det för serie du fastnat i? TV-serie, streamingserie, sportserie, seriealbum, bokserie? Eller vad är det för serie och varför har du fastnat just i den? Är du fast i en tecknad serie eller i basketligan eller i Bundesliga i fotboll? Eller är du fast i Babylon Berlin och hoppar jämfot av glädje när det nu kommit en ny säsong? Eller hur har du det med serierna som du fastnat i? Ring och berätta 020 22 10 30. Hej Akan Ali från Lindome. Strax utanför Göteborg.
2: Tjenare gubben.
0: Tjenare gubben. Hur är läget?
2: Jo, men det är bara bra. Tack själv då.
0: Jo, det är fint. Jag sitter och pratar här vid mikrofon på Hisingen i Göteborg. Vad gör du för något?

0: Gott, Akan.
1: Jag kom precis in till stan och plockade upp frugan från en AV. Så aha. Vi satt oss precis i bilen, ska röra oss hemåt.
0: Frugan har varit på AV?
1: Jajamensan.
0: I vilken skepnad fick du tag i henne?
1: Ja, men nu ska vi röra oss hemma så blir det serier, vet du.
0: Ja, då blir det serier. För det är ju serier vi ska prata om, inte i första hand frugan. Du, vad är det du tänker på då som serie?
1: Jag fastnade i en serie som heter Naruto. Det är en anime, alltså så tecknad.
0: Mm-hmm.
1: Och den är väldigt, väldigt känd tydligen världen över. Japansk serie. Och det var brorsan som rekommenderade den till mig.
0: Mm.
1: Och jag hade lite svårt att tro att en sån där serie skulle vara bra.
0: Mm.
1: Men jävlar, när man fastnar i den. Alltså de här japanerna vet exakt hur de får en att hålla sig i fokus där.
0: Vad är det de kommer med då?
1: Alltså det är djupnaden. Det är så mycket som händer. Fast ändå håller en röd tråd genom... Vad är det sammanlagt av 1000 avsnitt tror jag?
0: Är det 1000 avsnitt, Akan?
1: Sammanlagt tror jag det ska vara någonting där.
0: Och det heter Naruto. Naruto.
1: Jajamensan. Ja. Jajamensan.
0: Och en japansk serie tecknad.
1: Ja, de kallas ju anime, den genren av filmer.
0: Mm. Och hur ser de teckningarna ut? Är det mer åt streckgubbehållet eller?
1: Nej. De har gjort det ganska bra. Alltså, första delen av den är lite äldre, så då kanske det är lite sämre kvalitet.
0: Mm.
1: Men det är ju sån här... Det började ju som böcker gjorde det, så som jag har förstått det.
0: Mm.
1: Så det var ju tecknade böcker som de senare gjorde till en serie av film.
0: Ah, okej, okay, ja. Och så, vad är själva historien i det hela? Är det kärlek? Är det äventyr? Är det mystik? Eller vad är det för något? Är det allting kanske?
1: Äventyr, action. Det handlar ju om han är Naruto. Det är huvudkaraktären som växer upp i en värld själv. Utan någon familj. Och så får vi följa hans resa från att han är barn och bli en... stark person som krigar kan man nästan säga. Alltså, det är en lite speciell värld där de har lite olika krafter och så.
0: Va, är det ninja-hållet eller?
1: Ja, det är det. Exakt. Man kan ju säga så.
0: Ja.
1: Så får man ju lära känna hans bakgrund och hans familj. Och nu när det börjar närma sig slutet så du vet, det gör ont i hjärtat att veta att man har spenderat så mycket tid på det och det ska ta ett slut.
0: Va, hur långa är avsnitten?
1: De är 22 minuter ungefär.
0: Men det finns alltså 1000 avsnitt?
1: Ungefär, ja. Det tror jag.
0: Men Akan, kommer du att ha sett alla 1000 avsnitten?
1: Ja. Det är om strax så jag är klar med den faktiskt.
0: Men tänk strax. Vad mycket tid du har lagt på detta.
1: Det är ganska mycket tid faktiskt. Ja. Men jag är ju för serier och så. Jag har aldrig fastnat på något liknande som detta.
0: Vad roligt, vilken grej egentligen, eller hur?
1: Ja, 100%.
0: För det blir ju, alltså det positiva med det är ju att för man kan tänka så här, åh gud vad mycket, jösses vad mycket tid jag har slarvat bort här nu då. Men det är ju någonting du har blivit gripen av, någonting du har fastnat i. Och det har ju blivit någon slags verklighetsflykt på något positivt sätt, tänker jag också.
1: Exakt.
0: Eller hur?
1: Ja, och att någonting har fått mig att fastna så här länge, det har aldrig skett innan.
0: Nej.
1: Alltså, det visar ju på att den ändå har kunnat hålla kvar mig så länge.
0: Och det är alltså en tecknad japansk serie?
1: Jajamensan.
0: Det är första pris till de som har skapat den, eller hur?
1: 100%, och jag fick ju reda på sen att vilken stor fanbase den har runt världen över.
0: Okay.
1: Det visste jag faktiskt inte.
0: Och hur stor då? Jättestor.
1: Det är väldigt, väldigt stort faktiskt. Det är riktigt stort. Det är lite svårt att förklara hur, men...
0: Men du, Akan, nu är den ju snart slut då för dig, den här.
1: Ja.
0: Ska du börja se den från början igen, eller hur ska du ta det vidare?
1: Nej. Nu blir det... Det blir någon, hela den anime-världen är ganska stor, så då blir det en annan serie.
0: Aha. En annan tecknad serie?
1: Jajamensan. För de har gjort det för bra, de här japanerna.
0: De har dig fast, verkligen.
1: Ja, de har fått mig att fastna.
0: Ja, det är ju jätteroligt. Och jag tänker att du säljer in det här nu ganska bra till många andra också. Som inte hade så bra koll på Naruto. Eller Naruto. Ja,
1: exakt.
0: Som jag till exempel. Jag måste leta upp det här, tror jag, faktiskt.
1: Du måste söka upp och ge dig en chans i alla fall. Faktiskt.
0: Jag ska göra det. Jag lovar, Akan. Du, tack så himla mycket för att du var med och gjorde reklam för detta.
1: Tack,
0: och för mycket annat i Galavagnen. Ha det gott. Kör försiktigt om ni inte har kommit fram.
1: Ja,
0: hälsa frugan.
1: Ha det så jättebra, så lyssnar vi på dig nu resten av vägen.
0: Ja, ha det gott. Hej då.
1: Ha det gott. Hej.
0: Hej. Och hej nu till Leon i Nykvarn. Hallå Leon.
2: Tjenare.
0: Tjenare. Du, hade du koll på Naruto? Den japanska tecknade?
2: Nej.
0: Nej, inte jag heller. Men jag, hörde du Akan berätta om det?
2: Nej, jag lyssnade inte radion på just då.
0: Nej, man blev lite sugen helt enkelt där.
2: Ja. Jag vet lite om det. Alltså, jag har ju sett liksom på sociala medier och sånt där, men inte något djupdikt i det.
0: Nej, 22 minuter långa avsnitt. Det finns 1000 ungefär.
2: Ja.
0: Det är en lång historia ändå. Du, nu var det ju inte det du tänkte snacka om apropå serier som du har fastnat i, utan vad tänkte du på?
2: Jag tänkte på Top Gear, den gamla brittiska bilserien.
0: Aha, vad...
2: Med Jeremy Clarkson och Rich Hammond och James.
0: Ja, det är de gubbarna, eller hur?
2: Ja.
0: Som sitter och, som programledare i en studio med folk runt omkring sig och sen så får de provköra de allra vräkigaste bilarna.
2: Ja, och sen kör de ju Grand Tour också.
0: Ja, och så är de extremt, nästan barnsligt förtjusta i varje dyr bil de får sätta sig i.
2: Ja, och tycker att desto onödigare och desto fulare den är och desto dyrare den är, desto bättre kan man ligga.
0: Desto bättre är den. Du, hur många avsnitt finns det? Har du koll på det?
2: Nej, ingen aning. Jag kollar på Samsung TVs kanaler. Och där har de en hel kanal som är bara gamla avsnitten där.
0: Top Gear-kanalen.
2: Ja, så att då är det lite från vecka till vecka vilka avsnitt som sänds och vilka tider. Så ja. Det sänds ju dygnet runt där.
0: Wow, bara det är ju ett stort wow, tänker jag.
2: Ja, det är kul.
0: Ja. Du, görs det fortfarande nya program, Top Gear?
2: Ja, det görs ju med nya programledare.
0: Aha, okej. Okay.
2: Så de har jag inte så mycket koll på, för att det är de andra jag har växt upp med. Så.
0: Ja. Har du ett stort bilintresse, Leon? Eller är det bara själva det här tv-programmet som fastnat hos dig?
2: Jo, med ett litet bilintresse har jag ju. Jag tycker om gamla bilar.
0: Mm. Så det blir lite alltså, ämneskärlek, men också produktupplysning för dig när de provar bilarna, eller?
2: Ja.
0: Eller är de där biltestningarna inte mycket att ha, om man ska vara helt ärlig?
2: Det är kul att kolla på. Ja, de ger ut ganska mycket info egentligen. Så man får väl en generell upplevelse av alla bilar.
0: Ja. Eller håller de mest på att larva sig när de skriker av glädje för att få köra bilarna?
2: Det är väl både och. Jag har väl inte kört så många sportbilar, så jag kan väl inte uttrycka mig så mycket om dem.
0: Nej.
2: Men de andra lite billigare bilarna har man ju kört, och de stämmer väl ganska överens med vad de tycker och känner.
0: Mm. Jag är precis samma läge som du. Jag har aldrig kört en dyr sportbil, och framförallt har jag inte kört de här extremt avancerade McLaren eller vad de heter, som de ibland provkör. Det känns ju ofta, tänker jag, lite grann som att det skulle kunna vara vilken farkost som helst. Alltså, det skulle lika gärna kunna vara ett flygplan som de testar för mig. För det, jag njuter av de programledarna, för de är roliga, men själva innehållet är över huvudet på mig. Men det är kul att se. Jag fattar vad du säger.
2: Ja.
0: Du, känner du att du kommer att se alla avsnitten? Alla som
2: ja, jag tror det. Alltså, jag går ju inte från den kanalen när jag väl har satt på den.
0: Nej, det är ju det man vill ha med en serie som har fått en fast, eller hur?
2: Jo, men det är ju just det att även när de är kanske iväg, just när de gör de andra testerna i olika länder, så är det ju också mycket information om landet man får. Så det är ju inte bara bilar hela tiden.
0: Nej, det är trevligt överhuvudtaget, hela upplägget där och tilltalet. Kan man tänka.
2: Ja.
0: Så roligt, Leon. Vad fint du berättar, och vad sugen man blir faktiskt på att kolla Top Gear. Tack för att du hörde av dig till Karlavagnen.
2: Ja, tack så mycket.
0: Ha det så gott.
2: Tack samma.
0: Hej då.
2: Hej då.

0: New Kid i Karlavagnen Hurricane. Karlavagnen som sysslar med serier som vi fastnat i kvällen. Ja, det är vårt tema helt enkelt. Telefonnumret till oss 020 22 10 30. Ring och snacka om serien som du fastnat i för tillfället. 020 22 10 30. Här är P4, nu dags för nyheter ur Ekot. Vi hör Johan Hellström.
1: Här är Ekot. Idag inleddes rättegången i Göteborg mot flera personer efter rekordbeslagen av handgranater i vintras. Mats Dahlberg är åklagare vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet.
2: Ja, enligt polisens uppgifter så ska det då vara det största handgranatbeslaget i Sverige. Alltså de hundar vi tog i beslag i Alingsåstrakten. Sen är det ytterligare beslag i ärendet som har tagits på andra platser i landet.
3: En man pekas ut som huvudmisstänkt. Han misstänks ha hanterat 200 handgranater och omkring ett halvt ton narkotika. Totalt ställs nu 4 personer inför rätta för olika inblandning och brottsmisstankar. Ingen av dem som åtalas nu misstänks ligga bakom. Bevisningen mot dem som ställs inför rätta består bland annat av chattar där åklagaren menar att kriminella styrt upplägget från utlandet. Enligt uppgift till Ekot misstänks det kriminella nätverket Foxtrot ligga bakom. Rättegången pågår i Göteborgs tingsrätt under flera dagar och alla misstänkta har ännu inte hörts. Några har vidgått delar men förnekat andra brottsmisstankar. Camilla Waldenberg försvarar den huvudmisstänkta mannen.
4: Han förnekar ju brott utifrån att han har agerat i en hotad situation där han har varit rädd för sig och sin familj.
1: Reporter Kristin Holmberg. Chauffören som körde den buss som välte utanför Växjö i måndags har idag anhållits och förhörts av polis. Han är misstänkt för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik, men nekar till brott, uppger hans advokat. En person omkom i olyckan och över 40 skadades. Miljöpartiets EU-parlamentariker reagerar starkt på beskedet från sitt brittiska systerparti De gröna i England och Wales, som har liknat sionism vid rasism och sagt att Israel borde infogas i ett större Palestina. Miljöpartiets Isabella Lövin.
5: Jag vill verkligen understryka att jag och Miljöpartiet tar ju fullständigt avstånd ifrån den där resolutionen.
6: Det var i helgen som det brittiska gröna partiet klubbade ny officiell Mellanösternpolitik i en resolution. Där likställde partiet sionism med rasism och man förordade en enstatslösning, ett Palestina som skulle omfatta Israel. Det här beskedet har kritiserats av paraplyorganisationen, det europeiska gröna partiet EGP, som de gröna i England och Wales tillhör. En annan av EGPs medlemmar är Svenska Miljöpartiet. MPs andra EU-parlamentariker Alice Bah Kuhnke kallar systerpartiets resolution för fruktansvärd och idiotisk. Och på frågan om de brittiska gröna kan sparkas ut ur det europeiska partiet så säger Alice Bah Kuhnke så här.
7: Men nu pågår det intensiva diskussioner och jag ser att det går händelserna förväg, men det här är jätteallvarligt. För det är som det är en politik som går i motsatt riktning till allt vi har kämpat för under så lång tid.
6: I början av december har EGP partikongress i Warszawa. De svenska gröna EU-parlamentarikerna räknar med att den här frågan kommer bli en av de största på den kongressen. Andreas Liljeheden, Strasbourg.
1: 87-åriga Marie Carmen Abascal som vräktes från sin lägenhet i Madrid och sen blev symbolen för den pågående protestvågen mot Spaniens bostadskris har dött, det här rapporterar spanska medier nu ikväll.
8: Det var i slutet av september som Marie Carmen vräktes från lägenheten i centrala Madrid där hon hade bott i över 70 år. Efter att polisen förde ut henne ur huset på en bår hamnade Marie Carmen på sjukhus. Så sent som i fredag spelade hon in ett videomeddelande från sin sjukhussäng och uppmanade folk att fortsätta demonstrera för bättre boendevillkor.
9: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás...
8: Marie Carmens vräkning och hela händelseförloppet blev gnistan som tände den pågående protestvågen mot bostadssituationen i Spanien. Tusentals demonstranter och flera av landets hyresgästföreningar har gått ut hårt mot vad man ser som orimligt höga priser för boende och en tilltagande bostadsbrist. På Madrids centrala torg Puerta del Sol har hundratals människor tältat sedan protesterna började. Demonstranterna har bland annat manat till generalstrejk i Spanien och trycket på den spanska regeringen bidrog till att premiärminister Pedro Sánchez i måndags valde att utlysa nyval.
1: Det rapporterade Jakob Hallerström. Inflationen ser nu ut att ta fart igen. Enligt Statistiska centralbyrån så steg den i september från 0,3 till 1,1%. Susanne Spektor är chefsekonom på Danske Bank.
10: Men Riksbanken var tydlig i september med att det kommer höjningar och en hög sannolikhet för november. Och dagens inflationsutfall var i stort som förväntat, talar för att den första höjningen kommer i november.
11: Ja, förra månaden tog inflationen fart igen, visar SCBs nya siffror, upp till 1,1% jämfört med 0,3% i augusti. Bland ekonomer var en ökning väntad, det här med anledning av kriget i Mellanöstern. Och enligt SCB är det främst högre energipriser som har drivit på inflationstakten. Men på ett shoppingstråk i Stockholm var det få som hade märkt av några större prisökningar.
12: Frida? Oj, nej, inte så mycket faktiskt. Ja, lite samma lika skulle jag säga. Alltså, jag tycker det har varit dyrt ganska länge nu så att det är inget jag reagerar jättestarkt på nu nyligen skulle jag säga.
13: Camilla?
14: Nej, inte ännu. Det tror jag sånt släpar lite så det kommer väl i november skulle jag gissa på.
11: Räknar man bort energipriser och ser på det som kallas för kärninflation så var inflationstakten oförändrad i september jämfört med i augusti. Men sänkt bränsleskatt och lägre matmoms kan dölja en inflation som i själva verket är högre. Susanne Spektor på Danske Bank igen.
10: Ja, men skattesänkningarna, de tillfälliga nedsättningarna innebär att inflationstalen är lägre än vad de annars skulle vara och vad de kommer vara framåt. Så i den bemärkelsen så kan man invaggas i en falsk trygghet av de låga talen vi har här och nu.
1: Reporter Filip Ramqvist. Så vädret, imorgon får Götaland, Svealand och södra Norrland mulet och regn. I Svealand och södra Norrland även blåsigt med nordlig vind. I norra Norrland en del sol men i fjällen moln och snöbyar. I Götaland och östra Svealand 10-15 grader, i övrigt 2-8 grader. Det avslutar Ekot med Johan Hellström.
0: Karlavagnen är er kompis hela hoppet till midnatt och ni är varmt och hjärtligt välkomna. Jag heter Christian Olsson och ikväll sysslar vi med serier i Karlavagnen. Serier vi fastnat för, serier vi fastnat i. Vilken serie eller vilka serier tycker du om och varför då? Ring så snackar vi om det. Telefonnumret till Karlavagnen är 020 22 10 30. Vi snackar serier. 020 22 10 30. Alltså tv-serier, streamingserier, men också bokserier, tecknade seriealbum och sportserier. Är du kanske intensivt fast i danska ligan i fotboll eller i hockeyallsvenskan? Eller läser du Tintin och Spiro-album gång på gång? Eller vilken tv-serie är det som du fastnat i? Det är serier i Karlavagnen och du är varmt välkommen 020 22 10 30.

0: Musik som nog funkar fint som sällskap i traktorn och i stallet och på de andra platserna. Viva la vida, Coldplay-musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Vi håller ju på med temat serier vi fastnat i ikväll. Vad tänker du på då? 020 22 10 30. För en liten stund sen, kanske det 25 minuter sen före nyheterna här i P4, så pratade vi med Margareta i Växjö om tv-serien Hudson och Rex. Och kompletterande information till det är att skådespelaren i sammanhanget där, John Reardon, är på väg tillbaka till serien, har vi lärt oss av vänliga kommunikatörer till Karlavagnen. Han är på väg tillbaka till serien Hudson och Rex efter att ha överlevt sin cancer. Sjukdom. Glädjande på många sätt och vis, naturligtvis det. TV-serier, streamingserier, sportserier, tecknade serier, bokserier. Det är serier som vi fastnat i Karlavagnen ikväll. Hej Tommy Andersson i Gnosjö.
1: Hej.
0: Hej, välkommen till vagnen.
1: Tack så mycket.
0: Hur är det med dig just nu?
1: Det är kanon att få prata om någon som jag gillar väldigt mycket i Sveriges Radio.
0: Ja, ja, det är ju roligt, såklart. Ja. Du, när du tänker serie då, vad tänker du?
1: Ja, då tänker jag ju serietidningar.
0: Ja, någon särskilt?
1: Väldigt mycket. Ja, alltså, det är ju det som har fastnat för mig. Det är ju Fantomen.
0: Ja.
1: Den ligger mig varmt om hjärtat.
0: Var det länge sedan Fantomen fastnade hos dig?
1: Ja, alltså, jag är 56 nu och jag började läsa nästan alla serier eller allt som fanns. För tog man ju till sig på tidigt på 80-talet och bland annat då Fantomen. Mm. Och det var ju liksom perioder när det liksom var väldigt lätt att försvinna i äventyren och liksom det här. Mm. Man tyckte att mycket annat var tufft och då var det just Fantomen som fastnade. Mm. Så att, det har följt mig hela livet.
0: Och jag kan verkligen känna igen det där, för man, just som du säger att det kunde vara ett, trassligt och svårt utanför, eller i vanliga livet så att säga. Och så försvann man in i serierna och så köpte man alltid, man gick med på alla förutsättningar som var där, eller hur?
1: Ja, precis.
0: Kanske ibland lite, vänta nu, kan det verkligen stämma? Men det gjorde ingenting, om du förstår vad jag menar.
1: Nej, men absolut. Det var nej, man bara köpte det mesta.
0: Ja, för att få vara där i det sammanhanget.
1: Sen var det ju så med alltså Fantomen, just den figuren också då, som god mot de goda, ond mot de onda och ställde upp för människor hit och dit. Man gillade ju den karaktären också på något sätt. Och det har verkligen fastnat hos mig på äldre också. Så att, det är coolt.
0: Jag tyckte att det var någonting med hans djur också som var kring honom och djungeln och det. Att det var också tilltalande. Köpte
1: var
0: du?
1: Med. Jo, men han var ju inne i stan ibland också.
0: Ibland var han inne i stan, men han var också där i sin grotta, eller hur?
1: Ja, det var han, absolut. Ja. Han hade ju, det fanns ju mycket historier som helst där. Ja. Han var ju mystisk, så var det ju. Mm. Nej, så att,
0: Han finns fortfarande kvar?
1: Ja, absolut. Alltså, grejen är att jag köpte ju tidningarna då, man fick, hade några kronor över och så gick man ner till kiosken och köpte. Och sen i början på 90-talet så tyckte jag att det började bli pinsamt att köpa den, så då började jag prenumerera på den. Ja. Och den prenumerationen har jag fortfarande kvar, så att jag får dem varannan vecka. Så kommer de hem till mig och nya tidningar, så jag har väl drygt 1750 tidningar nu.
0: Är det sant, Tommy?
1: Ja, jag har alla sedan starten 1950.
0: Nej, har du alla Fantomen?
1: Ja, men det är coolt. Mm. Jag började köpa på gamla dagar, började köpa lite på Tradera och sådär. Så att, tänkte jag, men man måste ha någon hobby.
0: Men du, det har tagit sin tid och kostat sina pengar, va?
1: Ja, lite grann. Men det är det värt. Nej, och sen så har jag ju, när jag fyllde 40 så fick jag ju av mina kompisar och fick jag en present, och det var jag tatuering Fantomen, och så jag har ju Fantomen intatuerad på armen.
0: Såklart. Har du också en hund som är döpt till?
1: Ja, det skulle man ju. Ja, det har jag ju inte, men jag har en dotter som är döpt till Diana.
0: Fantomens fru.
1: Ja, precis. Det kan ju Fantomen, det är bra. Så jag hoppas hela Sverige lyssnar.
0: Men du, Tommy, vad sa hon när hon förstod varför hon hette Diana då?
1: Nej, alltså grejen är att Diana, hon är adopterad från Tjeckien. Mm. Hon heter... nu fick jag tunghäfta bara, men det är snarlikt i alla fall. Ja. Men så att nej, det passar henne helt perfekt.
0: Det passar och, bra.
1: Stark personlighet och allting. Så ja. Det är hon också. Eller jobbar ju på FN.
0: Ja. Oj då. Mm. Ja, men det är Fantomen utifrån och in helt enkelt, Tommy.
1: Ja, absolut. Så är det.
0: Tycker du att, ifall du ska bedöma det, ifall du nu är rätt medborgare att göra det, men tycker du att kvaliteten på äventyren håller fortfarande? Är det samma höga kvalitet som det ska vara?
1: Ja, de håller. Sen är det ju vissa som går någon tom. Men det är ju så, faktiskt som så att den svenska produktionen hade ju väldigt bra, alltså Fantomen är ju väldigt stark i Sverige och i Norden och inte minst i Sverige, för den svenska produktionen var väldigt bra. Sen är ju problemet lite som blir, alltså om man tittar som Fantomen runt om, att det inte slog riktigt när det kom som en film i början på 90-talet. Det tror jag har ju med att i Sverige är ju Fantomen blå. Mm. Men i vissa länder så är han ju röd. Och
0: ja, det går ju inte.
1: Nej, i USA är han ju lila, så de har ju inte fattat att han ska vara blå.
0: Eller hur?
1: Ja, så är det.
0: Men du, är Fantomen samma sak för dig nu, Tommy, som det har varit hela tiden, eller har det ändrats?
1: Ja, alltså när jag var yngre, då var det ju mer att man, han i Slussman, han frågade om man ville vara honom. Men jag kom på det sen att det var nog mer att jag ville ha en person runt mig som var som honom, som fanns där. Mm. Nu när man blivit äldre så kan jag ju känna att nu vill jag ju verkligen vara honom. Men det går ju inte. Men man kan ju leva efter andemeningen ändå, att...
0: Ja, deviserna,
1: försöka.
0: Ja.
1: Snäll. Ja, precis. Och vara rättvis och allt. Ja.
0: Tycker du att de fortfarande är lika bra tecknade då?
1: Alltså ibland har det blivit dumt. Ibland har de försökt modernisera det och då har det blivit fel. Men i det stora hela så tycker jag nog allt det. Mm. Men annars så i början, alltså 50-tal, 60-tal och 50- och 60-tal, då var de ju mer alltså ritade på ett annat sätt. Ja. Därför är ju de tidningarna mycket mer värdefulla också.
0: Ja. Jag förstår, Tommy. Men vad roligt att du är en sån expert och en sån kännare. För det är du ju såklart om du har alla Fantomen-tidningar som kommit ut i Sverige. Var har du dem förresten? Har du dem i ett kassaskåp eller ligger de lösa?
1: Nu pratar vi ju radio. Ja. Det här är ju, där vi pratar ju miljoner. Alltså de är ju värda hur mycket som helst.
0: Ja, de är ju det. Nej, men på riktigt.
1: Till min frus förtret. Nej, mitt stora problem är nog egentligen vad jag ska göra med dem den dag man faller av pinn. För jag menar, då är ju risken att de går till soptippen. Men,
0: nej, det får ju inte hända.
1: Nej, jag menar, det får ju bli ett museum eller något.
0: Ja, det hör du får inrätta ett museum.
1: Jag har dem väl bevarade i lite här alltså.
0: Ja, nej, det är klart du inte ska avslöja det nu. Nej, men du har koll på dem.
1: Jag jobbar ju som väktare med, så jag kan inte sitta här och tala om vad jag försöker tala om för människor att de inte ska säga till folk.
0: Nej, du kan ju inte säga det här, nej. Precis, nej. Det blir liksom... Jag sa, hade du inbrott igår, Tommy? Varför då?
1: Ja, precis.
0: Ja, det är bra. Ja, du får... Nej. Ja, nej, men visst, då får vi lösa det. Men Tommy Andersson, tack så himla mycket. Nej, det är klart du ska säga det. Tack för att du var med i Karlavagnen och berättade om Fantomen. Oj, Fantomen. Det kan inte bli mer Fantomen än det här.
1: Ja, börja läsa Fantomen annars.
0: Har det gott, du?
1: Ja, detsamma.
0: Hej då. I Karlavagnen, där vi håller på med serier som vi fastnat i. Tommy Andersson i Gnosjö har fastnat i Fantomen. Han har alla Fantomen-tidningar som getts ut i Sverige sedan 1950. Wow! Vilka serier, eller vilken serie har du fastnat i? TV-serie kanske, eller streamingserie, eller kanske någon tecknad serie? Ring och berätta! Ring så snackar vi! 020 22 10 30.

0: I cykelbutiken i Västra Göteborg bland vinande vajrar och växeldon står cykelmattias. Och ja, hur, ifall du skulle beskriva dig själv, hur ser du ut egentligen idag, tänker du?
1: Svartklädd.
0: Nöjd?
1: Ja, nöjd och svartklädd. Ja.
0: Nöjd med?
1: Dagen, livet, allmänt, ja.
0: Och svartklädd?
1: Ja. Ja, det var en man som sa till mig, han jobbar mycket med sån här andlighet och så. Han sa att jag skulle klä i orange och rött för att öppna upp mig mer. Han tyckte att svart kunde stänga in mycket.
0: Mm. Jag noterar också att du står med armarna i kors över din svarta t-shirt.
1: Ja, det kanske ser lite så där inte så inbjudande ut kanske. Nej.
0: Öppna upp, Mattias.
1: Ja, jag får göra det. Mer orange.
0: Vi tar och öppnar upp kring dagens ämne i Karlavagnen. Serier jag fastnat i. Vad tänker du på då?
1: Jag har aldrig riktigt fastnat i så här tv-serier eller den typen av serier, men sportserier på vintern ser jag cykelcross, två olika serier från Belgien och Holland. De är man fast i, kan man säga, varje helg.
0: Ja. Och hur är det upplagt?
1: Det är dam- och herrtävlingar i elitklass och ibland är jag ute och jobbar på de tävlingarna också, så då är man ännu närmare och ser det sådär.
0: Och så görs det tabeller efter varje helg, eller?
1: Ja, det är det. Och sen en sammanställning då efter året. Två olika serier med lite olika poängsystem och sådär. Så det är väl den serien. Men annars, nej, man önskar ju kanske att man hade en tv-serie att sitta och se på.
0: Men den här cykelcross-serieupplevelsen, vad är det, förutom ämneskärlek, vad ger den dig?
1: Det är nog det som en tv-serie skulle ju någon kunna hitta på ett slut som man inte är nöjd med eller en gång i det. Men här så är det ju, jag vill ju att bra cyklister ska vinna och det gör de ju alltid. Det är ju som i fotboll, bra lag vinner, det är ju kul.
0: Och inte minst i cykelcross så vinner de som är bäst.
1: Ja, så är det.
0: Ingen slumpsport.
1: Nej, verkligen inte.
0: Hur följer du den?
1: TV, alltså sån här betalsport-tv.
0: Men då är det ju en tv-serie också.
1: Ja, det kan man säga. Men den är inte regisserad av någon och inte kanske sett now. Men jo visst, en serie. Ja.
0: Tack för idag, Mattias.
1: Ja, tack.
0: Och det ringer oss Karlavagnen som säger hej till Pontus Lundberg i Kiruna. Hej Pontus.
2: Ja, hallå ja.
0: Välkommen till Karlavagnen.
2: Tackar.
0: Här håller vi ju på med serier som vi fastnat i, serier som vi plöjer just nu. Vad tänker du på då?
2: Jag tänker på två där faktiskt, som jag sa till när jag ringde in då. Mm. Först sa jag Sommaren med släkten.
0: Sommaren med släkten?
2: Ja, den har ju inte gjort nya säsonger på dig. Kollat om den och kollar om den hela tiden.
0: Mm. Håller den för det, tänker du? Håller den för det? Funkar det att titta gång på gång på gång på Sommaren med släkten?
2: Ja, får kolla om och sen vänta ett bra tag och sen kolla om igen.
0: Ja.
2: Men den är väldigt rolig och så är det med Christer Magnusson och de där
0: Meltzer.
2: Ja, Meltzer, exakt. Så.
0: Just det.
2: Så
0: är det. Magnusson och Meltzer. Men, och finns det många säsonger så att det har, du har att göra ifall du börjar kolla på?
2: Sju säsonger.
0: Ja. Är det roligt hela tiden eller finns det också lite mer seriösa tänkvärda passager ifall vi uttrycker oss så?
2: Ja, det är alltid roligt i den serien.
0: Mm.
2: Enligt mig. Sen finns det ju alltså det är så, saker som händer i serien. Det är en som har dött också, som var med i den där serien. Hon tog hon hit. Men
0: mm.
2: Det finns ju en skådespelare som är död nu då.
0: Mm-hmm. Men då får man kanske njuta av den skådespelaren när man ser de tidigare säsongerna då?
2: Ja, det är samma i den andra serien jag tänkte på. Det är Solsidan. Där finns det också hon som var med Mickan därefter, om du har sett den då.
0: Ja, Solsidan har jag sett. Fast inte de senaste säsongerna, tänker jag. Jag tappade den lite grann för några år sedan. Tycker du att den... För den görs ju fortfarande, Solsidan. Ja. Tycker du att den funkar? Att den håller, så att säga?
2: Jo, det tycker jag.
0: Mm. Är den i första hand rolig för dig? Eller vad är den i första hand för dig?
2: Solsidan, ja.
0: Ja.
2: Den är rolig, men... Ja. Den är rolig. Det är ju Johan Reborg och Ove där.
0: Ja. Jo, den är ju rolig. Men jag tänker också att för mig var det alltid att man fick uppleva, och det är väl för att han som Johan Reborg spelar är som han är, man fick uppleva saker som man aldrig hade sett tidigare. Alltså helikoptrar som landade på taket och väldigt dyra grejer och speciella fina miljöer. Så det är lite grann halvöppen mun så där också, eller hur?
2: Så är det.
0: Ja. Tänker du att den funkar att se om och om igen, Solsidan?
2: Den har jag sett om många säsonger också av innan det kommer nya. Jag ser alltid om serier och väntar på att det kommer nytt.
0: Mm. Just det, det är ett bra sätt att hålla sig igång i väntan på den nya säsongen, ja.
2: Exakt. Men som Sommaren i Fläkten, där är det inte bekräftat att det kommer komma någon nytt. Men jag tittar ändå om det.
0: Mm. Det är bra att vara beredd ifall det skulle komma.
2: Exakt, så är det.
0: Eller hur?
2: Och som när man inte hittar på något annat bra att kolla på, då vet man, ja, men då kan jag kolla på det.
0: Ja. Ja, men det är väl skönt att ha en trygg hamn att kunna återvända till, eller hur?
2: Så är det.
0: För det är väl bland annat därför man fastnar i serier, tänker jag, att man känner igen sig, att man känner sig lite trygg, eller vad man ska säga.
2: Jo, så är det.
0: Ja. Du Pontus, vad gör du annars just nu? Är du på väg att gå och lägga dig, eller är du på jobbet, eller?
2: Nej, jag sitter och spelar Ventia här med en kompis.
0: Sitter du och spelar Ventia?
2: Ja, kortspel.
0: Ja. Hur går det för dig?
2: Nej, jag har förlorat nu 4 gånger i rad. Så det går inget bra.
0: Nej. Är det då man ska spela en gång till? Eller ska man lägga ner då?
2: Det får bli en gång till.
0: Ja. Satsar ni pengar, eller?
2: Nej.
0: Det är bara glädjen och prestigen.
2: Ja. Mm. Precis.
0: Du, vad heter kompisen som vinner hela tiden?
2: Tobias.
0: Ja. Hälsa Tobias så gott. Och kom igen nu Pontus, nu tar du honom.
2: Ja, det gör jag.
0: Tack för att du var med i Karlavagnen.
2: Ja, tack så mycket.
0: Ha det så bra.
2: Hej.
0: Hej då. I Karlavagnen i P4 där vi höjer tempot och snackar om serier som vi fastnat i. Vilka serier har du närmast dig då? Slå en signal så snackar vi om det. 020 22 10 30. Karlavagnen 020 22 10 30.

0: Nanena vaya con Dios.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll sysslar med serier vi fastnat i. Såna vi sitter djupt fast i intressemässigt. Eller såna som vi bara lite ytligt fastnat i. Vilka är de serierna för dig? Ring och berätta 020 22 10 30. Vilka serier plöjer du just nu? Är det såna du har sett tidigare? Eller är det såna som du fått tips om? Kanske i Karlavagnen ikväll och börjat se och sett första avsnittet och tänkt, wow vad roligt, nu finns det ju 999 såna här tecknade japanska avsnitt kvar som Akan tipsade om för en lite dryg timme sedan. Serier som vi fastnat i helt enkelt. Vilka serier har du närmast hjärtat just nu? Ring och berätta 020 22 10 30. Hej Ingegärd Karlsson i Strömstad.
2: Hej.
0: Hej Ingegärd, ja. Hur är läget?
2: Ja, det är kallt och regnigt. Jag måste ha dörren öppen för annars tappar vi tråden.
0: Tappar vi tråden annars? Alltså kontakten?
2: Ja, då dör telefonen. Ja.
0: Aha.
2: Så, ja, jag bor på Bonvirsson. Jag var när dog först när jag ringde. Ja, det är så att jag sätter på Hudson & Rex till min särbo på fredag och lördag och söndag.
0: Ja.
2: Och när han har sett den så går han och lägger sig tidigt. Och då sätter jag mig och ser på 1, 2, 3 avsnitt av, det heter Köstels, det är turkiska, för puppa är inte så bra på uttal. Så jag inget papper över. Alltså, den går i 150 avsnitt. Ja.
0: En turkisk serie, helt enkelt.
2: Ja.
0: Ja, är det den där de... Som jag tänker är så bra för att de pratar turkiska. Man får höra turkiska.
2: Ja, är det bra?
0: Ja, jag tycker det är bra för att man hör så himla mycket engelska alltid annars. Det kan vara kul att vara i en annan språkmiljö. Okej. Jag har bara sett den fladdra förbi. Den har inte gripit tag i mig. Men berätta mer om den turkiska serien. Vad gör de där?
2: Crystal. Det handlar då egentligen... huvudpersonen är en flicka. Mm. Som heter Nala, tror jag det kallas. Mm. Och det börjar med henne, historien om henne. Och då är det att hon har två föräldrar som inte är hennes mamma och pappa utan hennes mormor och morfar. Men mamman dog när hon föddes. Mm. Och motvilligt så gick mamman med på att ta henne och fostrade henne. Mm. Och hennes mamma blev gravid med någon... Någon inneboende, någon då väldigt skjut. Och så dog hon när hon skulle föddas. Och det var en skam för familjen. Så att mamman då, jag kallar den för mamma då. Mm. Hon plågar och torterar det här flickebarnet hela hennes liv. Hon måste ha på sig en gördel. Så hon kan inte gå och kissa i jobbet. Och det snörde. Det är jättehemskt att se det alltså. Mm. Och jag bara väntar på att, hon ska få bli bättre.
0: Få slå sig fri, kanske.
2: Ja. Och sen sagt, och det är väldigt mycket plågsamma. Jag fattar inte, jag vill se den. Va? Hon är så elak. Och den här mamma som spelar mamma, hon ser verkligen elak ut. Riktigt häxan. Fruktansvärt uttryck har hon. Alltså. Ja. Och sen då så,
0: en bra skådespelare om inte annat.
2: Mycket, mycket bra. Och den här Nala är ju väldigt vacker. Och det börjar med att det är som hon står som en provdocka på torget i Istanbul. En inglasad bur, ungefär som du vet. Vad heter den där? Inte provdocka, utan en
0: skyltdocka.
2: Ja, tack. Skyltdocka, länge sedan jag sa det.
0: Ja,
2: väldigt vacker skyltdocka. Det börjar med det varje gång då, va? Ja. Men sen så vi får följa med hela det här plågsamma. Och hon får aldrig fira sin födelsedag. Ja. Och hon har inte fått reda på varför. Men det var för att hennes mamma dog då hon föddes då. Så därför hon aldrig fått fira. Och pappan är jättesnäll. Men han klarar inte av att säga ifrån. Utan mamma, hon tas ner i källaren med hushållerskan. Och duscha med iskallt vatten och plågas till tusen alltså. För om hon har gjort någonting eller så här då.
0: Men Ingegärd, det finns också snälla karaktärer i den här turkiska tv-serien, eller hur?
2: Ja, den här Nala.
0: Ja, hon är snäll.
2: Och pappan.
0: Ja. Hur många avsnitt har du sett?
2: 130.
0: 130 avsnitt?
2: Ja, 150, ja.
0: Ja, du har bara 20 avsnitt kvar.
2: Ja.
0: Oj, vad ska du göra sen då?
2: Ja, jag får passa mig för att inte hitta någon ny, för det, men den här var så speciell. Jag är en tv-missbrukare och inte haft tv på 30 år. Men så jag polade med en sällskap med att hitta livskamraten här för 5 år sedan.
0: Ja.
2: Så att på fredag och lördag så är jag inne i stan där det är modernt och de har vatten och sånt där. Och, jag så. Ja. Och då tittar jag på nätterna och tittar på den här.
0: Ja.
2: Han läggde så tidigt och jag så sent.
0: Det är roligt. Det är lite kompletterande så där helt enkelt.
2: Ja, okej. Okay. Mm. Men den är fantastisk. Liksom, men den är ruskig. För den har... Ja, man, det är verkligen där att man fastnar och inte kan släppa den.
0: Ja,
2: jag har just att göra det. När det är, jag tycker inte om elaka saker. Så fruktansvärda saker som hon gör.
0: Men nu har
2: även
0: bara...
2: nu när hon är gift. Ja.
0: Vad sa du då? Nu, vad ligger hon nu?
2: Och även nu när hon är gift.
0: Ja.
2: När hon är gift så tar morsan in på ett hotell mitt emot deras sovrum. Och hon ska ha gardiner uppe så hon ser till att de verkligen försöker få barn.
0: Ja.
2: Det är krav. Ja, det är helt sjukt.
0: Ja, den låter speciell och fin på alla möjliga sätt och vis. Men förhoppningsvis så kan det väl bli ett härligt slut då. Men de har bara 20 avsnitt på sig att få till ett härligt slut.
2: Ja,
0: det är en slags utmaning. Du får inte missa de här.
2: Det är chauffören som är räddningen alltså.
0: Chauffören?
2: En privatchaufför. Ja. Det är en fattig man som har blivit jätterik och äger massor med hotell i Turkiet. Och hon har en privatchaufför då, som får köra henne då.
0: Mm.
2: Och han är förstående och en storebror till hennes man då. Så att de njuter man av att se, men det är hela tiden jävelskap av dålig svenska. Ja.
0: Hela tiden jävelskap åt något håll.
2: Ja, och jag som inte ska säga på blogga.
0: Nej, men nu händer det ändå, Ingegärd. Tack så himla mycket för att du har fått sprida lite energi i Karlavagnen när klockan är 20:12. Ingegärd Karlsson i Strömstad, tack så mycket för showen. Ha det så bra, lycka till med nästa avsnitt. Hej då, hej då. Hej. Hej, Benny Andersson på Körn.
3: Hej.
0: Hej, närmare bestämt var då på Körn?
3: Du, jag bor på, det heter Aröd, heter det. Nära, alltså på södra spetsen av Körn, kan man säga.
0: Ja, Körn som är en ö i Bohuslän väl, va? Ja, det måste det vara.
3: Ja, i Bohuslän.
0: I Bohuslän är vi nu, ja. Det är Körn som är den lilla ön och Orust som är den stora ön.
3: Nej, nu är det nog ute och cyklar, va? Det tror jag.
0: Är det tvärtom?
3: Nej, jag bara skojar med det. Vi är ju större till befolkning, men vi är mindre i ytan, så är det.
0: Just det, man kan räkna lite olika saker där, ja.
3: Ja, det kan man göra.
0: Du, Benny, hur har du det med serier då?
3: Jag kan säga så här då. Mitt liv har varit väldigt annorlunda. Jag är inte annorlunda, det är många som har samma liv som mig, inte jag. Men jag har varit förtroendevald i många år. Och i en liten kommun som Körn så är man inte det på heltid om man inte tillhör majoriteten.
0: Nej.
3: Och jag har alltid varit med i oppositionen, så jag har varit oppositionsråd i många år.
0: Mm. Du har varit politiker helt enkelt, men haft annat jobb vid sidan om, så att säga.
3: Exakt, jag har varit lärare på halva tiden och så har då varit oppositionsråd på andra halva tiden.
0: Ja.
3: Och då blir det väldigt mycket sena kvällar. Man, som förtroendevald så får man göra väldigt mycket ideellt arbete. Det blir många möten på kvällar och annat, men också många politiska möten.
0: Mm.
3: Fullmäktigemöten och sådär, så kommer man hem och blir sent på kvällen, så är man helt bombad i huvudet av alla liksom diskussioner och debatter som har varit.
0: Mm.
3: Ja, det blir ju så. Det är inte alltid som det är snygga debatter kanske i alla delar. Man inte alltid, ibland kan man komma hem och vara lite halvt upprörd sådär. Liksom,
0: mm.
3: Och då finns det en tv-serie som jag har försökt att följa hela tiden, för den har varit, hjälpt mig otroligt mycket kan jag säga genom åren.
0: Nu är det spännande, liksom, Benny.
3: Ja, alltså att koppla av, att kunna stänga av och switcha om, du vet, humöret som man kan gå och lägga sig igen.
0: Uh-huh.
3: Och det är en svensk tv-serie som har funnits jättelänge och den pågår fortfarande. Och man kan hoppa över flera avsnitt faktiskt. Och man kan ändå liksom vara med i matchen.
0: Vilken är det, vilken är det?
3: Sportnytt.
0: Sportnytt!
3: Ja.
0: Det är ju genialt, Benny. Vilka härliga formuleringar, eller hur?
3: Ja, men den är helt grym är den. Alltså, för att du vet att jag gillar sport, men jag är inte sån här någon sportnörd. Jag har inte varit på någon match på Ullevi, liksom, sett på varken Blåvitt eller Frölunda på Skandinavien på många år.
0: Nej.
3: Men jag gillar sport på det sättet, men absolut ingen nörd. Jag är match på tv så sätter jag mig, det kan vara kul att se den. Igår till exempel så såg jag den, eller förrgår menar jag, såg den här med Sverige och i fotboll, så var det ju kul att se på.
0: Mm,
3: men annars är jag inte alls så där jätteintresserad. Men just sportnytt, då blir det precis som att man bara går rakt in i det.
0: Mm.
3: Allting som har varit under kvällen eller under dagen i den här debatten och så, växer. Man kan man gå och lägga sig lugn och fin och så sover man lätt.
0: Vad kan det bero på, tänker du?
3: Dels är det, har man ju ett grundintresse, tänker jag ändå, att det finns någon form av sport som är kul att följa. Det, och det är ju också liksom att man blir ju uppdaterad, så att dagen efter så är man ju också med

0: eller till detta som är på, ja, på ett annat sätt, på en annan nivå, utan att värdera om det är högre eller lägre. Men det är ändå på en annan nivå.
1: Absolut är det så, och jag håller med dig om det, absolut inte att det var högre eller lägre. För att det finns ju otroligt många, tycker jag, intressanta saker som händer i sportens värld som är djupare än bara att slå en boll över nät eller, så där, eller i nät. Så att det kan vara mycket bättre grejer, eller ja, bra grejer så, men just det där med att bara stänga av och inte ha någon prestation i att jag får inte hoppa över ett avsnitt ibland, liksom, utan för då är man borta. Men i den serien så kan man liksom hoppa över två avsnitt och ändå är man med.
0: Mm. Gick det bra att somna sen då efter det?
1: Alltid. Alltid.
0: Varje då gång.
1: Man, och det räcker ju inte 15 minuter så tömmer man huvudet på allt som har varit då, liksom, under dagen eller under kvällen.
0: Ja.
1: Så den har varit grym för mig. Så att när folk frågar mig om jag ser på någon tv-serie så har jag sagt nej, men jag har inte tid med det. Jag hinner aldrig följa serien, men den serien, den har jag alltid försökt att följa.
0: Ja. Och finurligt formulerat av dig också, tänker jag, Benny Andersson. Är du fortfarande i läget att du är politiker och att du behöver varva ner inemellan?
1: Du, det är så här, Christian, att jag har det bästa jobb av alla jobb som finns just nu. För just nu håller jag på att ta ut mängder med komptimmar jag har jobbat ihop under åren. Så nu är jag 70 år och är alltså pensionär då, va?
0: Ja, och kompar ut.
1: Jag kompar ut nu, alltså jag håller på med det nu. Så nu håller jag på med att göra det. Så nu gör jag saker som jag bara tycker är kul själv faktiskt.
0: Ja, det låter väldigt trevligt, Benny.
1: Det är fantastiskt. Det är helt fantastiskt, är det?
0: Ja, det var också fantastiskt trevligt att prata med dig här i Karlavagnen. Tack så mycket för att du hörde av dig.
1: Tack ska du ha. Tack ska du ha.
0: Ha det bara bra.
1: Ja, du med. Sköt om er.
0: Hej då.
1: Ha det gott.
0: Hej.
1: Hej.

I charkuteributiken i Västra Göteborg bland korvar som hänger på kättingar i långa rader och blåmögelost som tronar i pyramidala höjder så står Charkviktor och ser ganska onsdagsredo ut i sin beige

0: bruna filtkeps och sin gråa tröja och sitt bruna förkläde och sina jeans och svarta skor. Hej Viktor.
1: Hej. Vet du vad sån här liten keps heter på Sicilien?
0: Nasa? Nej, det vet jag inte. Vad heter den?
1: Coppola. Tror jag man kallar det för en liten sån.
0: Coppola som regissören?
1: Ja, jag tror det. Jag för mig att det är namnet. När jag var på Sicilien i alla fall så berömde folk mig. Jag har lite sån här gubbkepsar eller vad man nu.
0: Eller så var du väldigt lik filmregissören?
1: Ja, kanske det. Så kan det ha varit.
0: Nej, Coppola.
1: Ja, Coppola i alla fall. Det är kärt barn och många namn som man säger.
0: Du, apropå det, eller apropå inget annat, Viktor, så snackar vi idag om serier vi fastnat i. Mm. Det är temat i Karlavagnen. Vad tänker du på då?
1: Alltså, jag tänker på lite olika serier. Alltså, så här, serier man tittar på tv. Och jag tänker ju saker som jag tittar på när jag växte upp, till exempel. Då tittar jag en del på serier. När man...
0: Till exempel vad då?
1: Ja, men som då tittar jag på Oz, hette det. Alltså Oswald Penitentiary. Det är en fängelseserie som finns på HBO idag. Som är otroligt spännande. Jag satt upp och tittade på ZTV på nätterna.
0: Lite grann för att du inte egentligen fick titta på den,
1: jag
0: eller?
1: Jag fick inte titta på den. Det var lite, det var spännande på ett annat sätt än vad jag var van vid i den åldern.
0: Vilken ålder var det då?
1: Ja, men jag var 12-13 kanske, och det är väl någonting man kanske egentligen borde vara 18 när man tittar på.
0: För det var lite våld och hemskt och sådär?
1: Det var en hel del våld bland annat och annat hemskt där, kan man säga.
0: Men magnetiskt?
1: Magnetiskt alla gånger. Men så tänker jag också på någonting som är så oerhört magnetiskt. Och som jag vet, jag tycker kanske någonstans, jag funderar själv, jag har ju en dotter som är 5. Hon är ju lite för ungen för South Park. Men...
0: Den tecknade.
1: Men det kommer en tid kanske innan man är 18. Alltså om det är någon sån här Peggy 13 eller vad de kallar det. Liksom, mm. Att grov humor...
0: Välsaltat.
1: Det behövs ju någonstans få lägga en grund eller vad man ska säga.
0: Ska du guida henne in i South Park då?
1: Vi får se. Jag tror att det är en av de tecknade serierna jag kanske rekommenderar när hon kommer upp i det här liksom lite Simpson, Family Guy och sådär. Då är South Park som grädden på moset.
0: Tack för den, Viktor.
1: Tack själv.
0: Tjo! Och musiken före Schark-Viktor, det var ju Fanny Avon, Tiden läker alla sår. Allt ut i Karlavagnen i Sveriges Radio P4, där nu Filippa Kolstrup i sin gråbärsa stickade tröja och sina jeansfärgade jeans och sin lilla knutna marinblå chalett runt halsen tagit plats vid en mikrofon. Varför är du här, Filippa?
2: För att uppdatera dig! Hur det går på sociala medier.
0: Mig och resten av världen?
2: Ja, såklart.
0: Hur går det på sociala medier?
2: Fortsatt bra inflöde av serietips, måste jag ändå säga. Bland annat skriver Andreas, följde Rederiet slaviskt när jag var ung. Det är ju ett gammalt tips, det är många som kanske... Många har skrivit Rederiet.
0: Du väljer att ta upp det ändå.
2: Ja, för att han skrev så här, det spelade ingen roll hur kul man hade det på exempelvis fotbollsplanen. När klockan var slagen avbröt vi allt. Bara för att se Rederiet. Det var absolut det viktigaste på hela veckan. Viggo, Joker, Ljusets barn, Reidar. Annika skriver, det finns så många. Danska serien Badhotellet, Downton Abbey i Vår Herres Hage, Atlantic Crossing. En underbar serie från 70-talet var Spanarna på Hill Street. Och jag får inte glömma Sex in the City.
0: Ja. Hälsar hon.
2: Hälsar hon. Mm. Och sen skriver Ellie Bron.
0: Bron.
2: Har sett den 4 gånger. Alltså jag tror, Ellie, att jag har sett den 5 gånger.
0: Är det Saga Norén, Länskrim, Malmö?
2: Ja. Vad är det för bil hon kör?
0: Hon kör en snabb bil.
2: Snabb.
0: Snabb. Bronsfärgad bil.
2: Så är det.
0: Faktiskt. Vi snackar ju serier i Karlavagnen.
2: Ja.
0: Serier som har oss i sitt grepp. Det är inte många minuter kvar, men tack för denna bulletin från de där medierna.

0: Backstreet Boys tittar sig i backspegeln och ser att ja, det står ju vad låten heter. As long as you love me. Musik i Karlavagnen. Det är 3,5 minut kvar till midnatt. Vi snackar serier som har oss i sitt grepp. Och säger hej till Linus Östling i Kalmartrakten. Hej Linus!
1: Tjena.
0: För du är på väg med bil har jag förstått någonstans.
1: Ja, jag har precis avslutat mitt arbetspass. Jag är på väg hem.
0: Till Kalmar.
1: Till utanför Kalmar, till Torsås.
0: Lyckliga människa.
1: Det är, ja,
0: det är en fin plats.
1: Det är gott. Ja, ja, det är fint.
0: Du, Linus, vi snackar ju om serier som vi fastnat i. Vad tänker du på då?
1: Nej, det första som ploppar upp. Alltså, det finns ju en serie på, nu får man väl inte nämna det i Sveriges Radio, men på sådana streamingtjänster på tv som heter Blacklist. Det är ju bland det bästa jag har sett, och jag har sett väldigt mycket serier. Men Blacklist, det, den ligger varmt på hjärtat.
0: Vad går den ut på?
1: Nej, men det handlar ju om Ray Reddington. Han är ju en kriminell och är på FBI most wanted list där, men han lyckas ju få snika sig in hos FBI och hjälpa dem att lösa andra stora brott, komma åt andra brottslingar som är minst lika farliga och dumma som han är, fast i tanken att han ska klara sig då, eller liksom att han har ju en deal med FBI där, och så har han sin lista då som är den här blacklist, och så tar de en efter en efter en efter en av de här, allt från terrorister till seriemördare till så hjälper han en specialgrupp inom FBI där och fångar så många bovar de kan.
0: Och det utspelar sig till största delen i USA, förstår
1: ja,
0: vi
1: det
0: då?
1: Det
0: du, vad har du den här serien till, Linus?
1: Nej, men alltså den är spännande, och alltså, det är en blandning. Varje avsnitt är ju fristående, kan man säga. Så att, och alla avsnitt är superbra, men vissa är bättre och vissa är, som nu när jag kommer hem från jobbet, perfekt sätta på och somna till. Vissa kan man inte somna för det blir så spännande. Den har allt.
0: Det är avkoppling och inspiration.
1: Ja, men det är det. Både ja, det är det. Den är och ruskigt bra skådespelare.
0: Ja, sådana serier finns det inte så många av, de som erbjuder i stort sett allt. Eller hur?
1: Nej, alltså ibland tänker jag tittar mycket på serier och tänker jag fan att jag inte var första gången jag såg denna igen. Ja. För det är inte ofta man hittar liksom sådana här.
0: Nej, och så blir man lycklig för att man belönas på något sätt med att hitta något
1: fint. Lite så är det.
0: Ja. Du, Linus, nu måste vi tyvärr säga tjingeling, för det är strax midnatt här. Nyheter absolut. Och slut på Karlavagnen. Tack så himla mycket för att du lyckades klämma in oss i din åka hem-agenda här, och kör försiktigt sista biten.
1: Ha en fortsatt bra natt.
0: Samma du, Linus. Hej då.
1: Tack så mycket.
0: Fint. Hej då. Hej.
1: Hej, hej.
0: Och hej, hej säger nu hela Karlavagnen till hela er, till alla er. För nu är det bara en halv minut kvar av vår dans. Strax vaken här i P4. Det är Robert Frisk och Frida Tranvik som är vakna tillsammans med er i natt. Peter Lindqvist var Karlavagnens tekniker. Karin Forsmark, dess producent. Filippa Kolstrup, digital redaktris. Olle Nilsson valde musiken. Maja Kling och Stefan Garud svingade sig i lianerna i telefonslussen. Jag heter Christian Olsson. Det var ett ständigt pågående nöje även idag. Tack så himla mycket. Nu blir det Ekot. Ha det gott. Hej då.
2: Det är midnatt och här är Ekot. Den 50-åriga dödsdömda kvinnan Krista Pike i USA som överlevde ett avrättningsförsök trots 2 dödliga injektioner kan inte röra sina armar eller svälja enligt hennes advokater. Kai Knutsen, överläkare på Sahlgrenskas intensivvårdsavdelning, är kritisk till hur avrättningsförsöket gick till.
3: Det hela är ju utfört på ett väldigt, väldigt dåligt vis, och det är taffligt skött alltihopa, och det är klart att det här är ju inte humant på något sätt.
4: Medlet som användes vid avrättningsförsöket är ett gammalt sömnmedel som tidigare använts i Sverige vid narkos. Men tanken nu var att ge en väldigt mycket högre dos som ger en dramatisk effekt på hjärta och andning så att man kollapsar och dör, det förklarar Kai Knutsen.
3: Men för att det ska kunna hända så måste man ju ha en bra infart till blodet, en bra infart till blodbanan. Alltså den här lilla kateten som vi då sätter i en ven, den måste ligga helt rätt. Och här har man då haft svårigheter, man har inte fått till det, man har försökt flera gånger att sätta nål som vi säger.
5: Är det det du tänker kan ha hänt här, att de inte har lyckats få in medlet i blodbanan som du säger?
3: Ja, det är absolut det som har hänt.
2: Reportrar Maria Ridderstedt och Monica Saarinen. I Ukraina dödades minst 28 personer, varav 5 barn, i ryska robotangrepp mot flera civila mål under dagen. Attackerna skedde på den ryske presidenten Vladimir Putins födelsedag. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har beskrivit anfallen som den ryska arméns present till Putin. Och här i Sverige ser inflationen ut att ta fart igen. Enligt Statistiska centralbyrån steg den i september från 0,3 till 1,1%. Ekonomer som Eko talar med säger att det här kan få Riksbanken att höja styrräntan inom kort. Ekot med Katja Magnusson.
6: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken med P3 och P4.
7: Vi tackar Katja för detta från Ekot, och så ska vi nu se till att trycka ner Frida lite tillbaka på jorden.
8: Det kan behövas.
7: Födelsedagen är över nu.
8: Det är den.
7: Det är den.
8: Men för
7: det är
8: kul att du är här. För 2 minuter sedan tog den slut. Känns lite vemodigt faktiskt.
7: Förstår det.

0: Leon Bridges med Talk It Over. Ska vi prata igenom det?
1: Vadå? Att min födelsedag är över?
0: Ja.
1: Det ligger fortfarande ballonger här. Ska jag smälla dem? Oj, hjälp! Jag bara nuddade min...
0: Hur säkerhetsavdelningen kommer springa.
1: Verkligen. Nej, men den är över nu, födelsedagen. Och det känns som sagt vemodigt. Men också... lite som en lättnad.
0: Ja, det var ju en lättnad när vi gick till studion och jag sa bara, men din födelsedag är inte riktigt över än, sa jag. Kan ju vara så att det händer någonting mer.
1: Ja.
0: Börjar liksom bygga upp någon slags stämning. Och då när vi går till studion och jag föreslår, ja men vi kan gå det här hållet.
1: Mm.
0: Ja, men Kalle.
1: Vad har du gjort nu, Kalle?
0: Ja, kommer hela ekot sjunga för mig nu.
1: Det är också, när det sen inte är så känner man sig så otroligt självupptagen. Nej men gud, har du förberett så alla står och sjunger? Jag är väldigt tacksam att det inte var så, men jag fick ett rör med chips.
0: Ja, så gott.
1: Väldigt gott.
0: Ja,
1: men det är ju på något sätt tur, tycker jag, att man bara fyller år en gång om året, oavsett hur födelsedagen är. Jag menar, jag har haft många tråkiga födelsedagar.
0: Där. Förra året till exempel.
1: Ja, till exempel förra året när det enda jag gjorde var att sätta in plasttänder och sitta hemma tandlös och äta mjuk grädde typ. Det var den jag kunde äta.
0: Ja.
1: Den här födelsedagen, det var fullt upp eftersom jag jobbade. Det är ganska speciellt att jobba med radio när man fyller år. För att jag får ju så många grattis.
0: Det är det.
1: Det är lite överväldigande och ja. Jag blir jätteglad. Men det är också svårt att ta emot så mycket.
0: Men det var ju också mycket på en gång. Alltså, vi nämnde det igår, vi ska inte fastna i det, men du är nominerad till Guldörat. Så det var ju dubbelgrattis liksom.
1: Ja, men jag är jätteglad. Det har varit en underbar dag. Men också, allt gott har ett slut av en anledning kanske.
0: Så är det ju. Det kanske finns läge att säga grattis snart igen, vem vet.
1: Ja, ska jag smälla till ballong?
0: Gör det.
1: Vågar jag? Den var liten. Jag vågar inte smälla den stora, jag blir rädd för säkerhetsavdelningen.
0: Årets programpunkt.
1: Mm.
0: Guldörat 2026. Ja. Ah, ja. Släpp den nu.

0: Annie Lennox med Walking on Broken Glass i P3 och P4 som är live.
1: Ja,
0: just
1: det är
0: nu,
1: det.
0: Så här mitt i natta.
1: Jajamän. Du, jag såg en video på CNNs Instagram.
0: Mm-hmm.
1: Videon, eller i videon så ser man en 67-årig kvinna, eller man ser hennes bil. Det hon har gjort, det är att hon åkte runt på en gräsmatta framför ett rådhus i Indiana och gjorde donuts med bilen.
0: Donuts alltså när man, med bilen?
1: Jag kan inte göra det själv. Men det är att man kör jättesnabbt och bromsar på något sätt så att bilen bara åker i cirklar. Där får man inte göra såklart. Hon var också full. Aha. Så att hon blev gripen. Men jag har lagt upp den här filmen på vår Instagram. Aha. Baken med Peter och P4 under händelser.
0: Spännande med donuts. Är det ett väl känt uttryck det menar du?
1: Alltså jag rör mig inte så mycket i liksom rallykretsar.
0: Nej, okay.
1: Men jag tror det är det.
0: Ja, vi kollar.
1: Mm. Det, hon är ingen dålig förare.
0: Oj vad hon kör. Hon backar ju hela
1: ja,
0: resan här.
1: Alltså mitt på ljusa dagen så är hon ute och sladdar på den här
0: snabbt det går.
1: Med välklippta gräsmattan. Det ser ut som en park nästan.
0: Vilken tur att jag hade på ljud. Jag tänkte att jag skulle höra en motor eller något där, men
1: tyvärr.
0: Det var så epidemic sounds.
1: Men och polisen, de har publicerat den här filmen som du som lyssnar också kan se då på Instagram Vaken med P3 och P4. Och de publicerade filmen och så skrev de också en vänlig påminnelse om att inte sätta sig bakom ratten efter för många margaritas till middagen. Det är också lite mer liberal alkohol.
0: Ja, snacket är lite mer löst och ledigt.
1: Ja, och att man får ju dricka lite och köra i USA.
0: Just, ja det är ju sjukt.
1: Ja, det är väldigt annorlunda
0: mycket
1: där.
0: Mycket högre än vad den är i.
1: Exakt,
0: Sverige.
1: Jag kan inte helt regelverket, men
0: det är säkert olika ofta, mellan olika delstater
1: det
0: också.
1: Det är det nog, men det är ju lite sådär, jag händer inget så är det lugnt typ.
0: Mm, mm, mm.
1: Men det som var så kul när jag tittade på den här filmen, det var att jag också började scrolla igenom kommentarerna på Instagram.
0: Ja, du har inte ens att göra det mycket, det är
1: ja,
0: ju härligt.
1: Och folk är ju bara så otroligt imponerade av den här 67-åriga kvinnan. Det är en som skriver, "Hope I can drive that well at 67." En annan, "Yo, free her so she can teach me." Och så en som skriver, "Not gonna lie, she could be a great stunt driver." 67-year-old woman, that's Dominic Toretto. Vet du vem det är?
0: Nej.
1: Det är huvudpersonen i Fast and Furious-serien. Och så är det också en som skriver, "Granny got GTA 6 before the rest of us." Alltså det här tv-spelet när man
0: just,
1: kör.
0: Just det. Ja, men hon kanske får jobba detta på något sätt.
1: Ja, kanske. Hon hyllas ju verkligen så.
0: Ja. Don't drink and drive.
1: Nej.
0: Kör inte och var full.
1: Ska man absolut inte göra det.

0: Brandon Flowers, låten heter Plans.
1: Vi pratade om den här 67-åriga kvinnan som gör donuts på en gräsmatta i Indiana.
0: Just det,
1: USA.
0: Med sin lilla bil.
1: Mm. Så frågade oss du och jag, är donuts ett välkänt uttryck? Jag har fått svar här från P. Bluesman på Instagram.
0: Ja.
1: Han skriver, det är ett välkänt uttryck, särskilt av vår eminenta Oliver Solberg. Vet du vem det är?
0: Ja.
1: Du vet det?
0: Men Oliver? Bland det största vi har inom rally och racing.
1: Ja, känner du till honom?
0: Nej.
1: Nej, men han är ju det. Det var ju väldigt sorgligt faktiskt häromdagen. Han var så nära att vinna VM-rallyt. Och han hade haft en otrolig helg och tagit in så mycket. Och så med bara några 100 meter kvar till mål så körde han av vägen.
0: Nej.
1: Förlorade med några sekunder.
0: Varför gjorde han det då?
1: Jag vet inte. Det är väl svårt med rally.
0: Ja, tappa kontrollen.
1: Alltså, ja, och man ska köra snabbt och svänga snabbt, och du vet.
0: Just det.
1: Men det var väldigt synd om honom i alla fall.
0: Ja, typiskt.
1: Ja.

0: Carola och Sara Larsson, säg mig var du står. Jag stod en gång i en djup, djup skog vid ett torp utan el och vatten.
1: Ja, just det, när du bodde i torpet.
0: Ja, goda tider.
1: Du har dina liksom, återkommande talepunkter. Det har vi alla, men en av dina är verkligen när du bodde i torpet.
0: Ja, jag bodde där. Det var utan el och vatten. Och jag njöt av min tillvaro där. Det var ju, alltså, jag skäms ju att säga att man liksom hoppade på den där trenden. För det var ju pandemi samtidigt. Mm. Så det var liksom inte ensam med att stå ute i en skog och liksom, oj, så här är det att kliva ved. Mm. Men jag var ju inte heller ensam ute i skogen riktigt. För jag hade ju då med mig min bärbara högtalare som gick på batteri. Så att jag kunde lyssna på massa ljudböcker.
1: Okej,
0: vad det var så mysigt. Jag kan sakna det än idag. Du vet, man sitter och liksom har klivt den här veden, kämpat mycket med den veden. Och sen så sitter jag inne vid brasan och lyssnar på så Harry Potter. Inläst av den här Stephen Fry.
1: Men ni menar, för du läser ju inte så mycket fysiska böcker, Kalle. Eller egenmäktigt förfarande, den har du läst.
0: Ja, oh, absolut.
1: Av Lena Andersson.
0: Karar, det finns många böcker.
1: Det finns många. Men det är ju konstigt att du inte när du bodde i det där torpet läste mer.
0: Ja, ja, det är också konstigt att det var ju en bok som faktiskt fick ut mig i torpet.
1: Jaha.
0: Från första början. En bok som heter Walden av Henry David Thoreau. filosof från 1850-talet.
1: Wow.
0: Han flyttade ut i ett torp och ja, liksom gav mycket som samhällstänk och liksom, så här ser myra ut på väldigt nära håll. Han liksom gick verkligen in i detalj. Sånt. Nu ska jag också säga så att det här är ju någonting jag hörde då om i filosofiska rummet i P1. Så jag har ju inte läst boken.
1: Nej, men ibland räcker det att höra om den.
0: Ja, den fick mig ut till skogs.
1: Ja, bara det.
0: Verkligen.
1: Han skulle ju vara stolt om han visste det.
0: Ja, absolut. Och jag har ju absolut bläddrat i den. Men det är också många sidor som handlar om just så typ myrstackar. Mm. Och då kände jag, nej, jag fastnade inte där riktigt.
1: Nej, det får man skumma.
0: En annan bok jag läste där i alla fall, eller då lyssnade på i ljudboksform, var ju den här Utvandrarna.
1: Ja.
0: Utspelade sig bara några hundra meter, är väl att underdriva eller överdriva, men det var ganska nära där jag höll till, kring i Smålands djupaste skogar. Anyhow, ljudböcker, vad har du för relation till det?
1: Jag har lyssnat på en del ljudböcker, men jag har lite svårt att fokusera. Alltså, det är som att jag tänker, åh nej, nu missade jag någonting. Nu hamnade tankarna på något annat en stund och så ska jag hålla på att spola tillbaka. Och så att det blir lite stressande på något sätt. Men några jag har lyssnat på som jag tyckt varit väldigt bra.
0: Mm.
1: Jag hade en period förra hösten där jag hade någon sån prova på abonnemang på en ljudbokstjänst. Och då maxade jag i den tiden och lyssnade på massa ljudböcker för att få valuta.
0: För pengarna, såklart.
1: Ja. Eller för min gratisperiod.
0: Det är ju det. Man vill ju, men jag tycker också det är mysigt med liksom att bara vara i någon annans famn i form av röst och så, tycker jag är himla gott.
1: Gud, ja.
0: Anyhow, jag läste i alla fall att den här gröna streamingtjänsten har i alla fall börjat satsa ännu mer på ljudböcker nu och deras ljudbokstjänst. Det är 3 år sedan de startade med det här då, att börja erbjuda ljudböcker och sånt. Men idag har man en katalog på över 800 000 titlar.
1: Oj.
0: Och det ska bli ännu mer då, som jag fattade i den här nyheten.
1: Ja, men det har ju blivit väldigt, väldigt stort de senaste åren.
0: Ja.
1: Det hade jag inte trott om någon frågade mig för 10 år sedan, eller mer kanske, 15 år sedan. Vad är nästa stora lästrend? Ljudböcker.
0: Det är the shit.
1: Ja.
0: Kanske. Man kan tolka det som. Det är Mongolia nu med Muscle In i baken.

0: Vaken med P3 och P4, klockan den är 12:30 och Sofia Sofrenjado har kommit in i studion från Ekot. Vi ska till USA.
1: Det ska vi, och vi ska gå direkt till SVTs USA-korrespondent Carl Frid Kleberg som ska berätta om en uppmärksammad stämning.
2: Det handlar om att en tidigare student vid Cornell har kommit fram och anklagat 7 medlemmar av en manlig studentförening, alltså en så kallad fraternity, för att ha utsatt henne för en gruppvåldtäkt i oktober 2024. Hon stämmer nu delvis de här 7 utpekade männen som förnekar brott, men hon stämmer också universitetet och en del andra organisationer som medansvariga för att inte ha skyddat eller kunnat tagit sitt ansvar då gentemot henne.
3: Mm, för händelsen polisanmäldes ju 2024 då den misstänkta gruppvåldtäkten ska ha ägt rum. Vad hände med den anmälan?
2: Polisanmälan ledde inte till något åtal. Sen har distriktsåklagaren som fattade det beslutet sagt att underlaget han fick var en sorts sammanfattning på 6 sidor av 120 sidor förhör och liknande. Och att det här underlaget inte innehöll en del av de mest allvarliga och mest utpekande detaljerna. Därför så har man nu på nytt upptagit brottsutredning här. Fast då är det Letitia James som är, man kan säga, som delstaten New Yorks motsvarande justitieminister som har fått i uppdrag av guvernören att agera åklagare.
3: Och vad är det som har gjort att det tas upp nu igen 2 år senare?
2: Den här civilrättsliga stämningen som kom först nu då från Jane Doe eller genom hennes juridiska representation skiljer sig ju genom de här nedlagda förundersökningen, kan man säga, genom att nu blir ju uppgifter offentliga. Hon har också pratat med universitetets tidning, alltså Cornell Daily Sun, och de var först med att publicera uppgifter om den här stämningen, men också genom lång och nära kontakt med bland annat Jane Doe där de tittar på det här.
1: SVTs USA-korrespondent Carl Frid Kleberg pratade med Ylva Lilje i Studio 1 kväll. Det här fallet har väckt stor uppmärksamhet i amerikanska medier, och i måndags hölls en demonstration på universitetsområdet. Många är väldigt upprörda och menar att universitetet Cornell då inte har gjort nog i det här ärendet. Rektorn har också gått ut och sagt att de här anklagelserna är mycket oroväckande, att universitetet måste vara bättre än så här och att man ska utreda hur man har hanterat det här fallet, anklagelserna från kvinnan och den här våldtäkten. I dokumenten så anonymiseras ju den här kvinnan, hon kallas Jane Doe. Och för att visa stöd för kvinnan och skydda hennes identitet så har nu allt fler delat videor i sociala medier där de påstår sig vara Jane Doe. I am Jane Doe. Så här kan det låta.
4: Hi, my name is Jane Doe. On April 30th of 2025 I went on a double date with my best friend at the time and 2 guys we had mutual friends with.
5: I'm Jane Doe.
6: I am Jane fucking Doe. And women all over this fucking world live with fear every damn day.
4: So it's been brought to my attention that this whole Cornell 7 shit, they're about to release my identity because I was the woman. I am Jane Doe.
1: Ja, där har vi då några exempel på såna här videor i sociala medier där kvinnor går ut och säger sig vara den här Jane Doe för att skydda den verkliga Cornell-kvinnans identitet då, helt enkelt. Och så här säger Margareta Bolin som är docent i psykologi vid Göteborgs universitet och också forskar om organisering i sociala medier om betydelsen av såna här engagemang.
7: Dels kan olika nätverk användas för att försöka identifiera och utsätta en annan människa, men samtidigt samma nätverk kan ju också mobilisera för att skydda en person, men också att det blir en slags kollektiv uppgift att lyfta fram ett potentiellt samhällsproblem på sociala medier, just som kanske i förlängningen skulle kunna skapa en debatt på samhällsnivå.
1: Även Margareta Bolin intervjuades i Studio 1 kväll.
0: Det säger Sofia Sofrengardo från Ekot.

0: The Cardigans, My Favorite Game här i P3 och P4. Julian Evans är i studion från Trafikredaktionen.
1: Mm.
0: Hur ser det ut?
1: Nej, men jag kan väl ge en liten lägesbild av Sverige här. Först och främst så Norra länken avstängd i Stockholm här mot Lidingö. Södra länken där är Björktunneln avstängd mot Gullmars. Sen så är det en lastbil som ligger i diket i Kobdaris faktiskt. Här hade man tänkt att man skulle bärga den nu under natten, men vilket samtal här från Trafikverket att det kommer ske först imorgon efter att bärgaren var framme och tyckte att men det var lite jobbigare än vad man trodde. Så den här lastbilen får ligga kvar i diket då, stör ingenting, men morgon bitti så kommer den att vara lite trångt att ta sig förbi där, förbi Kobdalis. Och sen också i Norrbotten då så är det ju en 12 meter lång transport som just nu långsamt kryper fram på E45 genom Gällivare från Nattavara korsningen mot flygplatsen ska den här då. Så att om man är en av de förmodat få bilar som är ute och kör där på E45, då kanske man får räkna med några minuter extra man ska mot flygplatsen där eller förbi Gällivare. Det är väl det som händer. Tips om det senare där ute, du som lyssnar på 020 999 444.
0: Och det säger Julian Evans på Trafikredaktionen. Bokaspers orkester är näst, just när du trodde allt var över.

0: Vaken heter programmet och jag tänkte att vi ska hoppa in i det här. För visst är det Twilight?
1: Det är ljudet.
0: Mm.
1: Det kanske det är. Jag kände inte på rak arm att jag kopplade det till Twilight.
0: Nej, jag blev också så nu. Vad var det vi lyssnade på riktigt?
1: Ja.
0: Ja, svänget var det i alla fall. Jag tänkte hoppa in i Twilight-serien. Mm. Detta för att jag nu när hösten nalkas så är det många som får lusten att se men också läsa Twilight. Har du läst Twilight?
1: Jag har läst Twilight och jag har

0: då blir man också jättesnygg.
1: Just det.
0: Men hans familj är vegetarianer, det vill säga de äter inte människoblod, utan bara djurblod. Men de blir ju kära och så händer det massa grejer. Och, ja.
1: Ja, och så kommer det varulvar.
0: Ja, det kommer varulvar. Och...
1: Det är mycket. Mm. Men det här är ju någonting som blivit lite av en trend då, att folk tvingar sin partner att hoppa in i Twilight och liksom kika på detta för första gången då. Liksom bara, men det här måste vi kolla, det här är liksom stor grej för mig. På sociala medier har det blivit väldigt populärt att liksom dela klipp då när man visar upp de här filmerna för sin partner som man aldrig tidigare sett då. Tankar?
0: Vad kul att det här är en trend. Jag gjorde exakt det här förra julen mot min tjej. Att jag sa det, för då såg jag Twilight hade kommit på SVT Play.
1: Mm.
0: Jag sa det, nej men vi måste titta på Twilight. Hon somnade ju halvvägs in i första filmen. Jag ägnade sen hela julledigheten åt att titta klart på alla Twilight-filmer. Och det är väl 5-6 stycken.
1: Det finns ett x antal.
0: Ja, men jag var så inne i det och jag grät och jag är helt uppslukad.
1: Tänkte tillbaka på din barndom när du först såg dem och så.
0: Och jag var ju inte heller så ung när Twilight kom.
1: Nej.
0: Alltså, jag tror jag var över 20.
1: Ja, men du var i rätt ålder, tror jag.
0: Ja, kanske.
1: En liten psykoterapeut som heter Deborah. Kan det vara en bra idé att säga ja till en Twilight-kväll om ens partner föreslår det? Så att det skulle kanske din partner tänkt på. Mm. Även om man själv kanske inte är så intresserad av det. Kan lyssna vad det har att säga mer om detta.
2: Ja, men ett sätt kan ju vara att man försöker se bortom att det inte handlar kanske just om Twilight, utan att det mer är liksom en inbjudan till att få lära känna sin partner lite mer och på ett annat sätt.
1: Då kanske det kan liksom öppna upp till nya samtal och sånt där.
0: Det känns ju också som att det här kan man koppla till allting, alltså om man föreslår någonting.
1: Mm.
0: Alltså ska vi titta på vad som helst?
1: Ja, precis.
0: Så går det att applicera.
1: Verkligen. Och brett spektra är den här psykoterapeuten.
0: Mm.
1: Fast nu då har det ju gått sådär 20 år sedan första boken gavs ut. Så den här hypen kring berättelserna, den verkar vara odödlig. Det kommer liksom rulla på. Det finns en populärkulturreporter på P3 som heter Michelle Hallström. Hon tror att den här historien om Bella, Edward och Jacob kommer fortsätta nå en publik.
3: Romance och fantasy, det har fått ett uppsving idag. Så jag tror att många unga personer har upptäckt Twilight för första gången nu. Nästan som ett historiskt verk som la grunden för allt som kom efter inom den här fangen.
0: Men de unga, accepterar de här effekterna? Som jag som ändå 36-åring numera. Jag är kanske inte lika känslig för dåliga effekter. Jag menar, jag är ju uppväxt med Katla i Mio min Mio, liksom.
1: Ja, Katla. Ja,
0: eller
1: precis.
0: Nej, Katla i Bröderna Lilla Lejonhjärta.
1: Ja, precis. Annars kommer någon rätta oss.
0: Ja. Så att jag kanske inte... Eller Mio min Mio där de flyger i skägget.
1: Ja.
0: Så jag menar, jag kan... Då tycker jag att effekterna i Twilight är jättebra. Men jag menar, de som är 16 idag, de är ju uppväxta med helt otroliga effekter.
1: Ja, verkligen. Ja,
0: jag undrar om det kommer göras en ny version av Twilight.
1: Ja, men du, allt är remakes numera, så det kanske är vad som kommer skall.
0: Ja.
1: Du vet vad du hörde först.
0: Ja, blev jag sugen på att se Bränderna och Lejonhjärta.
1: Ja, jag vill se skägg till Mio.
0: Ja.
1: Otroligt. Vad är du, team Jacob eller Edward?
0: Ja, men Edward ändå.
1: Ah, okay.
0: Det som är jobbigt är att han är så kall och så sover han med honom. Mm. Och han är liksom nollgradig.
1: Jacob, kul att fråga.
4: Det är smart.

0: Chapel Roan, Good Luck Babe.
1: Du pratade ju om din tid i torpet utan el och vatten.
2: Ja, där har jag bott.
1: Ja, vi har fått ett mejl från Karin som skriver: under pandemin råkade jag kortsluta elen i min lägenhet på grund av en trasig airfryer. Jag lät det vara och levde helt utan el ett par dagar. Jag har aldrig sovit så skönt. Det har hållit i sig. Sen bytte jag proppar i proppskåpet och fick el igen. Men det var en härlig upplevelse. Off-grid.
2: Off-grid. Jag provade faktiskt på det nu i helgen. Jag liksom återupplevde min lilla dröm om det här med utan el och vatten. Glampade.
1: Ja.
2: Gud, det var mysigt.
1: Ja.
2: Ska kanske liksom skaffa mig ett torp utan el och vatten igen. Då vill man göra ännu mer, kanske mer uppfräschade historier.
1: Ja, det var ju kul med något nytt.
2: Det börjar bli lite repetitiv här. Ja. Det är hack i skivan. Men det är inte hack i Teddy Swims. Det är vi glada för.
1: Absolut.

0: Nu har vi ju nästan glömt dem, men då slår de till. Kung Håkons syster. Hon skapar stora rubriker tillsammans med sin man.
1: Den lataste, mest okritiska och kontextfria formen av en tv-produktion man kan tänka sig.
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg från Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
2: Det här är Vaken
3: med P3
2: och P4
1: i Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I Saudiarabien har 3 personer dödats och 36 skadats efter robotattacker mot 2 olika flygplatser. Enligt landets civila luftfartsmyndighet skriver flera nyhetsbyråer. De iranstädda Houthi-rebellerna säger sig ha utfört angreppen. Den saudiledda koalitionen som strider mot Houthierna i Jemen har utlovat hämnd och har svarat med nya attacker i Jemen. Miljöpartiets EU-parlamentariker reagerar starkt på beskedet från sitt brittiska systerparti De Gröna i England och Wales som har liknat sionism vid rasism. Vi hör Miljöpartiets Isabella Lövin.
3: Jag vill verkligen understryka att jag och Miljöpartiet tar ju fullständigt avstånd ifrån den där resolutionen.
4: Det var i helgen som det brittiska gröna partiet klubbade ny officiell Mellanösternpolitik i en resolution. Där likställde partiet sionism med rasism och man förordade en enstatslösning. Det här beskedet har kritiserats av paraplyorganisationen, det europeiska gröna partiet EGP, som de gröna i England och Wales tillhör. En annan av EGPs medlemmar är Svenska Miljöpartiet. MPs andra EU-parlamentariker Alice Bah Kuhnke kallar systerpartiets resolution för fruktansvärd och idiotisk. Och på frågan om de brittiska gröna kan sparkas ut ur det europeiska partiet så säger Alice Bah Kuhnke så här.
5: Ja, jag ser att det går händelserna förväg, men det här är jätteallvarligt. För det är som det är en politik som går i motsatt riktning till allt vi har kämpat för under så lång tid.
4: Andreas Liljeheden, Strasbourg.
2: Efter rekordbeslag av handgranater i Västsverige inleddes en rättegång i Göteborg mot flera personer under onsdagen. En man misstänks ha hanterat totalt 200 handgranater. Enligt åklagare Mats Dahlberg har de åtalade styrts från utlandet och handgranaterna har smugglats med lastbil. Det avslutar Ekonyheterna i studion Katja Magnusson.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

0: Madonna med Danzeteria.
1: Du har tjatat mycket om ditt torp utan el och vatten.
0: Ja, i Smålands djupaste skogar.
1: Mm, även under denna natt. Så att nu en gång för alla så har jag fått dig att publicera bevis på att du faktiskt har bott i det här torpet.
0: Ja, det kanske var bud på. För det liksom, finns det ens, kanske det är någon som undrar.
1: Ja, exakt. Det har varit så himla mycket tjat. Så nu finns det några bilder faktiskt på vår Instagram, Vaken med Peter och P4. Jag kan ju gå igenom dem, ifall du som lyssnar inte orkar gå in och titta själv.
0: Litet axplock.
1: Ja, det är en bild där du sitter riktigt tuff och spelar schack framför torpet i solglajor. Och...
0: tiden när man rökte. Ja. Rök inte alltså, det är...
1: Det är också som att du tycker att det ser cool ut.
0: Ja, det var ju väldigt medvetet.
1: Nej, men den är jättefin. Usch, jag ska inte vara så elak.
0: Men jag var en liten gosse.
1: Sen är det en när du står framför pianot i torpet och tänder ljuskronan. Den är min favorit. Ser så andaktsfullt ut liksom.
0: Ja, jag kan säga att det där pianot stod ju inte när jag flyttade in. Utan det fick jag ju då hela grannbyn. Men grannarna till att hjälpa mig bära. Och det här var ju också en stig för att ta sig till torpet.
1: Men wow. Ja, det är också tydligt att på den här bilden där du tände ljuskronan. Det är så tydligt att du står och tänker... Ja, men titta på mig här. Bor jag i mitt torp utan el och vatten?
0: Ja, medveten.
1: Ja, och sen än när du står i skogen i träskor ser det ut som. En liten basker. Jättefint. Men jag trodde också, jag blev förvånad faktiskt när jag såg bild på torpet. För att det är ju vitt. Med blå knutar.
0: Ja.
1: Det här stämmer inte in i mina fördomar om småländska torp.
0: Nej, det är, på så vis är min mormor då, eller hon var en lite av en gick i motvind så, eller vad brukar man säga?
1: Gick mot strömmen.
0: Gick mot strömmen. Nej, hon hade en härlig blå färg på torpets knutar.
1: Ja, jättefint.
0: Ja, det var fint. Du passade också in i köket som hade exakt samma kulör.
1: Ja.
0: Behöver inte fastna där, men...
1: Jo, det älskar jag att prata om där.
0: Jag gillar det.
1: Men jag tycker också det är jättemysigt, Kalle. Jag är väldigt glad att få se de här bilderna från tiden när du levde i ett torp utan el och vatten.
0: Ja, tid är det.
1: Jättemysigt.

0: The Rembrandts Just The Way It Is, baby. Här är P3 och P4. Vi pratar om torpet. Mm. Vi ska inte fastna där, men jag tänkte prata lite om vad jag liksom, utöver att lyssna på ljudböcker, klivde ved och eldade och så. Så höll jag också på med kaffe. Jag fick ett vansinnigt kaffeintresse.
1: Men det minns jag första gången jag träffade dig. Och du skulle sända vaken. Då hade du ju med dig någon egen liten bryggare.
0: Stod och malde
1: kaffebönor.
0: Ja, det är en handkvarn som jag stod. Det tog liksom 40 minuter bara få kaffet malt.
1: Ja, och du var så, vill du ha en kopp kaffe? Det går bra, jag tar från automaten.
0: Du ville inte ens ha.
1: Jo, jag tog ditt kaffe. Det var jättegott. Men du hade ju verkligen ett specialintresse i kaffe en period.
0: Ja, började när jag liksom råkade hamna på någon så här specialty coffee, någon så här av östkustens bästa kaffeproducenter eller så här kafferosterier på i Australien. Så var det någon så jädra passionerade kille som drev det. Så att han liksom vann över mig med, du vet när folk är så riktigt passionerade kring något, alltså oavsett vad de kan säga, det kan handla om så ointressanta grejer, men när de är så passionerade så blir man så, wow,
1: ja,
0: det här, du har mig.
1: Typ. Det är lätt att dras med, den här sektledarkänslan typ. Ja. Att man bara köper allt och, ja, jag ska också börja.
0: Ja visst, och han fick mig till att börja gå barfot och sånt. Det är någonting med barfota det här kaféet.
1: Såklart.
0: Så, ja, lite sektigt. Mm. En grej jag snöt in på i alla fall i mina dagar. Sen har vi ju växt på balkongen, blev ju en grej. Köpte upp plantagen och
1: det minns jag också mycket väl.
0: Och alla de olika.
1: Men det är kul ändå, Kalle, att du verkligen får ett specialintresse och så kör du det 100% under en period. Och sen byter du.
0: Ja, precis. Man märkte det lite också när det var väldigt mycket sockerlag i våran kyl för att börja göra drinkar. Bara, nu får jag nog snöa in på någonting annat än drinkar.
1: Ja.
0: För det blev mycket sockerlag.
1: Ja, majonnäs hade du ju också en period ganska nyligen. Det var ju alltid när jag frågade dig om vi pratade middag. Du började prata om, jag tänker, ska jag testa en ramslöksmajonnäs ikväll?
0: Och ja, också smaksatta oljor och sånt.
1: Ja, just det. Det var ju framförallt det. Och så gjorde du majonnäs på oljan sen.
0: Ja. Ja, det är inte dumt.
1: Jag är inte lika bra på att snöa in på saker.
0: Men du har ändå grejer du har snöat in på. Nu har vi ju simhoppet, tänker jag.
1: Jo, men är jag så insnöad? Det är ju mer, är jag går dit, absolut. Men det är mest pest och pina. Pesto.
0: Jag snöade, gott, hade jag också snöat på en period.
1: Jag snöade in ganska länge på krukväxter. Mm. Alltså att jag blev helt galen, det var när jag bodde i Örebro.
0: Du.
1: Jag hade ju helt fullt av krukväxter. Och vart jag än gick, det var som att jag bara såg växterna i alla rum. Och alltid att jag skulle försöka nå på att ta med någon stickling och hålla på. Och började med olika experiment, att jag planterade olika växter i samma krukor och sådär. Så det var jag väldigt insnöad på. Men sen dog ju samtliga växter när jag hyrde ut min lägenhet. Och då var det som att det intresset dog totalt. Men jag kände att jag faktiskt börjat väckas till liv igen nu 6 år senare.
0: Ja, med just krukväxter.
1: Ja.
0: Men vad pirrigt.
1: Lite smått.
0: Oj, oj, oj.
1: Det känns ändå kul.
0: Krukväxten jag gav till dig förra året, den är ju stendörd.
1: Nej, den lever.
0: Ja, han gör den.
1: Okay. Den lever och frodas.
0: Jag tänkte jag skulle väntat med min krukväxt till i år.
1: Nej, du var med i att återuppväcka detta intresse.
0: Vad kul. Vad har du snöat in dig på? Har du något sånt som du verkligen var, jag kan inte få nog av sura nappar? Det kanske inte är något man snöar in sig på. Utan,
1: det kan det väl vara.
0: Ja, absolut.
1: Man kanske tillverkar egna.
0: Sant.
1: Stickning.
0: Ja.
1: Det känns ju. Och jag menar odling generellt. Min pappa har ju snöat in ordentligt på äppelträd. Han går kurser och mamma har ju fått stoppa honom för att han vill plantera nya träd hela tiden. Och säger det, men någon plats där det inte är skugga måste vi ha. Det går inte, vi kan inte ha fler äppelträd nu, Lars.
0: Jag vill se solen.
1: Ja, det finns mycket man kan snöa in på.
0: Vaken@sverigesradio.se eller hör av dig i vår app Sveriges Radio. Du kan delta därigenom om du vill. Eller smsa 72250, inleder med vaken.

Show me what love is. Så heter låten, vi får den av Sanna Nilsen. Här är P3 och P4. Frida har gått upp till redaktionen, förberedde morgonshowen som drar igång sen vid 4-hugget. Och jag, Kalle, sitter kvar i studion och pratar om vad du har snöat in dig på. Om du har liksom verkligen gått in och fått sånt jätteintresse för en specifik sak. Jag får in meddelanden på detta, kommer in bland annat på mejlen då, vaken@sverigesradio.se. Mike skriver, jag snör in mig på astrofotografering. Fantastiskt roligt att upptäcka saker man inte kan se med blotta ögat. Ja, det där kan jag verkligen förstå att man fastnar vid. Det är liksom som varje gång man kollar upp mot natthimlen och ser stjärnor, typ något jag mycket sällan gör, för jag ofta liksom inne i en studio när jag är uppe på natten, så att säga. Lyft inte blicken. Men man fastnar. Kanske inte att jag har fått ett snöa in med intresse på detta, men jag tror verkligen astrofotografering är en sån sak man kan fastna för. Jag förstår dig, Mike. Snöat in vet jag inte om jag kan säga att jag har gjort, skriver Dan, men gjorde min sista fotbollsmatch i helgen. 44 år efter den första, så fotboll har jag varit mycket insnöad i, om man kan kalla det så. Ja, det kan man väl verkligen. Det är väl folk som jag blir liksom helt uppslukad av fotboll. Det är det enda man andas och liksom tänker på konstant. Många som liksom åker land och rike för just fotbollen. Sportintresset är något som man verkligen kan snöa in sig på. Vi får in en del meddelanden också på våra sociala medier. Vi heter Vaken med Petra och P4 där. Och då är det bland annat, vi ska se, då hittar jag Frida Grattar här. Bild på Frida Tramvik som står och posar. Men så har vi då frågan, vad har du snöat in på? Och där kommer det in meddelanden från bland annat Maria. Att läsa språk och kommunikation och bild på anpassad komvux har jag snöat in mig på. Ett annat meddelande där det står att jag önskar att jag kunde få tillbaka 90-talet. Jag har blivit som liksom helt snöat in mig på 90-talet och att få uppleva det igen, skriver Rebecca. Stephanie, hon har snöat in sig på det här med näsdukar. Hon har nämligen gått och blivit mycket snuvig. Hoppas du kryper på dig, Stephanie. Och så får vi ett meddelande också från Luke där det står, tv-serier har jag verkligen snöat in mig på. Jag följer typ 40-50 stycken, känns det som just nu. Det är en del. Det är bara bincha. Alltså när man sätter sig och kollar på serie efter serie avsnitt. Det kan vara en grej man verkligen kan snöa in sig på. Så som många kan väldigt mycket om film eller skådespelare och sånt. Det måste ju vara något man snöar in sig på. Liksom bara läsa på olika sajter om skådespelare och lära sig deras namn och sånt. Inget intresse är jag själv eller så snöat in mig på, men många som snöar in sig på just sådant. Hör av dig och berätta. Vad har du snöat in dig på?

0: Funky Loffe och Sofie Norling. Tjing tjing. Hej hej. Säger vi till Sofia Sofrongaro nu som kommer in från Ekot.
1: Tack, tack.
0: Hej hej. Du, vi ska prata Madonna.
1: Ja, sångerskan Madonna alltså. För hon är ju nu 68 år gammal eller ung. En grupp forskare vid Aarhus universitet i Danmark har studerat om hennes röst har åldrats som kvinnors röster brukar göra i allmänhet.
0: Det var spännande.
1: Och kommit fram till att nej, på många sätt har den inte gjort det. Och då har de studerat hennes röst från 80-talet fram till 2021 och funnit då att rösten på flera punkter inte följer det vanliga mönstret av åldrande. Det här rapporterar Danmarks Radio om. Vanligtvis så blir ju kvinnors röster djupare med åldern enligt de här forskarna. Men Madonnas röst var faktiskt som djupast på 80-talet när hon var ung.
0: Wow, Benjamin Button typ på liksom omvänd ordning.
1: Ja, kanske det. Den blir då till en början gradvis djupare, men sen 2013 förlåt, blir den lättare igen. Och den här studien visar då också att hennes uttal av vissa vokaler är kopplat till ett yngre vokalt uttryck. Och de här forskarna hittar både biologiska och sociala förklaringar till röstens utveckling. Jag har med mig två klipp här, så jag tänker att du och lyssnarna får avgöra om ni tycker att Madonnas röst åldrats eller inte. Och först ut är låten Everybody från 1982.

0: Det var 82 då. Och nu Dance Teria från i år.
1: Det kommer.
0: Ja, det kommer. Ja, det kommer.

0: Ja, det var inte så mycket mer sång i det klippet jag valde ut där. Men vad säger du? Vad tror du?
1: Ja, alltså hon var ju lite nasal i sin 80-tals sound där, och jag vet, kanske någon ljusare tonart.
0: Det kan ju också ha att göra med soundet i stort.
1: Ja, precis, i låtarna liksom.
0: Men bara för att vi inte ska förvirra oss, så ska jag säga att den här forskningen då har baserats på intervjuer med Madonna och inte på hennes låtar.
1: Okej, okay, alltså när hon talar då,
0: ja,
1: snarare
0: precis.
1: Än okej, okay, ja, men vad intressant.
0: Mm.
1: Spännande forskning. Det finns så mycket forskning där ute.
0: Ja.
1: Sofia Sofrangado, du ska tacka.

0: AC/DC, You Shook Me All Night Long. Det är jag och Frida som shook... Ja, va?
1: Det blev fel. Vi håller det i alla fall... Vi håller det i sällskap här i P3 och P4 i natt. Och... Vad konstigt det blev. Vi pratar vad man har snöat in sig på. Och det kom in massa meddelande på detta. Jag har snöat in mig på massariner, skriver Ingrid. Jag har köpt dem från en bil som kommer en gång i veckan. Nu när jag bor på ny adress finns massarinerna att köpa i min lilla affär i huset bredvid. Det är toppen. Älskar massariner, gör Ingrid. Vad gott, vad länge sedan man åt en massarin. Det där är en sån grej man verkligen kan få dille på, att liksom, måste äta det i otroliga mängder. Jag får in ett meddelande också på mail vaken@sverigesradio.se, och då är ett meddelande som kommer in från Erik. Har nu en tid varit lite insnöad på industrier, alltså maskiner, produkter, bolag, bolagsformer. Och det får man väl lov att kalla för ett lite av ett specialintresse. Tackar för ett trevligt program, skriver han också från nattskiftet. Sören skriver, snöat in mig på ordets rätta bemärkelse. Var i övre tonåren när jag höll på att tävla på längdskidor och var ofta hemifrån på träningsläger. För kunna vara på tidigt på säsongen, kunna bara vara på snö och träna. Okej, han har snöat in sig på liksom snö och träning på snö, kanske. När jag skulle göra värnplikten hamnade jag på F21 i Luleå, där skidintresset var stort och man hade fina möjligheter att träna och vara med på olika militärmästerskap och tävla, berättar Sören. Ja, det är ju verkligen något man kan ha snöat in sig på, just träning och åter till sport. Vi pratade om fotboll tidigare, som många snöar in sig på. Ariana Grande nu med Hate That I Made You Love Me. Vill du berätta vad du har snöat in dig på? Gör det. 72250, inled med vaken om du vill.

Ariana Grande's Hate That I Made You Love Me. Mycket olika meddelande på vad man har snöat in sig på kommer in. Tycker jag är mysigt. Björn skriver, jag har snöat in mig på elgitarrer. Ja, 22 stycken i olika modeller. Man kan inte få för mycket gitarrer. Alla spelas på en del dyrgripar. Finns det dessutom.

När han kom ut som 15-åring försökte pappan bota honom med bön och pastorsbesök. Nu släpper far och son Vik tillsammans självbiografin Pappa eller pastor, de är P4 Extras gäster. Ledaren för det kriminella gänget Foxtrot beordrade deras utplåning. Jonas och Anna berättar om sin flykt från dödsdomen. Och så är det dags för Nobelpriset i litteratur och vi ska ge dig genvägarna in i finlitteraturen. I P4 Extra torsdag med Karin Bengtsson 13.05.

0: Ett.
1: Ja, det där ljudet betyder att det är dags att hoppa in i nattjakten. Vad mysigt. Vi har en god timme framför oss nu där det kommer pytsas ut tre stycken ledtrådar i form av musik. Det här är ju då på ett eller annat vis ledtrådar till det rätta svaret. Den här veckan, den är ju lite speciell på sitt sätt med tanke på att den här nattjakten, den är faktiskt inte gjord av någon här på redaktionen utan snarare en lyssnare. Och gjorde ju så även tidigare i dagarna här, Robert och jag har gjort detta. Men nattjakten i natt, den är gjord av Sonny Albinsson som vi ska ta och höra lite hur han tänker så att säga. Tre ledtrådar i form av musik alltså, och du kan jobba med låttitel eller bandet här eller artisten. Eller kanske det finns någon koppling till låten. Det där är din uppgift att lista ut. Det finns pris i potten. Hör av dig till vaken@sverigesradio.se om du vill. Om du vill vara med och tävla alltså. Eller smsar du till 72250, inled med vaken. Jag önskar dig stort lycka till med nattens nattjakt.
2: Ledtråd nummer 1.

Ledtråd nummer ett i nattsakten, det är Centerfold med The G Jellies Band. Förhoppningsvis så gör det här klokare och kanske har du det rätta svaret, vad vet jag. Är det så att du mejlar, glöm då inte att skriva ditt telefonnummer. Vaken@sverigesradio.se är mejladressen.

0: Klara Hammarström med Gravity. Nu är det dags för nyheter från Ekot med Katja.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot börjar med bostadskrisen i Spanien. Där har 87-åriga Marie Carmen Abascal, som vräktes från sin lägenhet i Madrid och blev symbolen för proteströrelsen, nu dött.
4: Det var i slutet av september som Marie Carmen vräktes från lägenheten i centrala Madrid där hon hade